0: این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همون جوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هنوز نزدن، ولی این به آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60%شون رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینین الان توی هر جنگی، اینجوری بگم ازت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دیمای گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همون جوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عامی در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودم، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن، چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی ها رو میتونن تهدید کنن، نمی کنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو
1: غیر غیر
0: و بالیستیک های

0: و این قایقای تندرو و این موشکای بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن. یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه. یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی، ولی در اون مقطع کشید کنار. و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد. 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه، ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه، و باید نگاه کنیم تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود. واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت، واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه. بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
1: یا باید بجنگه
0: کل رابطهش، یا باید بجنگه.
1: خب اجازه بدید پس از آقای سلدوس هم
0: هیچ
1: نظرش
0: راه وسط نیست
1: بپرسم.
0: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
1: راه وسطی وجود نداره. آقای سلدوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
2: ببینید من بعد شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده‌ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ هم میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده‌ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو، من گمان نمی‌کنم چه اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد. حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست. ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست. طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل مسالمت‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که به حال مذاکراتی پیش رفته، میانجی هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. حالا با عملیات در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده، یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
1: یعنی کشورهایی مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
2: من فکر میکنم حتی برای کشورهایی مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره. یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی. ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین کشور بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و سعی میکنن که از برحال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن، ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن. و باز اگر باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیم بند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
1: آقای تاجبخش، شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک سد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند؟ مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه؟ حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه.
0: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود، و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگیم تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
1: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
0: خب این مثالهای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همونجوری که شما گفتین، آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو را بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحثا معطوف،
1: البته این نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
0: اون یه چیز بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید شما هر سیاست مداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاست مدار دیگر رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این به این حرفای بچگانه است به نظر من، و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن این که ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبت هایی که توی مثل کاخ سفید که توی گزارش اون دو نویسنده نیویورک تایمز مگی هابرمن و همکارش منتشر کردن، که حالا معلوم نیست که کی از درون سیچویشن روم که یه جای بسیار طبقه بندی هست و محرمانه هست تونست چه نوع اطلاعاتی رو درج کنن که اینا بتونن که خبرنگار صحبت کنن. ولی به هر حال من خیلی فکر میکنم نباید جدی بگیریم. این یک. این که اسرائیل مانع هر نوع حل این مسئله است، باز هم من عرض میکنم فقط شما گوش بدین به صحبت‌های الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیبافه. اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت‌ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخواد کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرمایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگی، اصلا امکان نداره.
1: من فکر می‌کنم آقای سلطور در شاکره کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنین از آقای سلطور هم بپرسم، چون آقای سلطور این متمرکز شدن درگیری‌ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
2: بله، من پس به نوبت اگر عرضه بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، با اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستن. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا آقای تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان میکنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله‌ای که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان میکردن که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران میتونن مستحکم تر بکنن، یعنی میتونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
1: همین الان هم نمایندگان مجلس آقای سلطوس بین کلامتون اشاره کردن، 290 نماینده مجلس که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
2: بله، من فکر میکنم این رجزخوانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بیکفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف ها و این موضع گیری هایی که ما از جانب افراد مختلف میبینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته، حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه. اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیش رو حفظ بکنه، مخالفت‌های کمتری نسبت بهش بده. و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها رو آورده، به اونها سلاح داده در غرب کشور، خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ، اینها همه اون سناریوهای دیگر رو قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجدداً اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزیره به کشورهای عرب مجدداً بر روی اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه تا شاید به هر حال راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
1: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکاست در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی‌ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن به جز کشتی‌های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در دو دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوس هم داشته باشم.
0: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، ولی همون جوری که در ابتدای صحبت هم امروز گفتم توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم این 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتاً به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه تو کشورهای عرب که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن. و فکر میکنم اونا این در واقع آمریکا نهایتاً میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای سالتوس، از شما هم بشنویم شما تا چند روز فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد برای آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
2: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملاً حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران میخواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست. از طرف دیگه آمریکا هم میخواد ثابت بکنه که ایران نمیتونه یک آبراه، حالا بخشیش بین المللی هست، رو به ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا، حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
1: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
2: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار به ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالاً ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محسن سلطوس، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم. و تا وعده دیگر، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام اعلام کرد موج دوم حملات به ایران را از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز کرده است. دونالد ترامپ می گوید دوست ندارد برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کند. محمد باقر قالیباف می گوید ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از مذاکره نیز استفاده کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام اعلام کرد که ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با 22:30 دقیقه به وقت ایران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات علیه ایران را آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات قابلیت‌های نظامی ایران را که کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز تهدید می‌کند هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در ساعت 22:45 دقیقه در بندر عباس و همچنین در چابهار، راسک، اهواز و کنارک خبر دادند. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر داد. کویت نیز اعلام کرده است که نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه 4 موشک کروز و 21 پهپاد را که از ایران شلیک شده بود رهگیری کردند. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت تجاوز ایران تعدادی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه به تعیین ضرب الاجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ در پی دور جدید درگیری‌ها با ایران محاصره دریایی ایران را احیا کرده و تأکید کرده که دور جاری حملات به ایران تا زمانی که او بگوید ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. این در حالی است که علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. در خبر دیگر، وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را اعلام کرد که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. و خانواده کریک فورمن، شهروند ایتالیایی بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. او و همسرش به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بودند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام اعلام کرد موج دوم حملات به ایران را از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران آغاز کرده است. دونالد ترامپ می گوید دوست ندارد برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کند. محمد باقر قالیباف می گوید ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از مذاکره نیز استفاده کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام اعلام کرد که ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با 22:30 دقیقه به وقت ایران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات علیه ایران را آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات قابلیت‌های نظامی ایران را که کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز تهدید می‌کند هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در ساعت 22:45 دقیقه در بندر عباس و همچنین در چابهار، راسک، اهواز و کنارک خبر دادند. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر داد. کویت نیز اعلام کرده است که نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه 4 موشک کروز و 21 پهپاد را که از ایران شلیک شده بود رهگیری کردند. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت تجاوز ایران تعدادی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه به تعیین ضرب الاجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ در پی دور جدید درگیری‌ها با ایران محاصره دریایی ایران را احیا کرده و تأکید کرده که دور جاری حملات به ایران تا زمانی که او بگوید ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. این در حالی است که علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. در خبر دیگر، وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را اعلام کرد که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. و خانواده کریک فورمن، شهروند ایتالیایی بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. او و همسرش به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بودند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: با توجه به وضعیت فعلی بین ایران و آمریکا باید منتظر چه تحولاتی بود؟ در گفتگویی که با محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا میتوان امیدی به احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟ محمد قائدی:
2: تقریبا همه بندهای تفاهم‌نامه اسلام آباد نقض شدن، تحریم‌ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهم‌نامه اسلام آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهم‌نامه پایان یافته، اما یک عنصر مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت، و هر بار که حمله میکنه میگه که این راند حمله ما پایان یافت، حالا تا مثلا راند بعدی. برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تری رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن، بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم‌نامه اسلام آباد عنصر اصلی که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علارغم لفاظی‌ها، ولی اینکه آیا این تفاهم‌نامه میتونه به بندهای دیگش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست، و میانجی هم فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظارت طرفین نیستن. پاکستان و قطر و عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
1: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
2: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداده که اسرائیل اضافه بشه، و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد به اسرائیل که بعد از جنوب لبنان خارج بشه، و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، احتمال اینکه اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل حضور خواهد داشت، و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم، اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابو موسا می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
1: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
2: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن، به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره. یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در واقع مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر، و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه، و هرچی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار بشه که دامنه دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر اینکه در اون صورت ایران می‌تونه به بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره، و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
1: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده، و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا. این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
2: ببینید، پنتاگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصا داره هدف آمریکا رو میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، دو این که ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول سنتکام نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتیرانی بین المللی حمله را انجام بده، بنابراین کشتیرانی بین المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم، نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه، اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، یعنی تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیداش رو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی ریسک‌های انرژی و پول‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته را من اضافه کنم، ایران کیه از دست دادن زیرساخت‌های آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق فکر جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیم دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه، از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
1: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
2: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه، در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنن. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدفه رو به شلیک کنه، میتونه بیاد در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره، بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل که سنتکام هم میگه که تضعیف ایران و نه نابودی توان حمله ایران.
1: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
2: هم در محدوده جغرافیایی الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند، گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکهخان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما بغیر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله، میانگین کمتر از 100 حمله بوده، در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهپادها، پهپادها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا. شروع مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همزمان با حملات متقابل جدید آمریکا و ایران این بحران را وارد مرحله ای تازه با چشم‌اندازی مبهم کرده است. با این حال جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، معتقد است درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی دارد که سرانجام با توافقی از طریق مذاکره پایان یافته‌اند.
3: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده؟
4: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
5: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم‌نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می‌رود، پیشرفتی حاصل می‌شود، گفتگوها از هم می‌پاشد، درگیری‌ها از سر گرفته می‌شود و دوباره مذاکرات آغاز می‌شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
3: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
4: There's two components there. There's the blockade which the Navy has been imposing for at least several months now. And the US has the naval assets in place as I understand it. To continue executing that blockade.
5: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک تر می شود. هر بار که کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی‌های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این ماموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
3: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
4: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
5: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا انقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این مأموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
3: در سالهای گذشته بارها بحران‌هایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشک‌های دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
4: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, its conventional Navy, no longer exists, right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
5: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتیها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه میدهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
3: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
4: I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
5: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهبد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1,000,000 دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین می‌توان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد، در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
4: I suspect was more what can the U.S. military learn from this than what damage will it actually inflict on the Iranian military.
1: گفتگویی بود با جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا. وزارت اطلاعات ابلاغیه ای را منتشر کرده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به چاپ رسیده. بر اساس این ابلاغیه 44 رسانه، 61 انسان رسانه و 310 صفحه حساب مجازی را مشمول تبصره 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی قرار داده است. گروه حقوقی یک کلمه، شبکه جهانی وکلای مستقل ایرانی تبار، با انتشار بیانیه‌ای درباره تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی هشدار داده است. سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه که نامش در فهرست این ابلاغیه آمده، درباره پیامدهای این اقدام اطلاعاتی قضایی با محمد زرقامی گفتگو کرده است.
6: به نظرم این بخشنامه، این مقرره جدید خودش یک نقطه عطفه در تاریخ خود جمهوری اسلامی، چون اولا هر گونه ارتباط مدنی و رسانه‌ای رو تبدیل کرده به اتهام امنیتی، دوم اینکه یک مرز پیش از این وجود داشت حداقل بین شهروندان عادی و جاسوسان یا متهمان به جاسوسی، این مرز برداشته شده، و سوم اینکه هر گونه ارتباطی رو جرم‌انگاری کرده. و از منظر حقوق عمومی هم این یک تغییر بنیادین در سیاست کیفری یک نظام سیاسی. چرا؟ چون اینکه رفتار مجرمانه با ارتباط شروع بشه، شروعش وقتی نقطه شروعش این باشه، در انتها نمیدونیم پایانش میخواد کجا باشه. یعنی دیگه انتها قابل تفسیر دیگه نیست، دیگه سلیقه نیست، دیگه کاملا حاکمیت اومده اختیار داده به نهادهای امنیتی. چرا؟ چون تبصره ماده 4 همین قانون اومده رسما به وزارت اطلاعات اختیار مطلق داده. چیو اختیار داده؟ گفته تو بیا بشو مرجع قانونی مسئول معرفی اشخاص، شبکه ها، رسانه ها و حتی صفحات مجازی، حالا داخل گیومه معاند و بیگانه. تعیین مصادیق وقتی به نهاد امنیتی میسپره در این تبصره، پس در واقع داره یه کاری رو میکنه که کاری که معمولا در اصول کیفری، در اصل جزا و جرم شناسی به عهده قاضیه، به عهده مرجع قضاییه، اونو از قوه قضاییه جدا کرده، سپرده به قوه مجریه، نه به قوه مجریه مثلا وزارت دادگستری، بلکه به وزارت اطلاعات که در واقع یک نهاد امنیتی بالادستیه در قوه مجریه، که حتی قوه مجریه هم خیلی روش نفوذی نداره، در زیر نظر ولایت فقیه داره کار میکنه. با این اوصاف این میتونه نقطه عطف باشه. هر گونه ارتباط وقتی میگه اومده فراتر رفته، یعنی گفته فارغ از ماهیت بستر رسانه‌ای، یعنی اینکه اعم از یه معاند باشه یا غیر معاند باشه، تحت تعقیب قرار میگیره و مجازات میشه. فکر میکنم اینو باید بپذیریم که این بخشنامه یک نوع اعلام جنگ با گردش آزاد اطلاعات.
7: الان سوال اینه که خب پیش از این آیا شرایط به گونه دیگه ای بود که این میتونه اون شرایط رو تشدید کنه یا تغییرش بده، چون پیش از این هم همون افراد یا نهادهای مدنی یا ارتباطات مدنی تحت شعاع برداشت‌های شخصی یا تفسیر به رأی قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.
6: یک فرق اساسی داره، شما همین از همین کلمه پایانی شما استفاده میکنم، در دادگاه انقلاب که البته به واقع دادگاه نیست، محکمه انقلاب اسلامی هست، اونجا باید رسیدگی میکرد. هرچند ما میگفتیم اون دادگاه نیست، ولی به حال زیر نظر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود، اسمش هم به حال محکمه انقلاب محکمه است. ولی ما در اینجا این تفاوت رو باید از اینجا ببینیم که چرا میگیم مرز شهروند و جاسوس حذف شده، برای اینکه دیگه اینجا مسئله قوه قضاییه هم دیگه نیست، دیگه اینجا قوه مجریه هم دیگه تا به طور عادی نیست. مقام تشخیص دهنده یا مرجع قانونی صلاحیت دار برای تعیین مصادیق انسان، رسانه و شبکه، این ستا کاملا در تفسیر ماده 4 سپرده شده به یک نهاد امنیتی. در اینجا دیگه پیش از اینکه اتفاقی بیفته تصمیم گرفته شده، در حالی که در پیش از این قوه قضاییه به هر حال نهادهای امنیتی نهایتا در مقام ضابط دادگستری بودند، میتونستن پرونده رو بسازن، عملا حالا با اعترافات اجباری با هر چیزی، به هر حال این شانس وجود داشته که بره در زیر نظر بازجوها یا بیا دادسرا و بعد بره محکمه انقلاب اسلامی. در این سیر یک جایی خلاصه وکیل دستش باز باشه یه دفاعی بکنه، یک سندی ارائه بده، یک سوء تفاهمی مثلا به قول خودشون رفع کنه و چیزی شبیه این، ولی الان اینجوری نیست. الان گسترش ترس، گسترش خودسانسوری پیش از قوه قضاییه در مرجع امنیتیه، ایجاد میشه این سیاست، این هدف تأمین میشه و قطع ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانیه. اینجاست که دیگه هیچ فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج کشور، داخل رسانه معاند بنویسی به قول آقایون داخل گیومه یا خارج از رسانه معاند بنویسی، صفحه شخصی داشته باشی، شخص حقیقی باشی یا شخص حقوقی باشی و صفحه‌ای که داری رسمی باشه، شبکه داشته باشی، شبکه علمی باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مدرسه آنلاین حتی باشه، حتی خانه سینما. شما وقتی مجموعه اتفاقات کنار هم می‌بینی، کانون فیلمسازان مستقل همه رو وقتی میاره در کنار شبکه‌های حرفه‌ای مثل شبکه یک کلمه که کارش کار حقوقی هست و مدنی، به طور مشخص این مرز مطلق برداشته شده، مطلق، و این همون جایی هست که هیچ وقت در حتی اشل خود جمهوری اسلامی که آزادی به معنی اخص کلمه خود قانون بر ضد آزادی بود، اغلب ما در رکوردی که جمهوری اسلامی زد بر علیه آزادی، بر علیه قانون و حقوق و حتی قانون رو کرده ابزار سرکوب، رکورد خودش هم با این بحثنامه به نظر من شکسته. آیا این

0: جرم و مجازات، یعنی جرم رو توی نهاد پارلمان باید تعیین کنی، تعریف کنی، مجازات متناسب با اون جرم هم باید تو تعیین کنی، مصادیقش هم تو باید تعیین کنی. ولی وقتی قانونگذار میاد میسپره مرجع قانونی رو به نهاد دیگر، این سابقه داشته و اون مرجع وقتی تصمیم میگیره و تصویب میکنه اون دیگه میشه قانون، دستگاه قضایی هم میتونه بهش استناد بکنه. کما اینکه شما دیدین که وزارت اطلاعات سرپرستش در جواب نامه قوه قضاییه به داستان کل کشور مینویسه که در ادامه دستوری که تو ماده 4 اومد و اختیاری که به ما دادن در تبصره ماده 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی، ما داریم اینو مصادیق رو تعیین میکنیم و اعلام میکنیم. خب به نظر میاد که سابقه داشتنش سابقه داشته، ولی به این نفع که نهاد اطلاعاتی کامل مرجع قانونی باشه و همون هم بشه حکمی برای قانونگذار و حکمی برای سیستم قضایی، از مواردی است که سابقه شما تا حالا ندیده بودیم که نهاد اطلاعاتی این اختیار مطلق رو داشته باشه، تا حالا نداشتیم.
1: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با اتفاقاتی که در ساختار رهبری و قدرت در جمهوری اسلامی افتاده، حالا بپذیریم که ساختار حقوقی چندان دست نخورده و همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده، جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن چنین قانونی رو داره یا این قانون میتونه مشمول مرور زمان بشه؟
0: اولا که این قانون به نظر نمیاد با قوانین دیگه یکسان باشه. مثلا یه وقتایی یه سری قوانین مشمول مرور زمان میشه به تعبیر شما، مثل قانون استفاده و بکارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای. برای اینکه ما الان در شرایط این قانون رو داریم میبینیم که اسم قانون هم البته گذاشتن، وگرنه اسم این قانون هم نیست، که شرایط جنگی، موقعیت جنگی، حکومت نظامی غیر رسمی حاکم کردن. و ولو اینکه این اصلا ولایت فقیه الان موضوعیت داره یا سپاه در واقع رسما حکومت رو در دست گرفته، حتی همه اینها به درستی شما گفتیم، اما قوه قضاییه‌اش دست نخورده. همچنان محسنی اجرایی که امنیتی در این شخصیت در قوه قضاییه است، در رأسش است. در چنین شرایط من نفکر می‌کنم این قانون متروک خواهد شد یا قانون مشمول مرور زمان خواهد شد. نه، فکر میکنم که اینو نمادین گذاشتن. ببینید که به هر حال قانونا وقتی مجلس یک قانونی وضع میکنه و در تبصرهش یا در بندهاش اختیار میده به مرجع دیگری، اون مجبور در نهایت اون رو در روزنامه رسمی منتشر کنه و انتشار در روزنامه رسمی یعنی قانون لازم الاجرا در کل جغرافیای ایران بزرگ.
2: گفتگوی بود با سعید دهقان، عضو اتحادیه بین المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه. اما جنگ غزه نه تنها جامعه و صحنه سیاست آمریکا را تغییر داده، بلکه تلاش‌های فرهنگی و ادبی در این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده، به گونه‌ای که یک رئیس دیگر انجمن قلم آمریکا دوباره بر سر این موضوع کناره‌گیری کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره توضیح می‌دهد.
3: دینا منگیستو، رمان‌نویس تحسین شده جوان آمریکایی اتیوپیایی، پس از تنها 7 ماه ریاست بر انجمن قلم پن آمریکا در روزهای گذشته از سمت خود کناره‌گیری کرد. این انجمن با 105 سال سابقه که مقر اصلیش در نیویورک، بزرگترین شاخه از میان بیش از 100 انجمن قلم جهانی است، علاوه بر ادبیات به طور سنتی بر حقوق بشر و آزادی بیان متمرکز است. کناره‌گیری دینا منگیستو بازتابی است از شکاف‌های عمیق در جامعه ادبی و سیاسی آمریکا بر سر جنگ غزه و تقابل دیدگاه‌ها درباره اسرائیل و فلسطین. منگیستو در دوران کوتاه ریاستش با چالش‌های دشواری برای مدیریت اختلافات درونی در این باره روبرو بود. اختلافاتی به ویژه حول محور تحریم یا عدم تحریم نویسندگان اسرائیلی و فلسطینی. اوج این تلاطم انتشار گزارش اخیر پن با عنوان یک تعلیق خاموش بود. گزارشی که به بررسی تجربیات نویسندگان یهودی یا اسرائیلی پرداخته که پس از رویدادهای 7 اکتبر 2023 هدف تحریم و بایکوت، آزارهای کلامی و لغو قراردادهای فرهنگی و آثار ادبیشان قرار گرفتند. بسیاری از این نویسندگان حتی منتقدان دولت نتانیاهو یا کسانی که برچسب چپ یا چپ افراطی خوردند، مدعی‌اند که تنها به دلیل هویت یا ملیتشان از مجامع ادبی طرد شدند. نمونه بارز آن لغو رویدادهای مربوط به ادگار کرت، نویسنده سرشناس اسرائیلی در استرالیا، به دلیل نگرانی آن کشور از اعتراضات ضد اسرائیلی بود. هم نویسندگان یهودی آمریکایی و کشورهای دیگر و هم ادیبان اسرائیلی تجربیات خود را در این گزارش بیان کردند، در حالی که اکثریتی از آنها خود مخالفان سیاست‌های اسرائیل هستند. گزارش پن آمریکا با عنوان یک تعلیق خاموش طرد این نویسندگان را تهدیدی علیه آزادی بیان دانسته بود، اما دینا منگیستو این گزارش را غیر اخلاقی خواند. او استدلال

0: اقرار کرد که پن در حالی که نسبت به تجربیات فلسطینی ها بی‌توجه بوده و نتوانسته صدای آنها را به درستی بازتاب دهد، اولویت خود را به دغدغه‌های نویسندگان اسرائیلی اختصاص داده. منگیستو در گفتگو با نشریه آتلانتیک تاکید کرد که انجمن پن در دفاع از حق مشارکت در جنبش تحریم اسرائیل ناتوان عمل کرده. گفته که جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل موسوم به BDS شکلی است از بیان دیدگاه و تفکر. معتقد است مشارکت در چنین جنبشگاهی ذیل متمم اول قانون اساسی آمریکاست و باید از آن محافظت شود، نه اینکه سرکوب گردد. هیئت مدیره پن در واکنش به کنارگیری منگیستو نوشت: به تصمیم او احترام می‌گذارد، اما بر موضع دیرینه مبنی بر مخالفت با تحریم‌های فرهنگی و آکادمیک تاکید دارد. با این حال انجمن قلم به تازگی هم دستورالعملی صادر کرده که از حق نویسندگان در مشارکت در جنبش‌های برای تحریم دفاع می‌کند. در اسرائیل اما رویدادهای منتهی به کنارگیری دینا منگیستو در انجمن قلم آمریکا با حساسیت زیاد دنبال شده و آن را بخش دیگری از اتحاد مخالفان موجودیت اسرائیل برای منزوی کردن افراد فرهنگی این کشور نامیدند. روزنامه تایمز اسرائیل این تلاطم را موج جدید ضدیت با اسرائیل در ادبیات جهانی نامید. نوشت: چپ افراطی مخالف اسرائیل رویکرد مطلق گرایانه خود را بر فعالیت‌های فرهنگی آمریکایی حاکم کرده. از سوی دیگر چهره‌هایی همچون سارا میریام شولمن، نویسنده یهودی آمریکایی، از منگیستو حمایت کردند. خانم شولمن گفته که پن برای بقای خود باید پایش را از مناقشات پیرامون اسرائیل و صهیونیسم بیرون آورد. استعفای منگیستو دومین ضربه به پن آمریکا در دوره اخیر است، در حالی که برخی منتقدین منگیستو باورهای او در مورد اسرائیل را به نوعی با زادگاهش اتیوپی و آفریقا ارتباط دادند. پاییز دو سال پیش، یعنی حدود یک سال پس از بحران غزه، سوزن نوسل، مدیر عامل یهودی این انجمن، کناره‌گیری کرد. خانم نوسل پس از یک دهه ریاست انجمن پن آمریکا در پی فشارهای نویسندگانی که او را به جانبداری از اسرائیل و سکوت در برابر رنج فلسطینی ها متهم کردند، عملاً از سمت خود کنار رفت. اکنون دینا منگیستو که در کنار نویسندگی استاد رشته علوم انسانی در کالج بارد، یکی از مؤسسات آموزشی معتبر در زمینه هنر است، اعلام کرده قصد دارد نهادی با ساختاری منسجمتر و عدالت محورتر برای دفاع از آزادی بیان ایجاد کند. انجمن قلم آمریکا دهه‌ها حامی نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندانی بوده که به خاطر آثار، دیدگاه‌ها و فعالیت‌های ادبی و فرهنگیشان زندانی یا تهدید شدند. چتر حمایتی خود را به ویژه بر سر نویسندگان در سرزمین‌های دیگر در زیر حکومت‌های پرخطری برای شهروندان و تلاشگران ادبی گشوده. کم نبوده بارهایی که این انجمن از نویسندگان و شاعران در ایران حمایت کرد. جایزه های ادبی پن آمریکا نیز اعتبار خاص خود را به برندگان آن می‌بخشد. جشنواره های صدای جهان پن نیز پژواکی است از آوای نویسندگان از فرهنگ‌ها با ریشه‌ها و تبارهای متنوع. کم نبودند برندگان جوایز پن آمریکا که بعداً نیز برنده نوبل ادبیات شدند.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توضیح‌های خود اعلام کرده است که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مانند فشار خون و دیابت می‌توانند خطر زوال عقل را کاهش دهند، بیماری که میلیون‌ها نفر در جهان با آن زندگی می‌کنند و هنوز درمان قطعی ندارد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
3: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه‌هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه‌ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می‌دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های امگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است: پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: گزارشی بود از رضا جمالی.
4: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
5: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
4: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: نتیجه یک پژوهش گسترده در آمریکا نشان می‌دهد مصرف کانابیس یا همون ماریجوانا در دوران نوجوانی ممکن است خطر ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی از جمله روانپریشی و اختلال دو قطبی را تا دو برابر افزایش دهد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
6: یک مطالعه گسترده جدید نشان می‌دهد نوجوانانی که از ماریجوانا استفاده می‌کنند ممکن است در سال‌های جوانی با خطر بالاتری برای ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی مواجه شوند. این پژوهش که در نشریه جاما هلت فروم منتشر شده، داده‌های 463396 نوجوان 13 تا 17 ساله را تا سن 26 سالگی بررسی کرده. بر اساس یافته‌های این مطالعه، خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی در میان نوجوانان مصرف کننده کانابیس تقریباً دو برابر بیشتر بوده. این پژوهش با همکاری محققانی از سازمان سلامت کایزر پرمنیته در مؤسسه سلامت عمومی دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام شده. در این پژوهش محققان از اطلاعات پرونده‌های الکترونیکی سلامت نوجوانان که در ویزیت‌های معمول پزشکی بین سال‌های 2016 میلادی تا 2023 ثبت شده بود استفاده کردند و دریافتند به طور میانگین مصرف کانابیس بین 1.7 تا 2.3 سال پیش از تشخیص یک مورد اختلال روانی گزارش شده بوده. پژوهشگران می‌گویند تحقیقات نشان می‌دهد مصرف کانابیس در دوران نوجوانی ممکن است در شکل‌گیری برخی بیماری‌های روانی در سال‌های بعدی نقش داشته باشد. لین سیلور، پزشک و از نویسندگان این مطالعه، میگوید با افزایش قدرت محصولات کانابیس و بازاریابی گسترده تر آنها در ایالات متحده، این مطالعه نشان میدهد مصرف کانابیس در نوجوانی با دو برابر شدن خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی که از جدیترین بیماری های سلامت روان هستند، ارتباط دارد. لین سیلور خواستار اقدامات فوری بهداشت عمومی از جمله کاهش میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس و پیشگیری از مصرف آن در میان نوجوانان شده است. کانابیس همچنان رایج‌ترین ماده مخدر مصرف شده در میان نوجوانان در آمریکاست. داده‌های پژوهش The Monitoring the Future به معنی پایش آینده نشان می‌دهد میزان مصرف آن با افزایش سن بیشتر می شود. از حدود 8% در دانش آموزان پایه 8 تا 26% در دانش آموزان سال آخر دبیرستان. همچنین بر اساس نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر و سلامت در سال 2024 بیش از 10% نوجوانان 12 تا 17 ساله در آمریکا گفتند که کانابیس مصرف کردند. همزمان میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس نیز بالا رفته. میانگین میزان ماده اصلی روانگردان THC موجود در ماریجوانا در گل کانابیس تولید شده در کالیفرنیا اکنون گفته می شود که بیش از 20% است، رقمی که نسبت به دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد.
1: گزارش مهران کریمی رو می شنیدید. اما ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی می مانند. از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا و همگی آثاری هستند که نشان می دهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026.
7: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتاد.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنته. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسما برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد، همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقا همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

0: گزارش بود از پاریس صحبتی. شنوندگان عزیز، امیدوارم بعضی وقتها اگه فرصت میکنید سری هم به وبسایت radiofarda.com بزنید که مطالب متنوعی در اون برای شما عزیزان تهیه میشه، از جمله در بخش فراتر از خبر این وبسایت به موضوعی در مورد دست‌نوشته های آلبر کامو نویسنده مشهور فرانسوی برمیخوریم که بر اساس این خبر کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول را به قیمت 9 میلیون یورو از بازماندگان این نویسنده خرید و این اسناد 66 سال پس از مرگ کامو وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری میشن. خب به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: سلام، صبح شما در بامداد پنجشنبه 25 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. همزمان با ادامه دور تازه عملیات شبانه آمریکا علیه نقاطی از ایران، خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافند هوایی در تهران و احتمال وقوع انفجارهایی در اطراف پارچین و پاکتشت خبر داد. خبرگزاری فارس هم از شنیده شدن صدای انفجار در سمنان خبر داد و گفت هنوز منشأ و محل دقیق حادثه مشخص نیست. در ساعت قبل هم گزارش‌هایی از وقوع انفجار در اهواز، کنارک، سیریک، بندرعباس و نقاط دیگر عمدتاً در جنوب و نوار ساحلی ایران منتشر شده بود. در خبری دیگر، سپاه پاسداران ادعا کرد که یک پهپاد آمریکایی MQ-9 را در آسمان اندیمشک رهگیری و منهدم کرده است. از سوی دیگر، کویت می‌گوید در نخستین ساعات پنجشنبه هم همچون چند شب گذشته مشغول رهگیری پهپادهای ایرانی بوده است. در همین حال در بحرین هم بار دیگر صدای آژیر هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه‌ای به تعیین ضرب العجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا یک روز قبل حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های این کشور هدف قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی دیشبش بار دیگر گفت که ایران به دنبال توافق است. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه آنها به شدت به دنبال ملاقات هستند، گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. او در ادامه گفت به زودی مشخص می شود که می توانیم به توافق برسیم یا نه، اما ایرانی ها خیلی زود شکست خواهند خورد. دونالد ترامپ از آزاد شدن یک زن شهروند آمریکا که در ایران زندانی بوده خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت ایران اجازه داده که یک زن آمریکایی که از دسامبر 2024 در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به ناروا در بازداشت بوده این کشور را ترک کند. دونالد ترامپ در ادامه با اشاره به سلامت و امنیت این فرد نوشته از این اقدام ایران به عنوان نشانه از حسن نیت قدردانی می‌کنیم. ساعتی پس از انتشار پیام رئیس جمهور ایالات متحده، وکیل دنا کراری، شهروند دو تابعیتی که در ایران زندانی بود، اعلام کرد که فرد آزاد شده موکل او یعنی خانم کراری است که هم‌اکنون در راه بازگشت به آمریکا است. چندین شهروند آمریکایی و غربی در ایران بازداشت هستند. رضا ولیزاده، همکار پیشین رادیو فردا، یکی از این افراد است. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی‌ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند. یک هواپیمای جنگنده آمریکا با شلیک به یک نفتکش خالی و از کار انداختن آن، مانع عبور این شناور از محاصره دریایی بنادر ایران شد. این موضوع را ستاد فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه اعلام کرد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشت جنگنده آمریکایی با شلیک موشک‌های هلفایر به دودکش این شناور مانع ادامه مسیر این نفتکش به سمت ایران شد. سنتکام نام این نفتکش را امتی بلما اعلام کرد که با پرچم کوراساو تردد می‌کند. در طول نزدیک به 24 ساعتی که از بازگشت محاصره دریایی ایران می‌گذرد، این نخستین باری بود که نیروهای آمریکایی برای متوقف کردن یک کشتی به زور متوسل شدند. سنتکام در بیانیه خود گفته که در این مدت دو کشتی دیگر را هم که به فرامین پاسخ دادند به مسیری دیگر راهنمایی کرده است. به گفته سنتکام در دور قبلی محاصره دریایی ایران که به مدت 35 روز تا ماه پیش ادامه داشت، بیش از 140 شناور به مسیرهای دیگری راهنمایی شدند و تنها برای توقف 9 شناور از زور استفاده شده بود. و کابوس 60 ساله انگلیس و ناکامی در رسیدن به فینال جام جهانی باز هم تمام نشد. چهارشنبه شب تیم‌های انگلیس و آرژانتین در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی در آتلانتا به مسافه هم رفتند. نیمه اول بازی بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم در دقیقه 54 بازی این انگلیس بود که با ضربه آنتونی گوردون به گل رسید. گلی که باعث شد آرژانتینی‌ها با انگیزه دوچندان روی دروازه انگلیس خیمه بزنند و در دقیقه 85 در حالی که انگلیسی‌ها برای جشن پیروزی آماده می‌شدند، گل مساوی را به ثمر برسانند. هنوز انگلیس از بُعد این گل خارج نشده بود که در دومین دقیقه وقت تلف شده مارتینز گل دوم را هم برای آرژانتین زد و کار را تمام کرد. لیونل مسی گرچه در این دیدار گلی نزد، اما پایه‌گذار هر دو گل تیمش بود. مسی حالا با 8 گل و 4 پاس گل و رساندن تیمش به فینال اصلی ترین گزینه دریافت کفش طلای مسابقات هم به شمار می‌رود. به این ترتیب آلبی سلسته برای تکرار قهرمانی خود یک شنبه شب در نیوجرسی با تیم ملی اسپانیا معروف به لروخا روبرو خواهد شد.
2: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
3: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود. نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته هاش رو میخوندم، متنهایی که با زبانی روشن و بی تکلف مفاهیم پیچیده و گاه ترسناک حقوقی رو به تجربه های روزمره زنان پیوند میزدند. او از قانون می نوشت، اما اونچه که در سطرهاش جریان داشت زندگی بود. زندگی زنانی که در سکوت زیر بار تبعیض‌های قانونی و نابرابری روزگار می گذروندند. وقتی بعدها به تحریریه مجله زنان رفتم، دیدن نام اون در همون مجله برام امتداد نوعی آشنایی قدیمی بود. مهرانگیز کار از حق طلاق، هزانت، خشونت قانونی و تبعیض‌های نهادینه شده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی می‌نوشت و من در گزارش‌های میدانی با زنانی روبرو می‌شدم که همون تبعیض‌ها رو زندگی می‌کردند. به تدریج فهمیدم اون چون می‌نوشت صرفاً تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می‌خواستن بفهمن قانون با اونها چه می‌کنه و چطور میشه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه‌نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی مینوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تأثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نموند. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده، بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌های چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه، نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
2: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
3: خانم کار، فکر میکنم خیلی از هم نسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتاب‌های سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرنگیز کاری که سال 74 75 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور به اونجایی رسید که بخواد رسما این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
4: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور زبان حکومتی بود که کاملا مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن، یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یک کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار می گرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی یعنی قوانین الهی موضع گیری می کنه و کار می کنه. و خب یک کمی که پیشرفت تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت محکومش میکردن به ارتداد. خب اینا رو ما به تدریج فهمیدیم، اول که نمیدونستیم. من اینا رو تدریجی فهمیدم و وقتی که به یک فهم خاصی رسیدم به این معنی که آسون نیست در این نظام سیاسی قوانین رو نقد کردن، اون وقت بود که به فکر افتادم و حقیقتشو بخواید یک روز دیدم که چند جوان در دانشگاه بهشتی ملی سابق که شده بود دانشگاه شهید بهشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه‌ای داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک سمینار همایش، پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن طاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه کار میکرده، عکسای بی‌حجابش چاپ شده بود، از این حرفا. خب خیلی برای من یه تست بود.
3: خانم کار چه سالی بود حدودا این همایش؟
4: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود،
3: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی.
4: بله خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مطلبم رو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم. با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، مثبت منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود داره، اینا خیلی خیلی بیخاصیت بود. اما وقتی من اینجوری مرزبندی کردم مثل این بود که یه آدمی داره بیطرفانه حرف میزنه و موارد منفی رو هم بدون اینکه خیلی شلوغش بکنم اونا رو هم جدا کردم. و بعد خلاصه در سرتون ندم رفتم در اون سمینار یا هر چیزی که یادم نیست فکر کنم سمینار بود شرکت کردم. بعد جالب بود که وقتی که داشتم وارد می شدم این سه دانشجو که اسمشون هم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنران ها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالتو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باش، چون حالا دیگه اونا نگفتن، من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خوش وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانومی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل این که اون موقع ریاست شورای اجتماعی
3: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبرا خزعلی
4: زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی
3: دقیقا.
4: که خانم خزعلی بعدن گلن شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار خانومی اومد به سمت من که این خانوم اسمشون شهلا شرکت و خودشون رو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنانم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه یه نشریه انقلابی خاصی بود.
3: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدن مجله زنان خودش رو تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
4: باشه مجوزی که این نشریات میگرفتن، هر نشریه‌ای که نمیتونست بگیره، اون موقع دارم میگم دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود، زمان خیلی بسته‌ای بود و حتی فکر میکنم که اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان روزنامه نگار سابق رو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعدن شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاقم در اختیار ماهنامه زنان گذاشتن.
3: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشعل شمس‌الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سالهای 71 72
4: دقیقاً
3: قبل از دوران اصلاحات هست.
4: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پر سر صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت می شدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه، ولی برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی، این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیرین تا هنرمند، تا نقاش، تا مطبوعات، تا نویسنده، دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمیزد.
3: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید، تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
4: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که حالا مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنیم، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه، یا اگرم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیگرد. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران دوران، حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت آمیز باشه، خوب خشونت بریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم، که ماها داشتیم گذار خودمونو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرونم میکردن، به هم کنایه میزدن، قاضی به من نگاه نمی کرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه، خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم. ولی میگید چجوری گذروندین؟ میگم در حول و ولا گذروندیم، و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت‌های اون زمان. دیگه اون اولویت ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت ها دیگه بیشتر از محدودیت های انقلاب بود.
3: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
4: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمی شناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردم. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه‌های مدنی خاص مهدوی کرمانی، که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص، که مثلا به جای دادگاه حمایت خانواده گذاشته بودن، ولی چندان ارزشی هم نداشت، چون در اون دادگاه‌ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد به ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود. یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارای شاه و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین اتهامش کلاهبرداری بود دیگه قبول میکرد، خود اون وکیل رو هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یک کلاهبردار قبول نمیکردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد. بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستشه بخواین الان که من به اون گذشته نسبتاً دور نگاه میکنم، من اصلاً اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلاً این باور در ذهنشون جا نمیگرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی. به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود در یک مصاحبه در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب. من متاسفانه همه اینا رو داشتم ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زن. اونجا بود که امثال من احساس کردیم او پس ما یک امنیت شغلی داریم، ولو اینکه این امنیت شغلی در اجرا مواجه بشه با انواع و اقسام اون واکنش هایی که من فقط یکی از اونا رو برای شما گفتم.
3: خانم کار، زمانی که شما شروع به نوشتن کردید و در واقع حوزه ارتباطتون با مردم رو از حوزه قضات و موکلانتون گسترده تر کردید، یک زبان خاص رو برای گفتگو انتخاب کردید، یک زبان پیچیده حقوقی رو تبدیل کردید به یک زبان روزمره‌ای که باعث شده بود اون صفحات حقوقی که شما می نوشتید مثل یک داستان، مثل یک روایت خونده بشه و مخاطبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی های حقوقی با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
4: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین و متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه خوبی بود، هرچند اجل مهلت نداد، آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته‌ای بود، ولی خب اشتباه کرد و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن اینا رفتن همه اون آرشیوها رو سوزوندن، برای که تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به اینکه حالا والا حضرت اشرف پهلوی ظاهرا یه ریاست نمادینی داشت بر این سازمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود داشت، اگر اون جزوه وجود داشت بعد از انقلاب بدون اینکه ربطی داشته باشه به شاه و امام و نمیدونم این حرفا، میتونستن اینا رو به صورت آموزشی در بین زنان حال منتشرش کنن. خیلی خوب، حالا اولش یه آیم میذاشتن، یه حدیثم میذاشتن، بلدن دیگه، هیچ اشکالی نداشت، ولی خب همه اینا رو نابود کردن. خب پس بنابراین یادتون باشه این پس زمینه ای نه فقط من و بلکه اون جامعه بوده که خیلی بیتفاوت از کنارش گذشتن و بعدم به آتش کشیدنش. اما یه چیز دیگه که اینجا باز شانس من هست و بود این بود که من روزنامه نویسی بلد بودم، نه فقط حقوقی، چون اون موقع که اصلا هنوز من وارد وکالت نشده بودم. در زمان شما مقاله های من شما اگه ببینین توی کیهان ببینین، توی فردوسی ببینین، ماهنامه تلاش ببینین، توی روزنامه رستاخیز ببینین، توی رستاخیز جوانان ببینین، هر جا ببینین، یه نثر ساده است. این نثر وکیلانه نیست. دوباره بریم سراغ انقلاب. در انقلاب خیلی از امثال من حقوقدان تر در جامعه وجود داشت، یعنی حقوقدان های بسیار برجسته با سواد بالای فقهی، سواد بالای حقوق اروپایی. حالا چرا من تونستم مخاطب پیدا کنم مخصوصا از بین زنان؟ برای اینکه من بلد بودم، اون نثر رو داشتم، حالا رفته بودم وکیلم شده بودم، اینم شانسم بود، این دوتا با هم ترکیب شده بود. یعنی من در دادگاه رفتار قاضی رو میدیدم با خودم، با موکلم، با موضوعی که در اون دادگاه مطرح بود، مثلا طلاق فرض کن به علت اعتیاد مرد، طلاق به علت خشونت مرد، طلاق به علت عدم پرداخت نفقه بزن، یا هر چیزی که فکر کنی، یا در دادگاه کیفری، زنای محسنه، سنگسار. خب من در این دادگاه حضور داشتم، من در این دادگاه هر چند که احترام نمیگذاشتند ولی خودم رو تحمیل کرده بودم. پس هر دادگاه برای من یک بستری بود از یک قصه. و خانم شهلا شرکت هم گفتم با اینکه به هر حال یک مهره از یک مجموعه انقلابی بود، ذهن روشنی داشت، اینا رو چاپ میکرد. البته باید بهتون بگم ابدا بی سانسور هم چاپ نمیکرد، کلی سانسور میشد مطالب من.
3: شما در یکی از شماره های مجله زنان فروردین 78 اینطور نوشتید که جایگاه من در تمام سالهای قرن 20 میلادی مرکز دعواهای سیاسی بوده است و همچنان در این لحظه نوروزی که آخرین نوروز ایرانی قرن است در مرکز دعواهای سیاسی نشستم و گوش خواباندم تا ببینم بالاخره که هستم و حق و سهم

0: به همین گناهم تا الان که با شما حرف میزنم و فنجون قهوه‌م دستمه مثل همیشه، اما دیگه در کشور خودم نیستم و در یک کشور دیگه سالها زندگی میکنم. بازم انقلابی نیستم. انقلابی اجتماعی ببینین فرق میکنه با انقلابی سیاسی.
1: ولی خب خیلی صحبت‌های شما، این دانشی که شما در اختیار دیگران قرار دادید، به نظر میرسه که نقطه شروع بسیاری از اعتراضات زنان شد. ما بعد از این سلسله مطالبی که شما در مجله زنان منتشر میکردید، ما کمپین 1,000,000 امضا رو دیدیم که بخش عمده‌اش پایه‌گذاری بر آموزش حقوقی زنان بود و نه چیزی بیشتر، کاری که شما سال‌ها پیش آغاز کرده بودید.
0: خب این دیگه از بخت خوش من بود، اینا رو پرورش دادید و تبدیلش کردید به کارهای اکتیویستی. ولی واقعیت این بود که من نویسنده و سخنران بودم در امر حقوق زن و صدامو تونستم برسونم با همون زبان الکنم به جهان به کمک خبرنگاران خارجی که اون موقع میدونین تو جنگ که اصلا راه نداشتن به ایران. بعد از جنگ سیستم تشخیص داد که باید بعضی از خبرنگارای خارجی رو به صورت مشروط بیاره، اجازه بده، ویزا بده تا اینا مثلا جنبه های مترقی این ایران رو به جهان معرفی کنن. یکی از کاراش این بود که اینا رو روانه بکنه به جاهایی که زنها فعال بودن ولی به چشم جهان نمی اومدن. خب یکیش دفاتر چند تا وکیل زن بود که یکی از اونا من بودم. حکومت هدف خودشو داشت که بگه زنا در ایران از برخی حقوق اجتماعی برخوردارن و مثلا وکالت هم میکنن، اما منم با استفاده از اینکه اون میخواست این هدف رو دنبال کنه، هدف خودم رو دنبال میکردم. یعنی اینا روی خط افتاده بود. من تمام اون کاستی ها و همه اون ساختار حقوقی رو برای یه خبرنگار خارجی منتقل میکردم. وقتی منتقل میکردم به او، سر از نیویورک تایمز در میابود، سر از نشریات اروپایی در میابود، خیلی زیادن اینا. خب پس این زبانی که ما پیداش کردیم فقط برای داخل کشور به دردمون نخورد، از نظر بین المللی هم این زبان به من کمک کرد که هم بمونم و با وجود شما بهتر میدونین، شما تو ایران بودین اون موقع، اون حملات عجیبی که شاید 6 سال حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان علیه من داشت و سرانجام به نتیجه رسید، علی‌رغم همه اینا نمیتونستن منو دستگیر کنن. میومدن توی دفترم و در دفترم من بازجویی میکردن. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم وقتی یه جامعه اینقدر بسته است اینقدر سخته به صورت عمومی حرف زدن، بله تو تاکسی ها حرف می زدن، تو اتوبوس ها حرف می زدن، اون موقع که مترو نبود همه جا حرف می زدن مردم، همه جا بد و بیرا می گفتن، ولی اگه می خواست تریبون بگیره کسی بلا فاصله منهدمش می کردن. برای اینکه به این نتیجه رسیده بودن که راز ماندگاریشون اینه که هر نوع رهبری، حتی خرد رهبری رو منهدم بکنن و کردن.
1: خانم کار، شما طی گفتگو تا به اینجا برای ما تعریف کردید که چطور هوشمندانه راه رفتن بر روی خطوط قرمز مطبوعاتی رو یاد گرفته بودید و انجام میدادید، طوری که هرگز شما رو به خاطر مطالبی که در نشریات مختلف منتشر کردید نخواستند بازجویی نشدید و تشکیل پرونده براتون داده نشد، اما در نهایت شما هم مدتی رو در زندان گذروندید. آیا اون تاوان تمام آموزش هایی بود که داده بودید یا تاوان اشتباهی بود که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی انتخاب کردید؟
0: شما یه پاراگراف از مقاله منو در نوروز سال 1378 خوندید. در اون من شاخشونه کشیدم برای اون نظام و سیستمی که من رو به در جای زن مثل شیء به هم نگاه میکنه. نوروز 1379 من انقدر زیر فشارهای امنیتی بودم که به بچه هام گفتم من امسال توان 7 سین جمع کردن ندارم، لطفاً شما ها برید خونه عمتون با پدرتون و من میخوام اصلاً سال تحویل و حضور نداشته باشم توی این سنت. در حالی که در نوروز 78 هنوز امیدوار بودم به یا محول القلوب و نمیدونم احوال، یعنی ای خدا

0: احوال ما را از این که هست دگرگون کن. ولی سال 79 من زیر فشارهای امنیتی له شده بودم و سال 79 من دعوت شده بودم به کنفرانس برلین. هنوز هم از شرکتم در کنفرانس برلین دفاع میکنم، برای اینکه ما قرار نبود بریم اونجا و بگیم به به. چقدر ممکنه بعضی از شرکت کننده ها، چون 17 نفر شرکت کننده بود، بعضی از شرکت کننده ها با این نیت اومده بودن، یعنی اینا کسانی بودن که با حاکمیت کار میکردن، حتی در سمت نزدیک به وزارت بودن. ولی یه بخش دیگه هم در میان شرکت کنندگان بودن که اینا سکولار بودن، مثلا آقای کاظم کردوانی، من، فریبرز رئیس دانا. ما هیچ کدوممون پیشینه انقلابی اسلامی نداشتیم، بنابراین یه ترکیب خوبی بود، ترکیبی بود از آدمای حکومت، فعالان فرهنگی، آقای سپانلو بود، خانم روانی پور بود، تم فقهی هم داشت که آقای اشکوری نمایندگیش میکرد، تم سیاسی هم داشت و تم حقوقی. اون تم حقوقی رو من قرار بود 45 دقیقه در برنامه های تنظیم شده درباره ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و اینکه حالا اصلاح پذیر هست یا نیست حرف بزنم، ولی دوستان اپوزیسیون خارج از کشور این مجال رو به من ندادن و به هیچ کس ندادن. در نتیجه شب اول که شبی بود که ما حرف می زدیم، اون شب بدترین شب زندگی من بود، برای اینکه به وضوح می دیدم دوستان، حتی دوستان خارج از کشوری، اتهاماتی نبود که به ما وارد نکنن، ولی با این حال همه ما سعی کردیم که فوراً جلسه رو پایان نبریم. من از حق 45 دقیقه ایم فقط 4 دقیقه استفاده کردم.
1: مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می‌دهند. نظر به اینکه قوانین عادی ایران تعریف واحد و منسجمی از موازین و مبانی اسلامی ارائه نداده است، در نتیجه مجریان قوانین می‌توانند هر یک به سلیقه خود و بنابر مصالح جناحی و سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهند که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرند.
0: و در این 4 دقیقه لب کلامی که من گفتم این بود که مادام که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشه، اصلاحات بی‌معنیه. نه فقط شرکت در کنفرانس برلین، چون خیلی های دیگه در کنفرانس برلین شرکت کرده بودن ولی چندان باهاشون برخوردی نشد، در حد جزای نقدی کوچیکی یا اصلا هیچ. این حرفا رو درون کشور خیلی زده بودیم. من خودم کلی مقاله دارم درباره قانون اساسی و کاستی‌هاش و در خود ایران چاپ شده. پس بنابراین ببینین ما از یه جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم، ما تو چند تا جمهوری اسلامی زندگی کردیم تا وقتی که اون خط قرمز رو خارج از کشور ازش عبور کردم، درست مثل یه بند بازی که یه عمر بند بازی کرده و نگذاشته که از بند بیفته پایین، اما خب در یک لحظه از زندگیش از بند افتاده پایین. اما این موضوعی نیست که من بگم من اشتباه کردم در کنفرانس برلین شرکت کردم. خیلی خوشحالم من به همون 4 دقیقه حرف زدنم تا آخر عمرم افتخار میکنم و شما اون 4 دقیقه رو اگه بشنوی متوجه میشی که از کدوم بند افتادم و از کدوم خط قرمز. به اندازه ای که وقتی به ایران برگشتیم و من زندان رفتم و بعد به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شدم و بعد محکوم کردن منو به 4 سال حبس، رفتم پیش یکی از بزرگان اصلاح طلب. اشکالی نداره من اسم ایشونو میگم، انسان نازنین و برجسته ایه و منم بهشون ارادت داشتم، آقای علوی تبار. گفتم آقای علوی تبار، همه اون چه در مورد من انجام شده غیر قانونی بوده، آیا اگر من به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کنم، چون اون موقع اون کمیسیون واقعا فعال بود. خب آیا شما در جای یک نماد مهمی از اصلاح طلبان، چون ایشون هم کنفرانس برلین با ما بود، آیا از من حمایت میکنید؟ گفت ابدا. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما در یک محفل بین المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردید و این پالیسی و خط مشی ما نیست. وقتی من این رو شنیدم دیگه به کمیسیون اصل 90 شکایت نبردم. فکر میکنم از نوروز 78 که من اونا رو گفتم تا نوروز 79 ببینین چه اتفاقاتی افتاده که دیگه نوروز 79 حتی حاضر نشدم سر سفره هفت‌سین بشینم.
2: و این به نظر میرسه که آغازی بود برای اینکه شما تصمیمات بزرگی رو در زندگیتون بگیرید، بعد از اینکه یک دوره دو ماهه زندان رو گذروندید، از زندان آزاد شدید، بعد متاسفانه خبر بیماری شما منتشر شد، شما تا اونجایی که من به خاطر دارم تحت عمل جراحی قرار گرفتید و بعد از اون بود که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید.
0: نه، من هیچ وقت تصمیم نگرفتم ایران رو برای همیشه ترک کنم. دو هفته بود عمل جراحی رادیکالی روی بدنم انجام شده بود و من چون یک کمخونی ژنتیکی دارم که با عمل جراحی اون کمخونی تبدیل میشه به یه وضعیت خاص، با صورتی که کبود بود از کمخونی، من وادار کردن در دادگاهی حضور پیدا کنم که علنی نبود، در حالی که دادگاه دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین علنی بود. در این دادگاه من و خانم شهلا لایجی محاکمه می شدیم. من محکوم شده بودم به 4 سال حبس. بیمار هم بودم، بیماریم خیلی فراتر بود از اون چه که دیگران می دونن و خیلی به من امکان داشت که مجال زندگی نده. حالا از بخت بد یا خوش اتفاقا زیادی هم مجال زندگی داد. من نگران دختر تینیجرم آزاده بودم اولا. از طرف دیگه زیر فشار شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آقای احمدی مقدس که بعداً ترور شد و بازجویی به نام آقا صادق یا آقای صادقی مخصوصا ایشون بودم تا تن به همکاری با جمهوری اسلامی بدن.
2: همکاری به چه شکلی میخواستن از شما؟
0: نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی منو کلافه کرده بودن. یعنی من وقتی که از اون بازداشت موقت بیرون اومدم، این آقا مرتب به من زنگ میزد و میگفت خانم کار شما خواهش میکنم ناراحت نشید که 4 سال حبس محکوم شدید، ما اگر که شما رفتارتون چه، یعنی یه چیزی گفت یادم نیست، در دادگاه تجدید نظر تصمیم داریم که اصلا شما رو تبرئه کنیم. گفتم پس بنابراین دادگاه چه معنی داره؟ خلاصه داد و قال کردم تو اون تلفنه. از طرفی یه ریه من یه علامتهای بدی نشون میداد، من نیاز داشتم به اینکه یه خود از هوای تهران دور بشم و تقاضا کردم. البته تقاضام یه بخشش این بود که یه نفسی بکشم، یه بخشش این بود که یه کمی از دسترس اینا خارج بشم برای همکاری. برای من از قم نامه میرسید، منو دعوت میکردن به نوشتن برای برخی از یادم نیست اسمشون، از نشریات قم، و بعدم میگفتن حق تحریر خیلی بالا بهت میدیم. از جای دیگه میگفتن شما قرار فلان روز در فلان جلسه فلان سازمان شرکت بکنید، ما خواهش میکنیم که مشاهداتتون و شنیداتون رو بعدا با ما در میون بزنید. خلاصه اینا خیلی خطرناک بود، یعنی انقدر خطرناک بود که من از عهدش بر نمی اومدم و من نمیدونم چرا اینا هم نمیخواستن من از کشور خارج بشم، با اینکه آرزوشون آدمای مثل ما از کشور خارج بشن و حتی میخواستن آزاده رو گروگان بگیرن. میگفتن خیلی خوب شما برای این درمانای بهتر برو، ولی آزاده چرا با شما بیاد؟ اصلا درد سرتون دادم، این یه مثنوی، شما هم اصلا مجال و حوصله رسانه‌ای براش ندارین. خیلی چیزا اتفاق افتاد، از جمله این که حتی به من گفته شد که اجازه بدید حسین شریعت مداری بیاد عیادت شما. گفتم به چه منظور؟ گفتن برای اینکه بیاد ببینه شما چه آپارتمان ساده‌ای دارین، برای که اون فکر میکنه شما تو قصر زندگی میکنین. خلاصه خیلی حرف هست، خیلی داستان هست، من شما رو منحرف نکنم، فقط خواستم به شما بگم که من کشور رو ترک نکردم، با بدبختی و به کمک سفیر هلند، سفیر وقت هلند در ایران، اینا مجبور شدن به من اجازه بدن، البته با وثیقه. حتی وقتی من گفتم برای درمان بهتر، گفتن که ما شما رو قبول نداریم، پزشکان شما هم زیر سوالن. نامه نوشتن به من دادن که برم بیمارستان امام خمینی. اونجا که رفتم اون دکترا، نامه‌ای که برای دادگاه نوشتن این بود که به احتمال زیاد زیر یک ماه این مریض از بین میره. اونجا دیگه اینا فکر کردن خب اینکه یه ماه بیشتر زنده نیست، بذاریم بره دیگه، بره همونجا بمیره. من با آزادی قانونی از کشور خارج شدیم با ضمانت سفارت هلند که من برگردم برای دادگاه تجدید نظرم. و هم اینکه در خارج از کشور کاری نکنم که راه هم بسته بشه به ایران.
2: ولی از اون وقت تا الان بیش از 20 سال، حدود 23 سال گذشته.
0: بله بله گذشت. من فقط تونستم آزاده رو وضعیت اقامتیش رو سر سامان بدم، چون موکول بود به این که من حضور داشته باشم، چون زیر سن بود. و بعد که دیگه داشتیم، اون رفت مدرسه و من داشتم میخواستم اونو بسپرم به دوستانم و خودم برگردم، دیگه خودتون میدونین بقیه قصه رو میدونین. همسر منو دزدیدن و بعد با عقاریر زیر شکنجه سنگینی که به این مرد سال خورده وارد شد، اون عقاریر رو بردن در مسیری که علیه بسیاری از دوستان روزنامه نویس ما بود و به خصوص علیه من بود. و دیگه راه من به ایران بسته شد. خودم هم زیاد اعتراض کردم، زیاد حرف زدم، زیاد به مقامات ایران شکایت کردم، ولی همه گفتن که اگر شما برگردید در فرودگاه دستگیر میشید و ما نمیتونیم به شما کمکی بکنیم. از جمله آقای فاطمی، آقای کروبی، آقای ظریف و آقای شاهرودی توسط پسرشون که آمده بود واشنگتن، من براشون نامه نوشتم. اینجور شد که راه رو اونها بر من بستن. و من همیشه امید داشتم به اینکه یک کمی اوضاع بره به سمت تعدیل و تعادل و نه رژیم چنج. من میفهمیدم که فعلا رژیم چنجی در کار نیست و ماندگار شدم همین.
2: شما بیش از 20 ساله که از ایران خارج شدید و حاصل این بیش از 6 جایزه بین المللی بوده، چندین کتاب منتشر کردید، سخنرانی های متعددی داشتید. اما من دلم میخواد برگردم به یک بخش دیگه ای از همون مطلبی که شما در نوروز 78 نوشتید. در اون مقاله نوشتین: مرا دیده ای که پلیس حجابم را به سرنیزه زور دریده و من با آن اقدام زورمدارانه در افتادم. دیگر بار در فاصله زمانی نه چندان دور باز هم مرا دیده ای که شعار یا روسری یا توسری را بر فرقم کوبیدند. حتما متقاعد شده ای که این برخورد زورمدارانه را هم بر نتابیدم. در نوروز سال 78 صحبت کردن در مورد حجاب اجباری خیلی تابوی بزرگی بود که شما شکستید و حالا بیش از 20 سال بعد از اون دیدیم که در سال 1401 هم یک نسل کاملا جدید، نسلی که شاید حتی بتونن جای نوه های شما باشن، این اجبار رو برنتابیدن و از تابوی حجاب گذشتن. اما یک نکته خیلی مهمی اینجا سوال من از شما هستش. شما در تمام سالهایی که فعالیت کردید و نوشتید در مورد تغییر قوانین صحبت کردید، در صورتی که این نسلی که سال 1401 اومد و حجاب رو دیگر برنتابید، دیگه اصلا کاری به کار قانون نداشت. فکر میکنید در این فاصله چه گذشته، چه تحولی در زن ایرانی رخ داده، در دیدگاهش، در آگاهیش نسبت به قوانین رخ داده که دیگه منتظر نمیمونه که کسی قانون رو برای اون تغییر بده؟
0: خب رسیدن به نقطه ناامیدی از سیستمی که حاضر هرچی لازمه آدم بکشه ولی بر سر اون محدودیت‌هاش مخصوصا نسبت به زنان بیسته. اما اینکه زن زندگی آزادی رو شما الان در متن موضوع داری، باید بگم که برخلاف تصور و حتی قضاوت و حتی تحلیل هایی که در اون زمان شد از زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی و اون شکلی که ابتداءً به نظر می رسید یک جرقه باشه برای یک انقلاب بزرگ، ناگهانی درست اتفاق افتاد و یه روز صبح ما بیدار شدیم و شنیدیم که دختر معصومی به نام ژینا توسط گشت ارشادی ها کشته شده و بعد سایر قضایا. اما این زن زندگی آزادی یک رویداد بدون پشتوانه، بدون پیشینه نبوده. از لحظه ای که آقای خمینی اعلام حجاب اجباری در دوائر دولتی کرد، زنان ایرانی اکت کردن، اقدام کردن بر علیهش. حالا بعدن جنگ شد، تظاهرات و اون شکلای خیلی علنی غیر ممکن بود. 8 سال ما توی جنگ بودیم. این 8 سال تا حدودی سکوت بود، ولی گشتای ارشاد کارش رو میکرد و خیلی از زنان با این گشتای ارشاد درگیر میشدن، برکه یه مقدار موشون بیرون بود، رنگ حجابشون رو تغییر میدادن، حجاب رو به تدریج داشتن تبدیل به فشن میکردن، به مد میکردن. همه اینا روز به روز و آهسته آهسته اتفاق افتاد، به علاوه اون مکاشفه قوانینی که بعد از انقلاب از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانش گذشت. اینا دست به دست هم داد، رسوند جامعه رو و مخصوصا جوانان و هم زن هم مرد به اینجا که نه، این حکومت نمیخواد واقعیت‌های اجتماعی رو ببینه و نمیخواد خودشو نزدیک بکنه به اقشار پیشرفته و میخواد همچنان عقب مونده تر از جامعه به کارش ادامه بده و در صورتی هم که یک جایی احساس بکنه که زنی مقاومه در برابرش، اون زن رو راحت میکشه. جامعه منقلب شد، ملتهب شد. انقلاب از دم اون بیمارستانی داشت شکل می گرفت که ژینا درش نفسهای آخره می کشید و موقعی این جامعه کاملا درگیر شد با حکومت که خبرنگاران زن شجاعانه به حرفشون عمل کردن و عکس او رو در حالی که نفسهای آخر رو میکشید منتشر کردن. پس ببینین، همین جوری که نگاه میکنیم زاویه به زاویه، زن رو میبینیم، زن رو میبینیم در وضعیتی که ژینا درش قرار گرفت، زن رو میبینیم از پیش از این داستانا، از اول انقلاب که چطور ذره ذره با مد، با جوراب ساپورت، با چکمه، اینکه یه خود کاکل موش رو بذاره بیرون، با اینکه یه اپلای گندهی بذاره رو پوش، با فرم حجاب در چالش بوده، تمام این سالها در چالش بوده. اصلا زنان ایرانی، زنان ایرانی که معتقد به حجاب اجباری نبودن، حتی یک روزم وا ندادن، اگه وا داده بودن که در دوران جنگ 8 ساله حتی گشت ارشاد تو خیابون نبود، لازم نبود باشه. این رویداد ذره ذره ذره اتفاق افتاده، رو هم دیگه انباشته شده و بعد در نقطه ای منفجر شده که مردم دیدن دختر معصومی که اومده بوده فقط با برادرش تهران رو ببینه به اون شکل بیرحمانه کشته شده. اینجا البته من در تأیید نظر شما میخوام بگم که رمزگشایی از قوانین کشور که کار امثال ما بود، بالاخره در یه نقطه ای اثر گذاشت. تا سالها زنها نمیدونستن چه قوانینی تهدیدشون میکنه و وقتی که رسید به اینکه ما مثلا محاکمات سنگسار رو به صورت قصه برای زنها گفتیم و نه به صورت مثلا تهاجمی نسبت به حکومت، بلکه بتونیم روی پای خودمون بند بشیم، این مکاشفه قانون، این آگاهی رسانی در برابر قانون، این اعلام خطر به زنها که اون چه اونا رو تهدید میکنه در قوانین کشوری نهفته شده، اینها به علاوه اقدام و اکت زنان عادی کشور، اینجا من کاملا میخوام زنان عادی کشور رو از زنان اکتیویست جدا کنم، من اعتباری که برای مبارزات و خطر کردن زنای عادی ایرانی که اسمشون هم هیچ جا نیست قائل هستم و احترامی که برای این انبوه زن قائل هستم، برای خودم به عنوان کسی که این همه سال کار کرده و صدم خورده قائل نیستم، برای اینکه اینا بودن که رفتن توی دل ارزش‌های تحمیلی. یکی با جوراب ساپورت رفت، یکی با کاکلش رفت و بالاخره رسید به اون انفجاری که اسمش شد زن زندگی آزادی و بعد از دو سو مورد حمله قرار گرفت. یعنی همه اینا رو به صورت به هر حال یک برهه تاریخی سرکوبه در جمهوری اسلامی، حکومت که دید شکست خورده و مجبور شده به ماموراش بگه که تا حدودی چشماتونو ببندین به روی زنان بی‌حجاب. این شکست رو بعد با انتقام جویی خواست و میخواهد هنوز که جبران بکنه، انواع دیگر سرکوب رو ازش استفاده کرده، جنگ هم که کمک کرده بهش. اما از طرف دیگه برای من خیلی دردناکه که میبینم بخشی از اپوزیسیون اساسا این شعار زن زندگی آزادی رو باهاش خصمانه برخورد میکنه و ناگهان میبینیم که حذفش کرده. پس به این نتیجه میرسیم که زن ستیزی فقط در حکومت دینی نیست، زن ستیزی در اپوزیسیونی هم بسیار ریشه داره که خودش رو سکولار تعریف میکنه.
2: خانم کار، اگه یه روزی توی ایران یه فرصتی برای بازنویسی قوانین پیدا بشه، اولین ماده‌ای که شما برای تضمین برابری زنان و مردان مینویسید چه خواهد بود بعد از پشت سر گذاشتن این همه تجربه؟
0: اول از همه باید بریم سراغ اصل 4 قانون اساسی که منبع قانونگذاری رو فقط اسلام، مبانی اسلام و شرع اعلام کرده و بگیم منبع قانونگذاری فقط و فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر.
3: سلام، صبح شما در بامداد پنجشنبه 25 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. سنتکام از تکمیل دور تازه حملات شبانه خود به اهدافی در ایران خبر داد. در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شده، سنتکام اعلام کرده که اهدافی از جمله مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارتی ساحلی را در نقاطی از جمله بندرعباس هدف قرار داده است. ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه تاکید کرده که این حملات با هدف تضعیف توان ایران برای حمله به کشتی‌های غیرنظامی عبوری از تنگه هرمز و بر اساس فرمان دونالد ترامپ به عنوان فرمانده کل قوای مسلح آمریکا انجام شده تا ایران را در قبال اقداماتش پاسخگو کند. ساعتی قبل و همزمان با ادامه دور تازه عملیات شبانه آمریکا علیه نقاطی از ایران، خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافند هوایی در تهران و احتمال وقوع انفجارهایی در اطراف پارچین و پاکتشت خبر داد. خبرگزاری فارس هم از شنیده شدن صدای انفجار در سنان خبر داد و گفت هنوز منشأ و محل دقیق حادثه مشخص نیست. در ساعت قبل هم گزارش هایی از وقوع انفجار در اهواز، کنارک، سیریک، بندرعباس و نقاط دیگر عمدتاً در جنوب و نوار ساحلی ایران منتشر شده بود. در خبری دیگر، سپاه پاسداران ادعا کرد که یک پهپاد آمریکایی MQ-9 را در آسمان اندیمشک رهگیری و منهدم کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه‌ای به تعیین ضرب العجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا یک روز قبل حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های این کشور هدف قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی دیشبش بار دیگر گفت که ایران به دنبال توافق است. او در ادامه گفت به زودی مشخص می شود که می توانیم به توافق برسیم یا نه، اما ایرانی ها خیلی زود شکست خواهند خورد. دونالد ترامپ از آزاد شدن یک زن شهروند آمریکا که در ایران زندانی بوده خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت ایران اجازه داده که یک زن آمریکایی که از دسامبر 2024 در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به ناروا در بازداشت بوده این کشور را ترک کند. دونالد ترامپ در ادامه با اشاره به سلامت و امنیت این فرد نوشته از این اقدام ایران به عنوان نشانه از حسن نیت قدردانی می‌کنیم. ساعتی پس از انتشار پیام رئیس جمهور ایالات متحده، وکیل دنا کراری، شهروند دو تابعیتی که در ایران زندانی بود، اعلام کرد که فرد آزاد شده موکل او، یعنی خانم کراری است که همکنون در راه بازگشت به آمریکا است. چندین شهروند آمریکایی و غربی در ایران بازداشت هستند. رضا ولیزاده همکار پیشین رادیو فردا یکی از این افراد است. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی‌ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند. یک هواپیمای جنگنده آمریکا با شلیک به یک نفتکش خالی و از کار انداختن آن مانع عبور این شناور از محاصره دریایی بنادر ایران شد. این موضوع را ستاد فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه اعلام کرد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشت جنگنده آمریکایی با شلیک موشک‌های هلفایر به دودکش این شناور مانع ادامه مسیر این نفتکش به سمت ایران شد. سنتکام نام این نفتکش را امتی بلما اعلام کرد که با پرچم کوراساو تردد می‌کند. در طول نزدیک به 24 ساعتی که از بازگشت محاصره دریایی ایران می‌گذرد، این نخستین باری بود که نیروهای آمریکایی برای متوقف کردن یک کشتی به زور متوسل شدند. سنتکام در بیانیه خود گفته که در این مدت دو کشتی دیگر را هم که به فرامین پاسخ دادند به مسیری دیگر راهنمایی کرده است و کابوس 60 ساله انگلیس و ناکامی در رسیدن به فینال جام جهانی باز هم تمام نشد. چهارشنبه شب تیم‌های انگلیس و آرژانتین در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی در آتلانتا به مسافه هم رفتند. نیمه اول بازی بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم در دقیقه 54 بازی این انگلیس بود که با ضربه آنتونی گوردون به گل رسید. گلی که باعث شد آرژانتینی‌ها با انگیزه دوچندان روی دروازه انگلیس خیمه بزنند و در دقیقه 85 در حالی که انگلیسی‌ها برای جشن پیروزی آماده می‌شدند، گل مساوی را به ثمر برسانند. هنوز انگلیس از بحت این گل خارج نشده بود که در دومین دقیقه وقت تلف شده مارتینز گل دوم را هم برای آرژانتین زد و کار را تمام کرد. لیونل مسی گرچه در این دیدار گلی نزد، اما پایه‌گذار هر دو گل تیمش بود. به این ترتیب آلبی سلسته برای تکرار قهرمانی خود یک شنبه شب در نیوجرسی با تیم ملی اسپانیا معروف به لروخا روبرو خواهد شد.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام اعلام کرد موج دوم حملات به ایران را از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران آغاز کرده است. دونالد ترامپ می گوید دوست ندارد برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کند. محمد باقر قالیباف می گوید ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از مذاکره نیز استفاده کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام اعلام کرد که ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با 22:30 دقیقه به وقت ایران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات علیه ایران را آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات قابلیت‌های نظامی ایران را که کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز تهدید می‌کند هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در ساعت 22:45 دقیقه در بندرعباس و همچنین در چابهار، راسک، اهواز و کنارک خبر دادند. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر داد. کویت نیز اعلام کرده است که نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه 4 موشک کروز و 21 پهپاد را که از ایران شلیک شده بود رهگیری کردند. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت تجاوز ایران تعدادی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است گفت که علاقه به تعیین ضرب الاجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد نیروگاه‌های ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ در پی دور جدید درگیری‌ها با ایران محاصره دریایی ایران را احیا کرده و تأکید کرده که دور جاری حملات به ایران تا زمانی که او بگوید ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. این در حالی است که علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. در خبر دیگر، وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را اعلام کرد که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. و خانواده کریک فورمن، شهروند ایتالیایی بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. او و همسرش به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بودند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: با توجه به وضعیت فعلی بین ایران و آمریکا باید منتظر چه تحولاتی بود؟ در گفتگویی که با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا میتوان امیدی به احیای تفاهم نامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟ محمد قائدی:
2: تقریبا همه بندهای تفاهمنامه اسلام آباد نقض شدن، تحریم ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهمنامه اسلام آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهمنامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت، و هر بار که حمله میکنیم دیگه این راند حمله ما پایان یافت. حالا تا مثلا راند بعدی، برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تری رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن. بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم‌نامه اسلام آباد عنصر اصلیش که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علارغم لفاظی‌ها. ولی اینکه آیا این تفاهم‌نامه میتونه به بندهای دیگش برگرده، در کوتاه مدت امیدی نیست و میانجی هم فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظرات طرفین نیستن. پاکستان و قطر و عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
1: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
2: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداره که اسرائیل اضافه بشه و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد به اسرائیل که بعد از جنوب لبنان خارج بشه و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، احتمال اینکه اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل حضور خواهد داشت و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم، اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابو موسا می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
1: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
2: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن. به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره، یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در واقع مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر. و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه و هرچی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار بشه که دامنه دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر اینکه در اون صورت ایران می‌تونه به یک بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
1: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده، و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا. این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
2: ببینید، پنتگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصاً داره هدف آمریکا رو میگه. میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، دو این که ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول پنتگون نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتی‌های بین‌المللی حمله رو انجام بده. بنابراین کشتی‌های بین‌المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه. اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، یعنی تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیداشو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی ریسک‌های انرژی و پول‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته را من اضافه کنم، ایران کیه از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق فکر جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیم دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
1: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
2: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه. در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنن. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدف رو به شلیک کنه میتونه بیاد در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره. بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل که سنسکام هم میگه که تضعیف ایران و نه نابودی توان حمله ایران.
1: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
2: هم در محدوده جغرافیایی الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند، گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکهخان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما بغیر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله، میانگین کمتر از 100 حمله بوده، در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهپادها، پهپادها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا. شروع مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همزمان با حملات متقابل جدید آمریکا و ایران این بحران را وارد مرحله ای تازه با چشم‌اندازی مبهم کرده است. با این حال جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، معتقد است درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی دارد که سرانجام با توافقی از طریق مذاکره پایان یافته‌اند.
3: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده؟
4: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
5: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم‌نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می‌رود، پیشرفتی حاصل می‌شود، گفتگوها از هم می‌پاشد، درگیری‌ها از سر گرفته می‌شود و دوباره مذاکرات آغاز می‌شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
3: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
4: There's two components there. There's the blockade which the Navy has been imposing for at least several months now. And the US has the naval assets in place as I understand it. To continue executing that blockade.
5: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک تر می شود. هر بار که کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی‌های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این ماموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
3: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
4: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
5: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا انقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این ماموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
3: در سالهای گذشته بارها بحران‌هایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشک‌های دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
4: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, that its conventional Navy, no longer exists, right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
5: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتیها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه میدهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
3: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
4: I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
5: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهباد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1,000,000 دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین می‌توان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه‌ای بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد، در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
4: What they can learn from their use. And so the value in this particular strike, I suspect, was more what can the U.S. military learn from this than what damage will it actually inflict on the Iranian military.
1: گفتگویی بود با جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا. وزارت اطلاعات ابلاغیه ای را منتشر کرده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به چاپ رسیده. بر اساس این ابلاغیه 44 رسانه، 61 انسان رسانه و 310 صفحه حساب مجازی را مشمول تبصره 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی قرار داده است. گروه حقوقی یک کلمه، شبکه جهانی وکلای مستقل ایرانی تبار، با انتشار بیانیه‌ای درباره تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی هشدار داده است. سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه که نامش در فهرست این ابلاغیه آمده، درباره پیامدهای این اقدام اطلاعاتی قضایی با محمد زرقامی گفتگو کرده است.
6: به نظرم این بخشنامه، این مقرره جدید خودش یک نقطه عطفه در تاریخ خود جمهوری اسلامی، چون اولا هر گونه ارتباط مدنی و رسانه‌ای رو تبدیل کرده به اتهام امنیتی، دوم اینکه یک مرز پیش از این وجود داشت حداقل بین شهروندان عادی و جاسوسان یا متهمان به جاسوسی، این مرز برداشته شده، و سوم اینکه هر گونه ارتباطی رو جرم‌انگاری کرده. و از منظر حقوق عمومی هم این یک تغییر بنیادین در سیاست کیفری یک نظام سیاسی. چرا؟ چون اینکه رفتار مجرمانه با ارتباط شروع بشه، شروعش وقتی نقطه شروعش این باشه، در انتها نمیدونیم پایانش میخواد کجا باشه. یعنی دیگه انتها قابل تفسیر دیگه نیست، دیگه سلیقه نیست، دیگه کاملا حاکمیت اومده اختیار داده به نهادهای امنیتی. چرا؟ چون تبصره ماده 4 همین قانون اومده رسما به وزارت اطلاعات اختیار مطلق داده. چیو اختیار داده؟ گفته تو بیا بشو مرجع قانونی مسئول معرفی اشخاص، شبکه ها، رسانه ها و حتی صفحات مجازی، حالا داخل گیومه معاند و بیگانه. تعیین مصادیق وقتی به نهاد امنیتی میسپره در این تبصره، پس در واقع داره یه کاری رو میکنه که کاری که معمولا در اصول کیفری، در اصل جزا و جرم شناسی به عهده قاضیه، به عهده مرجع قضاییه، اونو از قوه قضاییه جدا کرده، سپرده به قوه مجریه، نه به قوه مجریه مثلا وزارت دادگستری، بلکه به وزارت اطلاعات که در واقع یک نهاد امنیتی بالادستیه در قوه مجریه، که حتی قوه مجریه هم خیلی روش نفوذی نداره، در زیر نظر ولایت فقیه داره کار میکنه. با این اوصاف این میتونه نقطه عطف باشه. هر گونه ارتباط وقتی میگه اومده فراتر رفته، یعنی گفته فارغ از ماهیت بستر رسانه‌ای، یعنی اینکه اعم از یه معاند باشه یا غیر معاند باشه، تحت تعقیب قرار میگیره و مجازات میشه. فکر میکنم اینو باید بپذیریم که این بخشنامه یک نوع اعلام جنگ با گردش آزاد اطلاعات.
7: الان سوال اینه که خب پیش از این آیا شرایط به گونه دیگه ای بود که این میتونه اون شرایط رو تشدید کنه یا تغییرش بده، چون پیش از این هم همون افراد یا نهادهای مدنی یا ارتباطات مدنی تحت شعاع برداشت‌های شخصی یا تفسیر به رأی قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.
6: یک فرق اساسی داره، شما همین از همین کلمه پایانی شما استفاده میکنم در دادگاه انقلاب، که البته به واقع دادگاه نیست، محکمه انقلاب اسلامی هست، اونجا باید رسیدگی میکرد. هرچند ما میگفتیم اون دادگاه نیست، ولی به هر حال زیر نظر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود، اسمش هم به هر حال محکمه انقلاب محکمه است. ولی ما در اینجا این تفاوت رو باید از اینجا ببینیم که چرا میگیم مرز شهروند و جاسوس حذف شده، برای اینکه دیگه اینجا مسئله قوه قضاییه هم دیگه نیست، دیگه اینجا قوه مجریه هم دیگه تا به طور عادی نیست. مقام تشخیص دهنده یا مرجع قانونی صلاحیت دار برای تعیین مصادیق انسان، رسانه و شبکه، این ستا کاملا در تفسیر ماده 4 سپرده شده به یک نهاد امنیتی. در اینجا دیگه پیش از اینکه اتفاقی بیفته تصمیم گرفته شده، در حالی که در پیش از این قوه قضاییه به هر حال نهادهای امنیتی نهایتا در مقام ضابط دادگستری بودند، میتونستن پرونده رو بسازن، عملا حال با اعترافات اجباری با هر چیزی، به هر حال این شانس وجود داشته که بره در زیر نظر بازجوها یا بیا دادسرا و بعد بره محکمه انقلاب اسلامی. در این سیر یک جایی خلاصه وکیل دستش باز باشه یه دفاعی بکنه، یک سندی ارائه بده، یک سوء تفاهمی مثلا به قول خودشون رفع کنه و چیزی شبیه این، ولی الان اینجوری نیست. الان گسترش ترس، گسترش خودسانسوری پیش از قوه قضاییه در مرجع امنیتیه، ایجاد میشه این سیاست، این هدف تأمین میشه و قطع ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانیه. اینجاست که دیگه هیچ فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج کشور، داخل رسانه معاند بنویسی به قول آقایون داخل گیومه یا خارج از رسانه معاند بنویسی، صفحه شخصی داشته باشی، شخص حقیقی باشی یا شخص حقوقی باشی و صفحه‌ای که داری رسمی باشه، شبکه داشته باشی، شبکه علمی باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مدرسه آنلاین حتی باشه، حتی خانه سینما. شما وقتی مجموعه اتفاقات کنار هم می‌بینی، کانون فیلمسازان مستقل همه رو وقتی میاره در کنار شبکه‌های حرفه‌ای مثل شبکه یک کلمه که کارش کار حقوقی هست و مدنی، به طور مشخص این مرز مطلق برداشته شده، مطلق، و این همون جایی هست که هیچ وقت در حتی اشل خود جمهوری اسلامی که آزادی به معنی اخص کلمه خود قانون بر ضد آزادی بود، اغلب ما در رکوردی که جمهوری اسلامی زد بر علیه آزادی، بر علیه قانون و حقوق و حتی قانون رو کرده ابزار سرکوب، رکورد خودش هم با این بخشنامه به نظر من شکسته.
7: آیا این اولین بار هست که چنین بخشنامه‌ای، چنین حالا قانونی میره و در روزنامه رسمی ثبت میشه، یا سابقه داشته چنین چیزی؟
6: وقتی یک قانونی در مجلس تصویب میشه، در طول چند دهه گذشته این اتفاق بارها افتاده که وقتی در یکی از مواد اون قانون یه تبصره میذاره، میگه که جزئیاتش یا مصادیقش یا عبارت دقیق تعیین مصادیق به عهده فلان نهاد است، اونجا دیگه اون نهاد میشه مرجع قانونی انگار. یعنی اینجا اختلال نه فقط بین قوه قضاییه و مجریه که قبلا عرض کردم، اختلال بین قوه مقننه و قوه مجریه هم هست. یعنی قوه مقننه به جای اینکه خودش قانون گذاری کنه و مصادیق رو تعیین کنه، که چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی جرم رو توی نهاد پارلمان باید تعیین کنی، تعریف کنی، مجازات متناسب با اون جرم هم باید تو تعیین کنی، مصادیقش هم تو باید تعیین کنی، ولی وقتی قانون گذار میاد میسپره مرجع قانونی به نهاد دیگر، این سابقه داشته و اون مرجع وقتی تصمیم میگیره و تصویب میکنه، اون دیگه میشه قانون، دستگاه قضایی هم میتونه بهش استناد بکنه. کما اینکه شما دیدین که وزارت اطلاعات سرپرستش در جواب نامه قوه قضاییه به داستان کل کشور مینویسه که در ادامه دستوری که تو ماده 4 اومد و اختیاری که به ما دادن در تفسیر ماده 4 قانون تشریع مجازات جاسوسی، ما داریم اینو مصادیق رو تعیین میکنیم و اعلام میکنیم. خب به نظر میاد که سابقه داشتنش سابقه داشته، ولی به این نفع که نهاد اطلاعاتی کامل مرجع قانونی باشه و همون هم بشه حکمی برای قانونگذار و حکمی برای سیستم قضایی، از مواردی است که سابقه شما تا حالا ندیده بودیم که نهاد اطلاعاتی این اختیار مطلق رو داشته باشه، تا حالا نداشتیم.
7: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با اتفاقاتی که در ساختار رهبری و قدرت در جمهوری اسلامی افتاده، حالا بپذیریم که ساختار حقوقی چندان دست نخورده و همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده، جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن چنین قانونی رو داره یا این قانون میتونه مشمول مرور زمان بشه؟
6: اولا که این قانون به نظر نمیاد با قوانین دیگه یکسان باشه. مثلا یه وقتایی یه سری قوانین مشمول مرور زمان

0: اختیار میده به مرجع دیگری، اون مجبوره در نهایت اون در روزنامه رسمی منتشر کنه و انتشار در روزنامه رسمی یعنی قانون لازم الاجرا در کل جغرافیای ایران بزرگ.
1: گفتگویی بود با سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه. اما جنگ غزه نه تنها جامعه و صحنه سیاست آمریکا را تغییر داده، بلکه تلاش‌های فرهنگی و ادبی در این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده، به گونه‌ای که یک رئیس دیگر انجمن قلم آمریکا دوباره بر سر این موضوع کناره‌گیری کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره توضیح می‌دهد.
2: دینا منگیستو، رمان نویس تحسین شده جوان آمریکایی اتیوپیایی، پس از تنها 7 ماه ریاست بر انجمن قلم پن آمریکا در روزهای گذشته از سمت خود کناره گیری کرد. این انجمن با 105 سال سابقه که مقر اصلیش در نیویورک، بزرگترین شاخه از میان بیش از 100 انجمن قلم جهانی است، علاوه بر ادبیات به طور سنتی بر حقوق بشر و آزادی بیان متمرکز است. کنارگیری دینا منگیستو بازتابی است از شکاف‌های عمیق در جامعه ادبی و سیاسی آمریکا بر سر جنگ غزه و تقابل دیدگاه‌ها درباره اسرائیل و فلسطین. منگیستو در دوران کوتاه ریاستش با چالش‌های دشواری برای مدیریت اختلافات درونی در این باره روبرو بود. اختلافاتی به ویژه حول محور تحریم یا عدم تحریم نویسندگان اسرائیلی و فلسطینی. اوج این تلاطم انتشار گزارش اخیر پن با عنوان یک تعلیق خاموش بود. گزارشی که به بررسی تجربیات نویسندگان یهودی یا اسرائیلی پرداخته که پس از رویدادهای 7 اکتبر 2023 هدف تحریم و بایکوت، آزارهای کلامی و لغو قراردادهای فرهنگی و آثار ادبیشان قرار گرفتند. بسیاری از این نویسندگان، حتی منتقدان دولت نتانیاهو یا کسانی که برچسب چپ یا چپ افراطی خوردند، مدعی‌اند که تنها به دلیل هویت یا ملیتشان از مجامع ادبی طرد شدند. نمونه بارز آن، لغو رویدادهای مربوط به ادگار کرت، نویسنده سرشناس اسرائیلی در استرالیا، به دلیل نگرانی آن کشور از اعتراضات ضد اسرائیلی بود. هم نویسندگان یهودی آمریکایی و کشورهای دیگر و هم ادیبان اسرائیلی تجربیات خود را در این گزارش بیان کردند، در حالی که اکثریتی از آنها خود مخالفان سیاست‌های اسرائیل هستند. گزارش پن آمریکا با عنوان یک تعلیق خاموش، طرد این نویسندگان را تهدیدی علیه آزادی بیان دانسته بود، اما دینا منگیستو این گزارش را غیر اخلاقی خواند. او استدلال کرد که پن در حالی که نسبت به تجربیات فلسطینی‌ها بی‌توجه بوده و نتوانسته صدای آنها را به درستی بازتاب دهد، اولویت خود را به دغدغه‌های نویسندگان اسرائیلی اختصاص داده. منگیستو در گفتگو با نشریه آتلانتیک تأکید کرد که انجمن پن در دفاع از حق مشارکت در جنبش تحریم اسرائیل ناتوان عمل کرده. گفته که جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل موسوم به BDS شکلی است از بیان دیدگاه و تفکر. معتقد است مشارکت در چنین جنبشگاهی ذیل متمم اول قانون اساسی آمریکاست و باید از آن محافظت شود، نه اینکه سرکوب گردد. هیئت مدیره پن در واکنش به کنارگیری منگیستو نوشت: به تصمیم او احترام می‌گذارد، اما بر موضع دیرینه مبنی بر مخالفت با تحریم‌های فرهنگی و آکادمیک تاکید دارد. با این حال انجمن قلم به تازگی هم دستورالعملی صادر کرده که از حق نویسندگان در مشارکت در جنبش‌های برای تحریم دفاع می‌کند. در اسرائیل اما رویدادهای منتهی به کنارگیری دینا منگیستو در انجمن قلم آمریکا با حساسیت زیاد دنبال شده و آن را بخش دیگری از اتحاد مخالفان موجودیت اسرائیل برای منزوی کردن افراد فرهنگی این کشور نامیدند. روزنامه تایمز اسرائیل این تلاطم را موج جدید ضدیت با اسرائیل در ادبیات جهانی نامید. نوشت: چپ افراطی مخالف اسرائیل رویکرد مطلق گرایانه خود را بر فعالیت‌های فرهنگی آمریکایی حاکم کرده. از سوی دیگر چهره‌هایی همچون سارا میریام شولمن، نویسنده یهودی آمریکایی، از منگیستو حمایت کردند. خانم شولمن گفته که پن برای بقای خود باید پایش را از مناقشات پیرامون اسرائیل و صهیونیسم بیرون آورد. استعفای منگیستو دومین ضربه به پن آمریکا در دوره اخیر است. در حالی که برخی منتقدین منگیستو باورهای او در مورد اسرائیل را به نوعی با زادگاهش اتیوپی و آفریقا ارتباط دادند، پاییز 2 سال پیش، یعنی حدود 1 سال پس از بحران غزه، سوزن نوسل، مدیر عامل یهودی این انجمن، کناری گیری کرد. خانم نوسل پس از 1 دهه ریاست انجمن پن آمریکا در پی فشارهای نویسندگانی که او را به جان

0: جانبداری از اسرائیل و سکوت در برابر رنج فلسطینی ها متهم کردند، عملا از سمت خود کنار رفت. اکنون دینا منگیستو که در کنار نویسندگی استاد رشته علوم انسانی در کالج بارد، یکی از مؤسسات آموزشی معتبر در زمینه هنر است، اعلام کرده قصد دارد نهادی با ساختاری منسجمتر و ادارت محورتر برای دفاع از آزادی بیان ایجاد کند. انجمن قلم آمریکا دهه ها حامی نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی بوده که به خاطر آثار، دیدگاه ها و فعالیت های ادبی و فرهنگیشان زندانی یا تهدید شدند. چتر حمایتی خود را به ویژه بر سر نویسندگان در سرزمین های دیگر در زیر حکومت های پرخطری برای شهروندان و تلاشگران ادبی گشوده. کم نبوده بارهایی که این انجمن از نویسندگان و شاعران در ایران حمایت کرد. جایزه های ادبی پن آمریکا نیز اعتبار خاص خود را به برندگان آن می‌بخشد. جشنواره های صدای جهان پن نیز پژواکی است از آوای نویسندگان از فرهنگ ها، باریشه ها و تبارهای متنوع. کم نبودند برندگان جوایز پن آمریکا که بعداً نیز برنده نوبل ادبیات شدند.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توضیح‌های خود اعلام کرده است که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مانند فشار خون و دیابت می‌توانند خطر زوال عقل را کاهش دهند، بیماری که میلیون‌ها نفر در جهان با آن زندگی می‌کنند و هنوز درمان قطعی ندارد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
3: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه‌هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد، زیرا مغز برای کار کرده درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستانگویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: گزارشی بود از رضا جمالی.
4: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
5: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
4: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: نتیجه یک پژوهش گسترده در آمریکا نشان می‌دهد مصرف کانابیس یا همون ماریجوانا در دوران نوجوانی ممکن است خطر ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی از جمله روانپریشی و اختلال دو قطبی را تا دو برابر افزایش دهد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
6: یک مطالعه گسترده جدید نشان می‌دهد نوجوانانی که از ماریجوانا استفاده می‌کنند ممکن است در سال‌های جوانی با خطر بالاتری برای ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی مواجه شوند. این پژوهش که در نشریه جاما هلت فروم منتشر شده، داده‌های 463396 نوجوان 13 تا 17 ساله را تا سن 26 سالگی بررسی کرده. بر اساس یافته‌های این مطالعه، خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی در میان نوجوانان مصرف کننده کانابیس تقریباً دو برابر بیشتر بوده. این پژوهش با همکاری محققانی از سازمان سلامت کایزر پرمنیته در مؤسسه سلامت عمومی دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام شده. در این پژوهش محققان از اطلاعات پرونده‌های الکترونیکی سلامت نوجوانان که در ویزیت‌های معمول پزشکی بین سال‌های 2016 میلادی تا 2023 ثبت شده بود استفاده کردند و دریافتند به طور میانگین مصرف کانابیس بین 1.7 تا 2.3 سال پیش از تشخیص یک مورد اختلال روانی گزارش شده بوده. پژوهشگران می‌گویند تحقیقات نشان می‌دهد مصرف کانابیس در دوران نوجوانی ممکن است در شکل‌گیری برخی بیماری‌های روانی در سال‌های بعدی نقش داشته باشد. لین سیلور، پزشک و از نویسندگان این مطالعه، میگوید با افزایش قدرت محصولات کانابیس و بازاریابی گسترده تر آنها در ایالات متحده، این مطالعه نشان میدهد مصرف کانابیس در نوجوانی با دو برابر شدن خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی که از جدیترین بیماری های سلامت روان هستند ارتباط دارد. لین سیلور خواستار اقدامات فوری بهداشت عمومی از جمله کاهش میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس و پیشگیری از مصرف آن در میان نوجوانان شده است. کانابیس همچنان رایج‌ترین ماده مخدر مصرف شده در میان نوجوانان در آمریکاست. داده‌های پژوهش The Monitoring the Future به معنی پایش آینده نشان می‌دهد میزان مصرف آن با افزایش سن بیشتر می شود. از حدود 8% در دانش آموزان پایه 8 تا 26% در دانش آموزان سال آخر دبیرستان. همچنین بر اساس نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر و سلامت در سال 2024 بیش از 10% نوجوانان 12 تا 17 ساله در آمریکا گفتند که کانابیس مصرف کردند. همزمان میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس نیز بالا رفته. میانگین میزان ماده اصلی روانگردان THC موجود در ماریجوانا در گل کانابیس تولید شده در کالیفرنیا اکنون گفته می شود که بیش از 20% است، رقمی که نسبت به دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند. از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا و همگی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026.
7: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیتبول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتاده.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با برنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسما برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل اله اله اله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

0: گزارش بود از پاریس صحبتی. شنوندگان عزیز، امیدوارم بعضی وقتها اگه فرصت میکنید سری هم به وبسایت radiofarda.com بزنید که مطالب متنوعی در اون برای شما عزیزان تهیه میشه. از جمله در بخش فراتر از خبر این وبسایت به موضوعی در مورد دست‌نوشته‌های آلبر کامو، نویسنده مشهور فرانسوی برمیخوریم که بر اساس این خبر کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول را به قیمت 9 میلیون یورو از بازماندگان این نویسنده خرید و این اسناد 66 سال پس از مرگ کامو وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری میشن. خب به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا شامگاه چهارشنبه مناطقی در جنوب ایران را هدف قرار داد. محمد باقر قالیباف میگوید ایران از جنگ استقبال نمی کند اما باید آماده نبرد باشد. ایران یک شهروند زندانی ایرانی آمریکایی را آزاد کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید شامگاه چهارشنبه مناطقی در جنوب ایران را هدف حملات خود قرار داده است. به گفته سنتکام در این حملات مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات نظارت ساحلی در مناطقی از جمله بندر عباس هدف قرار گرفتند. در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شده، سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توانایی‌های ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز عنوان کرده است. به گفته سنتکام روز چهارشنبه هم مراکز پرتاب موشک‌های کروز و تأسیسات دفاع دریایی در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران و فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌های جداگانه‌ای از حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نظامی در کویت و بحرین خبر دادند. اردن هم از رهگیری دست کم 8 موشک پرتاب شده از ایران در بامداد پنجشنبه خبر داده است. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد ایران هیچگاه از جنگ استقبال نکرده و نمی کند اما برای حفظ امنیت ملی خود باید همواره آماده نبرد باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود با اشاره به جنگ و تحولات جاری کشور گفت که برای حل این مسائل باید بر پایه منافع ملی و دور از رویکردهای جناحی عمل کرد. به گفته او ایران در یک جنگ وجودی با ایالات متحده قرار دارد و به ادعای او هدف آمریکا ساقط کردن جمهوری اسلامی و چند پاره کردن ایران است. رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی همچنین درباره تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت اگر ایران از این توافق نفعی نبرد دلیلی برای پایبندی به آن نخواهد داشت. آقای قالیباف در بخش دیگری از بیانیه‌اش تأکید کرد که ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. دونالد ترامپ از آزاد شدن یک شهروند آمریکایی که در ایران زندانی بود خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشته است ایران اجازه داد یک زن آمریکایی که از دسامبر 2024 دوره ریاست جمهوری جو بایدن به ناروا در بازداشت بود این کشور را ترک کند. در پیام دونالد ترامپ از این اقدام ایران به عنوان نشانه از حسنیت قدردانی شده است. ساعتی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ وکیل دنا کراری هم تایید کرد که موکلش از زندان آزاد شده است. به گفته وکیل خانم کراری، مقامات جمهوری اسلامی او را به همکاری با کشورهای متخاصم و جاسوسی متهم کرده بودند. چندین شهروند آمریکایی و غربی دیگر از جمله رضا ولیزاده همکار پیشین رادیو فردا همچنان در بازداشت هستند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را بر اساس قانون مقابله با تهدیدهای دولتی بریتانیا یک تهدید امنیتی معرفی کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، تهران به بریتانیا هشدار داده که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. احضار سفیر بریتانیا یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت لندن کاردار ایران علی نسیم فر را احضار کرده بود. بریتانیا ایران را متهم کرده که در ماهای گذشته از گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در نقاط مختلف اروپا استفاده کرده است. دولت بریتانیا روز دوشنبه سپاه پاسداران و یک گروه مرتبط با آن را با استفاده از اختیارات تازه خود تهدیدی برای امنیت ملی آن کشور اعلام کرد. و خانواده کریک فورمن شهروند بریتانیایی زندانی در ایران اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. به گفته خانواده فورمن این حکم به دلیل انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران صادر شده است. فورمن و همسرش لینزی که در سفر زمینی با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا می‌رفتند، اسفند سال گذشته به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده، همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقامجویی های کور میگویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقامجویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقامجویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جانباختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان، وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تعامل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن. اما کی؟ چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنند، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتاً باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده‌های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره برای خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادعی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادعی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت هی بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند، رول بلو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر،
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود؟ چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. متأ خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم دیگه همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز تولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنید در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کار رو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقاد رو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق بر این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی
0: میکنن. لزوما همه جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بی جایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته، ولی هنرمندم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزء نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه‌های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت‌آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنا صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن

0: هیجان هست. البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، ولی اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
2: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشدارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردند که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان‌ها وجود داشتن، زندگی می‌کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها، همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون خان تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم، یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضای رو آرام کنیم و بتونیم فضای رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام‌های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما، حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میده.

0: بودن و صحبت میکرد. شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکمش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستند از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاقا خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای. حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میای میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
0: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشتار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحت تر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است. ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو. متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوکی اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند رو، این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشند، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودند که با ایدولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر امروز
1: هم هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دو امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنند، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، با سوشال مدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن، از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک، دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است، ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و کشتار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل‌الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل‌الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حق هم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کار انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه، مجاز باشد یا نباشد، به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم. من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره. آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیز دوده 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
0: نه من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا شامگاه چهارشنبه مناطقی در جنوب ایران را هدف قرار داد. دونالد ترامپ از آزادی یک شهروند ایرانی آمریکایی خبر داد. و آمریکا 7 فرد و نهاد ایرانی و خارجی فعال در تامین تسلیحات برای سپاه را تحریم کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید شامگاه چهارشنبه مناطقی در جنوب ایران را هدف حملات خود قرار داده است. به گفته سنتکام در این حملات مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات نظارت ساحلی در مناطقی از جمله بندرعباس هدف قرار گرفتند. در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شده، سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توانایی‌های ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز عنوان کرده است. به گفته سنتکام روز چهارشنبه هم مراکز پرتاب موشک‌های کروز و تأسیسات دفاع دریایی در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران و فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌های جداگانه از حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نظامی در کویت و بحرین خبر دادند. اردن هم از رهگیری دست کم 8 موشک پرتاب شده از ایران در بامداد پنجشنبه خبر داده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه‌ای به تعیین ضرب العجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های این کشور هدف قرار خواهند گرفت. آقای ترامپ در پی دور جدید درگیری‌ها با ایران، محاصره دریایی ایران را احیا کرده و تأکید کرده که دور جاری حملات تا زمانی که او بگوید ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ از آزاد شدن یک شهروند آمریکایی و خروجش از ایران خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشته است ایران اجازه داد یک زن آمریکایی که از دسامبر 2024 در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به ناروا در بازداشت بود این کشور را ترک کند. در پیام دونالد ترامپ از این اقدام ایران به عنوان نشانه‌ای از حسنیت قدردانی شده است. ساعتی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، جارد گنسر وکیل دنا کراری اعلام کرد موکلش که ممنوع خروج بود ایران را ترک کرده است. به گفته او خانم کراری بارها از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحت بازجویی قرار گرفته بود ولی هیچگاه بازداشت نشد. آقای گنسر با اشاره به اینکه موکلش متحمل فشارهای روانی و جسمی زیادی شده، فعالیت‌های او را همکاری با بنیاد کودکان مهر برای کمک به کودکان فقیر توصیف کرده است. به گفته او مقامات جمهوری اسلامی خانم دنا کراری را به همکاری با کشورهای متخاصم و جاسوسی متهم کرده بودند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز 7 فرد و نهاد را که در یک شبکه بین‌المللی پشتیبان اقدامات سپاه پاسداران برای تامین تجهیزات و تسلیحات بودند تحریم کرده است. بهروز نمازی مدیر شرکت نیکاجت ارائه دهنده خدمات تولید، توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد مستقر در تهران، 2 تبعه روسیه، 1 تبعه ایتالیا و شرکت مستقر در نیجریه از جمله تحریم شدگان هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که به اقدامات خود برای مختل کردن شبکه‌های تأمین تجهیزات و شبکه‌های مالی که از برنامه‌های تسلیحاتی ایران پشتیبانی می‌کنند ادامه خواهد داد. و وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه در پی بالا گرفتن درگیری‌های نظامی در جنوب ایران اعلام کرد امتحانات نهایی دانش آموزان در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده است. در اطلاعیه ستاد عالی آزمون‌های این وزارتخانه گفته شده امتحانات نهایی تمام رشته‌های تحصیلی پایه 12 در روزهای 25 و 27 تیر لغو و به زمان دیگری موکول شده است. دولت جمهوری اسلامی پیشتر در این استان‌ها به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی خوانده بود، کلیه ادارات را تعطیل کرده بود.

0: بله.
1: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها به وقت جام جهانی.
2: سلام میکنیم به همه کافه فردایی های عزیز، به خصوص ورژن به وقت جام جهانی.
1: امروز قراره که ما شوخی با تاریخ ها رو بریزیم تو کافه فردا ها و جام جهانی ها. ماجرا هم از این قراره که جلال در اپیزود جدید شوخی با تاریخ رفته سراغ تاریخ و تاریخچه گزارشگری در فوتبال ایران.
2: بله، و خب اونجایی که مفصل تر به بحث و تاریخچه و این حرفا پرداختیم، به این بهانه خب می‌خوایم حالا از یه زاویه دیگه تو کافه فردا هم در مورد بحث گزارشگری در فوتبال صحبت کنیم. بحث بسیار مهمیه، میدونیم که اصولا صدا وقتی که به فوتبال اضافه میشه، اگه صدای خوبی باشه، اگه خوب حرف بزنه، اگه خوب تلفظ کنه، اگه اصولا آدم باهوشی باشه که بتونه قشنگ لحظات فوتبال در بیاره، چقدر میتونه فوتبال رو برای بیننده‌های تلویزیونی جذاب‌تر کنه. پس چه کاری به نظرم بهتر از این، چون یک عالمه، یک گنجینه از صدا داریم در تاریخ گزارشگری فوتبال ایران که میتونیم تو این برنامه، البته تا جایی که وقت اجازه بده، اشاره کنیم بهشون.
1: بله، خلاصه ماجرا اینه که ما اومدیم پادکست این اپیزود مفصل و طولانی جلال رو در شوخی با تاریخ بخش بخش کردیم، یه بخشایشو امروز براتون پخش میکنیم، بعد لابلاش هم حالا گپ میزنیم و کلی فایلی که توی اپیزود شوخی با تاریخ نیستم براتون پخش میکنیم. اما اون اپیزود شوخی با تاریخه که الان منتشرم شده، جلالم الان میگه که کجاها میتونیم برین گوش بکنیم، اون خیلی مفصل و دیگه یک پارچه است. اگه خواستین میتونین برین اونم اینجاها گوش بکنیم.
2: توی طبیعتاً تمام پادگیرها به اسم همون شوخی با تاریخ، دوستانی که نمیشناسن میتونن فارسی بنویسن شوخی با تاریخ پیدا کنن، از کست باکس و اپل پادکست و نمیدونم
1: اسپاتیفای
2: و بعد دیگه حالا رو تلگرام فردا پادکست، که اونم به فارسی اگه سرچ کنن پیدا میکنن. خلاصه کسی اگه دنبالش باشه، فقط همون شوخی با تاریخ و به اصطلاح این اپیزود 83 بود، اپیزودهای دیگه هم هست، اگه دوستانی که تا حالا نشنیدن برن اونجا پیدا کنن. و این اپیزود مفصل به بحث گزارشگری پرداخته شده همونجوری که مهدی گفت. اینجا حالا حتما سعی میکنیم با ارجاعاتی هم که به شوخی با تاریخ میدیم، ولی اصولا یه نگاه دیگه و یک مدل دیگه، یک قرائت دیگه از بحث گزارشگری در فوتبال داریم.
1: یه سوال اما مطرح کرده بودیم توی کانال تلگراممون و این بود که شما کدوم گزارشگر فوتبال در ایرانو میپسندید گزارش‌هاشو، کدوم گزارشش به یاد موندنی بوده براتون، و اگر بخواید که یک زبانی غیر از فارسی گزارش فوتبال گوش کنین، ترجیح میدین چه زبانی باشه؟ چون تو زبان‌های مختلف خیلی متفاوت این گزارش‌ها، خیلی هیجان‌های عجیب غریبی داره بعضی‌هاشون.
3: سلام و درود و خدا قوت و دمتون گرم به تمام برابچه های کافه فردا. خیلی مقوله خوبی رو انتخاب کردید، بهتون تبریک میگم و واقعا جا داره بیش از یه برنامه بهش بپردازید. من پیشنهاد میکنم کلن در مورد سیر گزارشگری در زبان فارسی یه مقدار قشنگ صحبت کنیم. به نظر من مثلا از عطاءالله بهمنه شروع میشه، اون گزارش های قدیمی و تاریخش رو میتونیم پخش کنیم، تا جمشید خیابانی و جواد و آقای کوسری، پدیده نادری به نام سرهنگ علیفر و مزدک و عادل فردوسی پور، تا حتی این گزارشگرای جدید که مثل قدیمی ها نیست ولی علاوه بر فنی واقعا گزارش های خوبی رو من میشنوم ازشون، به ویژه در رادیو. و اینکه گزارش غیر فارسی زبان هم بخوام بهتون بگم، من گزارش های ترکی و عربی رو خیلی دوست دارم، به خصوص گزارش های ترکی که معمولا دو نفره گزارش میکنن. من شبکه‌های ترکو میبینم، ترکیبی از هیجان و تحلیل فنی، خیلی هم مخاطب داره. آرمین هستم از تهران، دوستتون دارم.
2: بله، ممنون آرمین جان،
1: ما هم شما رو دوست داریم.
2: چقدر این کاره بود آرمین، معلوم بود فوتبال بین حرفه‌ای.
1: حتما براتون گزارش ترکیه هم یه تیکه میذاریم پخش میکنیم. آقای بهمنش هم خدمتشون میرسیم، روحشون شاد باشه. و الان آقای امیر سامتینگ قراره که با ما همراه بشن. امیر سامتینگ سلام.
2: سلام امیر جان.
4: سلام مهدی سامتینگ، سلام جلال سامتینگ، شهرام عزیزت.
2: آقا در گذشت لذتی است که در انتقام نیست.
4: نه من چیزه، باور کن انتقام نیست، یعنی همینجوری گفتن کافه است دیگه با هم.
2: بله بله بله،
4: اشغالی
1: من به پاس گل بدی به امیر حروم نمیکنه.
2: حروم نمیکنه.
1: همونجا یه قیچی برگردون میزنه.
2: تق زن.
4: من سعی میکنم تو باکس کار در بیارم.
2: آفرین.
1: خب داستانمون سر قربان از همینجا سر گزارشگره ورزشی، اگه موافقی با قبل از انقلاب شروع بکنیم و ماجرایی که آقای عطالله بهمنش همونطوری که این شنوندمون هم بهش اشاره کرد میشه گفت بنیانگذارش بود از دهه 30 و با رادیو شروع کرد گزارش های ورزشی و فوتبالی و همچنین کشتی رو.
0: به پله به جردین پو چوت روی دروازه بله تاریخی بردیل اینجا به سمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
2: یکی از ویژگی های امسال آقای بهمنش این بود که فقط به فوتبال اکتفا نمی کردن، یعنی چند تا ورزش و به اصطلاح گزارش توان گزارشگریشو داشتن در یعنی چیزی که الان فکر نمی کنم واقعا قابل ده. حالا مثلا در مورد عادل فردوسی‌پور می دونیم که یه زمانی تنیس گزارش می کرده قبل اینکه، ولی الان واقعا کم داریم گزارشگری که بتونه
1: و تخصصی هم شده الان دیگه.
2: بله تعداد بیشتر شده و یکی هم این که خب حالا ویژگی مهم و جالب و متفاوت زمان امسال آقای بهمنش اینها اینه که خیلی درگیر هیجانات بازی نمی‌شدن، بیشتر روایت می‌کردن و حالا من تو پادکستم میگم نقالی و قصه‌گویی و روایت کردن تصویر رو بیشتر مد نظر داشتن. امی جان تو چی فکر می‌کنی در مورد نسل گزارشگری قبل از انقلاب؟
4: به حضور عرض بکنم که اولا که کار بسیار درجه یک و درستی دارید انجام میدید. امیدوارم که این اتفاقات هم حالا بعداً از این دست برنامه ها، یعنی از این روایت ها بیفته. خب روح آقای استاد بهمنش شاد باشه. من دیگه دو مرتبه که توی صدا و سیما بودم افتخار اینو داشتم که هم با ایشون یه مصاحبه کردم، همین که از نزدیک ایشون رو دیدم، گزارش هایی که داشتن به قول فرمایش جلال چند منظوره بود، یعنی هم کشتی رو گزارش میکردن هم فوتبال رو گزارش میکردن و آدمی بود که توی گزارش سبک داشت، یعنی یه امضایی برای خودشون داشتن و آچار فرانسه گزارشگری بودن و توی کلمه یا جمله تا میگم واقعا هم آدم حسابی بودن. همین که یه کردیت برای گزارش آوردن ایشون، روحشون شاد باشه. من از زندیت مالوک خدابخشیانم یاد میکنم، ایشون از بهترین گزارشگرها بودن اون زمان. حالا درسته بعد از این که از ایران رفتن و در همین چند سال قبلم که زنده بودن بیشتر تفسیرهای سیاسی میکردن و رفتن تو جل و قامت سیاسی، اما کارشون رو با همین گزارش و فوتبال شروع کردن. یه عرض ادبی هم با آقای استاد روشنزاده عرض میکنم که امیدوارم همیشه برقرار بشه.
1: خب مانوک خدابخشیان یک خاطره بازی بکنیم با صداییشون.
5: گازرانی میاد، تیر اول رو گازرانی میزنه، تیر دوم رو کپور جهانی، پروین قاسمپور میمونن برای شوت زدن، از همه میگذره گازرانی. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، آفرین گازرانی و آفرین بر یونگ.
1: بریم سراغ آقای روشنزاده.
2: بله
1: که یک گفتگوی هم ما تو همین کافه فردا به وقت جام جهانی بنیامین صدر و آقای روشنزاده انجام داد، تو این برنامه پخشش کردیم. اگر نشنیدین میتونین که به وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی سری بزنین، اون گفتگو تازه ترین گفتگویی که آقای روشنزاده انجام داده. آقای روشنزاده جام جهانی 1978 با تیم ملی ایران رفت آرژانتین، بازی ایران رو از اونجا گزارش کرد، بازی فینال رو هم گزارش کرد.
2: هلند آرژانتین.
1: بله هلند آرژانتین رو یه بخشی از گزارش یکی از گزارش‌های بسیار جذاب و خاطره برانگیز آقای روشنزاده رو بشنویم. گل بیامان برای ایران.
2: خیلی خیلی غفور جهانی در جام جهانی. بله خب حالا این قسمت یه ادای دین و یادبودی بود از دوستانی که قدیم ها گزارش می‌کردن. خب دوتاشون هم که در قید حیات نیستن، امیدوارم که به هر حال گزارشگرای جوان‌تر به میراث این آدم‌های دوست داشتنی هم احترام بذارن، ازشون یاد بگیرن. ولی خب میایم حالا تو همین مرور تاریخی که داریم می‌کنیم، میایم به دوران بعد از انقلاب و امثال آقای بهرام شفیع که سالها عملاً میتونیم بگیم دهه 60 رو کامل و بخشی از دهه 70 رو هم یه جورایی جولوندار این عرصه بودن و البته با برنامه به ورزش مردم که حالا من فکر کنم تو این قسمت براش دربارش توضیح دادم که
1: بذار قبل اینکه بریم سراغ بهرام شفیع اگه موافق باشی یادی بکنیم از یکی از گزارشگرایی که با سابقه تر از آقای شفیع بود، مجید وارث. آره. و یک ماجرایی پیش اومد در همون اواسط دهه 60، اون ماجرای ملاخور شدن توپ، بازی بوده، بازی باشگاهی بوده و توپ میره میفته به سمت تماشاگرا و تماشاگرا توپ رو نگه میدارن و پس نمیفرستن. سال 64 به زمین و آقای وارث میگه که توپ رو ملاخور کردن.
2: عجب.
1: و این ماجرا باعث میشه که آقای وارث دیگه ممنوع کار بشن و دیگه نتونن گزارشگری رو در صدا و سیما ادامه بدن و بعدش هم دیگه مهاجرت میکنن. الان هم آقای وارث استرالیا هستن و به فعالیت خودشون ادامه میدن. ما همینجا بهشون سلام میکنیم اگر یک موقعی این برنامه رو شنیدن، صدای ما رو شنیدن. بازیای این جام جهانی هم گزارش
2: کردن، برای شبکه‌های ماهواره‌ای گزارش میکنن.
1: حالا این ماجرای ملاخور شدن و آقای وارث رو دیده بودن. کجا بوده شهرام این فایلی که میخوایم پخش کنیم؟ آره توی استرالیا بوده، نزدیک استادیوم. یه بازی ایران بوده و یک تماشاگری، یکی از حالا ایرانیایی که اونجا حضور داشته، میپرسه از آقای وارث که این داستان ملاخور شدن و کردن اینا چیه. بشنویم با هم.
6: ملاخور کردن آقا توپ برو.
7: اشکال نداره، مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. میگم مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. توپ که چیزی نیست.
2: ای بابا.
1: خلاصه این از آقای وارث و داستانهاش. حالا بریم سراغ بهرام شفیع و گزارش های استقصار مرحوم بهرام شفیع. بخش اول پادکست
2: شوخی با تاریخ
1: جلال رو با هم بشنویم. جلال اینجا برامون راجع به بهرام شفیع مفصل توضیح داده.

0: گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را همچی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط بازی یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود توی این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کارو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاری، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و هر سر رو بده به جوون ها. این در حد پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا. اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون. وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو هم مال خود کنه. اینجوری
1: رونالدو بوئر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: خب اینم از آقای بهرام شفیع. امیر جان گزارش های بهرام شفیع یادته یه اصطلاحی هم داشت، میگفتش که اگه چند تا دروازه رو هم میذاشتش این توپ
1: گل نمیشد.
0: گل نمیشد.
2: دقیقاً. روحشون شاد باشه. خب من سوالا که توی صدا آسما بودم بالاخره ایشون رو باهاشون هم همکار بودم، گاهوگا میدیدمش دیگه، یا میگفت یه توپو دشت میکنه. حالا چیزی دشت کردی آمد شما از صبح تاله دخل باز کردی؟
0: نه همش باخت بوده.
2: میگم دشت نگردی.
0: یاد گزارشگرای رادیویی هم بخیر، چون اون زمان دهه 60 خیلی از رادیو استفاده میشد برای شنیدن فوتبال. آقای جهانی بودش که گزارش میکردن. آقای ارمنده بود.
2: تا همین چند وقت پیش مدیر رادیو ورزش و اینا هم بود.
0: آقای جهانی بله.
1: آره واقعا صداهاشون تو گوش ما زنگ میزنه، چون اون موقعی بود که پخش مستقیم و این چیزای تلویزیونی واقعا یه پدیده فوق لاکچری بود.
2: گزارشگرم بودش تو رادیو میونه کلومه، یه بار آوردنش تلویزیون، یه رکوردی از خودش به جا گذاشت که بردنش رادیو. اکبر ارمنده بودش که 90 دقیقه رئال میگه بارسلون، بارسلون میگه رئال.
0: آره یک بازی بود آقای ارمنده بود، چون یه بازی
2: بود اکبر ارمنده بود دیاره، بعد فرستادش هم رادیو، گفتم برو رادیو.
0: آره بعد بازی هم زنده پخش نمیشد، یعنی بازی ضبط شده بود و فکر میکنم که تقریبا یه نیمه دو تا تیمو جابجا گفت.
1: حالا توی شوخی با تاریخ کامل اگه دوستان برن گوش کنن، تو قسمت کوتی هم یه همچین سوتی داده بود دیگه. کوتی هم یک بازی غیر زنده ای رو گزارش کرده برای شبکه 2 اگه اشتباه نکنم، که آستریا یعنی اتریش و استرالیا خونده بود و تا پایان بازی یه بازی ملی برای استرالیا در نظر گرفته بود که دیگه فقط ملت زنگ زده بودن که
0: از گزارشگر رادیویی یاد آقای مسعود اسکویی هم بکنیم. آره. روح ایشون هم شاد. صدای بسیار خاصی داشتن و گوینده مجری تلویزیون هم بودن آقای اسکویی پیش از انقلاب.
2: رادیو یه چیزی که داره تمام کار رو شما باید برای اون که شنونده است صدا با صداتون در ارتباطه دیگه، یعنی تلویزیون اونی که تلویزیون میبینه گزارشگر رو میبینه، صحنه‌های بازی رو میبینه، حواسش به خیلی جاها پرت میشه، در نهایت گزارش هم تلفیقی از اون المان هاست. اما تو رادیو تنها چیزی که میتونه این لینک ارتباطی رو برقرار کنه و شنونده رو پای اون گزارش بشونه صداست، یعنی چیزی به غیر از این نمیتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. به نظر من رادیو کارش در این حال سخت‌تره، اما رادیو یه صمیمیتی داره که قاعدتاً اونو تلویزیون قطعاً نداره.
0: خب الان راجب گزارشگرای دهه 60 دو سه نفر دیگه هم بودن که خاطر انگیز هست صداشون و خدمتت بگم جهانگیر کوثری رو یک یادی ازش بکنیم که شاید متفاوت بود گزارش کردنش از مثلا بهرام شفیع یا آقای صالح نیا که حالا راجع به ایشون هم صحبت میکنیم.
3: تو میره محمد خانی میگیرتش محرمی، یک اخطار داره این کارش. حالا ببینیم تصمیم بهلولی چه هست. پروین بلند میزنه، انصاری فرد با پروین به راست برای شاهرخ بیانی.
1: من از آقای کوثری یه خاطره دارم. یک جام ملت های اروپایی بود که الان واقعا ذهنم بیاری نمی کنه که چه سالی بود، همون دوران دیگه، تو همون دوران بعد ایشون گزارش میکرد و اون موقع مولر ستاره تیم ملی آلمان بود، اگه اندی مولر بود دیگه، بعد ایشون یک اصراری داشت که این مولر رو ملر اینجوری تلفظ میکنه و اون موقع اصر و اعصاب بود.
0: خب یادی هم بکنیم از کیومرث صالح نیا که هر جا هستن سلامت باشن، کانادا هستن و ادامه هم دادن به
1: بله هستن در شبکه‌های مجازی و اینا هم هستن و براشون آرزوی موفقیت و سلامتی
0: میکنم. من جام باشگاه‌های تهران اون موقع رو قشنگ یادمه با گزارش‌های آقای صالح.
1: حالا میگم صداشون رو بشنویم، یا حسای عجیب غریبی داره برای دوستان قدیمی‌تر.
4: دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران که دو تیم پیروزی و زردپوشان تیم کشتیرانی رو در مساف همدیگر خواهیم دید. پیروزی با ترکیب این یاران در درون زمین است. ببینیم کرمانی مقام و پیوس و محمد خانی چه میکنن که فرصت از دست میره. ببینیم آشوری چه میکنه، توپش را میفرسته، ضربه خوب از فرشاد پیوس و گل زود هنگام او دقیقه 4.
1: این منو میبره، صدای آقای سالینیا منو میبره به عصرای جمعه زمستون که مدرسه یعنی جمعه بود دیگه، تعطیل بود، بعد سبا سر تاری یه فوتبالی داشت برگزار میشد، اکثر تلویزیون هم هنوز سیاه‌سفید بود
0: و اون جمله‌ای که تیمی که از راست به چپ با پیرنهای تیره و تیمی که از چپ به راست با پیرنهای روشن،
1: یعنی یه دقیقه یادت میاد چون اصلاً پرسپولیس در تلویزیون سیاه‌سفید رنگشون رو که میدیدی عین هم بود دیگه، تیره بودن هر دو تاشون، حالا یه ذره این سفید داشت یه ذره اون، مثلا یه نوشتهش متفاوت بود و شما هی باید چک میکردی گل که به ثمر میرسیدی که الان تیم من بود یا تیم رقیب بود که گل زد.
2: یه سلام عرض ادب به استاد کیومرث سالانی عرض بکنم، الان تو جام جهانی خیلی هم مشغولن و گزارش ها رو دارن انجام میدن، ایشون هم با بهمن سالانی ها که روحشون شاد باشه سرمربی افسانه ملوان، خب هم نسبت فامیلی دارن و الان که تو کانادا یه زمانی واقعا شبکه دو ورزش شبکه دو زمانی که فوتبال رو گزارش میگه اتهام مهدی آقای صالحنیا بود به همراه مهدی کیانوش، یعنی مهدی کیانوش یه مدتی هم شبکه دو کار میکرد، با هم میرفتن و گزارش میگرفتن. آقای صالحنیا بعد از اینی که یه مقداری از فوتبال هم فاصله گرفتن توی صدا و سیما تهیه کننده برنامه‌های مختلفی بودن و بالاخره امضاشون توی این گزارشگری هستش و یه زمانی که این نسلی که حالا الان هستش و کم کم داره تموم میشه نیومده بودن، امثال آقای صالحنیا بودن و گزارش میگردن.
0: خب بریم سراغ جمشید خیابانی و یکی از شنوندگانمون در کانال تلگرام کاپ فردا پرسیده بود که چرا به جواد خیابانی میگین جمشید، ما نمیگیم جمشید بهش، خودش میگه.
5: شما بفرمایید که این قضیه جمشیدی که الان به شما میگن این جمشید ساختگی یا واقعیت داره؟
6: من اینو حتما توضیح خواهم داد در طی برنامه. اسم واقعی من جمشید خیابانیه، جواد خیابانی رو بعدا من میگم که چی شد که من اسمم شد جواد خیابانی، در طی برنامه حتما خواهم گفت.
5: منتظر بمونیم فیلم ترکیه
6: نگاه کن، امروز این معنا تو کنداکتور ما نیست
5: الان، یعنی همه منتظر باشیم کامینگ سون جمشید میآید. من اینو توضیح میدید ما چیکار
6: باشیم؟ مگه ایرادی داره کامینگ سون دس در خدمت فینال ورلد کاپ؟
1: بله اینم نمک پاشی از جنس جمشید
0: آره. این صحبت جمشید جواد خیابانی ملقب به جمشید بود به خداداد عزیزی این اخیراً.
1: ولی حالا بریم که
0: بریم پارت یک قسمت دیگه از پادکست جلال که پرداخته به جواد خیابانی یا همون جمشید بشنویم و برمیگردیم.

0: میدونم خیلی بیتابید که من به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر با بدبخت بودیم. یعنی نسل جوون اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم، جلوی این جوونترا نمیگفتم تا نفهمم ما انقدر حیمونکی بودیم. ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویی ام، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق اصلا، متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکاست که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه امام ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارهایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنه این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل دارو بود، یه نهره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه ی عزیزان و سربران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
2: Welcome to Iran, Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو و اینا رو تو قبل بلرزون.
3: تقدیم میکنیم اینو به همه ی ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتا سوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون

0: بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه؟ جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپنیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
1: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که چی مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا.
2: نصفاشی برای اونها نصفه، برای تراکتور برای ماها نفس. عزیز خوب من اگه دوخت کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیدی، انقدر بخون انقدر بدون که ایچی ندونی. خاک بر سر من اگه دوخت کتاب بخون آدم غرور داشته باشه، برای مغرور نباشه، از خودش راضی باشه، از خود راضی نباشه. کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو ما دبیر مهدی طارمی تو کتو در میندازه در باز و نهایتا توی در باز بران کسیه که برای خودش کسیه دربی با سرین دربی بازه دربیه اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاه اینجا آبه، آبیه که خاک باز هر چه دقایق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه تاکتیکشونه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت چیکارو از چپ هم بکنن شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم گل گل گل توی
3: عادل فردوسی پور با اختلاف به نظر من بهترین گزارشگر فوتبال هستش که متاسفانه با بی‌انصافی و برخورد نامناسب از صدا و سیما گذاشتنش کنار. خاطر انگیزترین بازی که من به یاد دارم تساوی 2-2 تیم ایران در مقابل استرالیا و صعود ایران به جام جهانی 1998 هست که به حماسه ملبورن معروف شد. به نظر من یه ملت خوشحال و شاد شدن. زبان خارجی اگر من انتخاب بکنم برای دیدن مسابقه فوتبال غیر از زبان فارسی، من زبان یونانی رو ترجیح میدم.
0: من بر خودم سوال یونانی چجوری گزارش میشه، چون مثلا اسپانیایی و عربی و نمیدونم اینا رو شنیدیم، مثلا لاتین و اینا، ولی یونانی
4: الان یونانی بشنویم ببینیم چجوری گزارش میکنن.
5: Portoni di Perugia tu sta Vierina si clini su pari contrari
4: خب یه پیشنهادم بکنیم از الان تا یه در دقیقه رو به دیگه این صدای گیرنده هاتون یه ذره بیاریم پایین، چون که داد
0: بخوایم گزارش های زبان های مختلف و اینا رو پخش کنیم دوستان خیلی هیجان آره داده میشه،
4: یه ها یه چیزی تو گوشتون خلاصه زنگ نزنه،
0: یه اتفاقی نیفته.
4: یه از یونانی آره. بریم حالا یه آفریقایی هم بشنویم.
6: ناو یلیون پاشا Wasa wa tumi zanda wa tumi shombe wa tumi zanda wa tumi shombe wa tumi zanda wa tumi shombe wa tumi zanda wa tumi shombe wa tumi zanda wa tumi shombe zehlihlat uyayiva ke ngoku yadlala TV.
0: جالبه اینا گزارشاشون هم مثل آهنگاشون آدم نمیتونه آروم بشین. من
4: آره،
0: دوستان
4: آره،
0: باید میزدم
4: آره،
0: با گزارشش
4: حسی میگیره آدم باله. اما اگر که علاقمند فوتبال باشی حتما توی سوشال مدیا و اینترنت اینا گزارش عربی رو شنیدین.
0: آره. حتی یه زمانی زیر صدای گزارش های ایران هم که صدا و سیما هم که پخش میکرد یه گزارشگر عربی همیشه بود، قدیما قدیم ترا بازی تیم ملی.

0: یادم بازی
1: سیم مینداختن از اون ور میگرفتن.
0: آره بازی عرب، بازی با بازی ایران قطر تو مقدماتی جام جهانی بود که داشتیم میدیدیم، بعد مثلا گزارشگر عربه جلوتر بود و اون میگفت گل و گزارشگر ایرانی هنوز گل نشده بود و اینجوری میشنیدیم. آشناییم به هر حال با گزارشگر عربی و نحوه گزارش.
1: یه کوچولو بشنویم.
2: بين الأمم السيري السيري هو الأهداف أحلى الأهداف يا الله يا الله يا الله تعال من المستقبل تعال تعال تعال تعال هذه العرضية هنا الارتقاء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: حالا این بازی که اونانا منظورش
1: اونانا میخواست پنالتی بزنه و
0: داشت تشویقش میکرد،
1: داشتش صداش میکرد و تشم اونانا گل نزد و گفت او نه نه نه
0: لا لا لا اونانا اولالا شد.
1: آره خب سلطان این دازی بیداد کردن های گزارشگری در ایران کسی نیست جز
0: سرهنگ
1: علیفر.
0: بله بعد پدیده هایی که فکر کنم حالا من توشقی با تاریخ دربارش توضیح دادم فکر کنم باید بشنویم.
1: آره بریم این بخش پادکست شوخی با تاریخ که مربوط است به سرهنگ علیفر رو بشنویم.
4: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان. ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
5: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
4: بله یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنهون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه.
0: واقعا بختم مادر بختم با این کابوسام.
4: این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
6: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم در چند سایت هم نگاه کردم نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده می شد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
4: بعد سایت ها اشتباه کرده بودن نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه در حین گزارش حرف زدن.
6: در مورد ورزشگاه عرض میکردم دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
4: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیای این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق یعنی دولابیزه شدنش حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چی عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخوندا رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و بر گنده داره گزارش میکنه، اینم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
5: توی دروازه، توی دروازه.

0: خب بیان سرهنگ علیفر
1: نوشافرین ها رو ریختیم
0: سرهنگ ها. حالا اشاره که از جلال به گزارشگرای لاتین تبار و لاتین زبان و اینا، مثلا یه گزارشگر آرژانتینیه که بازی آرژانتین و با مصر
2: بانیکو گونسالی برکنتینو بانیکو توکا تراف برا پاریدس دیکه راپیدو برا کولیان باموس ارژانتینا اترو سنترو ماده مسی با پاسادو que le pega a Messi al arco.
0: از سرنوشت شتره در دست هست بعد از این خوشحالی،
1: ولی نوش جونشون دیگه. حالا کلن دارم میگه، حالا بحثی گزارش که نیست، ولی تو اون لحظه شما مسی داری، لاوتورو مارتینیز داری، نمیدونم اینا رو داری،
0: من مسی گل میزنه حل... دقیقه آخر
1: یعنی همه چی به هم میاد، یه تصویریه که همه
0: نمیزنه بیرون دیگه.
1: آره باریکالله بلوم علکی نمیخوای شلوغش کنی.
0: آره حالا به نظرت ادامه بدیم کره رو یا امیر رو بیاریم یه ذره باش گپ بزنیم؟
1: آره
0: امیر جون بیا وسط.
3: حضورتون عرض بکنم که یه پکیجی از آقای علیفر رو اینا رو انجام دادی. البته جلال داشت میگفت درباره همین بحث راهنمایی، ولی از اون زمانی که ایشون اومد تو شبکه دید خلافی تهیه کننده های ماجرا همه اوکی شد و دیگه عملا دیگه هر کی می‌خواست ماشینش بفروشه خلافی هم نداشت دیگه، این حسن رو داشت.
0: جدی راهنمای رانندگی بود سرهنگ علیفر؟
3: بله بله بعد... راهنمایی بود
0: آقا فیروز، ولی شهربانی بوده. آقای شهربانی بوده.
1: ما قبل از ادغام
3: بله شهربانی بودم
0: از اون پیکان سیاها.
1: آره آره اون ترسناکای که تو سریال های
3: زمانی که سرمربی پاسم بود سرهنگ شهربانی بود، آژان بودن بود. بعد ولی خب خلافی ها اوکی شد، ولی الان تو الان شما نگاه بکنین دیگه.
1: یه نکته رو من بگم در مورد، میدونین که خب علیفر در مورد مربیگری هم خیلی ادعا داره، یعنی چند بار یکی دو بار اومده ادعا کرده که تیمای لیگ برتری دنبال من هستن و من فقط خط قرمزم اینه که من از تهران خارجی نمیشم، فقط دنبال تیمای تهرانی هستم. یعنی یه نگاهی
3: هم مدیرعاملای اونا هم میخوان خلافیاشون
1: رو میخوان صفر کنن و سرهنگ راهو پیدا کرده، پس با از طریق خلافی داره پیش میره.
3: اگه شما هم تو جمهوری اسلامی خلافی ماشیناتون رو میخواید صفر کنید یا مثلا تیم چیزی میخواید بگیرید، ایشون میتونه با هم.
0: من دنبال گزارشگر چکیم
1: خلافی های اینجا رو خواهی سفر. آره ما اونجا چون ماشین نداریم خیلی به کار ما نمیاد، ولی ظاهرن فعلا تو صدا و سیما این روش پیش رفته. تو همین جام جهانی هم دیدیم که این تو حداقل تو مراحل مقدماتی این بازی های پرت و پلا رو میدادن به سرهنگ.
0: حالا یه سوالی امیر، گزارش کره‌ای شنیدی تا حالا؟ الان یه دونه کره‌ای گوش کن.
4: یه هم کره چل چیکی شاید نده یا
0: خب این از کره ای. اسپانیایی هم موافقیم بشنویم؟
1: بله اسپانیایی.
5: آور ماریو می وا پگار ماریو گلاسو گلاسو
1: ماشاءالله
0: ماریو.
1: این ماریو پسر خالش
0: ماریو تو مایه زو بود
1: ماریو
0: گل گفتن
1: ماریو.
0: خب این از این، اما بریم سراغ ادامه ماجرا. یک تلفن داریم بشنویم.
6: گزارشی ها که آقای عادل فردوسی پور واقعا کارشون حرف نداره. گزارش خاطر انگیزم ازش زیاد تو ذهنمه، میخوام بگم چند مورد میشن. گزارش غیر فارسی هم من همین جام جهانی و از شبکه‌های جمهوری آذربایجان نگاه میکنم، گزارش خوبی دارن. گزارشگرهای ترکی هم خوبن.
0: خب الان شهرام میخواد برامون گزارش ترکی بذاره که درخواست این شنونده رو اجابت کرده باشیم.
1: یه آردگولر برد اینجوری گل بزنه، بعد اینجوری هم داد بزنه دیگه.
0: اینم از این. خب عادل فردوسی پور.
1: بله اشاره
0: میخوای شد که اول بشنویم بخش پادکستتو بعد بیایم با امیر راجبش قشنگ صحبت کنیم. بریم سراغ شوخی با تاریخ، جلال سعیدی و عادل فردوسی پور.
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد، حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایید قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقونور داری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودشو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصا رو با نقطه قوت‌هاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال می‌بینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف می‌بینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنن. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی الممکن کار کنه که هیچ حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده شد مثل بیسنت لیزارازود، زبیگنی و بونیک، شفچنکو، نیستل روی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس بولتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار میکرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفین می‌خواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
7: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده؟ 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ.

0: حالا یه نکته کوچیکم بگیم چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. امیر، آیا با این موافقی که نسل گزارشگران این سالهای اخیر صداهاشون دیگه اون صداهای پرصلابت و به قول خودت زنگدار نیست، یعنی بیشتر رفتن سمت اینکه اطلاعات زیادی داشته باشن و اطلاعات به خورد شنونده و تماشاگر بدن تا اینکه اون صدای پرطنین و اون لحن پرصلابت و اینا رو داشته باشن؟
1: واقعا فرمایش درسته. من الان خودم به خاطر حالا همین کاری که دارم اکثر این گزارشگرا رو مانیتور میکنم، چون خوبن، چون اطلاعات زیاد میدن. اما نکته مهم همین صدا سیون، اینجوری نیست که فقط من بیام اینجا بشینم صبح تا شب یا مثلا گزارشایی که دارم بیام بگم آقا این بازیکن چیکار میکرده، کجا بوده، داستانش چیه. مهم اینه که من بتونم با صدایی که دارم با اون بینندم با شنوندم ارتباط کلامی برقرار بکنم، و این ارتباط موقعی که برقرار نشه قاعدتا شمایی که داری گوش میدی، شمایی که داری میبینی، فقط و فقط میای مثلا میگی که بلا فاصله کارو یا کانال عوض میکنه یا اینکه اصلا کلا صدا رو میبندی، چون چیزی که میخوای نمیتونی به دست بیاری.

ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا شامگاه چهارشنبه مناطقی در جنوب ایران را هدف قرار داد. دونالد ترامپ از آزادی یک شهروند ایرانی آمریکایی خبر داد. و اسرائیل میگوید نیروهایش در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید شامگاه چهارشنبه مناطقی در جنوب ایران را هدف حملات خود قرار داده است. به گفته سنتکام در این حملات مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات نظارت ساحلی در مناطقی از جمله بندرعباس هدف قرار گرفتند. در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شده، سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توانایی‌های ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز عنوان کرده است. به گفته سنتکام روز چهارشنبه هم مراکز پرتاب موشک‌های کروز و تأسیسات دفاع دریایی در جزیره تنبه بزرگ هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران و فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌های جداگانه از حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نظامی در کویت و بحرین خبر دادند. اردن هم از رهگیری دست کم 8 موشک پرتاب شده از ایران در بامداد پنجشنبه خبر داده است. دونالد ترامپ از آزاد شدن یک شهروند آمریکایی و خروجش از ایران خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشته است ایران اجازه داد یک زن آمریکایی که از دسامبر 2024 در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به ناروا در بازداشت بود این کشور را ترک کند. در پیام دونالد ترامپ از این اقدام ایران به عنوان نشانه ای از حسن نیت قدردانی شده است. ساعتی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، جرد گنسر وکیل دنا کراری اعلام کرد موکلش که ممنوع الخروج بود از ایران را ترک کرده است. به گفته او خانم کراری بارها از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحت بازجویی قرار گرفته بود ولی هیچگاه بازداشت نشد. آقای گنسر با اشاره به اینکه موکلش متحمل فشارهای روانی و جسمی زیادی شده، فعالیت‌های او را همکاری با بنیاد کودکان مهر برای کمک به کودکان فقیر توصیف کرده است. به گفته او مقامات جمهوری اسلامی خانم دنا کراری را به همکاری با کشورهای متخاصم و جاسوسی متهم کرده بودند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرده که نیروهای ارتش آن کشور در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه از طرف وزیر دفاع اسرائیل منتشر شد، گفته شده آقای کاتس شامگاه چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با پیت هکست وزیر دفاع آمریکا برای موضع کشورش تأکید کرده است. در این بیانیه گفته شده که اسرائیل مصمم است برای حفاظت از مرزها و ساکنان مناطق مرزی در مقابل آنچه نیروهای جهادی خوانده شده در مناطق امنیتی بماند. یکی از خواسته‌های اصلی دولت‌های لبنان و سوریه خروج نیروهای اسرائیلی از مناطقی در داخل خاک این کشورهاست که مناطق امنیتی خوانده می‌شوند. با ادامه درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 189 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 216 و 255 هزار تومان اعلام شده است. قیمت سکه طلای طرح امامی هم در محدوده 187 میلیون تومان گزارش شده است. سپیده ابتهی مستندساز روز چهارشنبه در ایران بازداشت شد. سپیده سعیده ابتهی خواهر او در اینستاگرام نوشت ماموران امنیتی علاوه بر بازداشت خواهرش وسایل الکترونیکی شخصی او را هم با خود بردند. سعیده ابتهی گفته است سپیده خواهرم همواره در صفحه اینستاگرامش مواضع صریح علیه جنگ داشت و با جنگ طلبان وارد بحث و مجادله می شد و هیچ کس در صلح طلب و دوست ایران دوست بودن او تردید ندارد. سپیده ابتهی از اعضای خانه سینماست و در دوره نیز دبیر انجمن مستندسازان سینمای ایران بود. او سابقه ساخت فیلم هایی چون کلیسایی در بازار، پنج پرده در باب غذای ایرانی، اولین در از آسمان را دارد و یکی از چند کارگردان فیلم مستند بلند حرفه مستند ساز است.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: ساعت 12 در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 25 تیر ماه 1405 برابر است با 16 ژوئیه 2026 میلادی. یک بار دیگه چند ساعت گذشته نشون داده که بحران میان ایران و آمریکا همچنان در نقطه ایستاده که هر تحول سیاسی یا نظامی میتونه مسیر اون رو تغییر بده. همزمان با ادامه حملات و افزایش فشارهای متقابل هنوز روشن نیست آیا راهی برای بازگشت به دیپلماسی باقی مونده یا منطقه به سوی رویارویی گسترده‌تری حرکت میکنه. من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم به این بخش خبری رادیو فردا و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا با هم مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو مرور کنیم. اما پیش از همه مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید شامگاه چهارشنبه مناطقی در جنوب ایران را هدف حملات خود قرار داده است. به گفته سنتکام در این حملات مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات نظارت ساحلی در مناطقی از جمله بندرعباس هدف قرار گرفتند. در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شده، سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توانایی‌های ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز عنوان کرده است. سپاه پاسداران و فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌های جداگانه از حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نظامی در کویت و بحرین خبر دادند. اردن هم از رهگیری دست کم 8 موشک پرتاب شده از ایران در بامداد پنجشنبه خبر داده است. همزمان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به حمله به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران تهدید کرد. این قرارگاه که مسئولیت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، در بیانیه روز پنجشنبه خود بار دیگر تنگه هرمز را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند. دونالد ترامپ از آزاد شدن یک شهروند آمریکایی و خروجش از ایران خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشته است ایران اجازه داد یک زن آمریکایی که از دسامبر 2024 در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به ناروا در بازداشت بود این کشور را ترک کند. در پیام دونالد ترامپ از این اقدام ایران به عنوان نشانه از حسن نیت قدردانی شده است. ساعتی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، جارد گنسر وکیل دنا کراری اعلام کرد موکلش که ممنوع الخروج بود ایران را ترک کرده است. به گفته او خانم کراری بارها از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحت بازجویی قرار گرفته بود ولی هیچگاه بازداشت نشد. روز پنجشنبه علی الزیدی نخست وزیر عراق حمله پهپادی به اربیل و نقض حریم هوایی آن کشور در شمال اقلیم کردستان را محکوم کرد. در بیانیه نخست وزیر عراق به مبدأ حملات پهپادی اشاره نشده است. ارتش آمریکا هم در بیانیه تأیید کرده که روز چهارشنبه چندین پهپاد را بر فراز آسمان اربیل رهگیری و منهدم کرده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه هم از مشاهده دود ناشی از انهدام پهپادها و شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داده است. هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. با ادامه درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 189 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 216 و 255 هزار تومان اعلام شده است. قیمت سکه طلای طرح امامی نیز در محدوده 187 میلیون تومان گزارش شده است. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال شامگاه چهارشنبه تیم ملی آرژانتین با نتیجه 2-1 تیم انگلیس را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. روز سه‌شنبه هم اسپانیا با نتیجه 2-0 از سد فرانسه گذشت و در بازی فینال با آرژانتین رقابت خواهد کرد. روز شنبه فرانسه و انگلیس برای رتبه‌های سوم و چهارم بازی می‌کنند و روز یکشنبه دو تیم اسپانیا و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی جهان رقابت خواهند کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید و علاوه بر دنبال کردن خبرها درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. در کنار همه اینها radiofarda.com هم در اختیار شماست.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ساعت 12:05 در ایران است و پس از مرور خبرها در استودیوی خبر رادیو فردا همراه میشیم با ایلیا جزایری همکارم تا آخرین تحولات رویارویی ایران و آمریکا و تازه ترین خبرهای میدانی رو دنبال بکنیم. ایلیا، دونالد ترامپ در تازه ترین سخنان خودش یک بار دیگه موضع سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی رو اتخاذ کرده و همزمان بر ادامه فشارها تاکید کرده. چه جزئیاتی در مورد سخنان آقای ترامپ میدونیم؟
3: بله، رویا، در مسیر پنسیلوانیا اونجا که آقای ترامپ سخنرانی کرد در یک نشست مربوط به فناوری و دفاع چند نوبت صحبت کرد، یعنی هم در گفتگو با خبرنگاران پیش و پس از سوار شدن در هواپیما، هم در حین صحبت‌هایی که مطرح کرد در کنفرانس. یک جا آقای ترامپ صحبت از این کرد که به زودی ایران شکست خواهد خورد. البته توضیح در مورد چند و چونه این مسئله نداد، ولی در این باره صحبت که البته آقای ترامپ پیشتر همین صحبت ها رو مطرح کرد و گفت ایران شکست خورده بود و برای همین پذیرفته بود که مذاکره انجام بشه. بعد از اون در سخنرانی که داشت آقای ترامپ اشاره به این کرد که اون چه که کارزاری که داره انجام در آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حال پیشرفت هست. بسیار خوب توصیف کرد پیشرفت این کارزار آقای ترامپ و گفت این کاری که 47 سال پیش یا در طول 47 سال پیش باید انجام میشد و اگر انجام شده بود الان وضعیت آسان‌تر بود. رئیس جمهور آمریکا باز هم تاکید کرد که ایرانی ها به شدت خواهان توافق هستند، از کاری که آمریکا در حال انجام دادن هست ناراضی هستند. آقای ترامپ گفت که اونها واقعا میخوان به توافق برسن، باید خواهیم فهمید که آیا با اونها به توافق میرسیم یا ما کار رو به اتمام میرسونیم. یعنی منظورش از کارزار نظامی هست. در یک شو خبرنگار ازش پرسید در مورد زمان احتمالی حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران، چون آقای ترامپ یک روز قبل گفته بود که اگر هفته گذشته که اگر تا هفته آینده ایرانی ها پای میز مذاکره نرن، آمریکا به زیرساخت‌های انرژی یعنی نیروگاه‌های انرژی و تمام پل‌ها حمله خواهد کرد. این بار آقای ترامپ گفت اصلا به دنبال تعیین ضرب العجل نیست در این زمینه، باید ببینیم چه پیش خواهد آمد و ایرانی‌ها می‌دونن چی کار باید بکنن. البته امروز سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در صحبت که داشت گفت اگر آمریکا دست به این کار بزنه جمهوری اسلامی همه زیرساخت‌ها در منطقه رو منهدم خواهد کرد. این ترشی است که ادامه داره و تهدیدهایی که در مورد زیرساخت‌های وجود داره، خب به نوعی میشه گفت تهدیدهایی هست که در دفعه پیش با اینکه نگاه ها به این بود که میتونه به سمت تشریح بره، اما ناگهان باعث شد که بعضی از این تهدیدها ما شاهد این باشیم توافق های برای آتش بس و کاهش تنش منعقد بشه.
0: اما ایلیا، در کنار این تهدیدها واقعیت اینه که حملاتی هم در ایران داره علیه ایران داره اتفاق میفته و آمریکا در واقع برای چند شب پیاپی مواضعی در ایران رو هدف قرار داده. دیشب چه اتفاقی در ایران افتاد؟
3: روی خب بیشتر حملات در جنوب بوده. البته شب گذشته صداهای پدافند و انفجارهای در تهران شنیده شد. بعضی خبرگزاری از جمله خبرگزاری از احتمال انفجار در منطقه پارچین و اندیم به پارچین خبر داده. صدای پهپاد، من داشتم صحبت میکردم با بعضی از کسانی که ساکن تهران هستن، گفتن که صدای پهپاد شنیده شد در تهران، اما نمیدونن چه منطقه احتمالی بود که مورد هدف قرار گرفت. اما در جنوب ایران فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که سایت های پدافند هوایی، قابلیت های موشکی و پهپادی و تاسیسات نظارتی ساحلی رو در نقاطی از جنوب در جنوب ایران از جنوب بندر عباس هدف قرار داده. البته علاوه بر بندر عباس، اهواز، اندیمشک، آبادان، جزیره سیریک و جزیره قشم هم هدف حملات بوده. یک موشک یا تعدادی موشک در نزدیکی بیمارستان بقایی اهواز اصابت میکنه که البته خب این بیمارستان محل نگهداری بیماران شیمی درمانی هست، بیماران سرطانی که البته وزارت بهداشت ایران در باره گزارش داده. یکی از کادر درمان هم صحبت‌های مطرح کرده در گفتگو با رسانه‌ها در مورد ترس و وحشتی که حاکم شد بر این بیمارستان در نتیجه حملاتی که انجام شده. از آن سو جمهوری اسلامی حملاتی انجام داده به کشورهای منطقه، بعضی کشورهای منطقه که کویت و بحرین در رأس آنها هستند. کویت اعلام کرد که با تعدادی موشک مقابله کرده، بحرین هم همین رو اعلام کرد، تعدادی پهپاد به سوی بحرین شلیک شده. و البته در اردن هم یک پایگاه محل حضور نیروهای آمریکایی هست به اسم الازرق که ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده که حمله ای به این پایگاه انجام داده.
0: و ایلیا، برگردیم به آمریکا. آقای جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در گفتگویی با یک پادکست آمریکایی تاکید کرده که هدف واشنگتن تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و مهار رفتارهای منطقه‌ای اون هستش. در این پادکست طولانی که حدود 20 دقیقه گویا آقای ونس در مورد ایران صحبت کرده، چه نکات دیگری رو مطرح کرده؟
3: بله، پادکست جوروگان اکسپریانس هست. آقای جوروگان البته هم بازیگر هست، هم پادکست ساز هست، هم هنرمند هست. صحبت‌های مفصلی کرده، 2 ساعت و اندی بوده پادکست. بخشش در مورد ایران بوده، در مورد اسرائیل بوده، در مورد وضعیت نگاه‌ها به اسرائیل در آمریکا بوده. صحبت‌های مفصل هست که بخش عمرش ناشی، یعنی ریشه‌هاش، اندیشه‌های آقای ترامپ و نگاهی هست که به تحولات جهان داره. آقای جی دی ونس در صحبت‌هایی که کرده در مورد تغییر رژیم در ایران گفت اگه مردم ایران بخوان قیام کنن، خب خودشون میتونن قیام کنن، حکومت خودشون رو عوض کنن. گفت که آمریکا 150,000 نیرو سرازیر نمیکنه به ایران برای تغییر رژیم در این کشور. گفت اینها که پیشنهاد اعزام نیرو میدن به این معنی که میخوان ارتش ایران، آمریکا، کاری رو که مردم ایران باید انجام بده رو به جاشون انجام بده. اما گفت آمریکا هرگز همچین کار نمیکنه. آقای جی دی ونس اشاره کرد به اتفاقاتی که در برخی کشورها افتاده برای تغییر رژیم، از جمله در لیبی. گفت ما خواهان تکرار تجربه لیبی نیستیم. اشاره کرد به جمعیت ایران که حدود 94 میلیون نفر برآورد میشه. گفت ما نمیخوام 94 میلیون نفر ناامید به آمریکا و اروپا سرازیر بشن و اینها بشن یک زیرساختی برای یک فعالیت‌های تروریستی که اینطوری تروریست‌ها در سراسر جهان میتونن منتشر بشن. در مورد خود وضعیت ایران گفت که تنشی که الان شاهد هستیم، تکرار تنش، تحلیلش این بود که این ناشی از تنش‌های داخل ایران میانه به گفته او دو جریان پراگماتیست و تندرو هست. گفت اینها با هم در ایران تنش دارن و البته تأکید کرد که آمریکا با بخش پراگماتیک که همون واقع‌گرای جمهوری اسلامی در حال مذاکره است و انتقاد کرد از کسانی که در آمریکا میگن مذاکره با ایران فایده نداره.
0: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما را در جریان آخرین تحولات در منطقه قرار داد. اما در حالی که حملات متقابل ایران و آمریکا ادامه داره، این پرسش بیشتر از هر زمان دیگری حالا مطرح شده که آیا هنوز میشه به احیای تفاهم اسلام آباد امیدوار بود یا این توافق عملاً فرو پاشیده؟ همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا، و ابتدا پرسیده که آیا میشه امیدی به احیای تفاهم نامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید اون رو پایان یافته تلقی کرد؟
4: تقریبا همه بندهای تفاهم نامه اسلام آباد نقض شدن، تحریم ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهم نامه اسلام آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهم نامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت و هر بار تمبه میکنه میگه که این راند حمله ما پایان یافت، حالا تا مثلا راند بعدی. برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تر رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن، بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم نامه اسلام‌آباد عنصر اصلیش که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علارغم لفاظی ها، ولی اینکه آیا این تفاهم نامه میتونه به بندهای دیگش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست و میانجی ها فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظرات طرفین نیستند. پاکستان و قطر و عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
5: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
4: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداده که اسرائیل اضافه بشه و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد به اسرائیل که بعد از جنوب لبنان خارج بشه و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، احتماله که اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل حضور خواهد داشت و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابو موسی می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
5: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
4: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن. به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره، یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در حدود مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر. و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه و هر چی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار باشه که دامنه‌دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر این که در اون صورت ایران میتونه به یک بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
5: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا. این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
4: پنتگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصا داره هدف آمریکا رو میگه. میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، دو این که ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول پنتگون نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتیرانی بین‌المللی حمله رو انجام بده. بنابراین کشتیرانی بین‌المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم، نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه. اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، این تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیدهاش رو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی زیرساخت‌های انرژی و پل‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته هم اضافه کنم، ایران پیه از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق فکر جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیمه دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
5: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
4: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه، در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنه. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدف رو به شلیک کنه میتونه بیا در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره، بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل کسنسکام هم میگه که از ضعف ایران و نه نابودی توان حمله ایران.
5: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
4: هم در محدوده جغرافیایی، الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند. گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکخان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما غیر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله، میانگین کمتر از 100 حمله بوده، در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهبازها، تخت‌ها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
0: محمد قائدی به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. اما آخرین خبر این که پاکستان به عنوان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا اعلام کرده که این دو کشور رو برای سرگیری مذاکرات تحت فشار قرار داده. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه در اسلام آباد به خبرنگاران گفته که در حالی که اجرای این تفاهم نامه با چالش‌هایی روبروست، پاکستان همچنان همه طرف‌ها رو به پایان دادن به خشونت و سرگیری مذاکرات در سطح فنی تشویق خواهد کرد. این نشون میده که اگرچه میدان نبرد دوباره فعال شده، اما به گفته تحلیلگران حتی شدیدترین درگیری ها هم میتونه سرانجام به میز مذاکره منجر بشه. شروع مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همزمان با حملات متقابل جدید آمریکا و ایران این بحران رو وارد مرحله تازه با چشم اندازی کمی مبهم کرده. با این حال جاناتان شرودن مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن معتقده که درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی داره که سرانجام با توافقی از طریق مذاکره پایان یافتند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده؟
7: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
2: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم‌نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می‌رود، پیشرفتی حاصل می‌شود، گفتگوها از هم می‌پاشد، درگیری‌ها از سر گرفته می‌شود و دوباره مذاکرات آغاز می‌شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
6: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
2: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک تر می شود. هر بار که کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هر چند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی‌های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این ماموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
6: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
7: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
2: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا آنقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد.
8: همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این مأموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
6: در سالهای گذشته بارها بحرانهایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشکهای دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
7: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, its conventional Navy, no longer exists, right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
8: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود با آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتیها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه میدهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
6: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
7: There's two questions there. On the second one, how much would affect their ability? I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
8: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند، یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهباد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1 میلیون دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین میتوان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد، در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
7: What they can learn from their use. And so the value in this particular strike, I suspect, was more what can the U.S. military learn from this than what damage will it actually inflict on the Iranian military.
0: گفتگوی جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن رو با رادیو اروپای آزاد می‌شنیدید.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: ساعت 12:34 دقیقه است و شما همچنان شنونده پوشش خبری رادیو فردا هستید. اما از تحولات منطقه به فضای داخل ایران بریم، جایی که دامنه برخوردهای امنیتی یک بار دیگه گسترش پیدا کرده. وزارت اطلاعات ابلاغیه‌ای رو منتشر کرده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به چاپ رسیده. بر اساس این ابلاغیه 44 رسانه، 61 انسان رسانه و 310 صفحه و حساب مجازی مشمول تبصره 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی شدند. گروه حقوقی یک کلمه، شبکه جهانی وکلای مستقل ایرانی تبار، با انتشار بیانیه‌ای درباره تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی هشدار داده. سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه که نامش هم در فهرست این ابلاغیه اومده، درباره پیامدهای این اقدام اطلاعاتی و قضایی با همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده.
10: به نظرم این بخشنامه، این مقرره جدید، خودش یک نقطه عطفه در تاریخ خود جمهوری اسلامی، چون اولا هر گونه ارتباط مدنی و رسانه‌ای رو تبدیل کرده به اتهام امنیتی، دوم اینکه یک مرز پیش از این وجود داشت حداقل بین شهروندان عادی و جاسوسان یا متهمان به جاسوسی، این مرز برداشته شده، و سوم اینکه هر گونه ارتباطی رو جرم‌انگاری کرده. و از منظر حقوق عمومی هم این یک تغییر بنیادین در سیاست کیفری یک نظام سیاسی. چرا؟ چون اینکه رفتار مجرمانه با ارتباط شروع بشه، شروعش وقتی نقطه شروعش این باشه، در انتها نمیدونیم پایانش میخواد کجا باشه. یعنی دیگه انتها قابل تفسیر دیگه نیست، دیگه سلیقه نیست، دیگه کاملا حاکمیت اومده اختیار داده به نهادهای امنیتی. چرا؟ چون تبصره ماده 4 همین قانون اومده رسما به وزارت اطلاعات اختیار مطلق داده. چیو اختیار داده؟ گفته تو بیا بشو مرجع قانونی مسئول معرفی اشخاص، شبکه‌ها، رسانه‌ها و حتی صفحات مجازی، حالا داخل گیومه معاند و بیگانه. تعیین مصادیق وقتی به نهاد امنیتی میسپره در این تبصره، پس در واقع داره یه کاری رو میکنه که کاری که معمولا در اصول کیفری، در اصل جزا و جرم شناسی به عهده قاضیه، به عهده مرجع قضاییه، اونو از قوه قضاییه جدا کرده، سپرده به قوه مجریه، نه به قوه مجریه مثلا وزارت دادگستری، بلکه به وزارت اطلاعات که در واقع یک نهاد امنیتی

0: تحت شعاع برداشت‌های شخصی یا تفسیر به رأی قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.
1: یک فرق اساسی داره. شما همین از همین کلمه پایانی شما استفاده میکنم در دادگاه انقلاب، که البته به واقع دادگاه نیست، محکمه انقلاب اسلامی هست، اونجا باید رسیدگی میکرد. هرچند ما میگفتیم اون دادگاه نیست، ولی به هر حال زیر نظر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود، اسمش هم به هر حال محکمه انقلاب محکمه است. ولی ما در اینجا این تفاوت رو باید از اینجا ببینیم که چرا میگیم مرز شهروند و جاسوس حذف شده، برای اینکه دیگه اینجا مسئله قوه قضاییه هم دیگه نیست، دیگه اینجا قوه مجریه هم دیگه تا به طور عادی نیست. مقام تشخیص دهنده یا مرجع قانونی صلاحیت دار برای تعیین مصادیق انسان، رسانه و شبکه، این ستا کاملا در تفسیر ماده 4 سپرده شده به یک نهاد امنیتی. در اینجا دیگه پیش از اینکه اتفاقی بیفته تصمیم گرفته شده، در حالی که در پیش از این قوه قضاییه به هر حال نهاد امنیتی نهایتا در مقام ضابط دادگستری بودند، میتونستن پرونده رو بسازن، عملا با اعترافات اجباری با هر چیزی. به هر حال این شانس وجود داشته که بره در زیر نظر بازجوها یا بیا دادسرا و بعد بره محکمه انقلاب اسلامی. در این سیر یک جایی خلاصه وکیل دستش باز باشه یه دفاعی بکنه، یک سندی ارائه بده، یک سوء تفاهمی مثلا به قول خودشون رفع کنه و چیزی شبیه این. ولی الان اینجوری نیست. الان گسترش ترس، گسترش خودسانسوری پیش از قوه قضاییه در مرجع امنیتیه، ایجاد میشه این سیاست، این هدف تأمین میشه و قطع ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانیه. اینجاست که دیگه هیچ فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج کشور، داخل رسانه معاند بنویسی به قول آقایون داخل گیومه یا خارج از رسانه معاند بنویسی، صفحه شخصی داشته باشی، شخص حقیقی باشی یا شخص حقوقی باشی و صفحه‌ای که داری رسمی باشه، شبکه داشته باشی، شبکه علمی باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مدرسه آنلاین حتی باشه، حتی خانه سینما. شما وقتی مجموعه اتفاقات کنار هم می‌بینی، کانون فیلمسازان مستقل همه رو وقتی میاره در کنار شبکه حرفه‌ای مثل شبکه یک کلمه که کارش کار حقوقی هست و مدنی، به طور مشخص این مرز مطلق برداشته شده، مطلق، و این همون جایی هست که هیچ وقت در حتی اشل خود جمهوری اسلامی که آزادی به معنی اخص کلمه، خود قانون بر ضد آزادی بود، اغلب ما در رکوردی که جمهوری اسلامی زد بر علیه آزادی، بر علیه قانون و حقوق و حتی قانون رو کرده ابزار سرکوب، رکورد خودش هم با این بخشنامه به نظر من شکسته.
0: آیا این اولین بار هست که چنین بخشنامه‌ای، چنین حالا قانونی میره و در روزنامه رسمی ثبت میشه، یا سابقه داشته چنین چیزی؟
1: وقتی یک قانونی در مجلس تصویب میشه، در طول چند دهه گذشته این اتفاق بارها افتاده که وقتی در یکی از مواد اون قانون یه تبصره میذاره، میگه که جزئیاتش یا مصادیقش یا عبارت دقیق تعیین مصادیق به عهده فلان نهاد است، اونجا دیگه اون نهاد میشه مرجع قانونی انگار. یعنی اینجا اختلال نه فقط بین قوه قضاییه و مجریه که قبلا عرض کردم، اختلال بین قوه مقننه و قوه مجریه هم هست. یعنی قوه مقننه به جای اینکه خودش قانونگذاری کنه و مصادیق رو تعیین کنه، که چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی جرم رو توی نهاد پارلمان باید تعیین کنی، تعریف کنی، مجازات متناسب با اون جرم هم باید تو تعیین کنی، مصادیقش هم تو باید تعیین کنی، ولی وقتی قانونگذار میاد میسپره مرجع قانونی و به نهاد دیگر، این سابقه داشته و اون مرجع وقتی تصمیم میگیره و تصویب میکنه، اون دیگه میشه قانون. دستگاه قضایی هم میتونه بهش استناد بکنه، کما اینکه شما دیدین که وزارت اطلاعات سرپرستش در جواب نامه قوه قضاییه به داستان کل کشور مینویسه که در ادامه دستوری که تو ماده 4 اومد و اختیاری که به ما دادن در تفسیر ماده 4 قانون تشریع مجازات جاسوسی، ما داریم اینو مصادیق رو تعیین میکنیم و اعلام میکنیم. خب به نظر میاد که سابقه داشتنش سابقه داشته، ولی به این نفع که نهاد اطلاعاتی کامل مرجع قانونی باشه و همون هم بشه حکمی برای قانونگذار و حکمی برای سیستم قضایی، از مواردی است که سابقه شما تا حالا ندیده بودیم که نهاد اطلاعاتی این اختیار مطلق رو داشته باشه، تا حالا نداشتیم.
0: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی، با اتفاقاتی که در ساختار رهبری و قدرت در جمهوری اسلامی افتاده، حالا بپذیریم که ساختار حقوقی چندان دست نخورده و همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده، جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن چنین قانونی رو داره یا این قانون میتونه مشمول مرور زمان بشه؟
1: اولا که این قانون به نظر نمیاد با قوانین دیگه یکسان باشه.

0: مثلا یه وقتایی یه سری قوانین مشمول مرور زمان میشه به تعبیر شما، مثل قانون استفاده و بکارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای. برای اینکه ما الان در شرایط این قانون رو داریم میبینیم که اسم قانون هم البته گذاشتن، وگرنه اسم این قانون هم نیست، که شرایط جنگی، موقعیت جنگی، حکومت نظامی غیر رسمی حاکم کردن. و ولو اینکه این اصلا ولایت فقیه الان موضوعیت داره یا سپاه در واقع رسما حکومت رو در دست گرفته، حتی همه اینها به درستی شما گفتیم اما قوه قضاییه‌اش دست نخورده. همچنان محسنی اجایی که امنیتی ترین شخصیت در قوه قضاییه است، در رأسش است. در چنین شرایط من نفکر میکنم این قانون متروک خواهد شد یا قانون مشمول مرور زمان خواهد شد. نفکر میکنم که اینو نمادین گذاشتن. ببینید که به هر حال قانونا وقتی مجلس یک قانونی وضع میکنه و در تبصرش یا در بندهاش اختیار میده به مرجع دیگری، اون مجبور در نهایت اون در روزنامه رسمی منتشر کنه و انتشار در روزنامه رسمی یعنی قانون لازم الاجرا در کل جغرافیای ایران بزرگ.
1: گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با سعید دهقان. اما با ادامه، محمد امینی دهاقانی، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404، یک بار دیگر روند رسیدگی قضایی به پرونده معترضان و صدور احکام اعدام در ایران به کانون توجه بازگشته. قوه قضاییه اعلام کرده که او، محمد امینی دهاقانی، به اتهام محاربه و فساد فی الارض و با استناد به تصاویر دوربین‌های مدار بسته و اونچه که اعترافات متهم خوانده، محکوم شده و حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. با این حال جزئیاتی درباره نحوه دسترسی اون به وکیل، کیفیت برگزاری دادگاه یا شرایطی که این اعترافات در اون اخذ شده منتشر نشده، موضوعی که یک بار دیگه انتقاد نهادهای حقوق بشری رو هم برانگیخته. ادامه، محمد امینی دهاقانی تنها چند روز پس از انتشار خبر تایید احکام اعدام 12 نفر دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان رخ داده. پرونده‌ای که به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حالا وارد مرحله اجرای احکام شده و نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای این احکام رو افزایش داده. در مرکز توجه این پرونده ها نام محمدرضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، بیش از گذشته مطرح شده. او که از آذر ماه 1402 ریاست این شعبه را بر عهده گرفته، در مدت فعالیت خود شمار قابل توجهی از اعدام و احکام اعدام و سلب حیات را صادر کرده. بر اساس این گزارش ها احکام اعدام 12 متهم پرونده میدان علی خانی هم در 3 جلسه دادگاه که هر کدام حدود 1 ساعت طول کشیده صادر شده، موضوعی که از سوی وکلا و فعالان حقوق بشر به عنوان نشانه‌ای از نبود فرصت کافی برای رسیدگی دقیق به پرونده ها مورد انتقاد قرار گرفته. همکارم فرشته قاضی در گزارشی به آخرین تحولات پرونده های مربوط به معترضان دی ماه و هم سوابق عملکرد و احکام صادر شده از سوی محمدرضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان پرداخته.
2: محمد رضا توکلی در رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران یکی از قضات نمونه جمهوری اسلامی است و از سوی قوه قضاییه به عنوان قاضی نمونه مورد تقدیر قرار گرفته است. فعالان مدنی و سیاسی ایران اما او را یکی از بدنامترین قاضی‌ها در ایران و قاضی مورد تایید دستگاه‌های امنیتی و ناقض حقوق بشر می‌دانند که با صدور احکام اعدام و زندان در سرکوب معترضان و منتقدان نقش دارد. از تاریخ تولد، تحصیلات و سوابق محمد رضا توکلی پیش از آغاز فعالیتش در دادگاه انقلاب استان اصفهان اطلاعاتی در دست نیست. به گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، او 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. در همین سمت بود که با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، به شهرت رسید. توماج صالحی 5 اردیبهشت 1403 توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. محمد رضا توکلی که 5 ماه پیشتر رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان شده بود، حکم اعدام توماج صالحی را در حالی صادر کرد که دیوان عالی کشور حکم 6 سال و 3 ماه زندان او را نقض کرده بود. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، همان زمان اعلام کرد که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده توماج را اجرایی نکرد و با ارشادی خواندن این حکم و تک تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. به گفته امیر رئیسیان، محمد رضا توکلی برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد. حکم صادر شده از سوی توکلی برای توماج صالحی در نهایت از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. همان زمان 12 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور خواستند تا محمد رضا توکلی را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. دو سال بعد محمد رضا توکلی حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان در پرونده موسوم به میدان علیخانی این شهر را صادر کرد، احکامی که از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده منتشر کرد. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست محمد رضا توکلی 12 نفر را به اتهام قتل و محاربه در این پرونده به اعدام محکوم کرد و 23 نفر از متهمان پرونده را هم علارغم تبرئه از اتهامات انتصابی به 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده از سوی محمد رضا توکلی تنها در 3 جلسه یک ساعته دنبال شد. هیچ یک از متهمان پرونده در جریان رسیدگی به پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. در میان 12 نفری که از سوی توکلی به اعدام محکوم شدند، چند نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می‌شوند. از متولدان 1377 تا 1386 که برخی به چندین بار اعدام محکوم شدند. از دیگر احکام جنجال برانگیزی که محمد رضا توکلی در سمت ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر کرده، صدور حکم بیش از 161 سال زندان و مجازات‌های تکمیلی برای 22 متهم سیاسی در آذر 1403 است. 22 شهروند اصفهانی از سوی توکلی به صورت عمومی و جمعی در دادگاه محاکمه شدند و به اتهام عضویت در دسته‌ها و جمعیت‌ها با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، شدیدترین احکام پیش‌بینی شده در قانون را از سوی او دریافت کردند. توکلی اردیبهشت 1403 هم 15 زن بهایی را به اتهام ترویج عقاید دیانت بهایی در مجموع به 75 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم کرده بود. این زنان هم در یک پرونده و به صورت جمعی از سوی توکلی محاکمه شده و به اشد مجازات محکوم شده بودند. سوابق چنین احکامی از سوی توکلی اما به اعتراضات دی ماه 1396 میرسد. مصطفی صالحی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1396، 3 سال بعد در 15 مرداد 1399 اعدام شد. او متهم به قتل یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات در استان اصفهان شده بود و بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس همان زمان منتشر کرد، توکلی در سمت دادستان عمومی و انقلاب نجف آباد که فرخواست علیه او را صادر کرده و به خبرنگاران گفته بود که متهم به جرم ادعایی اعتراف نکرد اما با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی ارتباط داشته است. هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به مصطفی صالحی ارائه نشد. محمد رضا توکلی پیشتر رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر خمینی شهر بود. در همین سمت هم از سوی مقامات قضایی استان اصفهان به عنوان قاضی نمونه مورد تقدیر قرار گرفت. پس از آن بود که مدارج ترقی را به سرعت طی کرد و بر جایگاه ریاست دادگاه انقلاب در اصفهان نشست، جایگاهی که درباره سرنوشت بسیاری از بازداشت شدگان و متهمان سیاسی و عقیدتی تصمیم گیر است.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید که نگاهی داشت به سوابق و احکام صادر شده از سوی محمد رضا توکلی، یکی از قضات قوه قضاییه جمهوری اسلامی.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: اما در فاصله ای که مانده تا پخش کافه فردا، ما هم سری میزنیم به جهان فوتبال، جایی که یکی از قدیمی ترین و حساس ترین رقابت های فوتبال جهانی یک بار دیگه تکرار شده. تیم ملی فوتبال آرژانتین چهارشنبه شب دیشب در نیمه نهایی جام جهانی مقابل انگلستان به برتری 2-1 دست پیدا کرد و راهی دیدار فینال شد. این دو تیم 40 سال پیش هم در جام جهانی 1986 مکزیک برابر همدیگه قرار گرفته بودند دیداری که با پیروزی 2-1 آرژانتین در اون مسابقه هم به پایان رسید و هنوز از اون به عنوان یکی از جنجالی ترین مسابقات تاریخ جام‌های جهانی یاد میشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
4: تابستان 1986 مکزیک غرق در آفتاب و هیاهوی جام جهانی بود، اما در ورزشگاه آزتک قرار نبود فقط یک مسابقه فوتبال برگزار شود. دیدار آرژانتین و انگلستان 4 سال پس از جنگ فالکلند بوی تاریخ می‌داد. بوی زخمی که هنوز تازه بود. برای بسیاری از مردم آرژانتین این مسابقه فقط 90 دقیقه رقابت ورزشی نبود. فالکلند یا مالویناس به روایت آرژانتینی ها هنوز در حافظه جمعی ملت آرژانتین زنده بود. جنگی کوتاه اما تلخ که صدها کشته بر جای گذاشت و شکست آرژانتین غرور مردم این کشور را جریحه دار کرد. برای مردم آرژانتین حالا در مکزیکو سیتی فوتبال به صحنه‌ای بدل شده بود که احساسات فروخورده، خشم، غرور و میل به انتقام در آن جریان داشت. روز موعود فرا رسید. 22 ژوئن 1986 سوت آغاز بازی زده شد. بازی 1/4 نهایی. تیم انگلستان با آرامش و اعتماد همیشگی وارد میدان شد. تیمی با تجربه، منظم و قدرتمند. آرژانتین بازیکنی داشت که نامش لرزه به تن مدافعان میانداخت. مردی کوتاه قامت با موهای پریشان و چشمانی که انگار آتش در آن شعله میکشید. دیگو آرماندو مارادونا، کارلوس بیلاردو، سرمربی آرژانتین، تیمش رو حول محور مارادونا ساخته بود و تاکتیک اصلی او ساده به نظر می رسید. توپ را به شماره 10 برسانید. نیمه نخست بازی، مارادونا از همان دقایق ابتدایی به گفته برخی کارشناسان بازیکنان انگلستان را با مهارت‌هایی که انگار متعلق به کره دیگر بود به وحشت انداخت. مدافعان انگلستان یکی پس از دیگری روی چمن می افتادند، اما توپ انگار به پاهای مارادونا چسبیده بود. شماره 10 آرژانتین موقعیت می ساخت و خطا می گرفت، به طوری که تنها در نیمه اول 6 بار روی او خطا شد و یکی از آن خطاها باعث شد تری فنویک مدافع انگلستان کارت زرد بگیرد. نیمه اول با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ستاره 26 ساله آرژانتین نیمه دوم را هم با همان درخشش آغاز کرد و تنها ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد تاریخ جام جهانی کرد. گل اول که به دست خدا نیز معروف شد. مارادونا حمله ای را به سوی دروازه انگلستان پای ریزی کرد و توپ در نهایت پس از فعل و انفعالاتی وارد محوطه جریمه انگلستان شد. شیلتون دروازه‌بان انگلستان از دروازه خارج شد تا توپ را از روی سر مارادونا مشت کند، ولی مارادونا پیش از شیلتون توپ را مشت کرد و توپ وارد دروازه انگلستان شد. مارادونا جامپس و مارادونا سکورز. انگلند کلیم هندبال. All of the England players. در نهایت تعجب همه، به رغم اینکه داور و کمک داور بازی دید خوبی هم نسبت به مارادونا داشتند، گل را پذیرفتند و آرژانتین 1-0 پیش افتاد. حرکتی بحث برانگیز، جنجالی و فراموش نشدنی. مارادونا has deceived the officials. انگلیسی ها خشمگین بودند و آرژانتینی ها در شور و هیجان غرق شدند. مارادونا سالها بعد گفت انگار آن گل کمی با سر مارادونا و کمی هم با دست خدا به ثمر رسیده بود. اما چند دقیقه بعد اتفاقی رخ داد که همه تردیدها را کنار زد. مارادونا توپ را از میانه میدان گرفت، از میان بازیکنان انگلستان یکی پس از دیگری عبور کرد. گویی زمان متوقف شده بود. تعادل را به سخره گرفت و در نهایت توپ را وارد دروازه کرد. گلی که بعدها گل قرن نام گرفت.
5: Oh,
4: گزارشگران آرژانتینی به او لقب خدا دادند. در آن لحظه مارادونا دیگر فقط یک فوتبالیست نبود، او برای مردم آرژانتین به اسطوره‌ای زنده تبدیل شد، چهره‌ای که می‌توانست شکست و تحقیر را به غرور و پیروزی بدل کند. بسیاری در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، باور داشتند که کشورشان هرچند نه در میدان جنگ اما در زمین فوتبال پاسخ خود را به بریتانیا داده است. بازی با نتیجه 2-1 به سود آرژانتین پایان یافت، اما آنچه در حافظه جهان ماند فقط نتیجه نبود. آن مسابقه تبدیل شد به نقطه تلاقی سیاست، تاریخ و فوتبال، جایی که ورزش دیگر تنها ورزش نبود و در مرکز تمام آن روایت‌ها نام یک نفر درخشید: دیگو مارادونا، مردی که در یک بعد از ظهر سوزان در مکزیک برای همیشه افسانه ای شد.

با پایان گزارش همکارم مهران کریمی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم، اما همچنان همراه ما بمونید چون بعد از شنیدن سرخط مهمترین خبرها شنونده پخش زنده برنامه کافه فردا که به موضوعات جام جهانی میپردازه خواهید بود. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید تا ساعت 2 بعد از ظهر که یک بار دیگه با برنامه های رادیو فردا با شما خواهم بودم.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زنت هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قرارگاه خاتم الانبیا بار دیگر آمریکا را به حملات تلافی جویانه تهدید کرد. همزمان با از سرگیری محاصره دریایی بنادر ایران، تردد کشتی ها از تنگه هرمز کاهش یافت. و نخست وزیر عراق حمله به اربیل را محکوم کرد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به حمله به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران تهدید کرد. این قرارگاه که مسئولیت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، در بیانیه روز پنجشنبه خود بار دیگر تنگه هرمز را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهد. همزمان مؤسسه کپلر که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، در جدیدترین گزارش خود از کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش کپلر، روز چهارشنبه و یک روز پس از محاصره مجدد بنادر ایران، تنها 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و بیشتر آنها از مسیری بود که ایران تعیین کرده است. روز سه‌شنبه هم 13 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند. به گفته ارتش آمریکا، در 2 روز گذشته 2 کشتی که به سمت ایران در حرکت بودند مجبور به تغییر مسیر شدند و 1 کشتی دیگر هم که به هشدارها توجه نکرده بود هدف حمله قرار گرفت. پس از برقراری آتش بس بین ایران و آمریکا، تعداد کشتی‌هایی که موفق به عبور از تنگه هرمز می‌شدند رو به افزایش بود. ایران همچنان بر کنترل کامل خود بر تنگه هرمز اصرار می‌کند و درگیری‌های نظامی 2 هفته اخیر که سبب هدف قرار گرفتن بسیار از مناطق جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شده، ناشی از عدم توافق ایران و آمریکا بر سر تردد آزادانه از تنگه هرمز است. روز پنجشنبه علی الزیدی نخست وزیر عراق حمله پهپادی به اربیل و نقض حریم هوایی آن کشور در شمال اقلیم کردستان را محکوم کرد. در بیانیه نخست وزیر عراق به مبدأ حملات پهپادی اشاره نشده است. ارتش آمریکا هم در بیانیه تأیید کرده که روز چهارشنبه چندین پهپاد را بر فراز آسمان اربیل رهگیری و منهدم کرده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیز از مشاهده دود ناشی از انهدام پهپادها و شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داده است. هنوز هیچ گروه و یا کشوری مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. مقامات سوریه‌ای اعلام کردند که نهادهای امنیتی آن کشور توانستند از اجرای طرحی برای قاچاق سلاح‌های پیشرفته و موشک به حزب الله لبنان از طریق خاک عراق جلوگیری کنند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از منابع خود در وزارت کشور گزارش داده که بر اساس تحقیقات اولیه مقصد این محموله حزب الله لبنان بود. حزب الله لبنان یکی از حامیان حکومت بشار اسد بود و هزاران تن از شبه نظامیان این گروه در کنار ارتش سوریه با گروه‌های اپوزیسیون می‌جنگیدند. آمریکا حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. دفتر رئیس جمهور لبنان هم گفته است احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه تضمین داده که دمشق در امور داخلی لبنان دخالت نخواهد کرد. با ادامه درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 189 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 216 و 255 هزار تومان اعلام شده است. قیمت سکه طلای طرح امامی نیز در محدوده 187 میلیون تومان گزارش شده است. و دونالد ترامپ از آزاد شدن یک شهروند آمریکایی و خروج از ایران خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشته است ایران اجازه داد یک زن آمریکایی که از دسامبر 2024 در بازداشت بود آن کشور را ترک کند. ساعتی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، جارد گسنر وکیل دنا کراری اعلام کرد موکلش که ممنوع خروج بود ایران را ترک کرده است. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه کافه فردا ویژه جامعه جهانی باشید.

0: بله، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم.
0: گفتم الان میگی به وقت جام جهانی نگفتی.
1: منم سلام میکنم. امروز 25 تیر ماه 26مین کافه فردا به وقت جام جهانی.
0: آفرین. ببین
1: چقدر تمرین کردم.
0: کرد. بازم ولی ارو خوندی. هر چقدر میگن جلال یاد بگی. حفظ نکن. 26مین معنی دو تا برنامه فرام.
1: آره، چقدر زود گذشت ولی خوب گذشت.
0: بله، امیدواریم که خوب به ما احادیه. که خوش گذشت، امیدواریم که به شنوندگانم خوش گذشته باشه.
1: آره واقعا تجربه بسیار جالبی بوده و حالا تو برنامه
0: امروز پنجشنبه است. ما جمعه و شنبه برنامه نداریم، یک شنبه و دو شنبه در خدمتتون هستیم. بگیم از راجع به کافه فردای
1: جدید.
0: به وقت غیر جام جهانی،
1: غیر جام، به وقت بعد جام جهانی.
0: بعد جام جهانی
1: میتونیم بگیم یه دو هفته ای نخواهیم بود.
0: دو هفته ای نخواهیم بود دقیقاً.
1: و حالا تا تقویم رو چک میکنی، من بگم که از وقتی که اگه یادتون باشه ما در چند ماه گذشته قبل از به وقت جام جهانی، ما در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه کافه فردا داشتیم که خب همون روال سابق بود و طنز و میزهایی که با بچه ها صحبت میکردیم و این حرف ها، ولی مقرر شده است که وقتی که برمیگردیم یک روز در میون روزهای زودتر زوج و فرد داشتم برای اونجا. ما پلاکمون فرد
0: بهتر هم هست.
1: آره، ما پلاکمون فرد هم باشیم. آره، دوشنبه چهارشنبه جمعه در خدمتتون هستیم، ببین چه میشه.
0: بله، اولین برنامه‌مون هم بعد از اینکه جام جهانی تموم شد روز چهارشنبه 14 مرداد ماه هستش و دیگه جمعه‌ش هم داریم و دیگه از اون موقع به بعد دیگه دوشنبه چهارشنبه جمعه.
1: آره،
0: ولی وقتی که این برنامه ما هفته دیگه دوشنبه تموم میشه، شما چهارشنبهش و جمعهش و دوشنبه چهارشنبه جمعه هفته بعدش هم کافه فردا رو
1: نیست به اضافه دوشنبه بعد. خیلی پیچیده شد.
0: میخواستم بگم که هست، میتونی کافه فردا رو
1: آره.
0: کافه فردا رو
1: گلچین رو
0: گلچینه کافه فردا رو بشنوین. رأس همون ساعت به وقت ایران میشد
1: 4:35
0: دقیقه. 4:35 اینجا، 18:05 دقیقه ایران.
1: آه راست میگی.
0: آره 18:05 دقیقه ایران.
1: از دور اون مدل برنامه خارج شدیم، خدا به خیر.
0: با اینکه گلچینه ولی یک بخش هایی توش هست که شما در نشتیم. طول این مدت که کافه فردا پخش نشدید، یعنی چیزای جدیدی هم توش داره.
1: بله، و هیچ راهی نیست که از ما زنده مردمون میاد سراغ، یعنی نباشیم خودمونم زنده مردمون میاد. به هر حال از صدای ما، از شنیدن صدای ما و آزار گوش داریتون با ما ادامه داره. به هر حال امیدواریم که بتونید تحملمون کنید در همه
0: حالا. شاید هم دوست داشتن چه انقدر خودزنی میکنید.
1: دارم تواضع به خرج میدم که یعنی بگن نه بابا شما که تاج سری. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: بله، حال دل ما البته با سلام گفتن به امیر خسرو جردی بهتر میشه الان در این لحظه به خصوص. نمیدونم چرا. سلام امیر جان.
1: جلال جون سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، نلینا، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب شما که چاله خودتون رو کندید دیگه، دوشنبه چهارشنبه جمعتون رو ویلاتون رو زدید از دو هفته دیگه. من فکر میکنم 2030 برمیگردم دیگه.
2: نه همینجا ما قول ازت میگیریم که اگه اتفاق عجیبی نیفته با ما باشی توی کافه فردا. همون خلاصه
0: اصلا الان یه کاری کردی، شاید اصلا 2030 هم نیایی دیگه. بذار یه تلفن بشنویم بیشتر.
2: آره یه تلفن بشنویم.
3: میخواستم از برنامه خوبتون به وقت جام جهانی تشکر کنم. لذت بردیم، خیلی اخبار و خبرهای خوبی به ما دادین. من مخصوصا از جناب آقای امیر خسرو جردی که مثل کامپیوتر میمونن ایشون، واقعا دمشون گرم. تمام اسما رو بلدن، کدوم باشگاهن، چه تاریخی بوده، چی بوده، واقعا لذت بردیم. فقط از ایشون یه سوال داشتم، این ملینا چه هیزم تری بهش فروخته که هر وقت که میشه حتی شما یاداوریش هم میکنی مهدی یا جلا که ما ملینام داریم، ولی برنامه بعدی دوباره میگه سلام به شهرام و مهدی عزیز و جلال عزیز. حالا واقعا این برای من سواله. ممنون ازتون، قربون شما.
0: امیر کامپیوتر پاسخ خوب باش. ما میخواستیم موقعیت ایجاد کنیم و تو دوباره سلام نکنی. ببین ملینا عد گذاشتی تو همین برنامه سلام کرد.
2: نه دیروز یه بزرگ داشت برای ملینا گرفتی.
0: آره نمیدونم زدی برنامه همونو خراب کردی. الان پاسخ خوب باش
1: جلال جان. اولا که من یه خود از همین 20 خورده روزی با شما کار کردن چیزایی ازتون یاد گرفتم که قشنگ میدونم چیکار بکنم. و دم همه دوستانی که همراه هم با کافه فردا و بنده که افتخار داشتن که توی این برنامه در خدمت دوستان باشم. دم همه تون گم واقعا من اولا که چیزی بلد نیستم، اگرم کاری هست اینم فقط لطف دوستانی که حالا بنده هم سعیم کردن. ملینا خط قرمز بنده بوده و هست. بس سلام تموم شد.
2: خب حالا صبر کن.
0: حالا شنونده ها آره جنگ مغلوبه شد.
2: ولی شنونده ها امیر ولت نمی کنن.
4: سلام وقت شما بخیر.
1: اتفاقا منم عاشق همینم که من
4: کارشناس فوتبال شما با ملینا چه
2: بذار یه بار دیگه از اول بذارش.
4: سلام وقت شما بخیر. می‌خواستم بدونم کارشناس فوتبال شما با ملینا چه مشکلی داره تا مسابقه تموم نشد و برنامه تو تموم شده. به نظرم یه آشتی بذارید بین ملینا و این کارشناس برنامه تو، به خاطر اینکه هرچی هم شما سعی بکنید بگید ملینا اینجا هست باز دست سلام بکنه و کلا اگار که ملینا نیست.
2: بله همه ولت نمی کنن. یعنی تا 2030 همین داستان ادامه.
0: حالا ما داریم سعی میکنیم به هر حال الان بازار میانجیگری و مذاکره با مذاکره حلش
2: کنیم. شما که عموت از میانجیگران بزرگ هستن،
0: نزا تنگه رو ببندیم.
1: یه جلال سامتینگ و مرتی سامتینگ هستن. به هر حال من خودم محمد سامتینگ رو توی این برنامه گفتم، ولی دوستانم لطف کردن واقعا من خودم خوشحال شدم که امیر سامتینگ گفتن، ولی تا جلال و مهدی باشم که ما اصلا هیچ. ولی اینو دارم جدی میگم، این برنامه یه گروه درجه یک داره که همهشون کار بلدن، از شهرام بگیرید تا مهدی و جلال و دوستایی که حالا اونجا دارن کار میکنن و در رأسش هم ملیناست دیگه، ارادتمندش.
0: خب دارم شما گم
2: به یه ذرم به جام جهانی بپردازیم.
0: به نظرم یکم به دام خوش
2: میگذره.
1: اگه ملینا اجازه بده میریم
0: با اجازه
2: خانوم ملینا.
5: یه واقعه بایی مکالیستر این ضربه از اون بازم تیر دروازه. چقدر بدشانس مکالیستر و آرژانتین. دوبار تیر دروازه به کمک انگلیس اومده. مسی سانتر بلنده و گل. گل دوم لاوتارو میزنه. 2-1 برای آرژانتین. چه فوتبالی چه انتقامی دارن میگیرن، چه بلایی دارن میارن سر انگلیس. 2-1 برای آرژانتین دقیقه 92. کجا جان برمیگرده خونه؟ بر نمیگرده. آرژانتین خدا بغل کرده بود تو مسیر این تورنمنت.
2: بله. خب یه چیزی، صدای امیر رو من امروز شنیدم خیلی متفاوت بود با روزهای قبل، بسیار سرحال بود، معلوم بود دیشب قشنگ خوابیده، یه دلیلم داشته
0: که انگلیس باخت دیشب،
2: که انگلیس باخته و
0: میخانه ها
2: انگلیس به دستور آقای کیر استارمر نخست وزیر انگلیس بسته بودن.
0: بله.
2: آقای خسروجردی
0: پاسخگو باش.
1: سلام مهدی جان، من باور کن تا همین قبل از این برنامه له کامل بودم، بعد تونستم خودمون جمع کنم.
2: چیکار میکنی؟ داشتین اعتراض میکردیم به باخت انگلیس؟
1: نه من داشتم همین جوری به توماس توخل فوش میدادم.
0: واقعا
1: قبل از اینه که
0: میخوای حالا همین بذار یکم همین حالا وارد بحث بازی، بحث جدی بازی انگلیس آرژانتین بشیم. حالا میخوای خودت یه مروری بکن روند بازی رو، چون نیمه اول که خب خیلی اتفاق خاصی نبود، همه اتفاقا از بعد از گل انگلیس یه جورایی میشه گفت شروع شد، ولی حالا نظر تو رو میشنویم از کم و کیف فنی بازی.
1: ببین جلال، خب بازی که خب نیمه اول خیلی صحنه خاصی نداشت، نیمه دوم توماس توخل تا جایی که گل زدن، آنتونی گوردون، اون پاس مورگان راجرز و فکر که انگلیس ها خیلی خوب بودن، اما بعد از گل من واقعا میگم دقیقا دیشب رسانه های انگلیسی مثل بی بی سی و بینرونی و آدم های دیگر رو نگاه میکردم و حتی آدم هایی که کارشناس نیستن، همه شون متفق گرگل میگفتن ما به تاکتیک اشتباه توماس توخل باخته. به نظر من توماس توخل بیشتر مربیگریش تموم شد. تا نگاه کنید مقابل یه تیم مثل آرژانتین با مسی و اون همه ستاره، یه از دقیقه 55-60 میری تو دفاع مطلق، یعنی پودکشی. یه کار اشتباهی چند روز قبل که من تو همین برنامه هم گفتم، تو اون بازی با نروژ شانس آوردن، کسی مثل دکلن رایس رو تعویض کردن اصلا اشتباهه. یه بازیکنی که توی خط هافک رهبره و میجنگه، توپ سازی میکنه و کار میکنه، شما این بازیکن دیشب کشیدی بیرون، مثل این میمونه. نمیخوام مقایسه بکنم، ولی مقایسه ای از نظر مهم بودن، مثل مونگه اسکالونی میومد مثلا، میگم لیونل مسی رو بابای خسته شده بازیکن در ترازه اون رو کمتر رو مثل مثلا مکالیستر رو تعویض میکرد یا انزو فرناندز. اینا اصلا توی زمین باید باشن. دکلن رایس از زمانی که از زمین رفت بیرون، چون نمیتونی یه بازی به این مهمی رو بسپوری به الیوت اندرسونی که ده تا بازی ملی خیلی بازیکن خوبیه، اما نمیتونه این بازی رو جمع بکنه. بعد شما تمام ابزار هجومیتون میکشی بیرون، با 5 تا بازیکن میای دفاع میکنی مقابل تیمی که لیونل مسی رو داره. آقای اسکالونی تعویضش فوق‌العاده بود، یه خط اوردش قرار که توپ سازی کنه، دقیقاً دو تا پاس گل داد و روی بولر بود. دومو شما برید نگاه بکنید، لاوتارو مارتینز راحت ترین کار رو داشت، چون اون سانتر فوق‌العاده اینو با خطکش سانت کرده بود. این کاری که ببین، شما میگه که کنسا رو میاری، دنبرنو میاری، بعد شما یه عنصری مثل باکایو ساکا رو نمیاری اون دقایقی که میخوای، چون شما موقع که عقب میکشی آرژانتین یه یکیش و سه هیچ وقت براش فرقی نمیکرد، اون میخواست بره فینال. شما عملا من فکر میکنم از اونجایی که گل زدن انگار گفتم بازی تموم شده. من خودم فکر نمیکردم که توماس توخل اینجوری خودزنی بکنه. واقعا علت اصلی باخت انگلیس اشتباه مرگبار توماس توخل بود و شما مقابل آلبی سلسته با اون همه عنصر تهاجمی که آقای اسکالونی هم موقعی که گل خوردن همه عنصراش آورد تو بازی و
2: دقیقاً هم میون صحبت تعویض‌هایی که اسکالونی کرد میشه گفت یه جورایی بازی رو در آورد و ورقو
1: برگرد. میتونم بگم نیمه دوم نیمه مربیان اسکالونی برد و توماس توخل این نقطه سیاه و این علامت منفی بزرگ تو کارنامه‌اش مونه. به نظر من تمام برایند مربیگریش دیشب بود. یعنی شما نگاه بکنید دیگه، ما بالاتر از فینال جام جهانی که نداریم، انگلیسی که همه چی در اختیارش بود. شما نگاه کنید توی نیمکت ذخیره‌های انگلیس، شما جردن هندرسون رو داری با اون تجربه میتونه بازی رو نگه داره، باکایو ساکا رو داری که میتونه بیاد توی وینگر توپ سازی کنه. شما اینا همه رو گذشتی رو نمی کرد، ارزی پونسا رو میارید، دنبرن رو میارید، پنج تا بازیکن رو تو دفاع، یه الیوت اندرسون و جوون اون وسط گذاشته، میگم بازیکن خیلی خوبی، اما شما نباید از اون انتظار داشته یه جلو آرژانتان آخر دافن که انگلیس رو نگر داره. اشتباه محضش به نظر من کشیدن بیرون آنتونیو گوردون بود، چون از تا زمانی که تو مسابقه بود توی اون جناح چپ کاملا اون بازیکن رو با خودش داشت میبرد و میورد. آیا اسکالونی دو تا تعویض خیلی خوب کرد، لاوتارو مارتینز رو وارد بازی کرد و صفک شماره 4 آرژانتین بازیکنی که فوق العاده، این دوتا بازیکن اصلا اومدن و همین شماره 4 که من دارم به شما میگم گل قهرمانی آرژانتین توی جام جهانی قبلی رو زد و تو بازی با مصر هم که این عقب افتادن اووردش و دقیقا همون کاری رو ازش خواست که میشم انجام داد و به نظر من آقای توماس توخل این شب فراموش نشدنی رو اگرش نخواهد افتاد، چون عملا کاری که از که انگلیسی آرزوشون
0: بله. حالا جالبه که ولی توخل توی مصاحبه بعد از بازیش هم گفته که از تاکتیکی که داشتیم پشیمون نیستم، تصمیماتم درست بوده و همونجوری که خودت اشاره کردی رسانه‌های انگلیسی نابودش کردن دیگه، اونجا رحم ندارن.
1: اگه اونا نگه که اصلا یه چی میخواد بگه
0: توخل و من یشا جواب نداد اینجا.
1: نه یوخل و
0: ولی جالبه، حالا من مصاحبه ها رو بازم میدیدم، هری کین به عنوان حالا کاپیتان تیم و بزرگتر تیم دفاع کرده بود از توخل، گفته بود که جالبه حالا حرفاش تقریبا برعکس حرفای خود توخل بود، چون توخل همونطور که گفتم گفته بود که تصمیماتم درست بود، ولی هری کین گفته که توخل در آخرین دستوری که از کنار زمین داده بود گفته بود به حمله ادامه بدید، ولی بازیکن‌ها ناخودآگاه عقب نشستن. و
1: ببین جلال، شما موقعی که تمام عنصر هجومی یه بازیکن مثل آرسنال چطور قهرمان شده امسال، یه تیمی بازی میکنه، اما دو سه تا بازیکن مهم هستن مثل دکلن رایس، مثل اودگارد، مثل دروازه‌بانش داوید رایا، اینا تاثیر گذارن. دکلن رایس بازیکنی که اصلا میتونه کاپیتان تیم باشه، رهبر باشه. شما موقعی که توی بازی به مهمی به موتور تیمتون میکشی بیرون، یعنی عملا میگه خب من میخوام بکشم عقب، تازه اگه جردن پیتفورد روز خوبش نبود راحت 4-5 گل پرده بودن. من به نظرم اگر اون میخواست تعویض بکنه حتی میتونه هریکن رو تعویض بکنه، چون اصلا عملا هریکن تو زمین نبود، میتونست اون مثل راشفورد و اون ایوانتونی رو زودتر بیاره تو بازی، خیلی زود کشیدم.
0: درسته. و حالا مسی رو دیگه نمیدونم چیکار کنیم با این مسی، واقعا دیگه به سطوح میاد آدم، انقدر خوبه و انقدر عجیبه و انقدر تاثیرگذاره و انقدر میدونی شاید بشه اگه بخوای یه شعار برای تیم ملی آرژانتین بذاری اینه که مسی برای همه و همه برای مسی، شعار تیم، یعنی نه مثل پرتغالی که این شکل نگرفته توش. یعنی
1: ببین جلال میدونی چیه به نظر من، ببین مربی باید پادزهر یه همچی بازی کنه داشته با شما. نگاه کنید بازی شب قبل انگلیس بازی فرانسه و اسپانیا، همه هم متفق بول، خود من میگفتم فرانسه بهترین تیم مسابقاته، اما مربی مثل دلافونته اومد و این مربع از کار انداخت، اصلا ببین یک کاری با فرانسه کرد که عملا فرانسه داد 3 روز دیگه هم بازی میکرد گل نمیزد. ببین مربی باید بدونه که از ابزارش چجوری استفاده کنه و اگر مثلا یه مسی، امباپه یا مثلا عثمان دمبله هر کی که هست بدونه چجوری از کارش بندازه.
0: بله
1: این کارت مطمئن باشه یک شنبه شب انجام خواهد داد اسپانیا، چون ابزارشو داره و مهمتر از اون مربیه میدونه که کدوم بازیکن رو بعد مأمور کدوم بازیکن بذاره.
0: درسته. حالا یک اتفاق جالبی که افتاده، یک کمی کارشناسا ریس شدن و باریک شدن روی، چون اگر گزارش عادل فردوسی پور هم ظاهرا دیشب داشته گزارش میکرده اشاره کرده که خب مسی واقعا در بخش زیادی از بازی، بخش زیادی از زمان بازی راه میره و اصولا دویدن فعال نداره، یعنی در پنج مسابقه قبل از نیمه نهایی آماری که درآوردن حدود 36 کیلومتر حرکت کرده، میانگینش حدود 6.9 کیلومتر در هر مسابقه بوده که حدود 64% مسافتی که طی کرده با سرعت کمتر از 7 کیلومتر بوده، یعنی در محدوده بین راه رفتن یا حرکت بسیار آرام. خب این میزان دوندگی برای بازیکنان البته غیر دروازه‌بان که 90 دقیقه بازی کرده باشن از پایین ترین آمار این مسابقات بوده در مقایسه با بازیکنهای دیگه، و این برای به خصوص یه بازیکن هجومی مثل مسی که اصولا بازیکن هجومی بین 10 تا 10 اون نیم کیلومتر میدونن تو مسابقات، حالا با این میانگینه دیگه، و این منتها این مسی اینجوریه، ولی وقتی که به روند بازیش نگاه میکنی و تاثیرگذاریش نگاه میکنی میبینی که خب اون توان انفجاری خودشو از دست نداده، توان اون به قول معروف اسپرینت ها، اون دویدن های سریعی که یوهو بره، و این کاری که مسی میکنه اینجوری که کارشناسا میگن راه رفتنش، اولا خب یه دلیلش خب طبیعتاً اون که همه میدونن ماجرای سن حفظ انرژی براش مهمه، تو 39 سالگی خب طبیعتاً منطقی نیست که مسی وینگر جوان همینجوری هی بدو پرس کنه با مدافع کناری درگیر بشه و این حرفا، و به هر حال با توجه به هوش سرشارش استفاده میکنه، از هوش سرشارش استفاده میکنه. یکی از ویژگی‌های خوب این کارش اینه که از دید مدافعین گم میشه، چون آروم داره راه میره، خب فالوش نمیکنن، دنبالش نیستن، و بعد یوهو با اون استارتای انفجاری اضافه میشه به اسکواد حمله و زمین رو اسکن میکنه، و در نهایت هم اینی که با هوش میگم سرشاری که داره با ارزش ترین و به قول معروف در اقتصادی ترین حالت ممکن مهمترین حرکت های ممکن میکنه که اصلا روند بازی رو مثل همین بازی دیشب و همه بازیایی که دیدیم واقعا یا گل میزنه یا پاسای عجیب غریب میده که یا خودش پاس گله یا منجر به پاس گل میشه. چی فکر میکنی امیر؟
1: من به نظرم شما اگه یه شبیه سازی هم بکنید، جلال مارادونا هم همین شکل و شمایل بازی رو داشت، یعنی شما اگه نگاه بکنید اون هم خیلی دوندگی و اون جنب و جوش خاص نداشت، اون مهم کیفیت بازیش بود که موقعی توپایی که پخش میکرد، مثلا استارت انفجارش همون گل به یاد موندنش که گل قرن به انگلیس شد توی جام جهانی 1986، یعنی از اون استارت ها زیاد نزد، اما از نظر کیفیتی از نظر امسای تو بازیش همین بود. بازیکنهای امسال مسی مثل مارادونا حالا توی شکل و شمایلی رونالدو اینا کیفیت مهمه، یعنی شما مثلا یه بازیکن از خیلی هم داره میدوه، خیلی هم دوندگی داره که قاعدتا باید باشه، اما اگه بخوای کیفیتش کنار مرسی بذاری شاید مثلا نصف اونم نباشه. اینا بازیکنای ساسن دیگه، همونطوری که مثلا یه بازیکن مثل مرسی میاد بازی با مصر رو در میاره، بازی با انگلیس رو در میاره، و اگه اینجوری بود مثلا 8 بازیکن دیگه آرژانتین هم این کارو میکردن. اینا یه هوش سرشاری دارن و نقضشون واقعا در لحظه مثلا میتونه 10 تا کار مهم انجام بده، و مهم اینه که اون کار اصلیه که نتیجه سو بتونن انجام بدن، و به نظر ما بهترین نحوم دارن انجام بدن. یه نکته ای که مهمه، مثلا دیشب آقای اسکالونی باز اومد همون کار بازی با مصر رو کرد، اومد به مسی رو یه خط اوورد قبطه، یعنی دیگه از اون توی باکس اووردش بیرون و کاری کرد که اون توپ بریزه، و دقیقا زمانی که رفت توی همون وظیفه ذاتی خودش آرژانتین به 2 گل رسید. شما نگاه کنید دوندگی زیاد نداشت، اما در جایی که باید انجام داد 2 پاس گل داد، یا کاری کرد که خط هافک انگلیس بره عقب.
0: درسته. حالا به نظرم به اندازه کافی در مورد مسائل فنی بازی صحبت کردیم، حالا یکم از حاشیه‌های بامزه بازی بگیم، حالا همش هم البته بامزه نیست خیلی. یکیش این بطری آب جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلیس بود که یکم خبرساز شد، چون بعد از بازی دقیقا مثل این جنگا هست که مثلا میریزن تو مثلا اون طرفی که شکست خورده تو جنگ میریزن غنیمت میگیرن ازش، بعد آرژانتینی‌ها رفته بودن بطری آب جردن پیکفورد که خب معمولا دروازه‌بان‌ها کنار دروازه پشت خط مثلا یه بطری آبی دارن با یه حوله‌ای که اونجا هست، ظاهرا یادش رفته بوده بطریشو برداره، و روی بطریش یک عالمه نوشته بوده که مثلا کدوم اگر بازی به پنالتی بکشه کدوم بازیکن آرژانتین کدوم ور میزنه، مدل پنالتی‌هاشون چه جوریه، اسم بازیکن‌ها رو همه قشنگ نوشته بودن، بعد نوشته بودن مثلا مسی راست میزنه، نمیدونم مارتینز اون ور میزنه، فلان حرفا، که بعد آرژانتینیا میگم بعد که پیروز شدن رفت بودن این بطریه رو غنیمت گرفته بودن، یه عکسی اومد بیرون که همه جمع شدن دست مسی بطریه و دارن میخندن. این هم نکته جالبی بود که حالا
2: به جنگ و غنیمت و اینا اشاره کردی. یک جنگ هم بین آرژانتین و بریتانیا در جریان، از حدود 200 سال پیش یک منازعه‌ای دارن بر سر جزایر مالویناس یا فالکلند. بعد از بازی دیروز چند تا از بازیکن‌های آرژانتینی یه بنری گرفتن دستشون که روش نوشته بود جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین. اینو تو جشن صعودشون نمایش دادن که خیلی هم تو رسانه‌های انگلیسی باستا پیدا کرد. ماجرام اینه که این جزایر فالکلند
1: یه حتماً جریمه‌شون می‌کنه.
2: بله بله بله بله بله، این حرکت کاملا سیاسی بود که حتماً
0: اینفانتینو میگه آخ جون جریمه.
2: البته آرژانتین جریمه بشه یه سر ممکنه اینفانتینو بده. ناراحت چه؟ خلاصه داستان بگو امیر جان.
1: عوض میخوام حالا شما ادامه بدید بعد من در
2: من واسه فقط بگم که این جزایر فالکلند هم یه 400 کیلومتر با سواحل آرژانتین فاصله دارن. از سال 1833 مالکیتش افتاده دست انگلیس و سال 1982 یک جنگی در گرفت و خلاصه آرژانتینی‌ها حمله کردن که این جزایر رو دوباره تصاحب کنند، ولی تاش به جایی نرسیدند و همچنان این جزایر در مالکیت انگلیسه.
0: خب فقط قبلی که امیر بگه یه جمله، مثل ماجرای مثلا جزایر سگانه ایرانه که با امارات اختلاف هست سال هاست سرش، این هم یه چیزیه بین این دوتا کشور رو همیشه تو فوتبال یه جورایی این قضیه میزنه بالا. بگو امیر جان.
1: جلال جون دیشب اگه دقت کرده باشی دوربینا روی آقای جیانی اینفانتینو زیاد میرفتن، یه نفسی فکر کنم به راحتی کشید، چون اولا که خب بازی خیلی مسئله داوری نداشت، اگه دو صحنه بود چه اتفاقی نبود، اما اگر انگلیس میرفت به فینال قطعا دیگه علیرضا فغانی شانسی نداشت برای داوری توی فینال، چون با اون حجم اعتراضای زیاد مصاحبه هایی که توماس توخل و هری کین کرده بودن و رسانه انگلیسی، قاعدتا علیرضا فغانی مثلا اصلا از لیست میرفت کنار. اما الان با رفتن آرژانتین به فینال شانسی زیاده که بتونه، چون آقای مارسینیا که هم که تو این لیست الان هست بازی فینال جام جهانی قبلی رو زده، یه رقیب دیگه علیرضا فغانی داره و من فکر میکنم که شانس اول فینال، یعنی سوت فینال، علیرضا فغانی باشه که با شکست انگلیس یه جورایی دوباره باز اومد توی سطح اول رسانه‌ها، چون اگر اونا میرفتن فینال قاعدتا مطمئنن علیرضا فغانی سود نمیزد فینال.
0: بله ظاهرن حالا همین یکی دو ساعت گذشته هم یه شایعی از طرف رسانه‌های استرالیایی، چون می‌دونیم که علیرضا فغانی به از طرف استرالیا متأسفانه شرکت کرده تو این مسابقات، اومده بود بالا. بعضی از رسانه‌های ایرانی هم خیلی جدی اعلام کرده بودن که علیرضا فغانی انتخاب شده، ولی هنوز رسماً چیزی اعلام نشده و مشخص نیست، ولی همونطور که امیرم گفت شانس علیرضا فغانی خیلی بالا رفت با هست شدن انگلیس.

0: خب فینال جام جهانی 2026 روز یک شنبه میان آرژانتین و اسپانیا برگزار میشه. بریم یک گزارشی بشنویم از بنیامین سعد که مروری کرده بر قهرمانان جام جهانی و رکوردداران قهرمانی و رکوردداران فینالیست شدن.
1: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیهو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره های تاریخ فوتبال تبدیل کرد. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال، تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد. رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998

0: جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود، تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
1: خب به این پرسش هم الان میشه پاسخ داد که مون دست قدرت‌های سنتی و بزرگ. البته اسپانیا آماری به آرژانتین نمیرسه.
2: نه به نمیرسه، به هر حال اگه بخوای 4 تا گنده بله، بله، بله، بله، بله، بله، به هر حال الان حداقل
1: به لحاظ آمار قهرمانی و فینالیست شدن و اینها نمیرسه به.
2: بله.
1: خب اما دیشب در برنامه عادل فردوسی پور دو مهمان خیلی ویژه داشته، علی دایی و کریم باقری.
2: بله بله.
1: و صحبت‌های جنجالی انجام شد و واکنش‌هایی نسبت به آنچه که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در رابطه با تیم ملی به خصوص علیرضا بیرانوند گفتش، اتهاماتی که متوجه مهدی مهدوی‌کیا کرد و خلاصه اون ادعا که بعد مجسمه ما و قلعه‌نویی رو بسازن و بذارن و اینها. میتونیم بریم یواش یواش گوش بدیم صحبت‌های علی دایی و کریم باقری و ببینیم که چه گذشت در این برنامه.
3: ما برگردیم به مصاحبه های قبل جام جهانی، اونو ملاک قرار بده. ما میدونستیم که بازی دوستانه چندان بزرگی نداریم، این مسائل رو داریم اونجا، اما صحبت هایی که شد، مصاحبه هایی که شد، به مردم گفتن که یه کاری میکنیم یه هفته ایران تعطیل بشه و نمیدونم خیلی چیزای دیگه. ما پلن A داریم، B داریم، C داریم، D داریم. این اولین بار بود من این پلن ها رو
4: F و G هم بود،
3: F و G هم فکر کنم بعدن شد. ایناست که آدم میاد مقایسه میکنه. اگه اونا رو گفتین پس تو 48 تا تیمی جام جهانی 48 تا تیمی ما صعود نکردیم، با اینکه نباختیم. به قول شما نه اینکه فاجعه بودن نه اینکه خوب بودن.
2: بله. حالا اشاره کرد علی دایی هم به ماجرای یه هفته تعطیلی، اون وعده قلعه‌نویی که ما یه هفته ایران رو تعطیل میکنیم. حالا همین الان داشتیم صحبت میکردیم با بچه‌ها که انگلیس هم قرار بود، نخست وزیر اعلام کرده بود که اگر انگلیس قهرمان بشه حتی نه به فینال راه پیدا کنه، اونا هم یه روز تعطیل
1: میکنن.
2: آره دیگه. حالا
1: ایران قرار بود که اگه صعود کنه یه هفته تعطیل بشه.
2: والا آقای قلعه‌نویی هم تو قلعه‌نویی در مورد تعطیلات کشور تصمیم گیری نمی‌کنه، تا اونجایی که ما در جریانیم تو اون کشور خیلی چیزا
1: البته بعید نیست آقای قلعه‌نویی
2: چیز همین می‌زنه میگه
1: علی
2: تعطیلش می‌کنه. بشنوید
1: کریم باقری هم صحبت کرده شجاع به این مدلی که بازیکن‌های تیم ملی به خصوص بعد از جام جهانی حالا میشه گفت مثلا به خودشون گرفتن و یه طلبکاری دارن از مردم و مسئولین و بشنم.
5: به نظرم حالا از مسابقات هم اومدم، چه مربیاشون چه بازیکناشون، این صحبت‌هایی که میکنن به نظر من یکی از بخش‌های بعد این مسئله همونه که طلبکارانه صحبت میکنن. به نظر من که این بخش من باید اصلا عوض بکنم مدل صحبت کردن. این که حالا ما دستاوردمون این که نباختن، به نظر من این هیچ دستاوردی نیستش. مردم فوتبال رو واقعا نه اینکه حالا دیگه خیلی فنی ولی خب بابا دیگه فوتبال رو میبینن، میبینن که شما تو زمین تلاش میکنی میدو اینا رو میبینن. خب شما نتیجه نمیگیری، خب اصلا نمیشه گفت شما
4: مردم خودشون به قول کریم بازی رو کامل دیدن، خودشون قضاوت میکنن.
2: بله، ما همینجا هم صحبت کردیم قبلا که همین مردم که اشاره شد بهشون بعد از باخت یکیش با آرژانتین در جام جهانی 2014 اومدن خوشحالی کردن، به خاطری که تیم باحال بود، تیم جنگید جلوی آرژانتین، اونم مسی الانی که می‌بینی، نه مسی چند سال پیش 2014 12 سال پیش باختیم، سرمون بالا بود و باختیم، ولی الان این
1: بازیکن هم طلبکار نبودن.
2: نه بابا اصلا این خبرها نبود، همه خوشحال بودن.
1: حالا ادامه این داستانه این که بعد مجسمه ما و قلعه‌نویی و اینا رو بسازن و کریم باقری و علی دایی هم واکنش نشون دادن.
4: یعنی این که بیا و خودمون تعریف کنیم، آقا بیا با مجسمه ما رو بسازی، بی خیال دیگه. آقا اگه قرار باشه مجسمه مثلا بازیکنای کیفر رو بعد چیکار کنن که اونم مثلا با تیم
5: مجسمه کی رو باید درست می‌کردن؟
4: نه گفتن که الان اومدن مسابقه کردن، گفتن بعد مجسمه ما و مجسمه آقای قلعه‌نویی رو باید بسازیم تحسینشون کنیم.
5: فکر کنم مسئولین گفتن که باید درست کنن، فکر کنم علی بیرانوند من شهیدم گفته درسته
4: یه صحبتی کرده برای گفته بود
5: علی بیرانوند، حالا مسئولین سرشون گرم جای دیگه است، خودش یه دونه مجسمه درست بکنه.
3: میگم علی نگو دکتر بیرانوند.
5: منظور

0: ولی حالا آقای علی آبیران مسئولین خب سرشون شلوغه، شما یه مجسمه آقای قلعه‌نویی رو درست کن بذار خونه، خب حالا حالشو ببر.
1: بله گری باقری هم نمیگه وقتی میگه خوب دیگه. واقعا جالبه و ببینیم، خودمون داریم میبینیم تفاوت. حالا این مقایسه به نظر من هم اصلا مقایسه اشتباهی، 98 ها رو با نمیدونم فلان مقایسه کنید این حرفا، ولی مدل حرف زدن، موضعی که این آدم‌های بزرگ در برابر مردم دارن، در برابر جامعه دارن، پاسخگوییشون و
2: طلبکار نبودن. علی دایی مدت‌ها برترین گلزن جهان بود.
1: همین الان سه تا گلزن برتر تاریخ دنیا، آقای رونالدو، آقای مسی، علی دایی بعدی. همین دیشب عادل داشت بهش میگفت، خودش میگفت برای من هیچ اهمیتی نداره اینا، بعد میگه عادل میگفت بابا بذار ما خوشحال باشیم، بعد ما علی دایی رو داریم در کنار این دو تا آدم. ولی خب دیگه
2: یه انتقادایی هم تو اون برنامه آقای میساقی شده بود به اینکه چرا مهدی مهدوی‌کیا که توی جایگاه نشسته بود و بازی ایران رو نگاه میکرده تو استادیوم نرفته سمت رختکن و حالا نمیدونم خدا قوت بگه دمتون گرم بگه حالا به چی نمیدونم. اینجا کریم باقری یک جواب میده به این ماجرا.
0: بازیکن‌ها گفتن که آقای مهدوی‌کیا چرا نیومد. خب آقای مهدوی‌کیا اولا که از طرف فیفا اونجا هستش و اون جایی که خب ایشون بوده با جایی که شما بودین خب فاصله زیاد بوده. بعدش هم خب شما باید دعوت کنید، خب بدون دعوت خب کسی که نمیتونه بره جایی که آقا برزیلیا رو کی دعوت کرده، فدراسیونش گفته که فلانی فلانی، شما از فدراسیون ما آقای دایی به شما گفتن بیاین
3: بزنن. میگفتن
0: نمیخوای ندارم، منظور که گفتن آقا نگفتن که
3: من با عرف کریم موافقم. مهدی بازیکن بزرگی، خیلی بزرگ بود، الانم افتخار ما ایرونی ها هست که فیفا دعوتش کرده بود رفته بود. شما مگه دعوت کردی آقای مهدوی کیا رو؟ مهدی ما چیکار کردیم که مهدی بتونه بیاد با دلش بیاد؟
0: بازی اولشون گل زدن خوشحالی کرده بود با اینا، هم باید ببینن. خب
1: بله، من خودم داشتم مهدی تصور میکردم، به این فکر کنم اگه توی مملکت ما همیشه سر جای خودش بود، مثلا علی دایی حالا دیگه حداقل رئیس فدراسیون بود، نمیدونم کریم باقری مثلا سرمربی مثلا تیم ملی بود، مهدی مهدوی‌کیا مثلا چه میدونم مدیر تیم های اینا، یعنی واقعا این فوتبال رویایی ایرانی که همه آدم ها، همه ایرانی ها میان پشتش و ازش لذت میبرن، اینه که متاسفانه نیست. حالا
2: یه نکته هم که حالا بهش اشاره کرده بودن این بود که مگه آخه ورزشگاه قلعه حسن خان که مهدی مهدوی که سرش بندازه پایین بره تو رختکن مثلا تیم ایران یا هر تیم دیگه، خب جام جهانی سکیوریتی هست، بعد آی دی کارت فلان داشته باشه، همه نمیتونن برن.
1: فکر کرده همین مثل ایرانه. و حالا یه نکته جالبی هم که داشتم بهش فکر میکردم اینه که واقعا این قهری که این بازیکن‌ها با الان ببین، خب مثلا علی دایی و کریم باقری و مهدی مهدوی‌کیا تقریبا حالا میدونیم که هیچ لیست ممنوع تصویری که تو صدا و سیما وجود نداره، ولی هیچ کدوم این آدم‌ها در صدا و سیما حتی اسمشون هم با شاهالی میگن مثلا من. دیگه مثلا تو وقتی بیرانوند داشت به مهدوی‌کیا گله میکرد، مثلا در مورد مهدوی‌کیا گله میکرد، مثلا میساقی زیر میگفت ای مهدی که بچه خوبیه، مثلا یه ذره سختش هم بود بگم. بگم که
2: الان یه چیزی هم شهرام گفت، فکر کنم سریال منوچهر هادی بودش در تلویزیون پخش میشد، اسم علی دایی رو سانسور کرده
1: دیگه. پس چه توقعی داریم؟ حالا حرفای علی دایی و کریم در مورد بازیکن‌های خارجی که قرار بود به تیم اضافه شن، ولی
2: کوتاه بشنویم. و
3: بازیکن خارجی آوردی بازی دادی، من نمیدونم چه جوری اومدن، یک نفرم سوال نپرسیده که آقا اونی که تو مملکتت این همه زحمت کشیده، یه سال دویده، یعنی 4 سال دویده تا به اینجا رسیده، چجوری میتونین این آب خودن خط بزنین و یه بازیکن ایرانی از اون ور دنیا یا تو تیم ملی که نبازی بکت بدی نبازی بکنه؟
2: خب اینم از این. امیر خسرو، امیر جان بگو ببینیم نظرت راجع به این صحبت های دیگه، کریم باقری و علی دایی دارن این حرفا رو میزنن.
4: ببین مهدی جان، من دو تا کامنت میذارم تکلیف یعنی مشخص. بابا یکی این که همین الان خودت شما میدونید این وضعیت ایران چطوره، نه برقی هست نه شرایطی هست. آقای قلعه‌نویی که همینا میگم برید مجسمه‌اش رو بسازید، اومد تو این وضعیت مملکت گفتش که اگه به من اون پاداش رو من ندیم من بازی با نیوزلند رو نمیکرد نمیشینم. آقای قلعه‌نویی شما میتونست همونجا بیه بگید که آقا این همه مردم ایران تو شرایط سختن، من این 1,000,000 دلاری که حالا اگه اصلا حق منم هست همه رو من میدم به آدمایی که نیازمندن، اونجا 1,000 برابر این مجسمه میارزید. دو حالا شما نگاه کنید، ببین مهتی جان، رامین رضاییانی که اومد بعد بازی با مصر گفتش که چرا کار ما در نمیاد، یا مثلا تو اون مصاحبه اومد گفت نان آف یور بیزنس به اون خبرنگار خارجی، و شما الان برید عکسش هم در اومده دیگه، با چه آدمای فاسدی داره کار میکنه. شما ببینید اینا رو بذارید کنار شخصیت های مثل علی دایی، کریم باقری، همه وزنن یا مهدوی کیا، اینا چرا هر کسی نقاط ضعف و قوت داره، اینا چرا مردم میان تأکید میکنن؟ به خاطری که حداقل کنار مردم وایستادن، اگه صدم نباشه وایستادن، ولی شماها چندین ساله که اصلا مسیرتون رو خارج کردید. ببینید موقعی که یه نفری تو خوزستان توی هرمزگان نه برق داره نه آب داره، با 1,000 مسئله مشکل میره، حالا موشک یا هر چیزی که هست، نون ندارن بخورن، بعد رامین رضاییان میاد میره و عکس داره با جت شخصی ساشا صبحانی و کسای دیگه میذاره، خب میخواید مردم آقا بیان مجسمه شما رو هم درست بکنن؟ و به نظر من برآینده کارها و رفتار اینها نشون میده که مردم دارن مسیرشون رو درست میرن.
2: دقیقاً
1: کامل.
2: خب بریم سراغ جام جهانی 2030 و 2034 و دیگه این جام جهانی رو دیگه یواش یواش باید باش خدافظی بکنیم و ببینیم که در آینده چه خبره و چه اتفاقایی میخواد بیفته. فرید امین.

0: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضیا این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه، موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساختها، گردشگری و حتی جایگاه بین المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه های نخست تاریخ جام جهانی، تقریبا تمام میزبانی ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می شد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعدن در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعا به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادن و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است، دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و 3 مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسما عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشم‌انداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه‌ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ‌های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
1: خب این از گزارش فرید امین. حالا میخوایم که تو این دو سه دقیقه آخر برنامه یه ذره جام جهانی فاصله بگیریم.

0: خب قطعه ای که داشتید میشنیدید و الان زیر صدای ماست، قطعه ای از سینا بدهایی، موزیسین و هنرمند جوان ایرانی ساکن کانادا اگر اشتباه نکنم، که همین دیشب اومده بود پراگ و بنده هم رفته بودم کنسرتش، بسیار جذاب بود. و اتفاقی که تو این کنسرت دیدم و دوست داشتم که اینجا با دوستانی که صدای ما رو میشنون شیر کنم و هم رسانی کنم اینه که توی همچین رویدادی 200-300 نفر آدم کاملا غیر ایرانی اروپایی اومده بودن و داشتن از ترکیب موسیقی ایرانی با موسیقی های مدرنتر لذت می بردن و چنان لذتی هم می بردن که ما هم حتی مونده بودیم که ما ایرانی ها مونده بودیم که بابا شما چی میگین دیگه. و اونجاست که آدم می فهمه که زبان موسیقی چقدر زبان برایی از هر بمب و موشک و اتم اتمی جذاب تره.
1: دقیقاً. حالا جلال اشاره کرد که موسیقی، حالا میشه گفتش که چند تاشون هم تمای شرقی و ایرانی داشته
0: اصلا
1: و
0: اکثراً اصلا تلفیقیه،
1: مخاطبایی هم که اونجا بودن اکثراً غیر ایرانی بودن چون اونقدر ایرانی نیست در جمهوری چک. حالا شهرام یه خاطره عجیبی، اتفاق عجیبی امروز براش افتاده، خودت برامون تعریف کن.
2: آره عجیب بود برام. صبح از خونه زدم بیرون و سر چهارراه نزدیک خونه ترافیک بود و عجیب بود، من صدای یه موزیک میشنیدم برام آشنا بود و همینجوری نزدیک شدم به یه ماشین و دیدم سرنشینه ماشین یک خانم آقای چکی با دو تا فرزند چکی و کاملا چکی و ماین گوش میدادن. برای من خیلی عجیب بود. وسط پراگ،
1: وسط پراگ
0: بازم موسیقی، ببین چه میکنه،
1: ببین چه میکنه،
0: خارجی ها رو به رقص بیاره، به حال میاره و چقدر جذاب این تلفیق.
1: ما اینجا خداحافظی میکنیم ازتون، روز یک شنبه برمیگردیم
0: به وقت جام جهانی
1: یک مونده باخر. امروز صبح این خانواده چکی گوش میکردن پریچر مهم بوده.
0: به به
1: وقتتون بخیر، تا به زودی
0: میبینیمتون.

0: ساعت 14 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 25 تیر ماه 1405 برابر با 16 ژوئیه 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری ساعت 14 در رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو با هم مرور کنیم. در این برنامه از آخرین تحولات رویارویی ایران و آمریکا، تازه ترین مواضع دو طرف و سرنوشت مذاکرات خواهیم گفت. سپس به آینده تفاهم‌نامه اسلام آباد، واکنش‌ها به سخنان محمد باقر قالیباف درباره مذاکره خواهیم پرداخت و از آزادی یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر خواهیم داد، در واقع برطرف شدن ممنوع خروجی این شهروند دو تابعیتی. و در پایان تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی رو با هم خواهیم شنید. اما پیش از همه مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به حمله به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران تهدید کرد. این قرارگاه که مسئولیت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، در بیانیه روز پنجشنبه خود بار دیگر تنگه هرمز را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه با آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهد. روز گذشته دونالد ترامپ ابتدا گفته بود اگر مقامات جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا نرسند، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهد داد، و ساعتی بعد درباره زمانبندی این تهدید گفت دوست ندارد مهلت تعیین کند، اما آنها تقریبا می‌دانند و بهتر است رفتارشان را اصلاح کنند. مؤسسه کپلر که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، در جدیدترین گزارش خود از کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش کپلر، روز چهارشنبه و یک روز پس از محاصره مجدد بنادر ایران، تنها 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و بیشتر آنها از مسیری بود که ایران تعیین کرده است. روز سه‌شنبه هم 13 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند. به گفته ارتش آمریکا، در 2 روز گذشته 2 کشتی که به سمت ایران در حرکت بودند مجبور به تغییر مسیر شدند و کشتی دیگری هم که به هشدارها توجه نکرده بود هدف حمله قرار گرفت. پس از برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا، تعداد کشتی‌هایی که موفق به عبور از تنگه هرمز می‌شدند رو به افزایش بود. ایران همچنان بر کنترل کامل خود بر تنگه هرمز اصرار می‌کند و درگیری‌های نظامی دو هفته اخیر که سبب هدف قرار گرفتن بسیاری از مناطق جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شده، ناشی از عدم توافق ایران و آمریکا بر سر تردد آزادانه از تنگه هرمز است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تأکید کرده که نیروهای ارتش اسرائیل در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه از طرف وزیر دفاع اسرائیل منتشر شد، گفته شده آقای کاتس شامگاه چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، بر این موضع کشورش تأکید کرده است. در این بیانیه گفته شده که اسرائیل مصمم است برای حفاظت از مرزها و ساکنان مناطق مرزی در مقابل آنچه نیروهای جهادی خوانده شده در مناطق امنیتی بماند. یکی از خواستهای اصلی دولت‌های لبنان و سوریه خروج نیروهای اسرائیلی از مناطقی در داخل این کشورهاست که مناطق امنیتی خوانده می‌شوند. روز چهارشنبه مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی، در شهر برکلی کالیفرنیا برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان، نویسندگان و دوستداران خانم پارسیپور شرکت کرده بودند. شهرنوش پارسیپور یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه 12 تیر در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. شهرنوش پارسیپور سالهایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، رمان‌هایش همچنان دست به دست میان خوانندگان می‌چرخید و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده‌ترین صداهای ادبیات ایران تبدیل شد.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید به این نشانی www.radiofarda.com.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: همزمان با افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا به ویژه در مناطق جنوب کشور، جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایرانی‌ها به شدت خواهان توافق هستند، از به گفته او شکست قریب الوقوع ایران سخن میگوید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایران به زودی شکست خواهد خورد. این سخنان آقای ترامپ همزمان با تشدید تنش نظامی میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تنشی که برخی کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 24 تیر در سخنانی در اجلاس دفاع و نوآوری در ایالت پنسیلوانیا پیشرفت کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت این کاری است که باید 47 سال پیش یا در طول 47 سال گذشته انجام می شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که ایرانی ها به شدت خواهان توافق هستند و از کاری که آمریکا در حال انجام دادن است خوششان نمی آید. آنها واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم فهمید که با آنها به توافق می رسیم یا نه، یا فقط کار را تمام می کنیم.
4: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران روز و شب ناآرامی را پشت سر گذاشت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام صبح پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد که اهدافی از جمله مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارتی ساحلی را در نقاطی از جمله بندر عباس هدف قرار داده است. بنابر گزارش ها مناطقی در اهواز، اندیمشک، آبادان، جزیره سیلیک و جزیره قشم هم از اهداف حملات آمریکا بود. در اهواز چند موشک جنب بیمارستان بقای اصابت کرد، بیمارستانی که محل شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان است. یکی از اعضای کادر درمان ماجرا را این گونه شرح می‌دهد.
5: خب بیماری سرطانی بیماری خاص هستند که همشون با یه وضعیت خیلی نابهنجار، یعنی تقریبا نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشه یا اینا، بیماری خاص هستند. و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور رو ما این توبه داشتیم، طوری شده بود که اصلا اونا تکون خوردن.
3: گزارش‌هایی هم از فعال شدن پدافند هوایی در تهران و احتمال وقوع چند انفجار اطراف پارچین و پاکدشت منتشر شده است. در مقابل کویت می‌گوید در نخستین ساعات پنجشنبه همانند چند شب گذشته مشغول رهگیری پهپادهای ایرانی بوده است. این موضوع را ارتش کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد. در همین حال در بحرین هم بار دیگر صدای آژیر هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمد. وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن حفظ خونسردی عازم نزدیکترین مکان امن شوند. ارتش جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای مدعی حمله تازه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن شد، پایگاهی که الازرق نام دارد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود در بمباران نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران گفت دوست ندارم ضرب العجل تعیین کنم، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. در همین حال سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد در صورت حمله ارتش آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در هم کوبیده خواهد شد. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران خود به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده است. به گفته این مقام ها که نامشان اعلام نشده، گزینه های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران یک تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی است. این در حالی است که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با پادکست جو روگان اکسپریانس گفت که آقای ترامپ زمانی از زور علیه ایران استفاده می کند که به اهداف مشخص و نه پایان باز و نامحدود گره خورده باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه تغییر رژیم در ایران هدف کارزار آمریکا نیست، گفت اگر مردم در ایران بخواهند قیام کنند و حکومت خود را عوض کنند، این به خودشان بستگی دارد.
6: And so, like, if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them.
3: او تأکید کرد که آمریکا 150,000 نیروی زمینی برای تغییر رژیم در ایران اعزام نخواهد کرد. آقای ونس افزود پیشنهاد اعزام نیرو به این معنی است که ارتش آمریکا کار را برای مردم ایران انجام دهد، اما به گفته او ما این کار را نخواهیم کرد.
6: To propose sending in the troops, you're basically saying that the US military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not.
3: معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده به دنبال جلوگیری از تکرار تجربه لیبی است ادامه داد، سود آمریکا در سرازیر شدن 94 میلیون نفر ناامید به سمت اروپا و آمریکا چیست؟ افرادی که به گفته او می توانند نوعی زیرساخت تروریستی ایجاد کنند و روندی که باعث می شود به گفته او تروریست ها در سراسر جهان پراکنده شوند.
6: How is it in the United States' interest to have 94 million desperate people flooding into Europe, flooding into the United States, to have, you know, sort of the terrorist infrastructure that can get established when you fan terrorists all over the world?
3: J.D. Vance همچین تنش میان دو جریان تندرو و پراگماتیک یا واقع‌گرا در ایران را از عوامل مؤثر در اثرگیری تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن دانست. او تأکید کرد که ایالات متحده همچنان باور دارد که با وجود تنش‌های نظامی راه برای ادامه روند دیپلماتیک هموار است. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که دولت ایالات متحده در تعامل خود با ایران در مسیر درست قرار دارد. او پیش بینی کرد که مرحله بعدی شاهد عقب‌گردهای مکرر خواهد بود و افزود رسیدن به هر گونه تفاهمی شاهد فرایندهای پیچیده با دوره‌های پیشرفت و پسرفت خواهد بود.
0: همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزائری هم شنیدید، حملات متقابل ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و حالا این پرسش بیشتر از هر زمان دیگری مطرحه که آیا هنوز میشه به احیای تفاهم اسلام آباد امیدوار بود یا این توافق عملاً فرو پاشیده؟ همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا پرسیده که آیا میتوان امیدی به احیای تفاهمنامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟
7: تقریبا همه بندهای تفاهمنامه اسلام آباد نقض شدن، تحریم ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهمنامه اسلام آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهمنامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت، و هر بار تمرین میکنیم میگه که این راند حمله ما پایان یافت، حالا تا مثلا راند بعدی، برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تری رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن. بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم‌نامه اسلام آباد عنصر اصلی که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علارغم لفاظی ها، ولی اینکه آیا این تفاهمنامه میتونه به بندهای دیگش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست و میانجی ها فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظارت طرفین نیستن. پاکستان و قطر و عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
8: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
7: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداده که اسرائیل اضافه بشه. و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد. اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد به اسرائیل که باید از جنوب لبنان خارج بشه و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت جنگ تمام عیار برن، احتمالی که اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل خواهد داشت و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابو موسا می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
8: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
7: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در این بخش‌های از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن. به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره، یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخش‌های از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در حدود مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر. و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه و هر چی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار بشه که دامنه‌دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر این که در اون صورت ایران میتونه به یک بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
8: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا. این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
7: پنتگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصا داره هدف آمریکا رو میگه. میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز. دو اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول پنتگون نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتیرانی بین‌المللی حمله رو انجام بده. بنابراین کشتیرانی بین‌المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه. اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، یعنی تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیدهاش رو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی زیرساخت‌های انرژی و پل‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته را من اضافه کنم، ایران پیه از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق فکر جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیم دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
8: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین. این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
7: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه، در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنه. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدف رو به شلیک کنه میتونه بیاد در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره، بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل که سنسکام هم میگه که تضعیف ایران و نابودی توان حمله ایران.
8: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
7: هم در محدوده جغرافیایی الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند، گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکفان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما اگر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله، میانگین کمتر از 100 حمله بوده، در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهرها، پهپادها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در آمریکا و به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: از دیپلماسی به واکنش‌های سیاسی در داخل ایران سر بزنیم، جایی که بحث جنگ و مذاکره این بار به شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی کشیده شده. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده از مرز 100,000 امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نوویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه سانتیگراد انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
10: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار بازار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوبی کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی‌شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان بر کف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش‌های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می‌دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی‌گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سیریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی‌های طاقت فرسای تابستان را بر دوش می‌کشند، اکنون تئوریسین‌های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می‌دهند و به مذاکره کنندگان بی‌حرمتی می‌کنند، به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می‌کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می‌گرفت هم دورتر می‌رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می‌گویند. در روزهای اخیر گروه‌های تندرو داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. اما دایره این نوع تندروی‌ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود: هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
11: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
10: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که تعدادی از کاربران خواستار این شدند که علی خمینی همراه با جلیلی‌ها، رسایی‌ها و دیگر رفقایشان به جنوب فرستاده شوند تا شعارهایشان را زندگی کنند. میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند، مردم ایرانند. به جای رجزخوانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، در بیانیه ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادله سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او، نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رئیس مجلس ایران در این حال گفته است که تفاهم‌نامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این صورت، اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد، دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. همزمان با بالا گرفتن درگیری‌های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می‌شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می‌دهد که خود را دوست و خودی جلوه می‌دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد، باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
0: همونطور که در گزارش همکارم فرشته قاضی هم شنیدید، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ادامه هر گونه تفاهم تنها در صورتی قابل قبول است که منافع و انتفاع ملموس برای ایران به همراه داشته باشه، از ادبیاتی استفاده کرده که بیشتر از اون که رد مذاکره باشه، تلاشی برای مشروط کردن اون به شمار میره. این موضوع در حالی مطرح میشه که در ماه‌های گذشته بخشی از جریان‌های اصولگرا با روند مذاکرات مخالفت کردند و همزمان نشانه‌هایی از تغییر آرایش نیروها در مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر هم دیده میشه. آیا سخنان قالیباف بازتاب یک اجماع تازه در حاکمیت درباره اصل مذاکره است یا صرفاً تلاشی برای مدیریت اختلافات داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران؟ این پرسش رو با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میون گذاشتم.
12: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش. یعنی درست حالا یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسن. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیکی که موافق مفاهمه هستند و توافق هستند، به خصوص بعد از مراسم تشییع تحت خیلی فشار شدیدی هستند و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده. و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره است. یعنی علارغم این جو، یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارت نوعی مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی، به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست. و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض‌اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که الان زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
0: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث‌هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه‌ای، به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
12: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالف فانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه. به خصوص اینکه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای، هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته‌هاش رو می‌بینیم و ازن نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پسو علی خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ جنگ قدرتی هم وجود داره، حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
0: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم‌نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده، که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه؟
12: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه هستیم که اتفاقا صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکست موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشنی رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمیشناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی‌تر و پرگماتیک‌تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قد که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره حالا برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نوع محافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست‌ها تقویت میکنه و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت تنان تقویت خواهد شد.
0: آیه نجفی، شما اشاره کردید به یک موقعیت نه چندان واضح و آشکار در داخل جمهوری اسلامی. در این میان به نظر شما سپاه پاسداران کجا قرار گرفته؟
12: به نظر من سپاه پاسداران، خب ما الان وارد یک دوران نهادی از جمهوری اسلامی شدیم. من قبلا اینو خیلی تاکید کردم که به خصوص بعد از رهبری علی خامنه ای هرچند قدرت روحانیت کاسته شد بر قدرت نظامیان افزوده شد و ساختار نظامیگری در جمهوری اسلامی نهادینه. بعد از کشته شدن علی خامنه ای هم خب ما شاهد این هستیم که عملا ساختار حفظ شده بود، یعنی به عبارت این ساختار بود که تونست در غیاب رهبران کشته شده، در غیاب انواع و اقسام ترورها جنگ رو هدایت بکنه، حالا با تمام ضعف‌هایی که داشتن. از این منظر سپاه تونسته نقش خودش رو به عنوان یک نیروی نظامی در امر سیاست، حالا چه امر چه داخلی چه سیاست خارجی، تثبیت بکنه و جایگاه سپاه تقریبا تثبیت شده هستش. منتها در درون خود سپاه هم ما نمیتونیم بگیم یک واحد یک دستی هستش، نظرات متنوع هستن، همچنان که تیپی مثل قالیباف بخش نمایندگی نهاد سپاه رو در اختیار داره و همچنان که مخالفان مذاکره هم در این نهاد حتما نفوذ دارن و برای همین در حال حاضر من ساختار نظامی سپاه رو متناسب با اون نیروهای پرگماتیست‌تر ارزیابی میکنم، یعنی به نظر من

0: در فرانسه گفتگو می کردم. اما والستریت ژورنال در خبری جدید گفته، به نقل از چند مقام آمریکایی، گزارش داده که دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران ارشد خودش به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده. به گفته این مقام ها که نامشان اعلام نشده، گزینه های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی ایرانه. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ عصر سه‌شنبه به وقت آمریکا میزبان جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید بوده تا در مورد تصرف احتمالی جزیره خارک و سایر مناطق در امتداد تنگه هرمز با استفاده از نیروهای آمریکایی و همینطور بمباران احتمالی مجتمع تونل در کوه کلنگ گزلا که به پیکاکیکس یا کوه کلنگ معروفه بحث کنه. کوه کلنگ گزلا محل یک تأسیسات هسته‌ای عمیق و مخفی ایران نزدیک نطنز هستش که تاکنون هدف حملات آمریکا قرار نگرفته و وال استریت ژورنال میگوید که گسترش حملات هوایی علیه اهداف بیشتر در ایران از جمله نیروگاه‌ها هم همچنان محتمله. اما از مذاکرات سیاست به پرونده‌ای بپردازیم که یک بار دیگه موضوع شهروندان دو تابعیتی رو به صدر اخبار آورده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی دنا کراری، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی رو که از آذر 1403 به اتهام جاسوسی از خروج از ایران منع شده بود، آزاد کرده. وکیل اون هم تاکید کرده که کراری پس از بیش از یک سال بازجویی و ممنوع الخروجی توانسته ایران رو ترک کنه و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاشتی از همکارم مهران کریمی.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایران یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را آزاد کرده. او این اقدام را نشانه حسن نیت تهران توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت
2: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 به ناحق بازداشت شده بود اجازه داد این کشور را ترک کند. او اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده است. ایالات متحده از این اقدام حسن نیت آمیز ایران قدردانی می کند.
1: اندکی بعد جارد گسنر، وکیل این شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس هویت او را دنا کراری اعلام کرد.
3: بسیار خوشحالم که اعلام کنم موکلم دنا کراری، شهروند دو تابعیتی آمریکا و ایران که بر اساس اتهام‌های ساختگی همکاری با یک دولت متخاصم و جاسوسی در ایران گرفتار شده بود، اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده و در مسیر بازگشت به ایالات متحده است.
1: آقای گسنر گفت خانم کراری در آذر 1403 پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در شیراز توسط نهادهای امنیتی بازجویی و سپس بازداشت شد و پس از آزادی از خروج از ایران منع و گذرنامه او ضبط شد. او اضافه کرده که در این مدت موکلش فشارهای شدید جسمی و روانی را تحمل کرده. به گفته وکیل خانم کراری، او اکنون در امنیت است و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار دارد. آقای گسنر در گفتگو با نیویورک تایمز در مورد دنا کراری گفت که او در یک شرکت فناوری آمریکایی کار می‌کرد و مؤسس بنیاد کودکان مهر است. سازمانی ثبت شده در آمریکا که با کمک‌های خصوصی از کودکان محروم در ایران حمایت می‌کرد. آقای گسنر همچنین به روزنامه نیویورک تایمز گفته ارتباط خانم کراری با بنیاد کودکان مهر دلیل اصلی بازجویی و بازداشت او از سوی حکومت ایران بوده. جارد گسنر همچنین خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی شد که به گفته او به ناحق در ایران زندانی هستند یا با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. هنوز مشخص نیست که آزادی دنا کراری در چارچوب توافقی متقابل میان ایران و آمریکا از جمله تبادل زندانیان انجام شده باشد. دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال 2023 با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادی 5 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به توافق رسید. توافقی که شامل مبادله زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز بود. همچنین معلوم نیست که آمریکا در جریان دور اخیر مذاکرات خود با ایران پرونده خانم کراری و دیگر شهروندان دو تابعیتی ایران ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مطرح کرده باشد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته دفتر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ که در این مذاکرات حضور داشته، به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاس

0: پاسخی نداده و نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان غیر دولتی Hostage Aid Worldwide، دست کم 3 شهروند آمریکایی دیگر همچنان در ایران بازداشت هستند. 1 زن و 2 مرد. یکی از این شهروندان کامران همتی، جواهرساز 70 ساله یهودی ایرانی آمریکایی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت ماه 1404 بازداشت شد و اکنون در زندان اوین نگهداری می شود. خانواده آقای همتی می گویند او به دلیل سفر به اسرائیل در 13 سال پیش به 2 سال زندان محکوم شده. رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و از کارکنان پیشین رادیو فردا، نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین به سر میبرد. آقای ولیزاده خرداد ماه در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. آقای ولیزاده به 3 شهروند آمریکایی دیگر که به گفته او در زندان اوین نگهداری می‌شوند اشاره کرده و اضافه کرده که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات پزشکی محروم هستند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 میلادی از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، هرانا و سازمان حقوق بشری هنگاو، 2 نفر از 4 شهروندان دوتابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده بلافاصله پس از حملات اسرائیل به ایران در خرداد 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی درباره شهروندان دوتابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران اظهار نظر نمی‌کند.
1: از دنا کراری، شهروند دوتابعیتی ایرانی آمریکایی، می‌شنیدید در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: از سیاست به سلامت بریم، جایی که تازه ترین توصیه های سازمان جهانی بهداشت بر نقش سبک زندگی در پیشگیری از زوال عقل تاکید کرده. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری های مانند فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون ها نفر در جهان با اون زندگی میکنند و هنوز درمان قطعی ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
3: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون 7th علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد. زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کمشنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تأیید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: و در پایان از دنیای سیاست فاصله میگیریم و به موسیقی و فوتبال میپردازیم. ترانه‌های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی‌ها در حافظه جمعی میمانند. از شب‌های جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا. آثاری که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخش جدایی ناپذیری از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده. پریسا صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه‌های رسمی جام جهانی از 2010 تا 2026.
4: در قسمت قبلی ترانه‌های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. لگو جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده. نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادند.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصا دریمرز با صدای جون کوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با برنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنته. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ضبط شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقا همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

گزارش رو شنیدید از پریسا صحبتی و با این گزارش به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از این که همراه ما بودید سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه این بار با ایستگاه 19 با شما خواهم بودم.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قرارگاه خاتم الانبیا بار دیگر آمریکا را به حملات تلافی جویانه تهدید کرد. جدی ونس میگوید برخی از دولت مردان اسرائیل تلاش کردند افکار عمومی آمریکا را علیه توافق با ایران بسیج کنند. و اسرائیل میگوید نیروهایش در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به حمله به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران تهدید کرد. این قرارگاه که مسئولیت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، در بیانیه روز پنجشنبه خود بار دیگر تنگه هرمز را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه با آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهد. همزمان مؤسسه کپلر که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، در جدیدترین گزارش خود از کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش کپلر روز چهارشنبه و یک روز پس از محاصره مجدد بنادر ایران، تنها 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و بیشتر آنها از مسیری بود که ایران تعیین کرده است. روز سه‌شنبه هم 13 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند. به گفته ارتش آمریکا در 2 روز گذشته 2 کشتی که به سمت ایران در حرکت بودند مجبور به تغییر مسیری شدند و یک کشتی دیگر هم که به هشدارها توجه نکرده بود هدف حمله قرار گرفت. پس از برقراری آتش بس بین ایران و آمریکا، تعداد کشتی هایی که موفق به عبور از تنگه هرمز می شدند رو به افزایش بود. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه پادکستی گفته است که برخی از اعضای دولت اسرائیل تلاش کردند بر روی افکار عمومی در مخالفت با توافق واشنگتن و تهران تأثیر بگذارند. آقای ونس به جو روگان، یکی از پادکسترهای محافظه‌کار و معروف آمریکایی، گفته است به نظر او لابی اسرائیل قطعاً موثرتر از لابی دیگران است، ولی تنها کشوری نیست که برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست در آمریکا تلاش می‌کند.
1: Others, I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means that tries to influence American politics. Of course, they're going to try to persuade Americans. They're going to try to move Americans in one direction or another.
0: به گفته آقای ونس، قطعاً آنها تلاش خواهند کرد افکار آمریکایی‌ها رو سمت سو بدهند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است شکی ندارد که افرادی در داخل دولت اسرائیل هستند که تلاش میکنند سیاست آمریکا را تغییر دهند، زیرا آنها خواهان ادامه کارزار نظامی علیه ایران هستند. با ادامه درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 189 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 216 و 255 هزار تومان اعلام شده است. قیمت سکه طلای طرح امامی نیز در محدوده 187 میلیون تومان گزارش شده است. روز چهارشنبه مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی در شهر برکلی، کالیفرنیا برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان، نویسندگان و دوستداران خانم پارسیپور شرکت کرده بودند. شهرنوش پارسیپور یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه 12 تیر در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. شهرنوش پارسیپور سالهایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، رمان‌هایش همچنان دست به دست میان خوانندگان می‌چرخید و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده‌ترین صداهای ادبیات ایران تبدیل شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شامگاه چهارشنبه تیم ملی آرژانتین با نتیجه 2-1 تیم انگلیس را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. روز سه‌شنبه هم اسپانیا با نتیجه 2-0 از سد فرانسه گذشت و در بازی فینال با آرژانتین رقابت خواهد کرد. روز شنبه فرانسه و انگلیس برای رتبه سوم و چهارم و روز یک شنبه اسپانیا و آرژانتین رقابت می‌کنند.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالا یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: یه
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: یه
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار حالا یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشود، ببینیش اصلا اون ور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پت کلوفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشتو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرم کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پتکلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم من و من میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پتکلوفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پتکلوفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الانی که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون رو از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پترم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. پترم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذار. البته نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. کی؟ اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم. یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا. جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملتم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن. یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بود. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الان هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلوم قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت به بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. اه و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه وضعی داشتن. بونگاهی ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجره هاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجره های سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدر بزرگم پنجره ها، نمیدونین چه ویوی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چی جوری تصور کنم؟ که اینجا یه سیاوش خاموشی میمید، میگفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والا. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن. یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن، گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یامف نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت‌ها برای سرکیس کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیدونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونن پنجره ها رو وا کن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفاً قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشه زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون برا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتا دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم شخصیت منفی تو کارتونای ژاپنی. گابل چیکار میکرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمک رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانم میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک فروخته بهمون، گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنی. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم راه بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی زن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش رو بکنید، پلیس یه نفر میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه تو، باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، ماموره قاطی میکرده میگفته این نمکه، طرف میگفته نه قربان نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقداری زیاد بود اعدام هم میکردن مردم رو، برای مقادیر پایین تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی و فلان هم رو شاخش بود. البته شوخی شوخی، همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات شده بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بس اسف بار نبود، نمک بار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک میزنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم میزدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارش. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 عالمی را در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، واسه خودم در نمیوردم چی مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سم به زحمت کش به شق کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستباری رو بیاره یه نیم شقه در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه این مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفا. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپلی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولش بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت‌ها قوانین عجیب و غریب و عجق وجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونا یه راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنش‌ها این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه، و ساختن که بزنن کف کلاهشون. مسئولین گفتن اینجوریه، پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نشن اصلا. واقعا میگرفتن طرف رو پخ پخ میکردن به خاطر یه وقع مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راه های باحالتری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزایی گذاشتن رو کلشون که رو کلشون بود ولی شبیه کلاهای متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کلش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلت مالیات دادی مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون رو نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دستخالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زین پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته، همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن ای اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جایشون پنهون میکردن تا مامور دست از پا درازتر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش، ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدی چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعد.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شهره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا ابو ببینه لطفا. بله جدی میفهمید، شما مجردی دوست عزیز، شما چی خانم؟ باریکلا همه مجرده جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجرده رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبود دنشون رو پرداخت میکردن و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب المالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت، همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردن و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ درباره‌شون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت، اساس زن مجرد دیگه چیه؟ حالا با مزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والا، شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خوب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو ادیدنیا. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عموها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسنت روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی می‌کنی حتی المقدور نزدیک ظرف آجیل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پست بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یوهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار میگیری و میزنه گنبد آهنینت رو لکه‌دار میکنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمیکنی؟ عمو بهمانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه درد. حالا شما 5 تا پس انداختی، یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار. نه خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچهای مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از ادیدنی فراریان؟ خب بذارید پس وادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو؟

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم. الان یعنی تو قرن اول میلادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میلادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خوشگشانس ما هم که همش دستشویی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کتاب فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌هایی داشت پر از جیش. لباس‌ها رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرم‌سازی هم اون موقع کاربردی داشته برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان ها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهان شویه نبوده، دهان جیشه به حساب میامده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهان شویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کرده الان دهان شویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاد. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به عسل میشدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشونو میریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک میبردن توی یه سری مخازن خاص خالی میکردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم میرفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی میکردن. و اینجا چی وارد داستان میشد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیدنی تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیشای مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدشم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه یه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره 2 هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامادم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روز
2: شوخی با
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه کم هم بودار شد. ممنونم از شما اینکه تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمتر این که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چید به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین بتاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بی های هوی لال پرستو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که حتی همین صدای من چی، همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
3: یک دو سه همه بیخیال قصه چون دختر خانم دستو بزار دود اگه دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشتوید. میبینی کاراشو، واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم، ولی از کنار برید. مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه بسامه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه 25 تیر ماه 1405 برابر با 16 ژوئیه 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری ساعت 14 در رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو با هم مرور کنیم. در این برنامه از آخرین تحولات رویارویی ایران و آمریکا، تازه ترین مواضع دو طرف و سرنوشت مذاکرات خواهیم گفت. سپس به آینده تفاهم‌نامه اسلام آباد با کنش‌ها به سخنان محمد باقر قالیباف درباره مذاکره خواهیم پرداخت و از آزادی یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی خبر خواهیم داد. در واقع برطرف شدن ممنوع خروجی این شهروند دو تابعیتی. و در پایان تاریخچه ترانه‌های رسمی جام جهانی رو با هم خواهیم شنید. اما پیش از همه مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به حمله به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران تهدید کرد. این قرارگاه که مسئولیت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، در بیانیه روز پنجشنبه خود بار دیگر تنگه هرمز را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه با آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهد. روز گذشته دونالد ترامپ ابتدا گفته بود اگر مقامات جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا نرسند، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهد داد و ساعتی بعد درباره زمانبندی این تهدید گفت دوست ندارد مهلت تعیین کند، اما آنها تقریبا می‌دانند و بهتر است رفتارشان را اصلاح کنند. مؤسسه کپلر که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، در جدیدترین گزارش خود از کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش کپلر روز چهارشنبه و یک روز پس از محاصره مجدد بنادر ایران، تنها 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و بیشتر آنها از مسیری بود که ایران تعیین کرده است. روز سه‌شنبه هم 13 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند. به گفته ارتش آمریکا در 2 روز گذشته 2 کشتی که به سمت ایران در حرکت بودند مجبور به تغییر مسیر شدند و کشتی دیگری هم که به هشدارها توجه نکرده بود هدف حمله قرار گرفت. پس از برقراری آتش بس بین ایران و آمریکا، تعداد کشتی‌هایی که موفق به عبور از تنگه هرمز می‌شدند رو به افزایش بود. ایران همچنان بر کنترل کامل خود بر تنگه هرمز اصرار می‌کند و درگیری‌های نظامی 2 هفته اخیر که سبب هدف قرار گرفتن بسیاری از مناطق جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شده، ناشی از عدم توافق ایران و آمریکا بر سر تردد آزادانه از تنگه هرمز است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تأکید کرده که نیروهای ارتش اسرائیل در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه از طرف وزیر دفاع اسرائیل منتشر شد، گفته شده آقای کاتس شامگاه چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، بر این موضع کشورش تأکید کرده است. در این بیانیه گفته شده که اسرائیل مصمم است برای حفاظت از مرزها و ساکنان مناطق مرزی در مقابل آنچه نیروهای جهادی خوانده شده در مناطق امنیتی بماند. یکی از خواستهای اصلی دولت‌های لبنان و سوریه خروج نیروهای اسرائیلی از مناطقی در داخل این کشورهاست که مناطق امنیتی خوانده می‌شوند. روز چهارشنبه مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی، در شهر برکلی کالیفرنیا برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان، نویسندگان و دوستداران خانم پارسی‌پور شرکت کرده بودند. شهرنوش پارسی‌پور یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه 12 تیر در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. شهرنوش پارسی‌پور سالهایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، رمان‌هایش همچنان دست به دست میان خوانندگان می‌چرخید و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده‌ترین صداهای ادبیات ایران تبدیل شد.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید به این نشانی www.radiofarda.com.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همزمان با افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا به ویژه در مناطق جنوب کشور، جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایرانی‌ها به شدت خواهان توافق هستند، از به گفته او شکست قریب الوقوع ایران سخن میگوید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایران به زودی شکست خواهد خورد. این سخنان آقای ترامپ همزمان با تشدید تنش نظامی میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تنشی که برخی کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 24 تیر در سخنانی در اجلاس دفاع و نوآوری در ایالت پنسیلوانیا پیشرفت کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت این کاری است که باید 47 سال پیش یا در طول 47 سال گذشته انجام می شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که ایرانی ها به شدت خواهان توافق هستند و از کاری که آمریکا در حال انجام دادن است خوششان نمی آید. آنها واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم فهمید که با آنها به توافق می رسیم یا نه، یا فقط کار را تمام می کنیم.
5: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران روز و شب ناآرامی را پشت سر گذاشت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام صبح پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد که اهدافی از جمله مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارتی ساحلی را در نقاطی از جمله بندر عباس هدف قرار داده است. بنابر گزارش ها مناطقی در اهواز، اندیمشک، آبادان، جزیره سیلیک و جزیره قشم هم از اهداف حملات آمریکا بود. در اهواز چند موشک جنب بیمارستان بقای اصابت کرد، بیمارستانی که محل شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان است. یکی از اعضای کادر درمان ماجرا را این گونه شرح می‌دهد.
6: خب بیماری سرطانی بیماری خاص هستند که همشون با یه وضعیت خیلی ناانجار، یعنی تقریبا این نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشه یا اینا، بیماری خاص هستند. و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این توبه داشتیم، هم طوری شده بود که اصلا اونها تکون خوردن.
4: گزارش‌هایی هم از فعال شدن پدافند هوایی در تهران و احتمال وقوع چند انفجار اطراف پارچی و پاکدشت منتشر شده است. در مقابل کویت می‌گوید در نخستین ساعات پنجشنبه همانند چند شب گذشته مشغول رهگیری پهپادهای ایرانی بوده است. این موضوع را ارتش کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد. در همین حال در بحرین هم بار دیگر صدای آژیر هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمد. وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن حفظ خونسردی عازم نزدیکترین مکان امن شوند. ارتش جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای مدعی حمله ای تازه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن شد، پایگاهی که الازرق نام دارد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود در بمباران نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران گفت دوست ندارم ضرب العجل تعیین کنم، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. در همین حال سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد در صورت حمله ارتش آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در هم کوبیده خواهد شد. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران خود به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده است. به گفته این مقام‌ها که نامشان اعلام نشده، گزینه‌های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران یک تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی است. این در حالی است که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با پادکست جو روگان اکسپریانس گفت که آقای ترامپ زمانی از زور علیه ایران استفاده می کند که به اهداف مشخص و نه پایان باز و نامحدود گره خورده باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه تغییر رژیم در ایران هدف کارزار آمریکا نیست گفت اگر مردم در ایران بخواهند قیام کنند و حکومت خود را عوض کنند، این به خودشان بستگی دارد.
7: And so like if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them.
4: او تأکید کرد که آمریکا 150 هزار نیروی زمینی برای تغییر رژیم در ایران اعزام نخواهد کرد. آقای ونس افزود پیشنهاد اعزام نیرو به این معنی است که ارتش آمریکا کار را برای مردم ایران انجام دهد، اما به گفته او ما این کار را نخواهیم کرد.
7: To propose sending in the troops, you're basically saying that the US military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده به دنبال جلوگیری از تکرار تجربه لیبی است ادامه داد، سود آمریکا در سرازیر شدن 94 میلیون نفر ناامید به سمت اروپا و آمریکا چیست؟ افرادی که به گفته او می توانند نوعی زیرساخت تروریستی ایجاد کنند و روندی که باعث می شود به گفته او تروریست ها در سراسر جهان پراکنده شوند.
7: How is it in the United States' interest to have 94 million desperate people flooding into Europe, flooding into the United States, to have, you know, sort of the terrorist infrastructure that can get established when you fan terrorists all over the world?
4: J.D. Vance همچنین تنش میان دو جریان تندرو و پراگماتیک یا واقع‌گرا در ایران را از عوامل مؤثر در اثرگیری تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن دانست. او تأکید کرد که ایالات متحده همچنان باور دارد که با وجود تنش‌های نظامی راه برای ادامه روند دیپلماتیک هموار است. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که دولت ایالات متحده در تعامل خود با ایران در مسیر درست قرار دارد. او پیش بینی کرد که مرحله بعدی شاهد عقب‌گردهای مکرر خواهد بود و افزود رسیدن به هر گونه تفاهمی شاهد فرایندهای پیچیده با دوره‌های پیشرفت و پسرفت خواهد بود.
1: همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزائری هم شنیدید، حملات متقابل ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و حالا این پرسش بیشتر از هر زمان دیگری مطرحه که آیا هنوز میشه به احیای تفاهم اسلام آباد امیدوار بود یا این توافق عملاً فرو پاشیده؟ همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا پرسیده که آیا میتوان امیدی به احیای تفاهمنامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟
8: تقریبا همه بندهای تفاهمنامه اسلام آباد نقض شدن، تحریم ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهمنامه اسلام آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهمنامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت، و هر بار که حمله میکنه میگه که این راند حمله ما پایان یافت، حالا تا مثلا راند بعدی، برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تری رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن. بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهمنامه اسلام آباد عنصر اصلی که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علارغم لفاظی ها، ولی اینکه آیا این تفاهمنامه میتونه با بندهای دیگش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست و میانجی ها فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظرات طرفین نیستن. پاکستان و قطر و عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
9: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
8: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداده که اسرائیل اضافه بشه. و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد به اسرائیل که باید از جنوب لبنان خارج بشه و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت جنگ تمام عیار برن، احتمال اینکه اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل حضور خواهد داشت و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم، اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابو موسا می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
9: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
8: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن. به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره، یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در حدود مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر. و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه و هرچی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار بشه که دامنه‌دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر این که در اون صورت ایران می‌تونه به بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
9: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا؟ این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
8: پنتگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصاً داره هدف آمریکا رو میگه. میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، دو اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول پنتگون نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتی‌های بین‌المللی حمله رو انجام بده. بنابراین کشتی‌های بین‌المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم، نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه. اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، یعنی تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیداشو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی زیرساخت‌های انرژی و پل‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته را من اضافه کنم، ایران پیه از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق فکر جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیم دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
9: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
8: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه، در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنه. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدف رو به شلیک کنه میتونه بیاد در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره، بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل کسنسکام هم میگه که تضعیف ایران و نه نابودی توان حمله ایران.
9: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
8: هم در محدوده جغرافیایی الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند، گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اونطور بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما بغیر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله، میانگین کمتر از 100 حمله بوده، در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهپادها، پهپادها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در آمریکا و به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
10: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: از دیپلماسی به واکنش‌های سیاسی در داخل ایران سر بزنیم، جایی که بحث جنگ و مذاکره این بار به شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی کشیده شده. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده از مرز 100,000 امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نوویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه سانتیگراد انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم فرشته قاضی.
11: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار بازار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوبی کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی‌شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان بر کف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش‌های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می‌دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی‌گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سیریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی‌های طاقت فرسای تابستان را بر دوش می‌کشند، اکنون تئوریسین‌های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می‌دهند و به مذاکره کنندگان بی‌حرمتی می‌کنند، به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می‌کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می‌گرفت هم دورتر می‌رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می‌گویند. در روزهای اخیر گروه‌های تندرو داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. اما دایره این نوع تندروی‌ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود: هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
12: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
11: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که تعدادی از کاربران خواستار این شدند که علی خمینی همراه با جلیلی‌ها، رسایی‌ها و دیگر رفقایشان به جنوب فرستاده شوند تا شعارهایشان را زندگی کنند. میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند، مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، در بیانیه ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او، نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رئیس مجلس ایران در این حال گفته است که تفاهم‌نامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این صورت، اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد، دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. همزمان با بالا گرفتن درگیری‌های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می‌شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می‌دهد که خود را دوست و خودی جلوه می‌دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد، باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
1: همونطور که در گزارش همکارم فرشته قاضی هم شنیدید، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ادامه هر گونه تفاهم تنها در صورتی قابل قبول است که منافع و انتفاع ملموس برای ایران به همراه داشته باشه، از ادبیاتی استفاده کرده که بیشتر از اون که رد مذاکره باشه، تلاشی برای مشروط کردن اون به شمار میره. این موضوع در حالی مطرح میشه که در ماه‌های گذشته بخشی از جریان‌های اصولگرا با روند مذاکرات مخالفت کردند و همزمان نشانه‌هایی از تغییر آرایش نیروها در مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر هم دیده میشه. آیا سخنان قالیباف بازتاب یک اجماع تازه در حاکمیت درباره اصل مذاکره است یا صرفاً تلاشی برای مدیریت اختلافات داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران؟ این پرسش رو با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میون گذاشتم.
13: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش. یعنی درست حالا یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسن. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیکی که موافق مفاهمه هستند و توافق هستند، به خصوص بعد از مراسم تشییع تحت خیلی فشار شدیدی هستند و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده. و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره است. یعنی علارغم این جو، یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارت نوعی مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی، به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست. و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که حالا زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
1: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث‌هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه‌ای، به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
13: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه. به خصوص اینکه همونطوری که خودتونم اشاره کردید، ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای، هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته‌هاش رو می‌بینیم و اصلا نه صدا نه تصویری ازش هست. و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی می‌کنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پسوری خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
1: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم‌نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده، که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه؟
13: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه‌ای هستیم که اتفاقا تو صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشن می رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمی شناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی تر و پرگماتیک تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قد که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره و برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نو محافظه کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست ها تقویت میکنه و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت تنان تقویت خواهد شد.
1: آیه نجفی، شما اشاره کردید به یک موقعیت نه چندان واضح و آشکار در داخل جمهوری اسلامی. در این میان به نظر شما سپاه پاسداران کجا قرار گرفته؟
13: به نظر من سپاه پاسداران، خب ما الان وارد یک دوران نهادی از جمهوری اسلامی شدن. من قبلا اینا خیلی تاکید کردم که به خصوص بعد از رهبری علی خامنه ای هرچه از قدرت روحانیت کاسته شد بر قدرت نظامیان افزوده شد و ساختار نظامیگری در جمهوری اسلامی نهادینه. بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای هم خب ما شاهد این هستیم که عملا ساختار حفظ شده بود، یعنی به عبارت این ساختار بود که تونست در غیاب رهبران کشته شده، در غیاب انواع و اقسام ترورها جنگ رو هدایت بکنه، حالا با تمام ضعف‌هایی که داشتن. از این منظر سپاه تونسته نقش خودش رو به عنوان یک نیروی نظامی در امر سیاست، حالا چه امر چه داخلی چه سیاست خارجی، تثبیت بکنه و جایگاه سپاه تقریبا تثبیت شده هستش. منتها در درون خود سپاه هم ما نمیتونیم بگیم یک واحد یک دستی هستش، نظرات متنوع هستن، همچنان که تیپی مثل قالیباف بخش نمایندگی نهاد سپاه رو در اختیار داره و همچنان که مخالفان مذاکره هم در این نهاد حتما نفوذ دارن و برای همین در حال حاضر من ساختار نظامی سپاه رو متناسب با اون نیروهای پرگماتیست‌تر ارزیابی میکنم، یعنی به نظر من دست بالا رو در اون ساختار نیروهای پرگماتیست دارن و الا چنین مسئله‌ای نمیتونست به انعقاد تفاهم نامه بین ایران و آمریکا منجر بشه. و من فکر کنم در وضعیت فعلی سپاه اختلافاتش کنترل شده هستش و همچنان پشت مذاکره کنندگان هست و در حال حاضر من نمیتونم بگم که یک انشعاب خیلی گسترده، هرچند که هست دیدگاه های متفاوت دارن، اما نشانه های این که این دیدگاه های متفاوت به سمت یک نوع خودسری حرکت کرده باشه یا به سمت یک نوع رویکردهای دوگانه حرکت کرده باشه، من هنوز نشانه جدی ندیدم. هنوز به نظر من سپاه پشت سر تیم مذاکره کننده است.
1: با مشتبه نجفی دلیگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو می کردم. اما والسیر جورنال در خبری جدید گفته، به نقل از چند مقام آمریکایی، گزارش داده که دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران ارشد خودش به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده. به گفته این مقام ها که نامشان اعلام نشده، گزینه های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی ایرانه. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دونالد ترامپ عصر سه‌شنبه به وقت آمریکا میزبان جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید بوده تا در مورد تصرف احتمالی جزیره خارک و سایر مناطق در امتداد تنگه هرمز

0: آذر 1403 به اتهام جاسوسی از خروج از ایران منع شده بود آزاد کرده. وکیل اون هم تاکید کرده که کراری پس از بیش از یک سال بازجویی و ممنوع الخروجی توانسته ایران رو ترک کنه و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاریش از همکارم مهران کریمی.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایران یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را آزاد کرده. او این اقدام را نشانه حسن نیت تهران توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت
2: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 به ناحق بازداشت شده بود اجازه داد این کشور را ترک کند. او اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده است. ایالات متحده از این اقدام حسن نیت آمیز ایران قدردانی می کند.
1: اندکی بعد جرد گسنر وکیل این شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس هویت او را دنا کراری اعلام کرد.
3: بسیار خوشحالم که اعلام کنم موکلم دنا کراری شهروند دو تابعیتی آمریکا و ایران که بر اساس اتهام‌های ساختگی همکاری با یک دولت متخاصم و جاسوسی در ایران گرفتار شده بود اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده و در مسیر بازگشت به ایالات متحده است.
1: آقای گسنر گفت خانم کراری در آذر 1403 پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در شیراز توسط نهادهای امنیتی بازجویی و سپس بازداشت شد و پس از آزادی از خروج از ایران منع و گذرنامه او ضبط شد. او اضافه کرده که در این مدت موکلش فشارهای شدید جسمی و روانی را تحمل کرده. به گفته وکیل خانم کراری او اکنون در امنیت است و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار دارد. آقای گسنر در گفتگو با نیویورک تایمز در مورد دنا کراری گفت که او در یک شرکت فناوری آمریکایی کار می‌کرد و مؤسس بنیاد کودکان مهر است. سازمانی ثبت شده در آمریکا که با کمک‌های خصوصی از کودکان محروم در ایران حمایت می‌کرد. آقای گسنر همچنین به روزنامه نیویورک تایمز گفته ارتباط خانم کراری با بنیاد کودکان مهر دلیل اصلی بازجویی و بازداشت او از سوی حکومت ایران بوده. جرد گسنر همچنین خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی شد که به گفته او به ناحق در ایران زندانی هستند یا با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. هنوز مشخص نیست که آزادی دنا کراری در چارچوب توافقی متقابل میان ایران و آمریکا از جمله تبادل زندانیان انجام شده باشد. دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2023 با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادی 5 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به توافق رسید. توافقی که شامل مبادله زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز بود. همچنین معلوم نیست که آمریکا در جریان دور اخیر مذاکرات خود با ایران پرونده خانم کراری و دیگر شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مطرح کرده باشد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته دفتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ که در این مذاکرات حضور داشته به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده و نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان غیردولتی هاستج اید ورلدواید دست کم 3 شهروند آمریکایی دیگر همچنان در ایران بازداشت هستند. یک زن و 2 مرد. یکی از این شهروندان کامران همتی جواهرساز 70 ساله یهودی ایرانی آمریکایی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت ماه 1404 بازداشت شد و اکنون در زندان اوین نگهداری می شود. خانواده آقای همتی می گویند او به دلیل سفر به اسرائیل در 13 سال پیش به 2 سال زندان محکوم شده. رضا ولیزاده روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و از کارکنان پیشین رادیو فردا نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین به سر می‌برد. آقای ولیزاده خرداد ماه در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. آقای ولیزاده به 3 شهروند آمریکایی دیگر که به گفته او در زندان اوین نگهداری می شوند اشاره کرده و اضافه کرده که هر 4 نفر آنها از بیماری های مختلف رنج می برند و از خدمات پزشکی محروم هستند. رضا ولیزاده

0: پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 میلادی از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، هرانا و سازمان حقوق بشری هنگاو، دو نفر از 4 شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده بلافاصله پس از حملات اسرائیل به ایران در خرداد 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی درباره شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران اظهار نظر نمی‌کند.
1: از دنا کراری، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، می‌شنیدید در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: از سیاست به سلامت بریم، جایی که تازه ترین توصیه های سازمان جهانی بهداشت بر نقش سبک زندگی در پیشگیری از زوال عقل تاکید کرده. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری های مانند فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون ها نفر در جهان با اون زندگی میکنند و هنوز درمان قطعی ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
3: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه‌ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می‌دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل ها محتاط است. ویتامین های B و E کپسول های اومگا 3 و مولتی ویتامین ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: و در پایان از دنیای سیاست فاصله میگیریم و به موسیقی و فوتبال میپردازیم. ترانه‌های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی‌ها در حافظه جمعی میمانند. از شب‌های جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا. آثاری که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخش جدایی ناپذیری از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه‌های رسمی جام جهانی از 2010 تا 2026.
4: در قسمت قبلی ترانه‌های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. لگو جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده. نه که شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتاد.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصا دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

گزارش رو شنیدید از پریسا صحبتی و با این گزارش به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از این که همراه ما بودید سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه این بار با ایستگاه 19 با شما خواهم بودم.

0: اعلام ساعت 17 توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره هدف حمله پهپادی قرار گرفت. نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. و مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده شهیر ایرانی، در شهر برکلی کالیفرنیا برگزار شد. وقت بر شما بخیر خانم ها آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مقام های عراقی میگویند روز پنجشنبه یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره و در نزدیکی ترمینال نفت هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این حمله سبب شد بارگیری نفت از تمامی بنادر جنوبی عراق برای چند ساعت متوقف شود. روز چهارشنبه هم پهپاد دیگری در نزدیکی بندر فاو سقوط کرد ولی خسارتی به بار نیاورد. جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت عراق را به شدت کاهش داده و سبب افت درآمدهای این کشور شده است. به گزارش رویترز در ماه آوریل صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز به 10 میلیون بشکه رسید، در حالی که در ماهای پیش از آن صادرات نفت حدود 93 میلیون بشکه در ماه بود. هنوز هیچ گروه کشوری مسئولیت حمله پهپادی به بنادر عراق را بر عهده نگرفته است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه پادکستی گفته است که برخی از اعضای دولت اسرائیل تلاش کردند بر روی افکار عمومی در مخالفت با توافق واشنگتن و تهران تأثیر بگذارند. آقای ونس به جو روگان، یکی از پادکسترهای محافظه‌کار و معروف آمریکایی، گفته است به نظر او لابی اسرائیل قطعاً مؤثرتر از لابی دیگران است، ولی تنها کشوری نیست که برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست در آمریکا تلاش می‌کند.
1: Others, I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means.
0: به گفته آقای ونس قطعاً آنها تلاش خواهند کرد افکار آمریکایی‌ها را سمت و سو بدهند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است شکی ندارد که افرادی در داخل دولت اسرائیل هستند که تلاش می‌کنند سیاست آمریکا را تغییر دهند، زیرا آنها خواهان ادامه کارزار نظامی علیه ایران هستند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی در عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و تنها 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال، ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت.
2: ببینید، یکی از پالایشگاه ما صدمه خورد توی روز اول آتش بس. پالایشگاه لاوان بود، متاسفانه مورد حمله قرار گرفت و نصف ظرفیتش رو از دست داد. یعنی پالایشگاهی که روزی 3 میلیون لیتر حدوداً بنزین تولید کرد، نصف ظرفیتش رو از دست داد. تقریباً الان داره با 50% ظرفیت تولید داره کار میکنه. ولی
0: این اظهارات در حالی بیان میشود که در روزهای اخیر بحث درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طرف سازمان برنامه بودجه و برخی نمایندگان مجلس بیش از پیش در رسانه‌های عمومی مطرح شده است. و روز چهارشنبه مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی، در شهر برکلی در ایالت کالیفرنیا برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان، نویسندگان و دوستداران خانم پارسیپور شرکت کرده بودند. شهرنوش پارسیپور یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه 12 تیر ماه 1405 در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.

0: بله، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم.
0: گفتم الان میگی به وقت جام جهانی نرفتی.
1: منم سلام میکنم. امروز 25 تیر ماه 26مین کافه فردا به وقت جام جهانی.
0: آفرین.
1: ببین چقدر تمرین کردم.
0: بازم ولی عرو خوندی. هر چقدر میگن جلال یاد بگیر. حفظ کن. 26مین معنی دو تا برنامه فرام.
1: آره، چقدر زود گذشت ولی خوب گذشت.
0: بله، امیدواریم که خوب به ما که خوش گذشت، امیدواریم که به شنوندگان هم خوش گذشته باشه.
1: آره واقعا تجربه بسیار جالبی بوده و حالا تو برنامه
0: امروز پنجشنبه است. ما جمعه و شنبه برنامه نداریم، یک شنبه و دو شنبه در خدمتتون هستیم. بگیم از راجع به کافه فردای
1: جدید.
0: به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت بعد جام
0: جهانی
1: میتونیم بگیم یه دو هفته ای نخواهیم بود.
0: دو هفته ای نخواهیم بود دقیقاً.
1: و حالا تو تا تقویم رو چک میکنی، من بگم که از وقتی که اگه یادتون باشه ما در چند ماه گذشته قبل از به وقت جام جهانی، ما در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه کافه فردا داشتیم که خب همون روالات سابق بود و طنز و میزهایی که با بچه ها صحبت میکردیم و این حرف ها، ولی مقرر شده است که وقتی که برمیگردیم یک روز در میون روزهای زودتر زوج و فرد داشتم برای اونجا. ما پلاکمون فرد
0: بهتر هم هست.
1: آره، ما پلاکمون فرد هم باشیم. آره، دوشنبه چهارشنبه جمعه در خدمتتون هستیم، ببین چه میشه.
0: بله، اولین برنامه‌مون هم بعد از اینکه جام جهانی تموم شد روز چهارشنبه 14 مرداد ماه هستش و دیگه جمعه‌ش هم داریم و دیگه از اون موقع به بعد دیگه دوشنبه چهارشنبه جمعه.
1: آره،
0: ولی وقتی که این برنامه ما هفته دیگه دوشنبه تموم میشه، شما چهارشنبهش و جمعهش و دوشنبه چهارشنبه جمعه هفته بعدش هم کافه فردا رو
1: نیست به اضافه دوشنبه بعد. خیلی پیچیده.
0: می‌خواستم بگم که هست، میتونی کافه فردا
1: رو،
0: آره، کافه فردا
1: رو،
0: گلچین کافه فردا رو بشنوین. راست همون ساعت به وقت ایران میشد
1: 4:35 دقیقه.
0: 4:35 اینجا، 18:05 دقیقه ایران.
1: آه راست میگی.
0: آره 18:05 دقیقه ایران.
1: از دور اون مدل برنامه خارج شدیم، خدا به خیر.
0: با اینکه گلچینه ولی یک بخش هایی توش هست که شما در نشنید. طول این مدت که کافه فردا پخش شده نشنید، یعنی یه چیز جدیدی هم توش داره.
1: بله، و هیچ راهی نیست که از ما زنده مردمون میاد سراغ، یعنی نباشیم خودمونم زنده مردمون میاد. به هر حال از صدای ما، از شنیدن صدای ما و آزار گوش آزاریتون با ما ادامه داره. به هر حال امیدواریم که بتونید تحملمون کنید در همه
0: حالا. شاید هم دوست داشتن چه انقدر خودزنی میکنید.
1: دارم تواضع به خرج میدم که یعنی بگن نه بابا شما که تاج سری حرفا. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: بله، حال دل ما البته با سلام گفتن به امیر خسرو جردی بهتر میشه الان در این لحظه به خصوص. نمیدونم چرا. سلام امیر جان.
1: جلال جون سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، ملینا، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب شما که چاله خودتون رو کندید دیگه، دوشنبه چهارشنبه جمعتون رو ویلاتون رو زدید از دو هفته دیگه. من فکر می‌کنم 2030 برمیگردم دیگه.
2: نه نه، همینجا ما قول ازت میگیریم که اگه اتفاق عجیبی نیفته با ما باشی توی کافه فردام. خلاصه
0: اصلا الان یه کاری کردی، شاید اصلا 2030 هم نیایی دیگه. بس یه تلفن بشنویم بیشتر.
2: آره یه تلفن بشنویم.
3: میخواستم از برنامه خوبتون به وقت جام جهانی تشکر کنم. لذت بردیم، خیلی اخبار و خبرهای خوبی به ما دادین و مخصوصا از جناب آقای امیر خسرو جردی که مثل کامپیوتر میمونن اینشون. واقعا دمشون گرم، تمام اسما رو بلدن، کدوم باشگاهن، چه تاریخی بوده، چی بوده. واقعا لذت بردیم. فقط از ایشون یه سوال داشتم، این ملینا چه هیزم تری بهشون فروخته که هر وقت که میشه حتی شما یاداوریش هم میکنی مهدی یا جلا که ما ملینام داریم، ولی برنامه بعدی دوباره میگه سلام به شهرام و مهدی عزیز و جلال عزیز. حالا واقعا این برای من سواله. ممنون ازتون، قربون شما.
0: امیر کامپیوتر،
2: امیر کامپیوتر
0: پاسخ خوب باش. ما میخواستیم موقعیت ایجاد کنیم و تو دوباره سلام نکنی. ببینا ملینا عد گذاشتی تو همین برنامه سلام کردی.
2: نه دیروز یه بزرگداش برای ملینا گرفتی.
0: آره نمیدونم زدی برنامه همونو خراب کردی. الان پاسخ خوب باش
1: جلال جان. اولا که من یه خود از همین 20 خورده روزی با شما کار کردن چیزی ازتون یاد گرفتم، یه قشنگ میدونم چیکار باید بکنم. و دم همه دوستانی که همراه هم با کافه فردا و بنده که افتخار داشتن که توی این برنامه در خدمت دوستان باشم. دم همه تون گم. واقعا من اولا که چیزی بلد نیستم، اگرم کاری هست اینم فقط لطف دوستانی که حالا بنده هم سعیم کردن. ملینا خط قرمز بنده بوده و هست و سلام تموم شد.
2: خب حالا صبر کن.
0: حالا شرمنده ها آره. جنگ مغلوبه شد.
2: ولی شرمنده ها امیر ولد نمی کنن.
4: سلام وقت شما بخیر.
1: اتفاقا من هم عاشق همینم
4: کارشناس فوتبال شما با ملینا چه
2: بذار یه بار دیگه از اول بذارش.
4: سلام وقت شما بخیر. میخواستم بدونم این کارشناس فوتبال شما با ملینا چه مشکلی داره تا مسابقه تموم نشد و برنامه تو تموم شده. به نظرم یه آشتی بذارید بین ملینا و این کارشناس برنامه تو، به خاطر اینکه هرچی هم شما سعی بکنید بگید ملینا اینجا هست باز دست سلام بکنه و کلا اگار که ملینا نیست.
2: بله دیگه فکر ولد نمی کنن. یعنی تا 2030 همین داستان ادامه.
0: حالا ما داریم سعی میکنیم به هر حال الان بازار میانجیگری و مذاکره با مذاکره حلش کنیم.
2: شما که عموت از میانجیگران بزرگ هستن،
0: نذار تنگه رو ببندیم.
1: یه جلال سامتینگ و مرتی سامتینگ هستن. به هر حال من خودم محمد سامتینگ رو توی این برنامه گفتم، ولی دوستان لطف کردن واقعا من خودم خوشحال شدم که امیر سامتینگ گفتم، ولی تا جلال و مهدی باشم که ما اصلا هیچ. ولی اینو دارم جدی میگم، این برنامه یه گروه درجه یک داره که همهشون کار بلدن، از شهرام بگیرید تا مهدی و جلال و دوستایی که حالا اونجا دارن کار میکنن و در رأسش هم ملیناست دیگه، ارادتمندش.
2: خب
0: دم شما گرم.
2: به یه ذره به جام جهانی بپردازیم.
0: به نظرم یکم به دام بپردازیم. خوش
2: میگذره.
1: اگه ملینا اجازه بده میریم.
2: با اجازه خانوم ملینا.
5: یه واقعه بایی مکالیستر این ضربه از اون بازم تیر دروازه. چقدر بدشانس مکالیستر و آرژانتین. دوبار تیر دروازه به کمک انگلیس اومده مسی، سانتر بلنده و گل. گل دوم لاوتارو میزنه. 2-1 برای آرژانتین. چه فوتبالی، چه انتقامی دارن میگیرن، چه بلایی دارن میارن سر انگلیس. 2-1 برای آرژانتین دقیقه 92. کجا جان برمیگرده خونه؟ بر نمیگرده. آرژانتین رو خدا بغل کرده بود تو مسیر این تورنمنت.
2: بله. خب یه چیزی، صدای امیر رو من امروز شنیدم، خیلی متفاوت بود با روزهای قبل، بسیار سرحال بود، معلوم بود دیشب قشنگ خوابیده. یه دلیلم داشته
0: که انگلیس باخت دیشب،
2: که انگلیس باخته و
0: میخانه
2: ها انگلیس به دستور آقای کیرستارمر نخست وزیر انگلیس بسته بودن.
0: بله.
2: آقای خسروجردی
0: پاسخگو باش.
1: سامتی جان من باور کن تا همین قبل از این برنامه له کامل بودم، بعد تونستم خودم رو جمع کنم.
2: چیکار میکرد؟ داشتین اعتراض میکردیم به باخت انگلیس؟
1: نه من داشتم همین جوری به توماس توخل فوش میدادم.
0: واقعا
1: قبل از اینه که
0: میخوای حالا همین بذار یکم همین حالا وارد بحث بازی، بحث جدی بازی انگلیس آرژانتین بشیم. حالا میخوای خودت یه مروری بکن روند بازی رو، چون نیمه اول که خب خیلی اتفاق خاصی نبود، همه اتفاقا از بعد از گل انگلیس یه جورایی میشه گفت شروع شد، ولی حالا نظر تو رو میشنویم از کم و کیف فنی بازی.
1: ببین جلال، خب بازی که خب نیمه اول خیلی صحنه خاصی نداشت، نیمه دوم توماس توخل تا جایی که گل زدن آنتونی گوردون، اون پاس مورگان راجرز و فکر که انگلیس ها خیلی خوب بودن، اما بعد از گل من واقعا میگم دقیقا دیشب رسانه های انگلیسی مثل بی بی سی و بیمرونی و آدم های دیگر رو نگاه میکردن و حتی آدم که کارشناس نیستن، همه شون متفق گل میگفتن ما به تاکتیک اشتباه توماس توخل باختیم. به نظر من توماس توخل بیشتر مربیگریش تموم شد. تا نگاه کنید مقابل یه تیم مثل آرژانتین با مسی و اون همه ستاره، یه از دقیقه 55-60 میری تو دفاع مطلق، یعنی پودکشی. یه کار اشتباهی چند روز قبل که من تو همین برنامه هم گفتم، تو اون بازی با نروژ شانس آوردن، کسی مثل دکلن رایس رو تعویض کردن اصلا اشتباس، یه بازیکنه که توی خط هافک رهبره و میجنگه، توپ سازی میکنه و کار میکنه. شما این بازیکن دیشب کشیدی بیرون، مثل این میمونه، نمیخوام مقایسه بکنم ولی مقایسه ای از نظر مهم بودن، مثل مونگه اسکالونی میومد مثلا، میگم لیونل مسی رو بابای خسته شده، یه بازیکن در ترازه اون رو کمتر رو مثل مثلا مکالیستر رو تعویض میکرد، یا انزو فرناندز. اینا اصلا توی زمین باید باشن. دکلرنس از زمانی که از زمین رفت بیرون، شما نمیتونی یه بازی به این مهمی رو بسپوری به الیوت اندرسونی که ده تا بازی ملی، خیلی بازیکن خوبیه، اما نمیتونه این بازی رو جمع بکنه. بعد شما تمام ابزار هجومیتون میکشی بیرون، با 5 تا بازیکن میای دفاع میکنی مقابل تیمی که لیونل مسی رو داره. آقای اسکالونی تعویضش فوق‌العاده بود، یه خط اوردش عقب که توپ سازی کنه، دقیقاً دو تا پاس گل داد و روی بولد بود. دوباره شما برید نگاه بکنید، لاوتارو مارتینز راحت ترین کار رو داشت، چون اون سانتر فوق‌العاده اینو با خطکش سانت کرده بود. این کاری که ببین، شما میگه که کنسا رو میاری، دندرن رو میاری، بس شما یه عنصری مثل باکایو ساکا رو نمیاری اون دقایقی که میخوای، چون شما موقعی که عقب میکشی آرژانتین یه یکیش و سه هیچ وقت براش فرقی نمیکرد، اون میخواست بره فینال. شما عملا من فکر میکنم از اونجایی که گل زدن انگار گفتم بازی تموم شده. من خودم فکر نمیکردم که توماس توخل اینجوری خودزنی بکنه. واقعا علت اصلی باخت انگلیس اشتباه مرگبار توماس توخل بود و شما مقابل آلبی سلسته با اون همه عنصر تهاجمی که آقای اسکالونی هم موقعی که گل خوردن همه عنصراش آورد تو بازی و
2: دقیقاً هم میون صحبت تعویض‌هایی که اسکالونی کرد میشه گفت یه جورایی بازی رو در آورد و برق و
1: برگشت. میتونم بگم نیمه دوم نیمه مربیان اسکالونی برد و توماس توخل این نقطه سیاه و این علامت منفی بزرگ تو کارنامه‌اش مونه. به نظر من تمام برایند مربیگریش دیشب بود. یعنی شما نگاه بکنید دیگه، ما بالاتر از فینال جام جهانی که نداریم، انگلیسی که همه چی در اختیارش بود، شما نگاه کنید توی نیمکت ذخیره‌های انگلیس، شما جردن هندرسون رو داری با اون تجربه میتونه بازی رو نگه داره، با کایو ساکا رو داری که میتونه بیاد توی وینگر توپ سازی کنه، شما اینا همه رو گذشتی رو نمی کرد، ارزی پونسر رو میارید، دنبرن رو میارید، همیشتا بازیکن رو تو دفاع یه الیوت اندرسون جوون اون وسط گذاشته، میگم بازیکن خیلی خوبی، اما شما نباید از اون انتظار داشته یه جلو آرگان آخر دافن که انگلیس رو نگر داره. اشتباه محضش به نظر من کشیدن بیرون آنتونیو گوردون بود، چون از تا زمانی که تو مسابقه بود توی اون جناح چپ کاملا اون بازیکن رو با خودش داشت میبرد و میورد. آیا اسکالونی دو تا تعویض خیلی خوب کرد، لاوتارو مارتینز رو وارد بازی کرد و صفک شماره 4 آرژانتین بازیکنی که فوق العاده، این دو تا بازیکن اصلا اومدن و همین شماره 4 که من دارم به شما میگم گل قهرمانی آرژانتین توی جام جهانی قبلی رو زد و تو بازی با مصر هم که این عقب افتادن اووردش و دقیقا همون کاری رو ازش خواست که میشم انجام داد و به نظر من آقای توماس توخل این شب فراموش نشدنی رو اگرش نخواهد افتاد، عملا کاری کرد که انگلیسی آرزوشون
0: بله. حالا جالبه که ولی توخل توی مصاحبه بعد از بازیش هم گفته که از تاکتیکی که داشتیم پشیمون نیستم، تصمیماتم درست بوده و همونجوری هم که خودت اشاره کردی رسانه‌های انگلیسی به نابودش کردن دیگه، اونجا رحم ندارن.
1: اگه اونا نگه که اصلا این چی میخواد بگه،
0: توخل و من یشا جواب نداد اینجا.
1: نه یوخل.
0: ولی جالبه، حالا من مصاحبه ها رو بازم میدیدم، هری کین به عنوان حالا کاپیتان تیم و بزرگتر تیم دفاع کرده بود از توخل، گفته بود که جالبه، حالا حرفاش تقریبا برعکس حرفای خود توخل بود، چون توخل همونطور که گفتم گفته بود که تصمیماتم درست بود، ولی هری کین گفته که توخل در آخرین دستوری که از کنار زمین داده بود گفته بود به حمله ادامه بدید، ولی بازیکن‌ها ناخودآگاه عقب نشستن. و
1: ببین جلال، شما موقعی که تمام عنصر هجومی یه بازیکن مثل آرسنال چطور قهرمان شده امسال، یه تیمی بازی میکنه، اما دو سه تا بازیکن مهم هستن مثل دکلن رایس، مثل اودگارد، مثل دروازه‌بانش داوید رایا، اینا تاثیرگذارن. دکلن رایس بازیکنی که اصلا میتونه کاپیتان تیم باشه، رهبر باشه. شما موقعی که توی بازی به این مهمی به موتور تیمتو میکشی بیرون، یعنی عملا میگه خب من میخوام بکشم عقب، تا اگه جردن پیتفورد روز فوبش نبود راحت 4-5 گل پرده بودن. من به نظرم اگر اون میخواست تعویض بکنه حتی میتونست هریکن رو تعویض بکنه، چون اصلا عملا هریکن تو زمین نبود، میتونست مثل راشفورد و اون ایوانتانی رو زودتر بیاره تو بازی، خیلی زود کشیدم.
0: درسته. و حالا مسی رو دیگه نمیدونم چیکار کنیم با این مسی، واقعا دیگه به سطوح میاد آدم، انقدر خوبه و انقدر عجیبه و انقدر تاثیرگذاره و انقدر میدونیم شاید بشه اگه بخوای یه شعار برای تیم ملی آرژانتین بذاری اینه که مسی برای همه و همه برای مسی، شعار تیم، یعنی نه مثل پرتغالی که این شکل نگرفته توش. یعنی
1: ببین جلال میدونی چیه به نظر من، ببین مربی باید پادزهر یه همچی بازی کنه داشته باشه. شما نگاه کنید بازی شب قبل انگلیس بازی فرانسه و اسپانیا، همه هم متفقه بول، خود من میگفتم فرانسه بهترین تیم مسابقاته، اما مربی مثل دلافونته اومد و این مربع از کار انداخت. اصلا ببین یک کاری با فرانسه کرد که عملا فرانسه داد 3 روز دیگه هم بازی میکرد گل نمیزد. ببین مربی باید بدونه که از ابزارش چجوری استفاده کنه و اگر مثلا یه مسی، امباپه یا مثلا عثمان دمبله هر کی که هست بدونه چجوری از کارش بندازه.
0: بله درست.
1: مطمئن باشه یک شنبه شب انجام خواهد داد اسپانیا، چون ابزارشو داره و مهمتر از اون مربی میدونه که کدوم بازیکن رو بعد مأمور کدوم بازیکن بذاره.
0: درسته. حالا یک اتفاق جالبی که افتاده، یک کمی کارشناسا ریس شدن و باریک شدن روی، چون اگر گزارش عادل فردوسی پور هم ظاهرا دیشب داشته گزارش میکرده اشاره کرده که خب مسی واقعا در بخش زیادی از بازی، بخش زیادی از زمان بازی راه میره و اصولا دویدن فعال نداره، یعنی در پنج مسابقه قبل از نیمه نهایی آماری که درآوردن حدود 36 کیلومتر حرکت کرده، میانگینش حدود 6.9 کیلومتر در هر مسابقه بوده که حدود 64% مسافتی که طی کرده با سرعت کمتر از 7 کیلومتر بوده، یعنی در محدوده بین راه رفتن یا حرکت بسیار آرام. خب این میزان دوندگی برای بازیکنان البته غیر دروازه‌بان که 90 دقیقه بازی کرده باشن از پایین ترین آمار این مسابقات بوده در مقایسه با بازیکنهای دیگه، و این برای به خصوص یه بازیکن هجومی مثل مسی که اصولاً بازیکن هجومی بین 10 تا 10 اون نیم کیلومتر میدونن تو مسابقات، حالا من با این میانگینه دیگه، و این منتها این مسی اینجوریه، ولی وقتی که به روند بازیش نگاه میکنی و تاثیرگذاریش نگاه میکنی میبینی که خب اون توان انفجاری خودشو از دست نداده، توان اون به قول معروف اسپرینت ها، اون دویدن های سریع که یوهو بره، و این کاری که مسی میکنه اینجوری که کارشناسا میگن راه رفتنش، اولا خب یه دلیلش خب طبیعتاً اون که همه میدونن ماجرای سن حفظ انرژی براش مهمه، تو 39 سالگی خب طبیعتاً منطقی نیست که مسی وینگر جوان همینجوری هی بدو پرس کنه با مدافع کناری درگیر بشه و این حرفا، و به هر حال با توجه به هوش سرشارش استفاده میکنه، از هوش سرشارش استفاده میکنه. یکی از ویژگی‌های خوب این کارش اینه که از دید مدافعین گم میشه، چون آروم داره راه میره، خب فالوش نمیکنن، دنبالش نیستن، و بعد یوهو با اون استارتای انفجاری اضافه میشه به اسکواد حمله و زمین رو اسکن میکنه، و در نهایت هم اینی که با هوش میگم سرشاری که داره با ارزش ترین و به قول معروف در اقتصادی ترین حالت ممکن مهمترین حرکت های ممکن رو میکنه که اصلا روند بازی رو مثل همین بازی دیشب و همه بازیایی که دیدیم واقعا یا گل میزنه یا پاسای عجیب غریب میده که یا خودش پاس گله یا منجر به پاس گل میشه. چی فکر میکنی امیر؟
1: ببین من به نظرم شما اگه شبیه‌سازی هم بکنید جلال، مارادونا هم همین شکل و شمایل بازی رو داشت، یعنی شما اگه نگاه بکنید اون هم خیلی دوندگی و اون جنب و جوش خاص نداشت، اون مهم کیفیت بازیش بود که موقعی توپایی که پخش میکرد مثلا استارت انفجارش همون گل به یاد موندنش که گل قهرمانی به انگلیس شد توی جام جهانی 1986، یعنی از اون استارت ها زیاد نزد، اما از نظر کیفیتی از نظر امسای تو بازیش همین بود. بازیکنهای امسال مسی مثل مارادونا حالا توی شکل و شمایلی رونالدو اینا کیفیت مهمه، یعنی شما مثلا یه بازیکن از خیلی هم داره میدوه، خیلی هم دوندگی داره که قاعدتا باید باشه، اما اگه بخوای کیفیتش کنار مسی بذاری شاید مثلا نصف اونم نباشه. اینا بازیکنای خاصن دیگه، همونطوری که مثلا یه بازیکن مثل مسی میاد بازی با مصر رو در میاره، بازی با انگلیس رو در میاره، و اگه اینجوری بود مثلا 8 بازیکن دیگه آرژانتین هم این کارو میکردن. اینا یه هوش سرشاری دارن و مغزشون واقعا در لحظه مثلا میتونه 10 تا کارو با هم انجام بده. بعد مهم اینه که اون کار اصلیه که نتیجه رو بتونن انجام بدن و به نظر ما بهترین نحوم دارن انجام بدن. یه نکته ای که مهمه، مثلا دیشب آقای اسکالونی باز اومد همون کار با بازی با مصر رو کرد، اومد به مسی رو یه خط اوورد عقب سر، یعنی دیگه از اون توی باکس اووردش بیرون و کاری کرد که اون توپ بریزه، و دقیقا زمانی که رفت توی همون وظیفه ذاتی خودش آرژانتین به 2 گل رسید. شما نگاه کنید دوندگی زیاد نداشت، اما در جایی که باید انجام داد 2 پاس گل داد یا کاری کرد که خط هافک انگلیس بره عقب.
0: درسته. حالا به نظرم به اندازه کافی در مورد مسائل فنی بازی صحبت کردیم، حالا یکم از حاشیه‌های بامزه بازی بگیم، حالا همش هم البته بامزه نیست خیلی. یکیش این بطری آب جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلیس بود که یکم خبرساز شد، چون بعد از بازی دقیقا مثل این جنگا هست که مثلا میریزن تو مثلا اون طرفی که شکست خورده تو جنگ میریزن غنیمت میگیرن ازش، بعد آرژانتینیا رفته بودن بطری آب جردن پیکفورد رو که خب معمولا دروازه‌بانا کنار دروازه پشت خط مثلا یه بطری آبی دارن با یه حوله‌ای که اونجا هست، ظاهرا یادش رفته بوده بطریشو برداره و روی بطریش یک عالمه نوشته بوده که مثلا کدوم اگر بازی به پنالتی بکشه کدوم بازیکن آرژانتین کدوم ور میزنه، مدل پنالتی هاشون چی جوریه. اسم بازیکن ها رو همه رو قشنگ نوشته بودن، بعد نوشته بودن مثلا مسی راست میزنه، نمیدونم مارتینز اون ور میزنه، فلان حرفا، که بعد آرژانتینیا میگم بعد که پیروز شدن رفت بودن این بطری ها رو غنیمت گرفته بودن، یه عکسی اومد بیرون که همه جمع شدن دست مسی بطریه و دارن میخندن. این هم نکته جالبی بود که حالا
2: به جنگ و غنیمت و اینا اشاره کردی. یک جنگ هم آره بین آرژانتین و بریتانیا در جریانه، از حدود 200 سال پیش یک منازعه ای دارن بر سر جزایر مالویناس یا فالکلند. بعد از بازی دیروز چند تا از بازیکنان آرژانتینی یه بنری گرفتن دستشون که روش نوشته بود جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین. اینو تو جشن صعودشون نمایش دادن که خیلی هم تو رسانه‌های انگلیسی باستا پیدا کرد. ماجرا اینه که این جزایر فالکلند
1: یه حتماً جریمه‌اش روم می‌کنه.
2: بله. یه حرکت کاملا سیاسی بود که حتماً
0: اینفانتینو میگه آخ جون جریمه.
2: البته آرژانتین جریمه بشه یه سر ممکن اینفانتینو بده. ناراحت چه؟ خلاصه داستان بگو امیر جان.
1: عذر میخوام، حالا شما ادامه بدید، من در
2: من واسه فقط بگم که این جزایر فالکلند هم یه 400 کیلومتر با سواحل آرژانتین فاصله دارن. از سال 1833 مالکیتش افتاده دست انگلیس و سال 1982 یک جنگی در گرفت و خلاصه آرژانتینی ها حمله کردن که این جزایر رو دوباره تصاحب کنند، ولی تاش به جایی نرسیدند و همچنان این جزایر در مالکیت انگلیسه.
0: آره، فقط قبلی که امیر بگه یه جمله، مثل ماجرای مثلا جزایر سگانه ایرانه که با امارات اختلاف هست سال هاست سرش، این هم یه چیزیه بین این دوتا کشور، رو همیشه تو فوتبال یه جورایی این قضیه میزنه بالا. بگو امیر جان.
1: جلال جون، دیشب اگه دقت کرده باشی دوربینا روی آقای جیانی اینفانتینو زیاد میرفتن، یه نفسی فکر کنم به راحتی کشید، چون اولا که خب بازی خیلی مسئله داوری نداشت، اگه تو صحنه بود که اتفاقی نبود، اما اگر انگلیس میرفت به فینال قطعا دیگه علیرضا فغانی شانسی نداشت برای داوری توی فینال، چون با اون حجم اعتراضای زیاد، مصاحبه‌ای که توماس توخل و هری کین کرده بودن و رسانه انگلیسی، قاعدتا علیرضا فغانی مثلا اصلا از لیست میرفت کنار. اما الان با رفتن آرژانتین به فینال شانسش زیاده که بتونه، چون آقای مارسینیاک هم که تو این لیست الان هست بازی فینال جام جهانی قبلی رو زده، یه رقیب دیگه علیرضا فغانی داره و من فکر میکنم که شانس اول فینال، یعنی سوت فینال، علیرضا فغانی باشه که با شکست انگلیس یه جورایی دوباره باز اومد توی سطح اول رسانه ها، چون اگر اونا میرفتن فینال قاعدتا مطمئنن علیرضا فغانی سود نمیزد فینال.
0: بله، ظاهرن حالا همین یکی دو ساعت گذشته هم یه شایعی از طرف رسانه های استرالیایی، چون می‌دونیم که علیرضا فغانی به از طرف استرالیا متأسفانه شرکت کرده تو این مسابقات، اومده بود بالا. بعضی از رسانه‌های ایرانی هم خیلی جدی اعلام کرده بودن که علیرضا فغانی انتخاب شده، ولی هنوز رسماً چیزی اعلام نشده و مشخص نیست، ولی همونطور که امیرم گفت شانس علیرضا فغانی خیلی بالا رفت با حذف شدن انگلیس.

0: خب فینال جام جهانی 2026 روز یک شنبه میان آرژانتین و اسپانیا برگزار میشه. بریم یک گزارشی بشنویم از بنیامین سعد که مروری کرده بر قهرمانان جام جهانی و رکوردداران قهرمانی و رکوردداران فینالیست شدن.
1: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو بیبتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره‌های تاریخ فوتبال تبدیل کرد. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه‌گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سال‌های اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال، تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد. رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافی‌های قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
0: خب به این پرسش هم الان میشه پاسخ داد که مون دست قدرت‌های سنتی و بزرگ. البته اسپانیا آماری به آرژانتین نمیرسه.
2: نه به نمیرسه، ولی به هر حال اگه بخوای 4 تا گنده بله بله بله بله بگی به هر حال الان حداقل
0: به لحاظ آمار قهرمانی و فینالیست شدن و اینها نمیرسه به.
2: بله.
0: خب اما دیشب در برنامه عادل فردوسی پور دو مهمان خیلی ویژه داشته، شریع دایی و کریم باقری.
2: بله بله.
0: و صحبت‌های جنجالی انجام شد و واکنش‌هایی نسبت به آنچه که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در رابطه با تیم ملی به خصوص علیرضا بیرانوند گفتش، اتهاماتی که متوجه مهدی مهدوی‌کیا کرد و خلاصه اون ادعا که بعد مجسمه ما و قلعه‌نویی رو بسازن و بذارن و اینها. میتونیم بریم یواش یواش گوش بدیم صحبت‌های علی دایی و کریم باقری و ببینیم که چه گذشت در این برنامه.
3: ما برگردیم به مصاحبه های قبل دام جهانی، اونو ملاک قرار بده. ما میدونستیم که بازی دوستانه چندان بزرگی نداریم، این مسائل رو داریم اونجا، اما صحبت هایی که شد، مصاحبه هایی که شد، به مردم گفتن که یه کاری میکنیم یه هفته ایران تعطیل بشه و نمیدونم خیلی چیزای دیگه. ما پلن ای داریم، بی داریم، سی داریم، دی داریم. این اولین بار بود من این پلن ها رو
4: اف و جی هم بود،
3: اف و جی هم فکر کنم بعدن شد. ایناست که آدم میاد مقایسه میکنه. اگه اونا رو گفتین پس تو 48 تیمی دامدانی 48 تیمی ما سود نکردیم، با اینکه نباختیم. به قول شما نه اینکه فاجعه بودن، نه اینکه خوب بودن.
2: بله. حالا

0: یه طلبکاری دارن از مردم و مسئولین و بشنن.
1: به نظرم حالا از مسابقات هم اومدم، چه مربیاشون چه بازیکناشون، این صحبت هایی که میکنن به نظر من یکی از بخش های بعد این مسئله همونه که طلبکارانه صحبت میکنن به نظر من، که این بخش من باید اصلا عوض بکنم مدل صحبت کردن. این که حالا ما دستاوردمون این که نباختن، به نظر من این هیچ دستاوردی نیستش. آقا مردم فوتبال رو واقعا، نه اینکه حالا دیگه خیلی فنیه، ولی خب آقا دیگه فوتبال رو میبینن، میبینن که شما تو زمین تلاش میکنی، میدوی، اینا رو میبینن. خب شما نتیجه نمیگیری، خب اصلا نمیشه گفت. خب
2: مردم خودشون به قول کریم بازی رو کامل دیدن، خودشون قضاوت میکنن.
3: بله، ما همینجا هم صحبت کردیم قبلا که همین مردم که اشاره شد بهشون، بعد از باخت یکیش با آرژانتین در جام جهانی 2014 اومدن خوشحالی کردن، به خاطری که تیم باحال بود، تیم جنگید جلوی آرژانتین، اونم مسی الانی که میبینی، نه مسی چند سال پیش، 2014، 12 سال پیش باختیم، سرمون بالا بود و باختیم، ولی الان این
0: بازیکن هم طلبکار نبودن.
3: نه بابا اصلا این خبرها نبود، همه خوشحال بودن.
0: حالا ادامه این داستانه که بعد مجسمه ما و قلعه نوی و اینا رو بسازن و کریم باقری و علی دایی هم واکنش نشون دادن.
2: یعنی این که بیام خودمون تعریف کنم، آقا بیا با مجسمه ما رو بسازی، بی خیال دیگه. آقا اگه قرار باشه مجسمه مثلا بازیکنای کیفرد رو بعد چیکار کنن، که اونم مثلا با تیم
1: مجسمه کی رو باید درست می‌کردن؟
2: نه گفتن که الان اومدن مسابقه کردن، گفتن بعد مجسمه ما و مجسمه آقای قلعه‌نویی رو باید بسازیم تحسینشون کنیم.
1: فکر کنم مسئولین گفتن که باید درست کنن، فکر کنم علی بیرام من شنیدم گفته درسته.
2: یه صحبتی کرده برای گفته بود
1: علی بیرام، حالا مسئولین سرشون گرمه، جای دیگه است، خودش یه دونه مجسمه درست بکنه.
4: میگم علی نگو، دکتر بیرام بند.
1: نه منظورم علی، حالا آقای علی بیرام، مسئولین خب سرشون شلوغه، شما یه مجسمه آقای قلعه‌نویی رو درست کن بذار خونه، خب حالا حالشو ببر.
3: بله کاری باقری هم نمیگه وقتی میگه خوب دیگه. واقعا جالبه و ببینیم، خودمون داریم میبینیم تفاوت. حالا این مقایسه به نظر من هم اصلا مقایسه اشتباهی، 98 ها رو با نمیدونم فلان مقایسه کنید این حرفا، ولی مدل حرف زدن، موضعی که این آدم‌های بزرگ در برابر مردم دارن، در برابر جامعه دارن، پاسخگوییشون و
0: طلبکار نبودن. علی دایی مدت‌ها برترین گلزن جهان بود،
3: همین الان سه تا گلزن برتر تاریخ دنیا، آقای رونالدو، آقای مسی، علی دایی بعدی. دیشب عادل داشت بهش میگفت، خودش میگفت برای من هیچ اهمیتی نداره اینا، بعد میگه عادل میگفت بابا بذار ما خوشحال باشیم، بعد ما علی دایی رو دارید در کنار این دوتا آدم. ولی خب دیگه
0: یه انتقادایی هم تو اون برنامه آقای میساقی شده بود به اینکه چرا مهدی مهدوی‌کیا که توی جایگاه نشسته بود و بازی ایران رو نگاه میکرده تو استادیوم، نرفته سمت رختکن و حالا نمیدونم، خدا قوت بگه، دمتون گرم بگه، حالا به چی نمیدونم. اینجا کریم باقری یک جواب میده به این ماجرا.
1: بازیکن‌ها گفتن که آقای مهدوی‌کیا چرا نیومد. خب آقای مهدوی‌کیا اولا که از طرف فیفا اونجا هستش و اون جایی که خب ایشون بوده با جایی که شما بودین خب فاصله زیاد بوده. بعدش هم خب شما باید دعوت کنید، خب بدون دعوت خب کسی که نمیتونه بره جایی که. آقا برزیلیا رو کی دعوت کرده؟ فدراسیونش گفته که فلانی فلانی. شما از فدراسیون ما آقای دایی به شما گفتن بیاین
4: بزنن؟ میگفتن
1: نمیخوای ندارم، منظور که گفتن آقا نگفتن که.
4: من با حرف کریم موافقم، مهدی بازیکن بزرگی، خیلی بزرگ بود، الانم افتخار ما ایرونی ها هست که فیفا دعوتش کرده بود و رفته بود. شما مگه دعوت کردی آقای مهدوی کیا رو؟ مهدی ما چیکار کردیم که مهدی بتونه بیاد با دلش بیاد؟
1: بازی اولشون گل زدن خوشحالی کرده بود با اینا، هم باید ببینن. خب
3: بله، من خودم داشتم مت تصور میکردم به این فکر کنم اگه توی مملکت ما همه چیز جای خودش بود، مثلا علی دایی حالا دیگه حداقل رئیس فدراسیون بود، نمیدونم کریم باقری مثلا سرمربی مثلا تیم ملی بود، مهدی مهدوی‌کیا مثلا چه میدونم مدیر تیم های اینا، یعنی واقعا بله. این فوتبال رویایی ایرانی که همه آدم ها، همه ایرانی ها میان پشتش و ازش لذت میبرن، اینه که متاسفانه نیست. حالا
0: یه نکته هم که حالا بهش اشاره کرده بودن این بود که مگه آخه ورزشگاه قلعه حسن خان که مهدی مهدوی‌کیا سرش بنازه پایین بره تو رختکن مثلا تیم ایران یا هر تیم دیگه، جام جهانی سکیوریتی هست، بعد آیدی کارت فلان داشته باشه، همه نمیتونن برن.
3: فکر کرده همین مثل ایرانه. و حالا یه نکته جالبی هم که داشتم بهش فکر میکردم اینه که واقعا این قهری که این بازیکن‌ها با الان ببین خب

0: مثلا علی دایی و کریم باقری و مهدی مهدوی کیا تقریبا، حالا میدونیم که هیچ لیست ممنوع تصویری که تو صدا و سیما وجود نداره، ولی هیچ کدوم این آدم ها در صدا و سیما حتی اسمشون هم با شاهالی میگن مثلا دیگه. مثلا تو وقتی بیرانوند داشت به مهدوی کیا گله میکرد، مثلا در مورد مهدوی کیا گله میکرد، مثلا میساقی زیر میگو اه مهدی که بچه خوبیه، مثلا یه ذره سختش هم بود بگیم.
1: بگم که الان یه چیزی هم شهرام گفت، فکر کنم سریال مناشر هادی بودش در تلویزیون پخش میشد، اسم علی داریو سانسور کرد
0: دیگه. پس چه توقعی داری؟ حالا حرفاش، حرفای علی دایی و کریم در مورد بازیکن‌های خارجی که قرار بود تیم اضافه شن، ولی
1: کوتاه بشنویم. و
2: بازیکن خارجی آوردی بازی دادی، من نمیدونم چه جوری اومدن، یک نفرم سوال نپرسیده که آقا اونی که تو مملکتت این همه زحمت کشیده، یه سال دویده، یعنی 4 سال دویده تا به اینجا رسیده، چجوری میتونین این آب خودن خط بزنین و یه بازیکن ایرانی از اون ور دنیا بیا تو تیم ملی که نبازی بکت بدی نبازی بکنه؟
1: خب اینم از این. امیر خسرو‌دی، امیر جان بگو ببینیم نظرت راجع به این صحبت های دیگه. کریم باقری و علی دایی دارن این حرفا رو میزنن.
3: ببین مهدی جان، من دو تا کامنت میذارم تکلیف، یعنی مشخص. ما یکی این که همین الان خودت شما میدونید که وضعیت ایران چطوره، نه برقی است نه شرایطی است. آقای قلعه‌نویی که همینا میگم برید از مجسمه‌شو بسازید، اومد تو این وضعیت مملکت گفتش که اگه به من اون پاداشو من ندی، من بازی با نیوزلند رو نمیکرد نمیشینم. آقای قلعه‌نویی شما میتونید همونجا بیاید بگید که آقا این همه مردم ایران تو شرایط سخته، من این 1,000,000 دلاری که حالا اگه اصلا حق منم هست همه رو من میدم به آدمایی که نیازمندن، اونجا 1,000 برابر این مجسمه میارزی. دو، الان شما نگاه کنید، ببین مهدی جان، رامین رضاییانی که اومد بعد بازی با مصر گفتش که چرا کار ما در نمیاد، یا مثلا تو مصاحبه اومد گفت نان اف یور بیزنس به اون خبرنگار خارجی، و شما الان برید عکساش هم در اومده دیگه، با چه آدمای فاسدی داره کار میکنه. شما ببینید اینا رو بذارید کنار شخصیت های مثل علی دایی، کریم باقری، همه وزنن یا مهدوی کیا، اینا چرا هر کسی نقاط ضعف و قوت داره، اینا چرا مردم میان تأکید میکنن؟ به خاطری که حداقل کنار مردم وایستادن، اگه صدم نباشه وایستادن، ولی شماها چندین ساله که اصلا مسیرتون رو خارج کردید. ببینید موقعی که یه نفری تو خوزستان توی هرمزگان نه برق داره نه آب داره با 1,000 مسئله مشکل زیرد، حالا موشک یا هر چیزی که هست، نون ندارن بخورن، بعد رامین رضاییان میاد میره و عکس‌ها رو با جت شخصی ساشا صبحانی و کسای دیگه میذاره، خب میخواید مردم آقا بیان مجسمه شما رو هم درست بکنن؟ و به نظر من براینده کارها و رفتار اینها نشون میده که مردم دارن مسیرشون رو درست میرن.
1: دقیقاً
0: کامل.
1: خب بریم سراغ جام جهانی 2030 و 2034 و دیگه این جام جهانی رو دیگه یواش یواش بعد باش خدافظی بکنیم و ببینیم که در آینده چه خبره و چه اتفاقایی میخواد بیفته. فرید امین.
4: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضیا این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه، موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساختها، گردشگری و حتی جایگاه بین المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه های نخست تاریخ جام جهانی، تقریبا تمام میزبانی ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست میشد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعدن در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادن و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است. دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و 3 مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت‌ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسما عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشم‌انداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه‌ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه‌گذاری در لیگ‌های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
1: خب این از گزارش فرید امین. حالا میخوایم که تو این دو سه دقیقه آخر برنامه یه ذره جام جهانی فاصله بگیریم.

0: خب قطعه‌ای که دارید داشتید میشنیدید و الان زیر صدای ماست قطعه ای از سینا بدهایی، موزیسین و هنرمند جوان ایرانی ساکن کانادا اگر اشتباه نکنم، که همین دیشب اومده بود پراگ و بنده هم رفته بودم کنسرتش. بسیار جذاب بود و اتفاقی که تو این کنسرت دیدم و دوست داشتم که اینجا با دوستانی که صدای ما رو میشنون شیر کنم، هم رسانی کنم، اینه که توی همچین رویدادی 200-300 نفر آدم کاملا غیر ایرانی اروپایی اومده بودن و داشتن از ترکیب موسیقی ایرانی با موسیقی های مدرنتر لذت می بردن و چنان لذتی هم می بردن که ما هم حتی مونده بودیم، که ما ایرانی ها مونده بودیم که بابا شما چی میگین دیگه. و اونجاست که آدم می فهمه که زبان موسیقی چقدر زبان برایی از هر بمب و موشک و اتم اتمی جذاب تره.
1: دقیقاً. حالا جلال اشاره کرد که موسیقی، حالا میشه گفتش که چند تاشون هم تمای شرقی و ایرانی داشته
0: اصلا
1: و
0: اکثراً اصلا تلفیقیه،
1: مخاطبایی هم که اونجا بودن اکثراً غیر ایرانی بودن چون اونقدر ایرانی نیست در جمهوری چک. حالا شهرام یه خاطره عجیب، یه اتفاق عجیب امروز براش افتاده، خودت برامون تعریف کن.
2: آره عجیب بود برام. صبح از خونه زدم بیرون و سر چهارراه نزدیک خونه ترافیک بود و عجیب بود، من صدای یه موزیک میشنیدم برام آشنا بود و همینجوری نزدیک شدم به یه ماشین و دیدم سرنشین ماشین یک خانم آقای چکی با دو تا فرزند چکی و کاملا چکی و ماین گوش میدادن. برای من خیلی عجیب بود. وسط پراگ
0: بازم موسیقی ببین چه میکنه، خارجی ها رو به رقص بیاره، به حال میاره و چقدر جذاب این تلفیق.
1: ما اینجا خداحافظی میکنیم ازتون، روز یک شنبه برمیگردیم
0: به وقت جام جهانی یکی مونده.
1: امروز صبح این خانواده چکی گوش میکردن پریچر مهم بوده.
0: به به
1: وقتتون بخیر، تا به زودی
0: میبینیمتون.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. در میانه تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، تهران یک شهروند دوتابعیتی را آزاد کرد. یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره هدف حمله پهپادی قرار گرفت. و یک نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. دوستان گرامی، وقت بر شما خوش. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ایران و آمریکا حملات نظامی به مواضع یکدیگر را شدت بخشیدند. آمریکا روز چهارشنبه دو مرحله حمله هوایی به مناطقی در جنوب ایران انجام داد. ایران نیز با موشک و پهپاد به پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه از جمله یک پایگاه هوایی در اردن پاسخ داد. ارتش‌های کویت و بحرین اعلام کردند هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفتند. ایران اعلام کرد رادارها، سامانه‌های پدافند هوایی و مخازن سوخت را در پایگاه‌های علی السالم در کویت و شیخ عیسی در بحرین هدف قرار داده است. صدای انفجار در نزدیکی شهر کویت شنیده شد و آژیرهای خطر در منامه به صدا درآمدند. همزمان با این درگیری‌ها، دونالد ترامپ از آزادی یک تبعی آمریکایی به نام دنا کراری خبر داد و آن را نشانه حسن نیت ایران توصیف کرد. کراری که از آذر 1403 در ایران حضور داشت، اکنون در مسیر بازگشت به آمریکاست. ایران تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه پادکستی گفته است که برخی از اعضای دولت اسرائیل تلاش کردند بر روی افکار عمومی در مخالفت با توافق واشنگتن و تهران تأثیر بگذارند. آقای ونس به جو روگان، یکی از پادکسترهای محافظه‌کار و معروف آمریکایی، گفته است به نظر او لابی اسرائیل قطعاً مؤثرتر از لابی دیگران است، ولی تنها کشوری نیست که برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست در آمریکا تلاش می‌کند.
1: Others, I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means that tries to influence America.
0: به گفته آقای ونس، در گفتگو با جو روگان، پادکستر محافظه‌کار، آنها قطعاً تلاش خواهند کرد افکار آمریکایی‌ها را سمت و سو دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است شکی ندارد که افرادی در داخل دولت اسرائیل هستند که تلاش می‌کنند سیاست آمریکا را تغییر دهند. مقامات عراقی می‌گویند روز پنجشنبه یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره و در نزدیکی ترمینال نفت هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این حمله سبب شد بارگیری نفت از تمامی بنادر جنوبی عراق برای چند ساعت متوقف شود. روز چهارشنبه هم پهپاد دیگری در نزدیکی بندر فاف سقوط کرد، ولی خسارتی به بار نیاورد. به گزارش رویترز، صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز اکنون تنها به 10 میلیون بشکه رسیده، در حالی که در ماه‌های پیش از جنگ صادرات نفت حدود 93 میلیون بشکه در ماه بود است. هنوز هیچ گروه کشوری مسئولیت حملات پهپادی به بنادر عراقی را بر عهده نگرفته است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی در عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال، ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از کاهش ظرفیت پالایشگاه لاوان گفت.
2: ببینید، یکی از پالایشگاه‌های ما صدمه خورد توی روز اول آتش بس. پالایشگاه لاوان بود، متاسفانه مورد حمله قرار گرفت و نصف ظرفیتش رو از دست داد. یعنی پالایشگاهی که روزی 3 میلیون لیتر حدوداً بنزین تولید کرد، نصف ظرفیتش رو از دست داد. تقریباً الان داره با 50% ظرفیت تولید داره کار میکنه. ولی
0: مشکل قیمت‌گذاری سوخت از جمله مشکلاتی است که امروز در فضای عمومی ایران دولت و مجلس با آن دست به گریبانند. ممنون که شنونده ی رادیو فردا هستید.
3: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس‌ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه‌ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از حنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی‌گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می‌کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت‌ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی می‌تواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری‌ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد؟ آیا کانال‌های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان می‌رود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه می‌توان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل‌های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظات دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیانجیاو تونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلطوس مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اگزیکیتیف اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در بحه اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریانهای تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدمات که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، اینه که 20 سال.
2: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاجبخش. خب اجازه دیدید که من به سراغ آقای صلح‌دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستند که ارتباط ما با آقای تاجبخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح‌دوست، صحبت آقای تاجبخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
3: درود بر شما مهمان محترم و شنونده های برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم در موردی که بستر سازی کنیم در مورد صحبت های ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آب‌های گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد و راهبرد کلی به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به هر حال دنیایی هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا و ابدا اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
2: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
2: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری اسلامی. بله.
1: نه معذرت میخوام. درسته. آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
2: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه‌های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حداقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کاسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه‌های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
2: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع و رجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئلهش چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستند که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقهشون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
2: بله.
1: خود خب آقای پس... ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت رو تو دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست، یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یک قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
2: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت ابراهیم. بگیره.
1: بله.
2: اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
3: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازیش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتند. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و برحال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده، بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
2: آقای تاجبخش نمیدونم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در اصل تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
3: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردن در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجددا وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
2: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعا جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
3: بله، ببینید، کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره‌ای کنگره هستش که اینها به هر حال همه میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
2: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چند اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به اینکه به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده، به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت میکنن. در این لحظه تنگه هرمز چقدر میتونه این نقش رو ایفا کنه؟
1: بله، من اتفاقا حرفای مهمون گرامی رو دوست داشتم یه مقداری بر مبنای اون بحثا یه کمی پیش ببرم. ببینید، به نظر من در مورد این که این سه اهداف جنگ اولیه، یعنی اون اهداف اولیه آمریکا، من موافق هستم با ایشون. یعنی در واقع اون سه اهداف خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همون جوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هنوز نزدن، ولی این با آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها، خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی، خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60% رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز، من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش‌های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینید الان توی هر جنگی، اینجوری بگم، معذرت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دیمای گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همون جوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عام در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم، من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها، از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودن، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن، چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی ها رو میتونن تهدید کنن، نمی کنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندای آمریکایی، فرانسوی، اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم، در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل بله اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو و بالیستیک های و این قایقای تندرو و این موشک های بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن، یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه، یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی ولی در اون مقطع کشید کنار. و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد، 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه و باید نگاه کنیم تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود. واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت، واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه؟ بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
2: یا باید بجنگه
1: کل رابطش، یا باید بجنگه.
2: خب اجازه بدید پس از آقای سلجوس هم
1: هیچ راه وسط نیست
2: بپرسم.
1: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
2: راه وسطی وجود نداره. آقای سلجوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
3: ببینید من بله شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده‌ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ یا میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو، من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد، حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست، ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش‌ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست. طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل و مسالمت‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که برابر مذاکراتی پیش رفته، میانجی هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. حالا با عملیات در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده، یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
2: یعنی کشورهای مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
3: من فکر میکنم حتی برای کشورهای مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره. یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی. ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته.

0: که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند. مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته ی آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه، حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه.
1: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جاها شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود، و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگین تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
0: خب شما صحبت‌های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمی‌کنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
1: خب این مثال‌های تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همونجوری که شما گفتین، آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می‌نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو راه بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری، حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحثا معطوف
0: به البته خب این نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
1: اون یه چیز، بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید شما هر سیاست مداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاست مداری دیگر رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این حرفای بچگانه است به نظر من، و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن این که ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبت هایی که توی مثل کاخ سفید که توی گزارش اون دو نویسنده نیویورک تایمز مگی هابرمن و همکارش منتشر کردن، که حالا معلوم نیست که کی از درون سیچویشن روم که یه جای بسیار طبقه بندی هست و محرمانه هست تونست چه نوع اطلاعاتی رو درج کنن که اینا بتونن که خبرنگار صحبت کنن. ولی به هر حال من خیلی فکر میکنم نباید جدی بگیریم. این یک. این که اسرائیل مانع هر نوع حل این مسئله است، باز هم من عرض میکنم فقط شما گوش بدین به صحبتهای الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیباف. اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه و نه تنها اون.

0: کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخواین کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرومایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگیم، اصلا امکان نداره.
1: من فکر میکنم آقای سلطور در شاکره کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنیم از آقای سلطور هم بپرسم، چون آقای سلطور این متمرکز شدن درگیری ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
2: بله، من پس به نوبت اگر عرض بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستند. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا آقای تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان می‌کنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله‌ای که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان می‌کردن که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران میتونن مستحکم‌تر بکنن، یعنی میتونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
1: همین الان هم نمایندگان مجلس آقای سلطوس بین کلامتون اشاره کردن، 290 نماینده مجلس که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
2: بله، من فکر میکنم این رجزخانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بیکفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف ها و این موضع‌گیری هایی که ما از جانب افراد مختلف میبینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم، برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته. حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه، اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیش رو حفظ بکنه، مخالفت های کمتری نسبت بهش بده، و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها را آورده، به اونها سلاح داده، در غرب کشور خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ. اینها همه اون سناریوهای دیگر را قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجددا اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزیره به کشورهای عرب مجددا بر روی اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه، تا شاید به هر حال یه راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
1: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبخش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکا است در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن به جز کشتی های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در 2 دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوس هم داشته باشم.
0: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، ولی همون جوری که در ابتدای صحبتم امروز گفتم، توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه، بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم این 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتا به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه، تو کشورهای عرب، که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن. و فکر میکنم اونا، این در واقع آمریکا نهایتا میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و به امنیت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای سلطوس از شما هم بشنویم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد بره؟ آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
2: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ به عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملاً حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز میبینیم بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران میخواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست، از طرف دیگه آمریکا هم میخواد ثابت بکنه که ایران نمیتونه یک آبراه، حالا بخشی آبراهی که بخشیش بین المللی هست، رو به ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
1: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
2: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالا ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محسن سلطدوست استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم و تا وعده دیگر روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.

0: روزی رو پشت سر میگذاریم که در آن در جنوب ایران گرمای هوا از 55 درجه گذشته، جایی که مردم همزمان با موج کم سابقه گرما و پیامدهای تنش‌های نظامی درگیر هستند. در همین حال در فاصله نچند و دور از میدان درگیری ها دیپلماسی هنوز زنده است. واشنگتن از ادامه تلاش برای توافق سخن میگه و تهران هم بر شروط خودش تاکید داره و در این حال آینده این بحران همچنان در حاله ای از ابهام قرار گرفته. امروز پنجشنبه 25 تیر ماه 1405 16 ژوئیه 2026 میلادی من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ایران و آمریکا حملات نظامی به مواضع یکدیگر را شدت بخشیدند. آمریکا در روز چهارشنبه دو مرحله حمله هوایی به مناطقی در جنوب ایران انجام داد. ایران نیز با موشک و پهپاد به پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه از جمله پایگاه هوایی در اردن پاسخ داد. ارتش‌های کویت و بحرین اعلام کردند هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفتند. ایران به نوبه خود اعلام کرد رادارها، سامانه‌های پدافند هوایی و مخازن سوخت را در پایگاه‌های علی السالم در کویت و شیخ عیسی در بحرین هدف قرار داده است. صدای انفجار در نزدیکی شهر کویت شنیده شد و آژیرهای خطر در منامه به صدا درآمد. همزمان با این درگیری‌ها، دونالد ترامپ از آزادی یک تبعی آمریکایی به نام دنا کراری خبر داد و آن را نشانه حسن نیت ایران توصیف کرد. کراری که از آذر 1403 در ایران بود، اکنون در مسیر بازگشت به آمریکاست. ایران تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. مقامات عراقی میگویند روز پنجشنبه یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره و در نزدیکی ترمینال نفت هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. این حمله سبب شد بارگیری نفت از تمامی بنادر جنوبی عراق برای چند ساعت متوقف شود. روز چهارشنبه هم پهپاد دیگری در نزدیکی بندر فاو سقوط کرد ولی خسارتی به بار نیاورد. جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت عراق را به شدت کاهش داده و سبب افت درآمدهای این کشور شده است. هنوز هیچ گروه و کشوری مسئولیت حمله پهپادی به بنادر عراق را بر عهده نگرفته است. در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی در عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت.
2: ببینید، یکی از پالایشگاه ما صدمه خورد توی روز اول آتش بس. پالایشگاه لاوان بود، متاسفانه مورد حمله قرار گرفت و نصف ظرفیتش رو از دست داد. یعنی پالایشگاهی که روزی 3 میلیون لیتر حدوداً بنزین تولید کرد، نصف ظرفیتش رو از دست داد. تقریباً الان داره با 50% ظرفیت تولید داره کار میکنه. ولی
1: این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر بحث درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طرف سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس بیش از پیش در رسانه‌ها مطرح شده است. مقامات سوری اعلام کردند که نهادهای امنیتی آن کشور توانستند از اجرای طرحی برای قاچاق سلاح‌های پیشرفته و موشک به حزب الله لبنان از طریق خاک عراق جلوگیری کنند. حزب الله لبنان یکی از حامیان حکومت بشار اسد بود و هزاران تن از شبه نظامیان این گروه در کنار ارتش سوریه با گروه‌های اپوزیسیون می‌جنگیدند. آمریکا حزب الله را سازمان تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com خبرهای جدید و همینطور مطالب متنوعی رو اونجا مطالعه کنید. از جمله این مطلب جدید که افزایش بهای سوخت برخی شرکت‌های هواپیمایی اروپا رو با چالش جدی روبرو کرد.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: همزمان با افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا به ویژه در مناطق جنوب کشور، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایرانی‌ها به شدت خواهان توافق هستند از آنچه شکست قریب الوقوع ایران خواند سخن گفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایران به زودی شکست خواهد خورد.
5: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
4: این سخنان آقای ترامپ همزمان با تشدید تنش نظامی میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تنشی که برخی کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 24 تیر در سخنانی در اجلاس دفاع و نوآوری در ایالت پنسیلوانیا پیشرفت کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت این کاری است که باید 47 سال پیش یا در طول 47 سال گذشته انجام می‌شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که ایرانی‌ها به شدت خواهان توافق هستند و از کاری که آمریکا در حال انجام دادن است خوششان نمی‌آید. آنها واقعاً می‌خواهند به توافق برسند. خواهیم فهمید که با آنها به توافق می‌رسیم یا نه، یا فقط کار را تمام می‌کنیم.
5: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران روز و شب ناآرامی را پشت سر گذاشت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام صبح پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد که اهدافی از جمله مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارتی ساحلی را در نقاطی از جمله بندر عباس هدف قرار داده است. بنابر گزارش ها مناطقی در اهواز، اندیمشک، آبادان، جزیره سیریک و جزیره قشم هم از اهداف حملات آمریکا بود. در اهواز چند موشک جنب بیمارستان بقای اصابت کرد، بیمارستانی که محل شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان است. یکی از اعضای کادر درمان ماجرا را این گونه شرح می‌دهد.
6: خب بیماری سرطانی بیماری خاصن که همشون با یه وضعیت خیلی ناهنجار، یعنی تقریبا این نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشه یا اینا، بیماری خاصن. و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این جوبه داشتیم، طوری شده بود که اصلا اونها تکون خوردن.
4: گزارش‌هایی هم از فعال شدن پدافند هوایی در تهران و احتمال وقوع چند انفجار اطراف پارچین و پاکدشت منتشر شده است. در مقابل کویت می‌گوید در نخستین ساعات پنجشنبه همانند چند شب گذشته مشغول رهگیری پهپادهای ایرانی بوده است. این موضوع را ارتش کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد. در همین حال در بحرین هم بار دیگر صدای آژیر هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمد. وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن حفظ خونسردی عازم نزدیکترین مکان امن شوند. ارتش جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای مدعی حمله ای تازه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن شد، پایگاهی که الازرق نام دارد. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود در بمباران نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران گفت دوست ندارم ضرب العجل تعیین کنم، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. در همین حال سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا تهدید کرد در صورت حمله ارتش آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در هم کوبیده خواهد شد. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران خود به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده است. به گفته این مقام‌ها که نامشان اعلام نشده، گزینه‌های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران یک تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی است. این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پادکست جو روگان اکسپریانس گفت که آقای ترامپ زمانی از زور علیه ایران استفاده می کند که به اهداف مشخص و نه پایان باز و نامحدود گره خورده باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه تغییر رژیم در ایران هدف کارزار آمریکا نیست گفت اگر مردم در ایران بخواهند قیام کنند و حکومت خود را عوض کنند، این به خودشان بستگی دارد.
7: And so, like, if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them.
4: او تأکید کرد که آمریکا 150,000 نیروی زمینی برای تغییر رژیم در ایران اعزام نخواهد کرد. آقای ونس افزود پیشنهاد اعزام نیرو به این معنی است که ارتش آمریکا کار را برای مردم ایران انجام دهد، اما به گفته او ما این کار را نخواهیم کرد.
7: To propose sending in the troops, you're basically saying that the US military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده به دنبال جلوگیری از تکرار تجربه لیبی است ادامه داد، سود آمریکا در سرازیر شدن 94 میلیون نفر ناامید به سمت اروپا و آمریکا چیست؟ افرادی که به گفته او می توانند نوعی زیرساخت تروریستی ایجاد کنند و روندی که باعث می شود به گفته او تروریست ها در سراسر جهان پراکنده شوند.
7: How is it in the United States' interest to have 94 million desperate people flooding into Europe, flooding into the United States, to have, you know, sort of the terrorist infrastructure that can get established when you fan terrorists all over the world?
4: J.D. Vance همچنین تنش‌های دو جریان تندرو و پراگماتیک یا واقع‌گرا در ایران را از عوامل مؤثر در اثرگیری تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن دانست. او تأکید کرد که ایالات متحده همچنان باور دارد که با وجود تنش‌های نظامی راه برای ادامه روند دیپلماتیک هموار است. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که دولت ایالات متحده در تعامل خود با ایران در مسیر درست قرار دارد. او پیش بینی کرد که مرحله بعدی شاهد عقب‌گردهای مکرر خواهد بود و افزود رسیدن به هر گونه تفاهمی شاهد فرآیندهای پیچیده با دوره‌های پیشرفت و پسرفت خواهد بود.
0: اما همزمان با ادامه درگیری‌هایی که همکارم ایلیا جزایری هم در مورد اون گزارش می‌داد، این پرسش هم مطرح است که آیا هنوز راهی برای بازگشت به دیپلماسی باقی مونده؟ همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در آمریکا، ابتدا پرسیده که آیا می‌توان امیدی به احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟
8: تقریبا همه بندهای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نقض شدن، تحریم‌ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهم‌نامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت و هر بار که حمله میکنه میگه که این راند حمله ما پایان یافت، حالا تا مثلا راند بعدی. برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تری رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن، بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عنصر اصلی که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علارغم لفاظی ها، ولی اینکه آیا این تفاهم‌نامه میتونه به بندهای دیگش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست و میانجی ها فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظرات طرفین نیستن. پاکستان و قطر و عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
9: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
8: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداده که اسرائیل اضافه بشه و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد به اسرائیل که باید از جنوب لبنان خارج بشه و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده، اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت جنگ تمام عیار برن، احتمال اینکه اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل حضور خواهد داشت و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم، اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابو موسا می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
9: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
8: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن. به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره، یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در حدود مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر. و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه و هرچی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار باشه که دامنه‌دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر این که در اون صورت ایران می‌تونه به یک بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
9: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده، و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا. این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
8: پنتاگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصا داره هدف آمریکا رو میگه. میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز. دو اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول پنتاگون نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتیرانی بین‌المللی حمله رو انجام بده. بنابراین کشتیرانی بین‌المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه. اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، این تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیدهاش رو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی زیرساخت‌های انرژی و پل‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته را من اضافه کنم، ایران پیه از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق فکر جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیم دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
9: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
8: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه. در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنه. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدفه رو به شلیک کنه میتونه بیاد در خاک ایران عقب نشینی کنه، 200 کیلومتر، 500 کیلومتر، 1000 کیلومتر. و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره. بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل که سنسکام هم میگه که از ضعف ایران و نابودی توان حمله ایران.
9: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
8: هم در محدوده جغرافیایی الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند. گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکهخان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما بغیر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله، میانگین کمتر از 100 حمله بوده، در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهپادها، پهپادها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا، به این پرسش پاسخ می‌داد که آیا می‌توان امیدی به احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد داشت یا باید آن را پایان یافته تلقی کرد.
10: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: اما جنگ تنها در میدان نبرد دنبال نمیشه. در داخل ایران هم واکنش‌های سیاسی و اجتماعی به اون ادامه داره. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده، از مرز 100,000 امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی هم کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
11: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه و قطعی های طاقت فرسای تابستان را بردوش می کشند، اکنون تئوریسین های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می دهند و به مذاکره کنندگان بی حرمتی می کنند به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می کردند. به نوشته این روزنامه روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می گرفت هم دورتر می رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
12: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود. گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافقنامه رو بخونید. گفتن نه. هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا ته کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره. و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناحیه.
11: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
13: صدای تندروها یکی از پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهراً داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن، یه بخشی نگاه های آخر و زمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود، بخشی آدم هایی هستن که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی های اسرائیل و همینطور خط الغای روس ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا میکردند و به عبری مینوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق نام نویس و تفاهم نام نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی ها و سیاسی ها و تکنوکرات ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
11: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
14: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به آمریکا برسد، این خائن است.
11: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، در بیانیه ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ و مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
13: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایینترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیر ساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان هست و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه، هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات موضع مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنن درف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتا کنترل خواهند کرد.
11: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می دهد که خود را دوست و خودی جلوه می دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
15: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما در همین حال در فضای سیاسی جمهوری اسلامی هم نشانه‌هایی از تغییر لحن درباره ادامه مذاکرات دیده میشه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ادامه هر گونه تفاهم تنها در صورتی قابل قبوله که منافع و انتفاع ملموس برای ایران به همراه داشته باشه، از ادبیاتی استفاده کرده که بیشتر از اون که رد مذاکره باشه، تلاشی برای مشروط کردن اون. این موزه در حالی مطرح میشه که در ماه‌های گذشته بخشی از جریان‌های اصولگرا با روند مذاکرات مخالفت کردند و همزمان نشانه‌هایی از تغییر آرایش نیروها در مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر دیده میشه. آیا سخنان قالیباف بازتاب یک اجماع تازه در حاکمیت درباره اصل مذاکره است، یا صرفاً تلاشی برای مدیریت اختلافات داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی در ایران؟ این پرسش رو با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میان گذاشتم.
16: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش. یعنی درست حالا یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسند. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیستی که موافق مفاهمه هستند و توافق هستند، به خصوص بعد از مراسم تشییع تحت خیلی فشار شدیدی هستن، و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده. و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره هست. یعنی علارغم این جو، یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارت نوعی مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی، به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست. و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض‌اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که الان زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
15: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث‌هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت‌الله خامنه‌ای خامنه‌ای. به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
16: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه. به خصوص اینکه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، ما در دوران پسا علی خامنه ای قرار داریم و این دوران ویژگی هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست. به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای، هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم و ازن نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست که تأکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
15: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم‌نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه؟
16: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه هستیم که اتفاقا صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشن می رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمی شناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی تر و پرگماتیک تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قد که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره، حالا برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نومحافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست‌ها تقویت میکنه و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت تهران تقویت خواهد شد.
15: با مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو می کردم. اما آخر این خبر این که مرکز مشترک اطلاعات دریایی در اطلاعیه روزانه خود در روز پنجشنبه نوشته که به رغم بالا بودن سطح تهدید در منطقه خلیج فارس، عبور و مرور کشتی های تجاری از تنگه هرمز با کمک آمریکا همچنان ادامه داره. از زمان بالا گرفتن دوباره تنش در منطقه خلیج فارس و شروع درگیری ایران و آمریکا، سطح تهدید در این نقطه از جهان شدید توصیف میشه. بر اساس این اطلاعیه روز چهارشنبه یک نفتکش خالی متعلق به ایران که قصد عبور از خط محاصره دریایی آمریکا رو داشته هدف گرفته شده. این اطلاعیه همچنین میگه که به رغم پایین اومدن چشمگیر آمار کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، عبور و مرور در این معبر دریایی هم در کریدور جنوبی متعلق به عمان و هم در کریدور دلخواه حکومت ایران ادامه داره. و ما از تحولات سیاسی به سراغ موضوعی بریم که شهروندان دوتابعیتی در ایران رو در کانون توجه قرار داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی دنا کراری، شهروند دوتابعیتی ایرانی آمریکایی رو که از آذر 1403 به اتهام جاسوسی از خروج از ایران منع شده بود، آزاد کرده. وکیل او هم تایید کرد که کراری پس از بیش از یک سال بازجویی و ممنوع الخروجی ایران رو ترک کرده و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم مهران کریمی.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایران یک شهروند دوتابعیتی ایرانی آمریکایی را آزاد کرده. او این اقدام را نشانه حسن نیت تهران توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت
18: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 به ناحق بازداشت شده بود اجازه داد این کشور را ترک کند. او اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده است. ایالات متحده از این اقدام حسن نیت آمیز ایران قدردانی می کند.
17: اندکی بعد جرد گسنر، وکیل این شهروند دوتابعیتی ایرانی آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس هویت او را دنا کراری اعلام کرد.
19: بسیار خوشحالم که اعلام کنم موکلم دنا کراری، شهروند دوتابعیتی آمریکا و ایران که بر اساس اتهام‌های ساختگی همکاری با یک دولت متخاصم و جاسوسی در ایران گرفتار شده بود، اکنون با سلامت کامل از ایران

0: مؤسس بنیاد کودکان مهر است. سازمانی ثبت شده در آمریکا که با کمک‌های خصوصی از کودکان محروم در ایران حمایت می‌کرد. آقای گسنر همچنین به روزنامه نیویورک تایمز گفته ارتباط خانم کراری با بنیاد کودکان مهر دلیل اصلی بازجویی بازداشت او از سوی حکومت ایران بوده. جرد گسنر همچنین خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی شد که به گفته او به ناحق در ایران زندانی هستند یا با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. هنوز مشخص نیست که آزادی دنا کراری در چارچوب توافقی متقابل میان ایران و آمریکا از جمله تبادل زندانیان انجام شده باشد. دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2023 با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادی 5 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به توافق رسید. توافقی که شامل مبادله زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز بود. همچنین معلوم نیست که آمریکا در جریان دور اخیر مذاکرات خود با ایران پرونده خانم کراری و دیگر شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مطرح کرده باشد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته دفتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ که در این مذاکرات حضور داشته به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده و نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان غیردولتی هاستج اید ورلدواید، دست کم 3 شهروند آمریکایی دیگر همچنان در ایران بازداشت هستند. 1 زن و 2 مرد. یکی از این شهروندان کامران همتی، جواهرساز 70 ساله یهودی ایرانی آمریکایی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت ماه 1404 بازداشت شد و اکنون در زندان اوین نگهداری می شود. خانواده آقای همتی می گویند او به دلیل سفر به اسرائیل در 13 سال پیش به 2 سال زندان محکوم شده. رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و از کارکنان پیشین رادیو فردا نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین به سر می‌برد. آقای ولیزاده خرداد ماه در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. آقای ولیزاده به 3 شهروند آمریکایی دیگر که به گفته او در زندان اوین نگهداری می‌شوند اشاره کرده و اضافه کرده که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات پزشکی محروم هستند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 میلادی از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، هرانا و سازمان حقوق بشری هنگاو، 2 نفر از 4 شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده بلافاصله پس از حملات اسرائیل به ایران در خرداد 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی درباره شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران اظهار نظر نمی‌کند.
1: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید از رفع ممنوع الخروجی دنا کراری، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که از آذر 1403 به اتهام جاسوسی از خروج از ایران منع شده بود.
2: شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1390

0: 105. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: ساعت 19:48 دقیقه در تهران هست و فرصت داریم تا از سیاست فاصله بگیریم و به یافته تازه درباره سلامت انسان و اثر ریز پلاستیک ها بپردازیم. محققان ایتالیایی میگویند افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردند، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. پیشتر هم تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانوپلاستیک میتونن موجب التهاب و دیگر اثرات منفی در بدن شوند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما برنامه امشب رو با روایتی متفاوت از جام جهانی به پایان ببریم. روایتی از جامی که تاریخش به اندازه رقابت‌هاش پرحادثه بوده. کاپ طلایی جام جهانی فقط یک جام طلایی نیست، بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتبال، که از پنهان شدن زیر تخت برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن و کشف شدن توسط یک سگ و حتی نابودی نسخه قدیمیش در برزیل، داستان‌های شبیه یک فیلم پلیسی واقعی داره. همکارم الینا خورشیدیان در گزارشی نگاهی کرده به تاریخچه این جام طلایی.
3: کاپ طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریم سال‌ها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات را افتاد، ژول ریم داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برنده معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود. ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمه‌اش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاف صندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسما هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دوست‌ها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل، یعنی سال 1971، فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندایی از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز میبینیم و طرحش هم دو تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی متر و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از نیم میلیون دلاره. این جام کاملا تو خالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه تو پر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 تا کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلن پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلن یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
1: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان میریم که به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. اما اگر خواستید شب خودتون رو با موضوعی غیر سیاسی به پایان برسونید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا از جدیدترین محدودیت‌های AI در چین با خبر بشید. در مطلبی تحت عنوان وداع اجباری و احساسی کاربران چینی با معشوق‌های هوش مصنوعی. من رویا کریمی مرزاده که تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و همچنان دعوت میکنم ازتون که با رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری اون همراه بمونید.
4: ساعت 8 شب در ایران. درود و وقت بخیر میگم. من بنیامین صدر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. درگیری‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است. یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. و سوریه از قاچاق سلاح و موشک به حزب الله لبنان از طریق عراق جلوگیری کرد. جمهوری اسلامی و ایالات متحده حمله‌های نظامی به مواضع یکدیگر را شدت بخشیدند. آمریکا چهارشنبه دو مرحله حمله هوایی به مناطقی در جنوب ایران انجام داد. جمهوری اسلامی ایران هم با موشک و پهپاد به پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه از جمله یک پایگاه هوایی در اردن پاسخ داد. ارتش‌های کویت و بحرین اعلام کردند هدف حمله‌های پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ایران هم اعلام کرده که رادارها، سامانه‌های پدافند هوایی و مخازن سوخت در پایگاه‌های علی سالم در کویت و شیخ عیسی در بحرین هدف قرار داده. صدای انفجار در نزدیکی شهر کویت هم شنیده شده و آژیرهای خطر در منامه به صدا درآمدند. دقایقی پیش هم از حمله به امارات متحده عربی خبرهای مخابره شد. همزمان با این درگیری‌ها دونالد ترامپ از آزادی یک تبعه آمریکایی به نام دنا کراری خبر داد و آن را نشانه حسن نیت ایران توصیف کرد. خانم کراری که از آذر سال 1403 در ایران حضور داشت، حالا در مسیر بازگشت به آمریکاست. جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع اظهار نظر روشنی نکرده است. در همین حال مقام‌های عراقی می‌گویند پنجشنبه یک کشتی تجاری و یک تانکر نفت در بندر بصره و در نزدیکی ترمینال نفت هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این حمله سبب شد بارگیری نفت از تمامی بنادر جنوبی عراق برای چند ساعت متوقف شود. چهارشنبه هم پهپاد دیگری در نزدیکی بندر فاو سقوط کرد ولی خسارتی به بار نیاورد. جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت عراق را کاهش داده و سبب افت درآمد این کشور شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در ماه آوریل صادرات نفت عراق عراق از طریق آبراهه استراتژیک هرمز به 10 میلیون بشکه رسید، در حالی که در ماه‌های پیش از جنگ صادرات نفت حدود 93 میلیون بشکه در ماه بود. هنوز هیچ گروه و کشوری مسئولیت حمله‌های پهپادی به بنادر عراق را بر عهده نگرفتند. در سوریه مقام‌های این کشور اعلام کردند که نهادهای امنیتی توانستند از اجرای طرحی برای قاچاق سلاح‌های پیشرفته و موشک به حزب الله لبنان از مسیر خاک عراق جلوگیری کنند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از منابع خود در وزارت کشور گزارش کرد که بر اساس تحقیقات اولیه مقصد این محموله حزب الله لبنان بوده. حزب الله لبنان یکی از حامیان حکومت بشار اسد و از حامیان جمهوری اسلامی ایران است و هزاران تن از شبه نظامی میان این گروه در کنار ارتش سوریه با گروه‌های اپوزیسیون می‌جنگیدند. ایالات متحده حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامیان را در فهرست تروریستی قرار داده. دفتر رئیس جمهور لبنان هم گفته که احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه تضمین داده که دمشق در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کند. اما یک عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره جدی شدن مشکل ناترازی در عرضه و تقاضای بنزین در ایران هشدار داد. مالک شریعتی در گفتگو با شبکه تلویزیونی حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در ایران 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل این تفاوت تولید و مصرف اعلام کرد. در همین حال ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگوی دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حمله‌های هوایی آمریکا سخن گفت. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر بحث درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی سازمان برنامه‌بودجه و برخی نماینده‌های مجلس بیش از پیش در رسانه‌ها مطرح شده است. و آخرین خبر این که با ادامه درگیری‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به حدود 189 هزار تومان رسید. سپاسگزارم همراهیتون با من بنیامین صدر بود و این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: بله، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم.
0: گفتم الان میگی به وقت جام جهانی نرفتی.
1: منم سلام میکنم. امروز 25 تیر ماه 26مین کافه فردا به وقت جام جهانی.
0: آفرین.
1: ببین چقدر تمرین کردم.
0: کرد. بازم ولی عرو خوندی. هر چقدر میان جلال یاد بگی. حفظ نکن. 26مین معنی دو تا برنامه فقط.
1: آره، چقدر زود گذشت ولی خوب گذشت.
0: بله. امیدواریم که خوب به ما که خوش گذشت، امیدواریم که به شنوندگان هم خوش گذشته باشه.
1: آره واقعا تجربه بسیار جالبی بوده و حالا تو برنامه
0: امروز پنجشنبه است. ما جمعه و شنبه برنامه نداریم، یک شنبه و دوشنبه در خدمتتون هستیم. بگیم از راجع به کافه فردای
1: جدید
0: به وقت غیر جام جهانی،
1: غیر جام، به وقت بعد جام
0: بعد
1: جهانی،
0: بعد جام جهانی
1: میتونیم بگیم یه دو هفته نخواهیم بود.
0: دو هفته نخواهیم بود دقیقاً.
1: و حالا تو تا تقویم رو چک می‌کنی، من بگم که از وقتی که اگه یادتون باشه ما در چند ماه گذشته قبل از به وقت جام جهانی، ما در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه کافه فردا داشتیم که خب همون روال سابق بود و طنز و میزهایی که با بچه‌ها صحبت می‌کردیم و این حرفا، ولی مقرر شده است که وقتی که برمیگردیم یک روز در میون روزهای زودتر زوج و فرد داشتم برای اونجا. ما پلاکمون فرد
0: بهتر هم هست.
1: آره، ما پلاکمون فرد هم باشیم زوج. آره، دوشنبه چهارشنبه جمعه در خدمتتون هستیم، ببین چه میشه.
0: بله، اولین برنامه‌مون هم بعد از اینکه جام جهانی تموم شد روز چهارشنبه 14 مرداد ما هستش و دیگه جمعه هم داریم و دیگه از اون موقع به بعد دیگه دوشنبه چهارشنبه جمعه.
1: آره،
0: ولی وقتی که این برنامه ما هفته دیگه دوشنبه تموم میشه، شما چهارشنبهش و جمعهش و دوشنبه چهارشنبه جمعه هفته بعدش هم کافه فردا رو
1: نیست به اضافه دوشنبه بعد. خیلی پیچیده شد.
0: میخواستم بگم که هست، میتونی کافه فردا رو
1: آره.
0: کافه فردا رو
1: گلچین رو
0: گلچینه کافه فردا رو بشنوین. رأس همون ساعت به وقت ایران میشد
1: 4:35 دقیقه.
0: 4:35 اینجا، 18:05 دقیقه ایران.
1: آه راست میگی.
0: آره 18:05 دقیقه ایران.
1: از دور اون مدل برنامه خارج شدیم، خدا بخیر.
0: با اینکه گلچینه ولی یک بخش هایی توش هست که شما در طول این مدت که کافه فردا پخش شده نشنیدید، یعنی چیز جدیدی هم توش داره.
1: بله، و هیچ راهی نیست که از ما زنده مردمون میاد سراغ، یعنی نباشیم خودمونم زنده مردمون میاد. به هر حال از صدای ما، از شنیدن صدای ما و آزار گوش آزاریتون با ما ادامه داره. به هر حال امیدواریم که بتونید تحملمون کنید در همه
0: حالا. شاید هم دوست داشتن چه انقدر خودزنی میکنن.
1: دارم تواضع به خرج میدم که یعنی بگن نه بابا شما که تاج سری حرفا. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: بله، حال دل ما البته با سلام گفتن به امیر خسرو جردی بهتر میشه الان در این لحظه به خصوص. نمیدونم چرا. سلام امیر جان.
1: جلال جون سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، ملینا، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب شما که چاله خودتون رو کندید دیگه، دوشنبه چهارشنبه جمعتون رو ویلاتون رو زدید از دو هفته دیگه. من فکر میکنم 2030 برمیگردم دیگه.
2: نه نه، همینجا ما قول ازت میگیریم که اگه اتفاق عجیبی نیفته با ما باشی توی کافه فردا. ما خلاصه
0: اصلا الان یه کاری کردی، شاید اصلا 2030 هم نیای دیگه. بس یه تلفن بشنویم بیشتر.
2: آره یه تلفن بشنویم.
3: میخواستم از برنامه خوبتون به وقت جام جهانی تشکر کنم. لذت بردیم، خیلی اخبار و خبرهای خوبی به ما دادین و مخصوصا از جناب آقای امیر خسرو جردی که مثل کامپیوتر میمونن ایشون. واقعا دمشون گرم، تمام اسما رو بلدن، کدوم باشگاهن، چه تاریخی بوده، چی بوده. واقعا لذت بردیم. فقط از ایشون یه سوال داشتم، این ملینا چه هیزم تری بهشون فروخته که هر وقت که میشه حتی شما یاداوریش هم میکنی مهدی یا جلا که ما ملینام داریم، ولی برنامه بعدی دوباره میگه سلام به شهرام و مهدی عزیز و جلال عزیز. حالا واقعا این برای من سواله. ممنون ازتون، قربون شما.
0: امیر کامپیوتر،
2: امیر کامپیوتر
0: پاسخ خوب باش. ما میخواستیم موقعیت ایجاد کنیم و تو دوباره سلام نکنی. ببینا ملینا عد گذاشتی تو همین برنامه سلام کرد.
2: نه دیروز یه بزرگداشت برای ملینا گرفتی.
0: آره نمیدونم زدی برنامه‌مون رو خراب کردی. الان پاسخ خوب باش
1: جلال جان. اولم که من یه خود از همین 20 خورده روزی با شما کار کردن چیزی ازتون یاد گرفتم. یه قشنگ میدونم چیکار بکنم و دم همه دوستانی که همراه هم با کافه فردا و بنده که افتخار داشتن که توی این برنامه در خدمت دوستان باشم. دم همه تون گم. واقعا من اولا که چیزی بلد نیستم، اگرم کاری هست اینم فقط لطف دوستانی که حالا بنده هم سعیم کردن. ملینا خط قرمز بنده بوده و هست. بس سلام تموم شد.
2: خب حالا صبر کن.
0: حالا شرمنده ها آره. جنگ مغلوبه شد.
2: ولی شرمنده ها امیر ولت نمی کنن.
4: سلام وقت شما بخیر.
1: تمام منم عاشق همینم که من
4: کارشناس فوتبال شما با ملینا چه.
2: بذار یه بار دیگه از اول بذارش.
4: سلام وقت شما بخیر. می‌خواستم بدونید کارشناس فوتبال شما با ملینا چه خوشگلی داره. تا مسابقه تموم نشد و برنامه تو تموم شده به نظرم یه آشتی بذارید بین ملینا و این کارشناس برنامه تو، به خاطر اینکه هرچی هم شما سعی بکنید بگید ملینا اینجا هست باز دست سلام بکنه و کلا اگار که ملینا نیست.
2: بله همه ولت نمی کنن. یعنی تا 2030 همین داستان ادامه.
0: حالا ما داریم سعی میکنیم به هر حال الان بازار میانجیگری و مذاکره با مذاکره حلش کنیم.
2: شما که عموت از میانجیگران بزرگ هستن،
0: نزا تنگه رو ببندیم.
1: یه جلال سامتینگ و مرتی سامتینگ هستن. به هر حال من خودم محمد سامتینگ رو توی این برنامه گفتم ولی دوستانم لطف کردن. واقعا من خودم خوشحال شدم که امیر سامتینگ گفتم، ولی تا جلال و مهدی باشم که ما اصلا هیچ. ولی اینو دارم جدی میگم، این برنامه یه گروه درجه یک داره که همهشون کار بلدن، از شهرام بگیرید تا مهدی و جلال و دوستایی که حالا اونجا دارن کار میکنن و در رأسش هم ملیناست دیگه، ارادتمندش.
2: خب
0: دم شما گرم.
2: به یه ذره به جام جهانی بپردازیم.
0: به نظرم یکم به دام بپردازیم. خوش
2: میگذره.
1: اگه ملینا اجازه بده میریم.
2: با اجازه خانوم ملینا.
5: یه موقع به مکالیستر این زد و از اون بازم تیر دروازه. چقدر بدشانس مکالیستر و آرژانتین. دوبار تیر دروازه به کمک انگلیس اومده. مسی سانتر بلنده و گل. گل دوم لاوتارو میزنه. 2-1 برای آرژانتین. چه فوتبالی، چه انتقامی دارن میگیرن، چه بلایی دارن میارن سر انگلیس. 2-1 برای آرژانتین دقیقه 92. کجا جان برمیگرده خونه؟ بر نمیگرده. آرژانتین رو خدا بغل کرده بود تو مسیر این تورنمنت.
2: بله. خب یه چیزی، صدای امیر رو من امروز شنیدم، خیلی متفاوت بود با روزهای قبل، بسیار سرحال بود، معلوم بود دیشب قشنگ خوابیده. یه دلیلم داشته
0: که انگلیس باخت دیشب،
2: که انگلیس باخته و
0: میخانه ها
2: انگلیس به دستور آقای کیر استارمر نخست وزیر انگلیس بسته بودن.
0: بله.
2: آقای خسروجردی
0: پاسخگو باش.
2: پاسخگو باش.
1: سامتی جان من باور کن تا همین قبل از این برنامه له کامل بودم، بعد تونستم خودمو جمع کنم.
2: چیکار میکنی؟ داشتین اعتراض میکردین به باخت انگلیس؟
1: نه من داشتم همینجوری به توماس توخل فوش میدادم.
0: واقعا
1: قبل از اینه که
0: میخوای حالا همین بذار یکم همین حالا وارد بحث بازی، بحث جدی بازی انگلیس آرژانتین بشیم. حالا میخوای خودت یه مروری بکن روند بازی رو، چون نیمه اول که خب خیلی اتفاق خاصی نبود، همه اتفاقا از بعد از گل انگلیس یه جورایی میشه گفت شروع شد، ولی حالا نظر تو رو میشنویم از کم و کیف فنی بازی.
1: ببین جلال، خب بازی که خب نیمه اول خیلی صحنه خاصی نداشت، نیمه دوم توماس توخل تا جایی که گل زدن آنتونی گوردون، اون پاس مورگان راجرز و فکر که انگلیس ها خیلی خوب بودن، اما بعد از گل من واقعا میگم دقیقا دیشب رسانه های انگلیسی مثل بی بی سی و بینرونی و آدم های دیگر رو نگاه میکردن و حتی آدم که کارشناس نیستن، همه شون متفق گل میگفتن ما به تاکتیک اشتباهه توماس توخل باخته. به نظر من توماس توخل بیشتر مربیگریش تموم شد. تا نگاه کنید مقابل یه تیم مثل آرژانتین با مسی و اون همه ستاره، یه از دقیقه 55-60 میری تو دفاع مطلق، یعنی پودکشی. یه کار اشتباهی چند روز قبل که من تو همین برنامه هم گفتم، تو اون بازی با نروژ شانس آوردن، کسی مثل دکلن رایس رو تعویض کردن اصلا اشتباس، یه بازیکنی که توی خط هافک رهبره و میجنگه، توپ سازی میکنه و کار میکنه. شما این بازیکن دیشب کشیدی بیرون، مثل این میمونه، نمیخوام مقایسه بکنم ولی مقایسه ای از نظر مهم بودن، مثل مونگه اسکالونی میومد مثلا، میگم لیونل مسی رو بابای خسته شده، یه بازیکن در ترازه اون رو کمتر رو مثل مثلا مکالیستر رو تعویض میکرد، یا انزو فرناندز. اینا اصلا توی زمین باید باشن. دکلن رایس از زمانی که از زمین رفت بیرون، چون نمیتونی یه بازی به این مهمی رو بسپری به الیوت اندرسونی که ده تا بازی ملی، خیلی بازیکن خوبیه، اما نمیتونه این بازی رو جمع بکنه. بعد شما تمام ابزار هجومیتون میکشی بیرون، با 5 تا بازیکن میای دفاع میکنی مقابل تیمی که لیونل مسی رو داره. آقای اسکالونی تعویضاش فوق‌العاده بود، یه خط اوردش عقب که توپ سازی کنه، دقیقاً دو تا پاس گل داد. من روی بولت بود دوم، شما برید نگاه بکنید، لاوتارو مارتینز راحت ترین کار رو داشت، چون اون سانتر فوق العاده اینو با خطکش سانت کرده بود. این کاری که ببین، شما میگی که کونزا رو میاری، دندرن رو میاری، بعد شما یه عنصری مثل باکایو ساکا رو نمیاری اون دقایقی که میخوای، چون شما موقعی که عقب میکشی آرژانتین یه یکیش و سه هیچ وقت براش فرقی نمیکرد، اون میخواست بره فینال. شما عملا من فکر میکنم از اونجایی که گل زدن انگار گفتم بازی تموم شده. من خودم فکر نمیکردم که توماس توخل اینجوری خودزنی بکنه. واقعا علت اصلی باخت انگلیس اشتباه مرگبار توماس توخل بود و شما مقابل آلبی سلسته با اون همه عنصر تهاجمی که آقای اسکالونی هم موقعی که گل خوردن همه عنصراش رو برد تو بازی و
2: دقیقا هم میان صحبت تعویض هایی که اسکالونی کرد میشه گفت یه جورایی بازی رو در آورد و برق و
1: برگرد. میتونم بگم نیمه دوم نیمه مربیان اسکالونی برد و توماس توخل این نقطه سیاه و این علامت منفی بزرگ تو کارنامه‌اش مونه. به نظر من تمام برایند مربیگریش دیشب بود. یعنی شما نگاه بکنید دیگه، ما بالاتر از فینال جام جهانی که نداریم، انگلیسی که همه چی در اختیارش بود، شما نگاه کنید توی نیمکت ذخیره‌های انگلیس، شما جردن هندرسون رو داری با اون تجربه میتونه بازی رو نگه داره، باکایو ساکا رو داری که میتونه بیاد توی وینگر توپ سازی کنه، شما اینا همه رو گذشتی رو نمی کرد. انرژی پونزا رو میارید، دنبرن رو میارید، پنج تا بازیکن رو تو دفاع، یه الیوت اندرسون رو جوون اون وسط گذاشته، میگم بازیکن خیلی خوبی، اما شما نباید از اون انتظار داشته یه جلو آرژانتان آخر دافتر که انگلیس رو نگر داره. اشتباه محضش به نظر من کشیدن بیرون آنتونیو گوردون بود، چون از تا زمانی که تو مسابقه بود توی اون جناح چپ کاملا اون بازیکن رو با خودش داشت میبرد و میورد. آیا اسکالونی دو تا تعویض خیلی خوب کرد، لاوتارو مارتینز رو وارد بازی کرد و صفک شماره 4 آرژانتین بازیکنی که فوق العاده، این دو تا بازیکن اصلا اومدن و همین شماره 4 که من دارم به شما میگم گل قهرمانی آرژانتین توی جام جهانی قبلی رو زد و تو بازی با مصر هم که این عقب افتادن اووردش و دقیقا همون کاری رو ازش خواست که میشم انجام داد و به نظر من آقای توماس توخل این شب فراموش نشدنی رو اگرش نخواهد افتاد، چون عملا کاری کرد که انگلیسی آرزوشون
0: بله. حالا جالبه که ولی توخل توی مصاحبه بعد از بازیش هم گفته که از تاکتیکی که داشتیم پشیمون نیستم، تصمیماتم درست بوده و همونجوری هم که خودت اشاره کردی رسانه‌های انگلیسی به نابودش کردن دیگه، اونجا رحم ندارن.
1: اگه اونا نگه که اصلا یه چی میخواد بگه
0: توخل و من یشا جواب نداد اینجا.
1: نه یوخل و
0: ولی جالبه، حالا من مصاحبه ها رو بازم میدیدم، هری کین به عنوان حالا کاپیتان تیم و بزرگتر تیم دفاع کرده بود از توخل، گفته بود که جالبه حالا حرفاش تقریبا برعکس حرفای خود توخل بود، چون توخل همونطور که گفتم گفته بود که تصمیماتم درست بود، ولی هری کین گفته که توخل در آخرین دستوری که از کنار زمین داده بود گفته بود به حمله ادامه بدید، ولی بازیکن‌ها ناخودآگاه عقب نشستن. و
1: ببین جلال، شما موقعی که تمام عنصر هجومی یه بازیکن مثل آرسنال چطور قهرمان شده امسال، یه تیمی بازی میکنه، اما دو سه تا بازیکن مهم هستن مثل دکلن رایس، مثل اودگارد، مثل دروازه‌بانش داوید رایا، اینا تاثیرگذارن. دکلن رایس بازیکنی که اصلا میتونه کاپیتان تیم باشه، رهبر باشه. شما موقعی که توی بازی به این مهمی به موتور تیمتو میکشی بیرون، یعنی عملا میگه من میخوام بکشم عقب، تازه اگه جردن پیتفورد روز خوبش نبود راحت 4-5 گل پرده بودن. من به نظرم اگر اون میخواست تعویض بکنه حتی میتونست هریکن رو تعویض بکنه، چون اصلا عملا هریکن تو زمین نبود، میتونست اون مثل راشفورد و اون ایوانتونی رو زودتر بیاره تو بازی، خیلی زود کشیدم.
0: درسته. و حالا مسی رو دیگه نمیدونم چیکار کنیم با این مسی، واقعا دیگه به سطوح میاد آدم، اینقدر خوبه و اینقدر عجیبه و اینقدر تاثیرگذاره و اینقدر میدونی شاید بشه اگه بخوای یه شعار برای تیم ملی آرژانتین بذاری اینه که مسی برای همه و همه برای مسی، شعار تیم، یعنی نه مثل پرتغالی که این شکل نگرفته توش. یعنی
1: ببین جلال میدونی چیه به نظر من، ببین مربی باید پادزهر یه همچی بازی کنه داشته باشه. شما نگاه کنید بازی شب قبل انگلیس بازی فرانسه و اسپانیا، همه هم متفق بول، خود من میگفتم فرانسه بهترین تیم مسابقاته، اما مربی مثل دلافونته اومد و این مربع رو از کار انداخت. اصلا ببین یک کاری با فرانسه کرد که عملا فرانسه داد 3 روز دیگه بازی میکرد گل نمیزد. ببین مربی باید بدونه که از ابزارش چجوری استفاده کنه و اگر مثلا یه مسی، امباپه یا مثلا عثمان دمبله هر کی که هست بدونه چجوری از کارش بندازه.
0: بله درست.
1: مطمئن باشه یک شنبه شب انجام خواهد داد اسپانیا، چون ابزارشو داره و مهمتر از اون مربی میدونه که کدوم بازیکن رو بعد مأمور کدوم بازیکن بذاره.
0: درسته. حالا یک اتفاق جالبی که افتاده، یکم این کارشناسا ریس شدن و باریک شدن روی، چون اگر گزارش عادل فردوسی پور هم ظاهرا دیشب داشته گزارش میکرده اشاره کرده که خب مسی واقعا در بخش زیادی از بازی، بخش زیادی از زمان بازی راه میره و اصولا دویدن فعال نداره، یعنی در پنج مسابقه قبل از نیمه نهایی آماری که درآوردن حدود 36 کیلومتر حرکت کرده، میانگینش حدود 6.9 کیلومتر در هر مسابقه بوده که حدود 64% مسافتی که طی کرده با سرعت کمتر از 7 کیلومتر بوده، یعنی در محدوده بین راه رفتن یا حرکت بسیار آرام. خب این میزان دوندگی برای بازیکنان البته غیر دروازه‌بان که 90 دقیقه بازی کرده باشن از پایین ترین آمار این مسابقات بوده در مقایسه با بازیکنهای دیگه، و این برای به خصوص یه بازیکن هجومی مثل مسی که اصولا بازیکن هجومی بین 10 تا 10 و نیم کیلومتر میدونن تو مسابقات، حالا من با این میانگینه دیگه، و این منتها این مسی اینجوریه، ولی وقتی که به روند بازیش نگاه میکنی و تاثیرگذاریش نگاه میکنی میبینی که خب اون توان انفجاری خودشو از دست نداده، توان اون به قول معروف اسپرینت ها، اون دویدن های سریع که یوهو بره، و این کاری که مسی میکنه اینجوری که کارشناسا میگن راه رفتنش، اولا خب یه دلیلش خب طبیعتاً اون که همه میدونن ماجرای سن، حفظ انرژی براش مهمه، تو 39 سالگی خب طبیعتاً منطقی نیست که مسی وینگر جوان همینجوری هی بود و پرس کنه با مدافع کناری درگیر بشه و این حرفا، و به هر حال با توجه به هوش سرشارش استفاده میکنه، از هوش سرشارش استفاده میکنه. یکی از ویژگی‌های خوب این کارش اینه که از دید مدافعین گم میشه، چون آروم داره راه میره، خب فالوش نمیکنن، دنبالش نیستن، و بعد یوهو با اون استارتای انفجاری اضافه میشه به اسکواد حمله و زمین رو اسکن میکنه، و در نهایت هم اینی که با هوش میگم سرشاری که داره با ارزش ترین و به قول معروف در اقتصادی ترین حالت ممکن مهمترین حرکت های ممکن میکنه که اصلا روند بازی رو مثل همین بازی دیشب و همه بازیایی که دیدیم واقعا یا گل میزنه یا پاسای عجیب غریب میده که یا خودش پاس گله یا منجر به پاس گل میشه. چی فکر میکنی امیر؟
1: من به نظرم شما اگه یه شبیه‌سازی هم بکنید، جلال، مارادونا هم همین شکل و شمایل بازی رو داشت، یعنی شما اگه نگاه بکنید اون هم خیلی دوندگی و اون جنب و جوش خاص نداشت، اون مهم کیفیت بازیش بود که موقعی توپایی که پخش میکرد، مثلا استارت انفجارش همون گل به یاد موندنش که گل قهرمانی به انگلیس شد توی جام جهانی 1986، یعنی از اون استارت ها زیاد نزد، اما از نظر کیفیتی، از نظر امسای تو بازیش همین بود. بازیکنهای امسال مسی مثل مارادونا، حالا توی شکل و شمایلی رونالدو، اینا کیفیت مهمه، یعنی شما مثلا یه بازیکن از خیلی هم داره میدوه، خیلی هم دوندگی داره که قاعدتا باید باشه، اما اگه بخوای کیفیتش کنار مسی بذاری شاید مثلا نصف اونم نباشه. اینا بازیکنای خاصن دیگه، همونطوری که مثلا یه بازیکن مثل مسی میاد بازی با مصر رو در میاره، بازی با انگلیس رو در میاره، و اگه اینجوری بود مثلا 8 بازیکن دیگه آرژانتین هم این کارو میکردن. اینا ببین یه هوش سرشاری دارن و مغزشون واقعا در لحظه مثلا میتونه 10 تا کارو هم انجام بده، و مهم اینه که اون کار اصلیه که نتیجه سو بتونن انجام بدن، و به نظر ما بهترین نحوم دارن انجام بدن. یه نکته ای که مهمه، مثلا دیشب آقای اسکالونی باز اومد همون کار بازی با مصر رو کرد، اومد به مسی رو یه خط اوورد قبطه، یعنی دیگه از اون توی باکس اووردش بیرون و کاری کرد که اون توپ بریزه، و دقیقا زمانی که رفت توی همون وظیفه ذاتی خودش آرژانتین به دو تا گل رسید. شما نگاه کنید دوندگی زیاد نداشت، اما در جایی که باید انجام داد دو تا پاس گل داد، یا کاری کرد که خط هافک انگلیس بره عقب.
0: درسته. حالا به نظرم به اندازه کافی در مورد مسائل فنی بازی صحبت کردیم، حالا یکم از حاشیه‌های بامزه بازی بگیم، حالا همش هم البته بامزه نیست خیلی. یکیش این بطری آب جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلیس بود که یکم خبرساز شد، چون بعد از بازی دقیقا مثل این جنگا هست که مثلا میریزن تو مثلا اون طرفی که شکست خورده تو جنگ میریزن غنیمت میگیرن ازش، بعد آرژانتینیا رفته بودن بطری آب جردن پیکفورد رو که خب معمولا دروازه‌بانا کنار دروازه پشت خط مثلا یه بطری آبی دارن با یه حوله‌ای که اونجا هست، ظاهرا یادش رفته بوده بطریشو برداره و روی بطریش یک عالمه نوشته بوده که مثلا کدوم اگر بازی به پنالتی بکشه کدوم بازیکن آرژانتین کدوم ور میزنه، مدل پنالتی هاشون چی جوریه، اسم بازیکن ها رو همه رو قشنگ نوشته بودن، بعد نوشته بودن مثلا مسی راست میزنه، نمیدونم مارتینز اون ور میزنه، فلان حرفا، که بعد آرژانتینیا میگم بعد که پیروز شدن رفتن این بطری رو غنیمت گرفته بودن، یه عکسی اومد بیرون که همه جمع شدن دست مسی بطری و دارن میخندن. این هم نکته جالبی بود که حالا
2: به جنگ و غنیمت و اینا اشاره کردی، یک جنگ هم آره بین آرژانتین و بریتانیا در جریانه، از حدود 200 سال پیش یک منازعه ای دارن بر سر جزایر مالویناس یا فالکلند. بعد از بازی دیروز چند تا از بازیکنان آرژانتینی بنری گرفتن دستشون که روش نوشته بود جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین، اینو تو جشن صعودشون نمایش دادن که خیلی هم تو رسانه‌های انگلیسی بازتاب پیدا کرد. ماجرا اینه که این جزایر فالکلند
1: یه قطعاً جریمه‌اش رو می‌کنه.
2: بله، یک حرکت کاملا سیاسی بود که حتماً
0: اینفانتینو میگه آخ جون جریمه.
2: البته آرژانتین جریمه بشه یه سر ممکن اینفانتینو بده. ناراحت چه؟ خلاصه داستان بگو امیر جان.
1: عذر میخوام حالا شما ادامه بدید، من در
2: من واسه فقط بگم که این جزایر فالکلند هم یه 400 کیلومتر با سواحل آرژانتین فاصله دارن. از سال 1833 مالکیتش افتاده دست انگلیس و سال 1982 یک جنگی در گرفت و خلاصه آرژانتینی ها حمله کردن که این جزایر رو دوباره تصاحب کنند، ولی تاش به جایی نرسیدند و همچنان این جزایر در مالکیت انگلیسه.
0: آره فقط قبلی که امیر بگه یه جمله، مثل ماجرای مثلا جزایر سگانه ایرانه که با امارات اختلاف هست سال هاست سرش، این هم یه چیزیه بین این دوتا کشور رو همیشه تو فوتبال یه جورایی این قضیه میزنه بالا. بگو امیر جان.
1: جلال جون دیشم اگه دقت کرده باشی دوربینا روی آقای جیانی اینفانتینو زیاد میرفتن، یه نفسی فکر کنم به راحتی کشید، چون اولا که خب بازی خیلی مسئله داوری نداشت، اگه تو صحنه بود که اتفاقی نبود، اما اگر انگلیس میرفت به فینال قطعا دیگه علیرضا فغانی شانسی نداشت برای داوری توی فینال، چون با اون حجم اعتراضای زیاد، مصاحبه‌ای که توماس توخل و هری کین کرده بودن و رسانه‌های انگلیسی، قاعدتا علیرضا فغانی مثلا اصلا از لیست میرفت کنار. اما الان با رفتن آرژانتین به فینال شانسش زیاده که بتونه، چون آقای مارسینیا هم که تو این لیست الان هست بازی فینال جام جهانی قبلی رو زده، یه رقیب دیگه علیرضا فغانی داره و من فکر میکنم که شانس اول فینال، یعنی سوت فینال، علیرضا فغانی باشه که با شکست انگلیس یه جورایی دوباره باز اومد توی سطح اول رسانه ها، چون اگر اونا میرفتن فینال قاعدتا مطمئنن علیرضا فغانی سود نمیزد فینال.
0: بله ظاهرن حالا همین یکی دو ساعت گذشته هم یه شایعی از طرف رسانه های استرالیایی، چون می‌دونیم که علیرضا فغانی به از طرف استرالیا متأسفانه شرکت کرده تو این مسابقات، اومده بود بالا. بعضی از رسانه‌های ایرانی هم خیلی جدی اعلام کرده بودن که علیرضا فغانی انتخاب شده، ولی هنوز رسماً چیزی اعلام نشده و مشخص نیست، ولی همونطور که امیرم گفت شانس علیرضا فغانی خیلی بالا رفت با حذف شدن انگلیس.

0: خب فینال جام جهانی 2026 روز یک شنبه میان آرژانتین و اسپانیا برگزار میشه. بریم یک گزارشی بشنویم از بنیامین سعد که مروری کرده بر قهرمانان جام جهانی و رکوردداران قهرمانی و رکوردداران فینالیست شدن.
1: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد، تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره های تاریخ فوتبال تبدیل کرد. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخار ترین تیم های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال، تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد، رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافی‌های قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
0: خب به این پرسش هم الان میشه پاسخ داد که مون دست قدرت‌های سنتی و بزرگ. البته اسپانیا آماری به آرژانتین نمیرسه.
2: نه به نمیرسه، ولی به هر حال اگه بخوای 4 تا گنده بله بله بله بله بگی به هر حال الان حداقل
0: به لحاظ آمار قهرمانی و فینالیست شدن و اینها نمیرسه به.
2: بله.
0: خب اما دیشب در برنامه عادل فردوسی پور دو مهمان خیلی ویژه داشته، علی دایی و کریم باقری.
2: بله بله.
0: و صحبت‌های جنجالی انجام شد و واکنش‌هایی نسبت به آنچه که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در رابطه با تیم ملی به خصوص علیرضا بیرانوند گفتش، اتهاماتی که متوجه مهدی مهدوی‌کیا کرد و خلاصه اون ادعا که بعد مجسمه ما و قلعه‌نویی رو بسازن و بذارن و اینها. میتونیم بریم یواش یواش گوش بدیم صحبت‌های علی دایی و کریم باقری و ببینیم که چه گذشت در این برنامه.
3: ما برگردیم به مصاحبه های قبل جام جهانی، اونو ملاک قرار بده. ما میدونستیم که بازی دوستانه چندان بزرگی نداریم، این مسائل رو داریم اونجا، اما صحبت هایی که شد، مصاحبه هایی که شد، به مردم گفتن که یه کاری میکنیم یه هفته ایران تعطیل بشه و نمیدونم خیلی چیزای دیگه. ما پلن ای داریم، بی داریم، سی داریم، دی داریم. این اولین بار بود من این پلن ها رو
4: اف و جی هم بود،
3: اف و جی هم فکر کنم بعدن شد. ایناست که آدم میاد مقایسه میکنه. اگه اونا رو گفتین پس تو 48 تا تیمی جام جهانی 48 تا تیمی ما صعود نکردیم، با اینکه نباختیم. به قول شما نه اینکه فاجعه بودن نه اینکه خوب بودن.
2: بله. حالا اشاره کرد علی دایی هم به ماجرای یه هفته تعطیلی، اون وعده قلعه‌نویی که ما یه هفته ایران رو تعطیل می‌کنیم. حالا من الان داشتیم صحبت می‌کردیم با بچه‌ها که انگلیس هم قرار بود، نخست وزیر اعلام کرده بود که اگر انگلیس قهرمان بشه حتی نه به فینال راه پیدا کنه، اونا هم یه روز تعطیل می‌کنن. آره دیگه. حالا
0: ایران قرار بود که اگه صعود کنه یه هفته تعطیل بشه.
2: والا آقای قلعه‌نویی تا قلعه‌نویی در تعطیلات کشور تصمیم گیری نمی‌کنه، تا اونجایی که ما در جریانیم تو اون کشور خیلی چیزا
0: البته بعید نیست آقای
2: قلعه‌نویی چیز همین می‌زنه میگه علی
0: علی
2: تعطیلش می‌کنه. بشنوید
0: کریم باقری هم صحبت کرده شاجه به این مدلی که بازیکن‌های تیم ملی به خصوص بعد از جام جهانی حالا میشه گفت مثلا به خودشون گرفتن و یه طلبکاری دارن از مردم و مسئولین و بشنم.
5: به نظرم حالا از مسابقاتم اومدم، چه مربیاشون چه بازیکناشون، این صحبتهایی که میکنن به نظر من یکی از بخشای بعد این مسئله همونه که طلبکارانه صحبت میکنن. به نظر من که این بخش من باید اصلا عوض بکنم مدل صحبت کردن. این که حالا ما دستاوردمون این که نباختن، به نظر من این هیچ دستاوردی آره نیستش. آره. مردم فوتبال رو واقعا نه اینکه حالا دیگه خیلی فنیه فن، ولی خب بابا دیگه فوتبال رو میبینن، میبینن که شما تو زمین تلاش میکنی میدو اینا رو میبینن. خب شما نتیجه نمیگیری، خب اصلا نمیشه گفت شما
6: خوب کار کردی. مردم خودشون به قول کریم بازی رو کامل دیدن، خودشون قضاوت میکنن.
2: بله ما همینجا هم صحبت کردیم قبلا که همین مردم که اشاره شد بهشون بعد از باخت یکیش با آرژانتین در جام جهانی 2014 اومدن خوشحالی کردن به خاطری که تیم باحال بود، تیم جنگید جلوی آرژانتین، اونم مسی الانی که میبینی، نه مسی چند سال پیش 2014 12 سال پیش باختیم، سرمون بالا بود و باختیم، ولی الان این
0: خبر نیست. بازیکنان طلبکار نبودن
2: نه بابا اصلا این خبرها نبود، همه خوشحال بودن.
0: حالا ادامه داستانه این که بعد مجسمه ما و قلعه‌نویی و اینا رو بسازن و کریم باقری و علی دایی هم واکنش نشون دادن.
6: یعنی این که بیا ما خودمون تعریف کنیم آقا بیا با مجسمه ما رو بسازی، بی خیال دیگه آقا اگه قرار باشه مجسمه مثلا

0: ببینیم خودمون داریم میبینیم تفاوت. حالا این مقایسه به نظر من هم اصلا مقایسه اشتباهی، 98 ها رو با نمیدونم فلان مقایسه کنید این حرفا، ولی مدل حرف زدن، موضعی که این آدم‌های بزرگ در برابر مردم دارن، در برابر جامعه دارن، پاسخگوییشون و
1: طلبکار نبودن. علی دایی مدت‌ها برترین گلزن جهان بود.
0: همین الان سه تا گلزن برتر تاریخ دنیا، آقای رونالدو، آقای مسی، علی دایی بعدی. همین دیشب عادل داشت بهش میگفت، خودش میگفت برای من هیچ اهمیتی نداره اینا، بعد میگه عادل میگفت بابا بذار ما خوشحال باشیم، بعد ما علی دایی رو داریم در کنار این دو تا آدم. ولی خب دیگه
1: یه انتقادایی هم تو اون برنامه آقای میساقی شده بود به اینکه چرا مهدی مهدوی‌کیا که توی جایگاه نشسته بود و بازی‌های ایران رو نگاه می‌کرده تو استادیوم نرفته سمت رختکن و حالا نمیدونم خدا قوت بگه، دمتون گرم بگه، حالا به چی نمیدونم. اینجا کریم باقری یک جواب میده به این ماجرا.
2: بازیکن‌ها گفتن که آقای مهدوی‌کیا چرا نیومد. خب آقای مهدوی‌کیا اولا که از طرف فیفا اونجا هستش و اون جایی که خب ایشون بوده با جایی که شما بودین خب فاصله زیاد بوده. بعدش هم خب شما باید دعوت کنید، خب بدون دعوت خب کسی که نمیتونه بره جایی که. آقا برزیلیا رو کی دعوت کرده؟ فدراسیونش گفته که فلانی فلانی. شما از فدراسیون ما آقای دایی به شما گفتن بیاین
3: بزنن؟ میگفتن
2: نمیخواد. منظور که گفتن آقا نگفتن که.
3: من با عرف کریم موافقم. مهدی بازیکن بزرگی، خیلی بزرگ بود، الانم افتخار ما ایرونی ها هست که فیفا دعوتش کرده بود و رفته بود. شما مگه دعوت کردی آقای مهدوی‌کیا رو؟ مهدی ما چیکار کردیم که مهدی بتونه بیاد با دلش بیاد؟
2: بازی اولشون گل زدن خوشحالی کرده بود
3: منشون.
2: با اینا رو هم باید ببینن. خب
0: بله، من خودم داشتم مهدی تصور میکردم. به این فکر کنم اگه توی مملکت ما همه چیز در جای خودش بود، مثلا علی دایی حالا دیگه حداقل رئیس فدراسیون بود، نمیدونم کریم باقری مثلا سرمربی مثلا تیم ملی بود، مهدی مهدوی‌کیا مثلا چه میدونم مدیر تیم های اینا، یعنی واقعا این فوتبال رویایی ایرانی که همه آدم ها، همه ایرانی ها میان پشتش و ازش لذت میبرن، اینه که متاسفانه نیست. حالا
1: یه نکته هم که الان بهش اشاره کرده بودن این بود که مگه آخه ورزشگاه قلعه حسن خان که مهدی مهدوی که سرش بندازه پایین بره تو رختکن مثلا تیم ایران یا هر تیم دیگه، و جام جهانی سکیوریتی هست، بعد آیدی کارت فلان داشته باشه، همه نمیتونن برن.
0: فکر کرده همین مثل ایرانه. و حالا یه نکته جالبی هم که داشتم بهش فکر میکردم اینه که واقعا این قهری که این بازیکن‌ها با الان ببین، خب مثلا علی دایی و کریم باقری و مهدی مهدوی‌کیا تقریبا، حالا میدونیم که هیچ لیست ممنوع تصویری که تو صدا و سیما وجود نداره، ولی هیچ کدوم این آدم‌ها در صدا و سیما حتی اسمشون هم با شاهالی میگن مثلا من. دیگه مثلا تو وقتی بیرانوند داشت به مهدوی‌کیا گله میکرد، مثلا در مورد مهدوی‌کیا گله میکرد، مثلا میساقی زیم ای مهدی که بچه خوبیه، مثلا یه ذره سختش هم بود بگم.
1: الان یه چیزی هم شهرام گفت، فکر میکنم سریال مناچار هادی بودش در تلویزیون پخش میشد، اسم علی دایی رو سانسور کرد
0: دیگه. پس چه توقعی داریم؟ حالا حرفای علی دایی و کریم در مورد بازیکن‌های خارجی که قرار بود به تیم اضافه شن، ولی
1: کوتاه بشنویم. و
3: بازیکن خارجی آوردی بازی دادی، من نمیدونم چه جوری اومدن، یک نفرم سوال نپرسیده که آقا اونی که تو مملکتت این همه زحمت کشیده، یه سال دویده، یعنی 4 سال دویده تا به اینجا رسیده، چجوری میتونین این آب خودن خط بزنین و یه بازیکن ایرانی از اون ور دنیا یا تو تیم ملی که نبازی بهش بدی نبازی بکنه؟
1: خب اینم از این. امیر خسرو، امیر جان بگو ببینیم نظرت راجع به این صحبت های دیگه. کریم باقری و علی دایی دارن این حرفا رو میزنن.
4: ببین مهدی جان، من دو تا کامنت میذارم تکلیف یعنی مشخص. بابا یکی این که همین الان خودت شما میدونید این وضعیت ایران چطوره، نه برقی هست نه شرایطی هست. آقای قلعه‌نویی که همینا میگم برید مجسمه‌اش رو بسازید، اومد تو این وضعیت مملکت گفتش که اگه به من اون پاداش رو من ندیم، من بازی با نیوزلند رو نمیکرد نمیشینم. آقای قلعه‌نویی شما میتونستی همونجا بیاید بگید که آقا این همه مردم ایران تو شرایط سخته، من این 1,000,000 دلاری که حالا اگه اصلا حق منم هست همه رو من میدم به آدمایی که نیازمندن، اونجا 1,000 برابر این مجسمه میارزی. دو

0: حالا شما نگاه کنید ببینید مهدی جان، رامین رضاییانی که اومد بعد بازی با مصر گفتش که چرا کار ما در نمیاد، یا مثلا تو اون مصاحبه اومد گفت نان اف یور بیزنس به اون خبرنگار خارجی، و شما الان برید عکسش هم در اومده دیگه، با چه آدم های فاسدی داره کار میکنه. شما ببینید اینا رو بذارید کنار شخصیت های مثل علی دایی، کریم باقری، همه وزنن یا مهدوی کیا، اینا چرا هر کسی نقاط ضعف و قوت داره، اینا چرا مردم میان تاکید میکنن؟ به خاطری که حداقل کنار مردم وایستادن، اگه صدم نباشه وایستادن، ولی شماها چندین ساله که اصلا مسیرتون رو خارج کردید. ببینید موقعی که یه نفری تو خوزستان توی هرمزگان نه برق داره نه آب داره، با هزار مسئله مشکل زیرد، حالا موشک یا هر چیزی که هست، نون ندارن بخورن، بعد رامین رضاییان میاد میره اون عکس ها رو با جت شخصی ساشا صبحانی یا کسای دیگه میذاره. خب میخواید مردم آقا بیان مجسمه شما رو هم درست بکنن؟ و به نظر من برآیند کارها و رفتار اینها نشون میده که مردم دارن مسیرشون رو درست میرن.
1: دقیقاً
2: کامل.
1: خب بریم سراغ جام جهانی 2030 و 2034 و دیگه این جام جهانی رو دیگه یواش یواش باید باش خدافظی بکنیم و ببینیم که در آینده چه خبره و چه اتفاقایی میخواد بیفته. فرید علی.
3: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضی ها این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دوره‌های بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه، موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، گردشگری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه‌های نخست تاریخ جام جهانی تقریبا تمام میزبانی ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می شد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعدن در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است، دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و سه مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسماً عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌های درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
1: خب این از گزارش فرید امین. حالا میخوایم که تو این دو سه دقیقه آخر برنامه یه ذره جام جهانی فاصله بگیریم.

0: خب قطعه‌ای که دارید داشتید میشنیدید و الان زیر صدای ماست قطعه ای از سینا بدهایی، موزیسین و هنرمند جوان ایرانی ساکن کانادا اگر اشتباه نکنم، که همین دیشب اومده بود پراگ و بنده هم رفته بودم کنسرتش. بسیار جذاب بود و اتفاقی که تو این کنسرت دیدم و دوست داشتم که اینجا با دوستانی که صدای ما رو میشنون شیر کنم، هم رسانی کنم، اینه که توی همچین رویدادی 200-300 نفر آدم کاملا غیر ایرانی اروپایی اومده بودن و داشتن از ترکیب موسیقی ایرانی با موسیقی های مدرن تر لذت می بردن و چنان لذتی هم می بردن که ما هم حتی مونده بودیم که ما ایرانی ها مونده بودیم که بابا شما چی میگین دیگه. و اونجاست که آدم میفهمه که زبان موسیقی چقدر زبان برایی از هر بمب و موشک و اتم اتمی جذاب تره.
1: دقیقاً. حالا جلال اشاره کرد که موسیقی، حالا میشه گفتش که چند تاشون هم تمای شرقی و ایرانی داشته
0: اصلا
1: و
0: اکثراً اصلا تلفیقیه،
1: مخاطبایی هم که اونجا بودن اکثراً غیر ایرانی بودن چون اونقدر ایرانی نیست در جمهوری چک. حالا شهرام یه خاطره عجیبی، اتفاق عجیبی امروز براش افتاده، خودت برامون تعریف کن.
2: آره عجیب بود برام. صبح از خونه زدم بیرون و سر چهارراه نزدیک خونه ترافیک بود و عجیب بود، من صدای یه موزیک میشنیدم برام آشنا بود و همینجوری نزدیک شدم به یه ماشین و دیدم سرنشین ماشین یک خانم آقای چکی با دو تا فرزند چکی و کاملا چکی و موین گوش میدادن. برای من خیلی عجیب بود. وسط پراگ
0: بازم موسیقی ببین چه میکنه، خارجی ها رو به رقص بیاره، به حال میاره و چقدر جذاب این تلفیق.
1: ما اینجا خداحافظی میکنیم ازتون، روز یک شنبه برمیگردیم
0: به وقت جام جهانی یکی مونده.
1: امروز صبح این خانواده چکی گوش میکردن پریچر مهم بوده.
0: به به
1: وقتتون بخیر، تا به زودی
0: میبینیم اتون.

0: ساعت 9 شب در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. امروز پنج شنبه 25 تیر ماه 1405 خورشیدی هست. شنوندگان گرامی، من بنیامین صدر به همراه همکارانم درود و وقت بخیر میگم به شما در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. در روزی که درگیری بین جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و ایالات متحده همچنان ادامه داره و حتی بر شدت اون افزوده شده، به طوری که سپاه پاسداران تهدید کرده که زیرساخت‌های منطقه رو هدف قرار میده. اما پیش و بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ایران و آمریکا حملات نظامی به مواضع یکدیگر را شدت بخشیدند. آمریکا در روز چهارشنبه دو مرحله حمله هوایی به مناطقی در جنوب ایران انجام داد. ایران نیز با موشک و پهپاد به پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه از جمله یک پایگاه هوایی در اردن پاسخ داد. به گزارش رویترز، شامگاه پنجشنبه در دبی صدای انفجار شنیده شد. منابع عربی نیز از انفجارهای قوی در ابوظبی خبر دادند. ارتش‌های کویت و بحرین نیز روز پنجشنبه اعلام کردند هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفتند. ایران به نوبه خود اعلام کرد که رادارها، سامانه‌های پدافند هوایی و مخازن سوخت را در پایگاه‌های علی السالم در کویت و شیخ عیسی در بحرین هدف قرار داده است. صدای انفجار در نزدیکی شهر کویت شنیده شد و آژیرهای خطر در منامه به صدا درآمد. همزمان با این درگیری‌ها، دونالد ترامپ از آزادی یک تبعی آمریکایی به نام دنا کراری خبر داد و آن را نشانه حسن نیت ایران توصیف کرد. کراری که از آذر 1403 در ایران بود، اکنون در مسیر بازگشت به آمریکاست. مرکز مشترک اطلاعات دریایی در اطلاعیه روزانه خود در روز پنجشنبه خبر داد که به رغم بالا بودن سطح تهدید در منطقه خلیج فارس، عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز با کمک آمریکا همچنان ادامه دارد. طبق این اطلاعیه، روز چهارشنبه یک نفتکش خالی متعلق به ایران که قصد عبور از خط محاصره دریایی آمریکا را داشت، هدف قرار گرفت. اطلاعیه مرکز مشترک اطلاعات دریایی همچنان میگوید به رغم پایین آمدن چشمگیر تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، عبور و مرور در این معبر هم در کریدور جنوبی متعلق به عمان و هم در کریدور دلخواه حکومت ایران ادامه دارد. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از سه منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران، حوثی‌ها در صورت تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد، دستور خواهد داد که نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند. در همین حال، وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در بیانیه حملات ایران را به کشورهای عرب منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن توجیه ناپذیر خواند و آن را به شدت محکوم کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که ریاض اقدامات متقابل همسایگان عربش را در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی تایید می‌کند و در کنار آنها ایستاده است. در این حال، جمهوری اسلامی اصرار دارد که حملات ایران نه به مردم و خاک کشورهای عربی، بلکه تنها به پایگاه‌های آمریکایی است که در خاک این کشورها قرار دارد. گرچه حملات سپاه به پایگاه‌های آمریکایی آسیب‌هایی زده است، اما در این میان بناها و تأسیسات غیر نظامی کشورهای عرب هم بارها آسیب دیده است. و مقامات سوری اعلام کردند که نهادهای امنیتی آن کشور توانستند از اجرای طرحی برای قاچاق سلاح‌های پیشرفته و موشک به حزب الله لبنان از طریق خاک عراق جلوگیری کنند. حزب الله لبنان یکی از حامیان حکومت بشار اسد بود و هزاران تن از شبه نظامیان این گروه در کنار ارتش سوریه با گروه‌های اپوزیسیون می‌جنگیدند.
0: سپاسگزارم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: خب شنوندگان گرامی، به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا گوش میکنید. در روزگاری که در جنوب ایران درگیری ها همچنان با شدت ادامه داره و همزمان با افزایش تنش‌های نظامی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به ویژه در مناطق جنوبی، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با بیان اینکه ایرانی‌ها به شدت خواهان توافق هستند، از به گفته او شکست قریب الوقوع جمهوری اسلامی سخن گفته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که ایران به زودی شکست خواهد خورد. این سخنان آقای ترامپ همزمان با تشدید تنش نظامی میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تنشی که برخی کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 24 تیر در سخنانی در اجلاس دفاع و نوآوری در ایالت پنسیلوانیا پیشرفت کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت این کاریست که باید 47 سال پیش یا در طول 47 سال گذشته انجام می شد. رئیس جمهور آمریکا همچین افزود که ایرانی ها به شدت خواهان توافق هستند و از کاری که آمریکا در حال انجام دادن است خوششان نمی آید. آنها واقعا می خواهند به توافق برسند. خواهیم فهمید که با آنها به توافق می رسیم یا نه، یا فقط کار را تمام می کنیم.
4: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران روز و شب ناآرامی را پشت سر گذاشت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام صبح پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد که اهدافی از جمله مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارتی ساحلی را در نقاطی از جمله بندر عباس هدف قرار داده است. بنابر گزارش ها، مناطقی در اهواز، اندیمشک، آبادان، جزیره سیریک و جزیره قشم هم از اهداف حملات آمریکا بود. در اهواز چند موشک جنب بیمارستان بقای اصابت کرد، بیمارستانی که محل شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان است. یکی از اعضای کادر درمان ماجرا را این گونه شرح می‌دهد.
5: خب بیماری سرطانی بیماری خاصن که همشون با یه وضعیت خیلی ناهنجار، یعنی تقریبا این نیست که بیماری که مثلا تصادفی باشه یا اینا، بیماری خاصن. و اینجا هم متاسفانه چنان اینقدر زدن بمباران شده بود، طوری بود که اصلا بیماری خاص که تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این توبه داشتیم، طوری شده بود که اصلا اونها تکون خوردن.
3: گزارش‌هایی هم از فعال شدن پدافند هوایی در تهران و احتمال وقوع چند انفجار اطراف پارچی و پاکدشت منتشر شده است. در مقابل کویت میگوید در نخستین ساعات پنجشنبه همانند چند شب گذشته مشغول رهگیری پهپادهای ایرانی بوده است. این موضوع را ارتش کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد. در همین حال در بحرین هم بار دیگر صدای آژیر هشدار خطر حمله هوایی به صدا درآمد. وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن حفظ خونسردی عازم نزدیکترین مکان امن شوند. ارتش جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای مدعی حمله ای تازه به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن شد، پایگاهی که الازرق نام دارد. از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سؤالی درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود در بمباران نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران گفت دوست ندارم ضرب العجل تعیین کنم، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. در همین حال سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد در صورت حمله ارتش آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران، تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در هم کوبیده خواهد شد. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران خود به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده است. به گفته این مقام‌ها که نامشان اعلام نشده، گزینه‌های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران یک تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی است. این در حالی است که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با پادکست جو روگان اکسپریانس گفت که آقای ترامپ زمانی از زور علیه ایران استفاده می کند که به اهداف مشخص و نه پایان باز و نامحدود گره خورده باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه تغییر رژیم در ایران هدف کارزار آمریکا نیست گفت اگر مردم در ایران بخواهند قیام کنند و حکومت خود را عوض کنند، این به خودشان بستگی دارد.
6: And so like if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them.
3: او تأکید کرد که آمریکا 150 هزار نیروی زمینی برای تغییر رژیم در ایران اعزام نخواهد کرد. آقای ونس افزود پیشنهاد اعزام نیرو به این معنی است که ارتش آمریکا کار را برای مردم ایران انجام دهد، اما به گفته او ما این کار را نخواهیم کرد.
6: To propose sending in the troops, you're basically saying that the US military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not.
3: معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده به دنبال جلوگیری از تکرار تجربه لیبی است ادامه داد، سود آمریکا در سرازیر شدن 94 میلیون نفر ناامید به سمت اروپا و آمریکا چیست؟ افرادی که به گفته او می توانند نوعی زیرساخت تروریستی ایجاد کنند و روندی که باعث می شود به گفته او تروریست ها در سراسر جهان پراکنده شوند.
6: How is it in the United States' interest to have 94 million desperate people flooding into Europe, flooding into the United States, to have, you know, sort of the terrorist infrastructure that can get established when you fan terrorists all over the world?
3: J.D. Vance همچنین تنش میان دو جریان تندرو و پراگماتیک یا واقع‌گرا در ایران را از عوامل مؤثر در اثرگیری تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن دانست. او تأکید کرد که ایالات متحده همچنان باور دارد که با وجود تنش‌های نظامی راه برای ادامه روند دیپلماتیک هموار است. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که دولت ایالات متحده در تعامل خود با ایران در مسیر درست قرار دارد. او پیش بینی کرد که مرحله بعدی شاهد عقب‌گردهای مکرر خواهد بود و افزود رسیدن به هر گونه تفاهمی شاهد فرایندهای پیچیده با دوره‌های پیشرفت و پسرفت خواهد بود.
0: گزارشی بود درباره آخرین مواضع ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی. آقای ترامپ، دونالد ترامپ، از شکست قریب الوقوع ایران در صورت ادامه کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و در این حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده که کار تغییر رژیم در ایران موضوعی هست که خود مردم ایران در وهله نخست باید اون رو دنبال بکنن و ایالات متحده نمیتونه سربازان زیادی، به گفته خودش 150 هزار تفنگدار رو به ایران بفرسته. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در ایران، با انتشار بیانیه با تاکید بر اینکه ادامه هر نوع تفاهم تنها در صورتی به تعبیر او قابل قبوله که منافع و انتفاع ملموس برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشه، از ادبیاتی استفاده کرد که پیش از اون که رد گفتگو یا مذاکره باشه تلاشی برای مشروط کردن اونه. اما یا سخنان قالیباف بازتاب یک اجماع تازه در حاکمیت درباره مذاکره با آمریکاست، یا صرفاً تلاشی برای مدیریت اختلافات داخلی یا افزایش قدرت چانه‌زنی و خرید وقته؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میان گذاشته که میشنویم.
7: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش. یعنی درست حالا یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه‌ای میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسن. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیکی که موافق مفاهمه هستن و توافق هستن، به خصوص بعد از مراسم تشییع، تحت خیلی فشار شدیدی هستن و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده. و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره هست. یعنی علارغم این جو، یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارتی نوعی مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض‌اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که الان زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
8: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه ای به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
7: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه همونطوری که خودتونم اشاره کردید ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو می‌بینیم و اصلا نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست که تأکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
8: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر میکنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه؟
7: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه هستیم که اتفاقا صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشنی رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمیشناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی‌تر و پرگماتیک‌تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قدر که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره، این تفاهم نامه، به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره، حالا برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نومحافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست ها تقویت میکنه. و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت ترامپ تقویت خواهد شد.
8: آیه نجفی، شما اشاره کردید به یک موقعیت نه چندان واضح و آشکار در داخل جمهوری اسلامی. در این میان به نظر شما سپاه پاسداران کجا قرار گرفته؟
7: به نظر من سپاه پاسداران، خب ما الان وارد یک دوران نهادی از جمهوری اسلامی شدن. من قبلا اینو خیلی تاکید کردم که به خصوص بعد از رهبری علی خامنه ای، هرچه از قدرت روحانیت کاسته شد، بر قدرت نظامیان افزوده شد و ساختار نظامیگری در جمهوری اسلامی نهادینه. بعد از کشته شدن علی خامنه ای هم خب ما شاهد این هستیم که عملا ساختار حفظ شده بود، یعنی به عبارت این ساختار بود که تونست در غیاب رهبران کشته شده، در غیاب انواع و اقسام ترورها، جنگ رو هدایت بکنه، حالا با تمام ضعف‌هایی که داشتن. از این منظر سپاه تونسته نقش خودش رو به عنوان یک نیروی نظامی در امر سیاست، حالا چه امر چه داخلی چه سیاست خارجی، تثبیت بکنه و جایگاه سپاه تقریبا تثبیت شده هستش. منتها در درون خود سپاه هم ما نمیتونیم بگیم یک واحد یک دستی هستش، نظرات متنوع هستن. همچنان که تیپی مثل قالیباف بخش نمایندگی نهاد سپاه رو در اختیار داره و همچنان که مخالفان مذاکره هم در این نهاد حتما نفوذ دارن و برای همین در حال حاضر من ساختار نظامی سپاه رو متناسب با اون نیروهای پرگماتیست‌تر ارزیابی میکنم. یعنی به نظر من دست بالا رو در اون ساختار نیروهای پرگماتیست دارن و الا چنین مسئله‌ای نمیتونست به انعقاد تفاهم نامه بین ایران و آمریکا منجر بشه. و من فکر کنم در وضعیت فعلی سپاه اختلافاتش کنترل شده هستش و همچنان پشت مذاکره کنندگان هست و در حال حاضر من نمیتونم بگم که یک انشعاب خیلی گسترده، هرچند که هست دیدگاه های متفاوت دارند، اما نشانه های این که این دیدگاه های متفاوت به سمت یک نوع خودسری حرکت کرده باشه یا به سمت یک نوع رویکردهای دوگانه حرکت کرده باشه، من هنوز نشانه جدی ندیدم. هنوز به نظر من سپاه پشت سر تیم مذاکره کننده است.
0: دیدگاه مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، رو شنیدید درباره مواضع حاکمیت در قبال ادامه درگیری با ایالات متحده و همچنین اصل مذاکره و موضوع تفاهم نامه‌ای که بسیار شکننده است و هر روز بر شکنندگی اون هم افسوده میشه، و دیدگاه البته محمد باقر قالیباف در این بین که به تازگی بیانیه‌ای هم منتشر کرده.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. اما همونطوری که احتمالاً در خبرها خواندید و شنیدید، محاصره دریایی بنادر ایران با فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بازگشته و بازگشت محاصره دریایی ایران با توجه به تجربه‌ای که پیش از این هم آزموده شد چه تبعاتی خواهد داشت؟ این موضوعی هست که به عنوان اولین پرسش از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، دقایقی پیش پرسیدم که با هم میشنویم.
10: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بیپول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بیپول طرفی، حتماً برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه تراستی خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفیه، باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست، باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه، حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهایاتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعا بدتر میشه. چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه است. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه. و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
0: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
10: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت 55 دلار بفروشه، چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته، دولت عملا 2 ماهشو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه‌هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اونور هزینه‌هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه‌های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته‌ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباشت داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقیه که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاری عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری، که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما سه هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم صد همت، رفتیم از بانک مرکزی بحث کردیم که بیایم و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدیم. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم، یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصله به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
0: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
10: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در مرحله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کودهای کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن میکنی، اولا اختلال عرضه ایجاد میکنی، رفت آمد رو به چالش میکشی، بعد همون رفت آمد هم با یک هزینه اضافه ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده ها در تمام دنیا میرسه، که این موضوع گذشتش اگر نگاه بکنیم در مجموع باعث شده که تورم جهانی بیاد بالا، به ویژه در حوزه مواد غذایی. این تورمی که میاد بالا، خروجیش یک اتفاق خیلی بد در اقتصاد دنیاست، چون که بانک‌های مرکزی برای اینکه سعی کنن این تورم رو کنترل کنن که زیاد نشه، مثلا تجربه تورمای 7-8% کرونا تکرار نشه در نتیجه بحران، میان شروع میکنن سیاست‌های انقباضی رو استفاده میکنن، سعی میکنن نرخ‌های بهره رو بالا نگه دارن که این پول‌ها رو جذب صندوق‌های فاندهای خزانه‌شون بکنن. همه اینها دست به دست هم میشه، تبدیل میشه به رکود در اقتصاد دنیا، یعنی پول اصطلاحاً گرون میشه. پس این که ما بگیم صرفاً ورود و خروج به ایران محدوده یا بعضن میخواد ازش عوارضی گرفته بشه، این موضوع نیست. چرا که ایران این وسط بیکار ننشسته، سعی میکنه میگه حالا که من نمیتونم از این محل استفاده بکنم، صادرات و واردات بکنم، به هیچ کشور دیگه این اجازه رو نمیدم و در مجموع داره هزینه تبادل و هزینه نقل و انتقال و هزینه تجارت در دنیا رو داره میبره بالا. این اتفاق اگر مستمر اتفاق بیفته، با توجه برای برآورد جالبی رو بلومبرگ چند وقت پیش داد، پیش بینی کرد، گفت اگر قیمت نفت یک ماه رو 110 دلار تثبیت بشه، این 110 تا باعث میشه که تورم دنیا به صورت متوسط 1% بیاد بالا. حالا اگه این 110 بیاد برسه به 170، این اثر دو برابر میشه، یعنی این تورم 1 میشه 2%. و هر چقدر این عدد در بازه‌های بلند مدت‌تر یک ضریب تصاعدی و لگاریتمی بهش میخوره، یعنی اینجوری نیست که شما حتماً دو برابر بشی که اثر تورم دو برابر بشه، و این موضوع بسیار خطرناکه. و نفت 200 دلاری که خب خیلی هم راجبش حرف می‌زدن، که اگر قرار باشه که ادامه محاصره دریایی و این زد و خورده‌ای که تو منطقه است نفت رو بخواد به اون قیمت رو برسونه، دیگه شاید بگیم تورم جهانی به این راحتی پایین نیاد. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست می‌کنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
0: گفتگوی بود که دقایقی پیش با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن داشتم، درباره بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران که برای بار دوم در چند ماه اخیر اتفاق افتاده و تبعات اون. اما در پیوند با همین موضوع، کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی جنوب کشور که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده، از مرز 100,000 امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی هم یک کارزار دیگه، کارزار موازی، خواستار فرستادن نمایندگان مخالف گفتگو و مذاکره با آمریکا همچون حمید رسایی، امیرحسین ثابتی یا محمود نبویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه، انتقادهای برخی روزنامه‌های تهران رو که به طیف مخالف یا منتقد این جریان تعلق دارن به دنبال داشته. فرشته قاضی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
11: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر، توجه را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوبی کشور، دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه و قطعی های طاقت فرسای تابستان را بردوش می کشند، اکنون تئوریسین های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پای تخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می دهند و به مذاکره کنندگان بی حرمتی می کنند، به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می کردند. به نوشته این روزنامه روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می گرفت هم دورتر می رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
12: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود. گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید. گفتن نه. هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا تا کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره. و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناییه.
11: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثرا اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
13: صدای تندروها یکی از پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهرا داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن، یه بخشی نگاه های آخر و زمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود، بخشی آدمایی هستن که جویر شدن و در این میان نباید از نفوذی های اسرائیل و همینطور خط الغای روس ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می کردند و به عبری می نوشتن اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق نام نویس و تفاهم نام نویس و اهل مذاکره شدن. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی ها و سیاسی ها و تکنوکرات ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
11: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
14: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
11: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند، مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، در بیانیه ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره حراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
13: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه

0: تندروی ها رو نهایتا کنترل خواهند کرد.
1: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می‌دهد که خود را دوست و خودی جلوه می‌دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
2: گزارشی شنیدید درباره کارزاری که آغاز شده و از مخالفین مذاکره و کسانی که خواهان ادامه درگیری و جنگ هستند مثل حمید رسایی، امیرحسین ثابتی یا محمود نوویان خواسته شده که به جنوب ایران برن، به جزیره هرمز و مناطقی که درگیر جنگ و درگیری نظامی هست و اونجا حضور داشته باشند تا اینکه از تهران بخوان نسخه مقاومت بپیچند برای مردم جنوب که در گرما و با امکانات حداقلی و بهتر بگیم حتی در مواقع بدون امکانات لازم برای یک زندگی اونجا حضور دارن.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
2: اما در صدومین سالگرد در گذشت کلود مونه، نقاش برجسته و شهیر فرانسه و از بنیانگذاران مکتب امپرسیونیسم در نقاشی، آثار دوران جوانی او در فرانسه به نمایش در اومده که بسیاری از اونها برای نخستین بار از کلکسیون‌های شخصی برای نمایش عمومی بیرون کشیده شدند. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: بیش از 100 اثر از دوران جوانی کلود مونه در موزه آندره مالرو در شهر روآور در سواحل غرب فرانسه به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه شامل طراحی‌ها، کاریکاتورها و نقاشی‌ها آثار این نقاش بزرگ را که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی می‌کرد و از بنیانگذاران امپرسیونیسم در نقاشی بود، در بستر خانوادگی و جغرافیایی‌اش بازخوانی می‌کند. در این نمایشگاه آثاری از مونه به نمایش گذاشته شده که برای مخاطبان امروزی تقریبا ناشناخته بودند. ژرالدین لوفبر، مدیر موزه آندر مالرو، در این باره میگوید:
1: در آغاز فعالیت هنری خود، کلود مونه که در واقع نام او اسکار مونه بود و آثار خود را با امضای اومونه امضا می کرد، کاریکاتوریستی بسیار مشهور و شناخته شده در لوآور بود. او کاریکاتوریستی بسیار دقیق، بسیار با استعداد و دارای خطی بسیار تیز و ظریف بود و معمولاً از الگوی استفاده می کرد که در آن سر بزرگ، بدن کوچک و بسیار ظریف ترسیم می شد. نکته جالب این است زمانی که به تمامی چهره‌های شخصیت‌های سرشناس لوآور که توسط او به صورت کاریکاتور ترسیم شدن نگاه می شود، ظرافت خط و همچنین تطابق میان پورتره های کاریکاتوری او و عکس های آن دوره کاملا قابل مشاهده است.

مونه در سال 1845 و در 5 سالگی به همراه پدر، مادر و برادر بزرگتر خود لئون مونه وارد شهر لوآور شد. او در این شهر به مدرسه رفت و در همین دوران بود که شروع به طراحی در دفترهای مدرسه خود کرد. او همچنین در شرکت خانوادگیشان که وظیفه تأمین تدارکات کشتی‌های بزرگ ورودی به بندر لوآور را بر عهده داشت، مشغول به کار شد. در آغاز به عنوان کارمند ساده فعالیت می‌کرد و به همین دلیل زمان زیادی را در اسکله‌های لوآور همراه با برادرش سپری می‌کرد. در همین محیط بود که او به نقاشی از آدم‌های بندر می‌پرداخت، از جمله ملوانان انگلیسی با سبیل‌های مخصوصشان که در نمایشگاه کنونی نیز دیده می‌شوند. اما یکی از کسانی که در این دوره تأثیر شگرفی بر مونه گذاشت، اوژن بودن، نقاش معروف فرانسوی بود.

0: بود مدیر موزه آندره مالرو.
1: ژن بودن va découvrir le travail de caricaturiste de Monet.
2: اوژن بودن کاریکاتورهای مونه را کشف کرد و از ظرافت خط این هنرمند جوان شگفت زده شد. در نتیجه از مونه خواست او را ملاقات کند و او را تشویق کرد تا در طبیعت و در کنار او به نقاشی بپردازد. زمانی که این دو هنرمند به روئل در ارتفاعات لوآو رفتند، این نخستین تجربه مونه در این فضا بود. او در ابتدا بسیار مردد بود و در آغاز به توانایی‌های خود ایمان نداشت. حتی در ابتدا از همراهی با بودن خودداری میکرد و نسبت به نقاشی خود هم اطمینان نداشت. اما در نهایت در تماس با این هنرمند مسن‌تر و در فضای کار در طبیعت، آنگونه که مونه خودش بیان کرده، پرده‌ای کنار رفت و این لحظه کشف واقعی نقاشی در طبیعت بود. و از آن پس به طور مستقیم در برابر سوژه شروع به نقاشی کرد. در واقع از همین تجربه است که میتوان تمامی موضوعات اصلی زندگی هنری مونه را مشاهده و درک کرد.
1: On retrouve et on découvre tous les grands thèmes de la vie Monet.
0: در سال 1864 کلود مونه تابلوی باشکوهی با عنوان گلهای بهاری خلق کرد، اثری بسیار برجسته که یکی از شاهکارهای این نمایشگاه به شمار می رود. این اثر اولین بار در سال 1864 در زمان حیات خود نقاش در نمایشگاه شهر روان به نمایش در آمده بود.
1: مونه est assez déçu de l'exposition. Il trouve que les œuvres ne représentent pas.
2: مونه نسبت به این نمایشگاه تا حدی ناامید بود و معتقد بود آثار ارائه شده نمایانگر زمانی او نیستند و بیشتر توسط هنرمندان کمتر شناخته شده خلق شدند. او احساس میکرد جایگاه مناسبی در این نمایشگاه ندارد. با این حال از نتیجه کار خود، یعنی تابلوی گلهایش، بسیار خرسند بود و این موضوع را در مکاتبات خود هم بیان کرده است. این تابلو بلافاصله توسط برادرش لئون مونه خریداری شد که در آغاز مسیر هنری او از وی حمایت
1: میکرد.
0: در نمایشگاهی که اکنون برگزار شده همچنین یک تابلو پاستل از غروب خورشید به نمایش در آمده که متعلق به یک مجموعه دار خصوصی است. این اثر یکی از شاهکارهای دوران آغازین کلود مونه به شمار می رود. بسیاری از آثار این نمایشگاه تا کنون هرگز به نمایش عمومی در نیامده بودند، چون در اختیار نوادگان برادر نقاش باقی مانده بودند و آنان تا کنون بسیار کم آثار را به دیگران امانت می دادند. اما این بار سخاوتمندی کم سابقه ایشان موجب شده که هر بازدید کننده هنگام بازدید از نمایشگاه از دیدن آثار شگفت زده شود. این نمایشگاه ثابت می کند که چگونه دنیای هنرمندان بزرگ حتی 100 سال پس از مرگشان همچنان جذاب است.
3: خب نگاهی بود به یک نمایشگاه در یادبود کلود مونه، نقاش شهیر فرانسوی و از بنیانگذاران مکتب امپرسیونیسم در نقاشی که به مناسبت 100 سالگرد درگذشت او در پاریس برگزار شده بود. اما محققان ایتالیایی میگویند که افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. گلناز اسفندیاری گزارش میده که با هم میشنویم.
4: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبروشتی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
3: خب، گزارشی بود درباره این که محققان به تازگی اعلام کردند، محققان ایتالیایی، کسانی که دچار حمله های قلبی جدی شدند و البته جان سالم به در بردند، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون اونها هست. همونطوری که در این گزارش شنیدید، باید سعی کنیم که در زندگی روزمره از مصرف ظروف پلاستیکی، از استفاده در واقع از ظروف پلاستیکی تا جایی که میشه خودداری بکنیم. این کار علاوه بر سلامتی، برای محیط زیست هم بسیار مفید هست، در واقع برای حفظ محیط زیست. اما روز گذشته منابع خبری اعلام کردند که دو تن از معترضان، یک معترض 1401 و یک معترض دیماه خونین 1404، اعدام شدند. حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شده های اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه چهارشنبه 24 تیر در زندان قزلحصار اجرا شد. در همین حال محمد امینی دهاغانی از معترضان دیماه 1404 هم در همین روز، یعنی چهارشنبه، اعدام شد و پیش از این دو نفر هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه 23 تیر از اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی که اونها هم زندانی سیاسی بودند خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به خبرها گوش میکنید با اجرای همکارم حمید فاطمی.

ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در میانه تشدید درگیری‌ها بین آمریکا و ایران، تهران یک شهروند دو تابعیتی آمریکایی را آزاد کرد. عربستان سعودی بار دیگر حملات ایران به کشورهای منطقه را به شدت محکوم کرد. عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز با کمک آمریکا ادامه دارد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران و آمریکا حملات نظامی به مواضع یکدیگر را شدت بخشیدند. آمریکا در روز چهارشنبه دو مرحله حمله هوایی به مناطقی در جنوب ایران انجام داد. ایران نیز با موشک و پهپاد به پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه از جمله یک پایگاه هوایی در اردن پاسخ داد. به گزارش رویترز، شامگاه پنج شنبه در دبی صدای انفجار شنیده شد. منابع عربی نیز از انفجارهای قوی در ابوظبی خبر دادند. ارتش‌های کویت و بحرین نیز روز پنج شنبه اعلام کردند هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفتند. ایران اعلام کرد رادارها، سامانهای پدافند هوایی و مخازن سوخت را در پایگاه‌های علی السالم در کویت و شیخ عیسی در بحرین هدف قرار داده است. صدای انفجار در نزدیکی شهر کویت شنیده شد و آژیرهای خطر در منامه به صدا درآمد. همزمان با این درگیری‌ها، دونالد ترامپ از آزادی یک تبعی آمریکایی به نام دنا کراری خبر داد و آن را نشانه حسن نیت ایران توصیف کرد. کراری که از آذر 1403 در ایران بود، اکنون در مسیر بازگشت به آمریکاست. وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در بیانیه حملات ایران را به کشورهای عرب منطقه از جمله کویت و بحرین و اردن توجیه ناپذیر خواند و آن را به شدت محکوم کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که ریاض اقدامات متقابل همسایگان عربش را در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی تایید می‌کند و در کنار آنها ایستاده است. در این حال جمهوری اسلامی اصرار دارد که حملات ایران نه به مردم و خاک کشورهای عربی، بلکه تنها به پایگاه‌های آمریکایی است که در خاک این کشورها قرار دارد. گرچه حملات سپاه به پایگاه‌های آمریکایی آسیب‌هایی زده است، اما در این میان بناها و تأسیسات غیر نظامی کشورهای عربی هم بارها آسیب دیده است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی در اطلاعیه روزانه خود در روز پنجشنبه خبر داد که به رغم بالا بودن سطح تهدید در منطقه خلیج فارس، عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز با کمک آمریکا همچنان ادامه دارد. طبق این اطلاعیه روز چهارشنبه یک نفتکش خالی متعلق به ایران که قصد عبور از خط محاصره دریایی آمریکا را داشت هدف قرار گرفت. اطلاعیه مرکز مشترک اطلاعات دریایی همچنان میگوید به رغم پایین آمدن چشمگیر تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، عبور و مرور در این معبر دریایی هم در کریدور جنوبی متعلق به عمان و هم در کریدور دلخواه حکومت ایران ادامه دارد. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از سه منبع نوشت، حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه‌های دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران، حوثی‌ها در صورتی تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد، دستور خواهد داد که نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند. مقامات سوری اعلام کردند که نهادهای امنیتی آن کشور توانستند از اجرای طرحی برای قاچاق سلاح‌های پیشرفته و موشک به حزب الله لبنان از طریق خاک عراق جلوگیری کنند. حزب الله لبنان از حامیان حکومت بشار اسد بود و هزاران تن از شبه نظامیان این گروه در کنار ارتش سوریه با گروه‌های اپوزیسیون می‌جنگیدند. و در خبر دیگر، جی دیوانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه پادکستی گفته است که برخی از اعضای دولت اسرائیل کوشیدند بر روی افکار عمومی در مخالفت با توافق واشنگتن و تهران تأثیر بگذارند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: بله، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم.
0: گفتم الان میگی به وقت جام جهانی نرسیدی.
1: منم سلام میکنم. امروز 25 تیر ماه 26مین کافه فردا به وقت جام جهانی.
0: آفر.
1: ببین چقدر تمرین کردم.
0: بازم ولی عرو خوندی. هر چقدر میگن جلال یاد بگیر. حفظ کن. 26مین معنی دو تا بردم فردا.
1: آره، چقدر زود گذشت ولی خوب گذشت.
0: بله. امیدواریم که خوب به ما که خوش گذشت، امیدواریم که به شنوندگان هم خوش گذشته باشه.
1: آره واقعا تجربه بسیار جالبی بوده و حالا تو برنامه آخر.
0: امروز پنجشنبه است. ما جمعه و شنبه برنامه نداریم. یک شنبه و دوشنبه در خدمتتون هستیم. بگیم از راجع به کافه فردای به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت بعد جام جهانی،
0: میتونیم
1: بگیم یه دو هفته ای نخواهیم بود.
0: دو هفته ای نخواهیم بود دقیقاً.
1: و حالا تو تا تقویم رو چک میکنی، من بگم که از وقتی که اگه یادتون باشه ما در چند ماه گذشته قبل از به وقت جام جهانی، ما در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه کافه فردا داشتیم که خب همون روال سابق بود و طنز و میزهایی که با بچه ها صحبت میکردیم و این حرف ها، ولی مقرر شده است که وقتی که برمیگردیم یک روز در میون روزهای زودتر زوج و فرد داشتم برای اونجا. آره. ما پلاکمون فرد
0: بهتر هم هست.
1: آره، ما پلاکمون فرد هم باشیم. آره، دوشنبه چهارشنبه جمعه در خدمتتون هستیم، ببین چه میشه.
0: بله، اولین برنامه‌مون هم بعد از اینکه جام جهانی تموم شد روز چهارشنبه 14 مرداد ماه هستش و دیگه جمعه‌ش هم داریم و دیگه از اون موقع به بعد دیگه دوشنبه چهارشنبه جمعه.
1: آره.
0: ولی وقتی که این برنامه ما هفته دیگه دوشنبه تموم میشه، شما چهارشنبهش و جمعهش و دوشنبه چهارشنبه جمعه هفته بعدش هم کافه فردا رو
1: نیست به اضافه دوشنبه بعد. خیلی پیچیده شد.
0: میخواستم بگم که هست، میتونی کافه فردا رو گلچینه کافه فردا رو بشنوین. رأس همون ساعت به وقت ایران میشد
1: 4:35 دقیقه.
0: 4:35 اینجا، 18:05 دقیقه ایران.
1: آه راست میگی.
0: آره 18:05 دقیقه ایران.
1: از دور اون مدل برنامه خارج شدیم، خدا به خیر.
0: با اینکه گلچینه ولی یک بخش هایی توش هست که شما در طول این مدت که کافه فردا پخش نشنید، یعنی یه چیز جدیدی هم توش داره.
1: بله، و هیچ راهی نیست که از ما زنده مردمون میاد سراغ، یعنی نباشیم خودمونم زنده مردمون میاد. به هر حال از صدای ما، از شنیدن صدای ما و آزار گوش آزاریتون با ما ادامه داره. به هر حال امیدواریم که بتونید تحملمون کنید در همه
0: حالا شاید هم دوست داشتن چه انقدر خودزنی میکنید.
1: دارم تواضع به خرج میدم که یعنی بگن نه بابا شما که تاج سری حرفا. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: میشه.
1: بله، حال دل ما البته با سلام گفتن به امیر خسرو جردی بهتر میشه الان در این لحظه به خصوص. نمیدونم چرا. سلام امیر جان.
2: جلال جون سلام عرض کردم خدمت مهدی عزیز، ملینا، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب شما که چاله خودتون رو کندید دیگه، دوشنبه چهارشنبه جمعتون رو ویلاتون رو زدید از دو هفته دیگه. من فکر میکنم 2030 برمیگردم دیگه.
3: نه نه، همینجا ما قول ازت میگیریم که اگه اتفاق عجیبی نیفته با ما باشی توی کافه فردا. همون خلاصه
1: اصلا الان یه کاری کردی، شاید اصلا 2030 هم نیایی دیگه. بذار یه تلفن بشنویم.
3: آره یه تلفن بشنویم.
4: میخواستم از برنامه خوبتون به وقت جام جهانی تشکر کنم. لذت بردیم، خیلی اخبار و خبرهای خوبی به ما دادین. من مخصوصا از جناب آقای امیر خسرو جردی که مثل کامپیوتر میمونن ایشون، واقعا دمشون گرم. تمام اسما رو بلدن، کدوم باشگاهن، چه تاریخی بوده، چی بوده، واقعا لذت بردیم. فقط از ایشون یه سوال داشتم، این ملینا چه هیزم تری بهشون فروخته که هر وقت که میشه حتی شما یاداوریش هم میکنی مهدی یا جلا که ما ملینام داریم، ولی برنامه بعدی دوباره میگه سلام به شهرام و مهدی عزیز و جلال عزیز. حالا واقعا این برای من سواله. ممنون ازتون، قربون شما.
1: امیر کامپیوتر،
3: امیر کامپیوتر
1: پاسخ خوب باش. ما میخواستیم موقعیت ایجاد کنیم و تو دوباره سلام نکنی. ببینو ملینا عد گذاشتی تو همین برنامه سلام کردی.
3: نه دیروز یه بزرگ داشت برای ملینا گرفت.
1: آره نمیدونم زدی برنامه همونو خراب کردی. الان پاسخ خوب باش
2: نتیجه جلال. اولا که من یه خود از همین 20 خورده روزی با شما کار کردن چیزی ازتون یاد گرفتم که قشنگ میدونم چیکار باید بکنم. و دم همه دوستانی که همراه هم با کافه فردا و بنده که افتخار داشتن که توی این برنامه در خدمت دوستان باشم. دم همه تون گم. واقعا من اولا که چیزی بلد نیستم، اگرم کاری هست اینم فقط لطف دوستانی که حالا بنده هم سعیم کردن. ملینا خط قرمز بنده بوده و هست. بس سلام تموم شد.
3: خب حالا صبر کن.
1: حالا شرمنده ها آره. جنگ مغلوبه شد.
3: ولی شرمنده ها امیر ولت نمی کنن.
5: سلام وقت شما بخیر.
2: اتفاقا من عاشق همینم که من
5: فوتبال شما با ملینا چه.
3: بذار یه بار دیگه از اول بذارش.
5: سلام وقت شما بخیر. می‌خواستم بدونم کارشناس فوتبال شما با ملینا چه خوشگلی داره. تا مسابقات تموم نشده و برنامه‌تون تموم شده به نظرم یه آشتی بذارید بین ملینا و این کارشناس برنامه‌تون، به خاطر اینکه هر چی هم شما سعی بکنید بگید ملینا اینجا هست باز دست سلام بکنه و کلا انگار که ملینا نیست.
1: بله
3: همه ولت نمی‌کنن. یعنی تا 2030 همین داستان ادامه.
1: حالا ما داریم سعی می‌کنیم به هر حال الان بازار میانجیگری و مذاکره با مذاکره حلش کنیم.
3: شما که عموت از میانجیگران بزرگ هستن
1: نذار تنگه رو ببندیم.
2: یه جلال سامتینگ و مرتی سامتینگ هستن. به هر حال من خودم محمد سامتینگ رو توی این برنامه گفتم، ولی دوستانم لود کردن. واقعا من خودم خوشحال شدم که همین سامتینگ گفتن، ولی تا جلال و مهدی باشن که ما اصلا هیچ. ولی اینو دارم جدی میگم، این برنامه یه گروه درجه یک داره که همهشون کار بلدن، از شهرام بگیرید تا مهدی و جلال و دوستایی که حالا اونجا دارن کار میکنن و در رأسش هم ملیناستیه ارادتمندش.
1: خب دم شما گرم.
3: به یه ذره به جام جهانی بپردازیم.
1: به نظرم یکم به دام برنامه خوش
3: میگذره.
2: اگه ملینا اجازه بده میریم.
1: با اجازه
3: ملینا، خانم ملینا.
6: یه موقع به مکالیستر این ضربه از اون، بازم تیر دروازه. چقدر بدشانس مکالیستر و آرژانتین، دوبار تیر دروازه به کمک انگلیس اومده. مسی سانتر بلند و گل. گل دوم لاوتارو میزنه. 2-1 برای آرژانتین. چه فوتبالی، چه انتقامی دارن میگیرن، چه بلایی دارن میارن سر انگلیس. 2-1 برای آرژانتین دقیقه 92. کجا جان برمیگرده خونه؟ برنمیگرده. آرژانتین رو خدا بغل کرده بود تو
0: مسیر این تورنمنت.
3: بله. خب یه چیزی، صدای امیر رو من امروز شنیدم، خیلی متفاوت بود با روزهای قبل، بسیار سر حال بود، معلوم بود دیشب قشنگ خوابیده. یه دلیلم داشته
1: که انگلیس باخت دیشب،
3: که انگلیس باخته و
1: میخانه ها
3: انگلیس به دستور آقای کیر استارمر نخست وزیر انگلیس بسته بودن.
1: بله.
3: آقای خسروجردی
1: پاسخگو باش.
3: پاسخگو باش.
2: سلام نتیجه، من باور کن تا همین قبل از این برنامه له کامل بودم، بعد تونستم خودمون جمع کنم.
3: چیکار میکنی؟ داشتین اعتراض میکردیم به باخت انگلیس؟
2: نه، من داشتم همین جوری به توماس توخل فوش میدادم.
1: واقعا
2: قبل از اینی که
1: میخوای حالا همین بذار یکم همین حالا وارد بحث بازی، بحث جدی بازی انگلیس آرژانتین بشیم. حالا میخوای خودت یه مروری بکن روند بازی رو، چون نیمه اول که خب خیلی اتفاق خاصی نبود، همه اتفاقا از بعد از گل انگلیس یه جورایی میشه گفت شروع شد، ولی حالا نظر تو رو میشنویم از کم و کیف فنی بازی.
2: ببین جلال، خب بازی که خب نیمه اول خیلی صحنه خاصی نداشت، نیمه دوم توماس توخل تا جایی که گل زدن، آنتونی گوردون، اون پاس مورگان راجرز و فکر که انگلیس ها خیلی خوب بودن، اما بعد از گل من واقعا میگم دقیقا دیشب رسانه های انگلیسی مثل بی بی سی و بینرونی و آدم های دیگر رو نگاه میکردم و حتی آدم هایی که کارشناس نیستن، همه شون متفق قربول میگفتن ما به تاکتیک اشتباهه توماس توخل باخته. به نظر من توماس توخل بیشتر مربیگریش تموم شد. تا نگاه کنید مقابل یه تیم مثل آرژانتین با مسی و اون همه ستاره، یه از دقیقه 55-60 میری تو دفاع مطلق، یعنی خودکشی. یه کار اشتباهی چند روز قبل که من تو همین برنامه هم گفتم، تو اون بازی با نروژ شانس آوردن، کسی مثل دکلن رایس رو تعویض کردن اصلا اشتباهی، بازیکنی که توی خط هافک رهبره و میجنگه، توپ سازی میکنه و کار میکنه. شما این بازیکن دیشب کشیدی بیرون، مثل این میمونه، نمیخوام مقایسه بکنم ولی مقایسه از نظر مهم بودن، مثل مونگه اسکالونی میومد مثلا، میگم لیونل مسی رو بابای خسته شده یه بازیکن در ترازه اون رو کمتر رو مثل مثلا مکالیستر رو تعویض میکرد یا انزو فرناندز. اینا اصلا تو زمین باید باشن. دکلن رایس از زمانی که از زمین رفت بیرون، چون نمیتونی یه بازی به این مهمی رو بسپوری به الیوت اندرسونی که ده تا بازی ملی خیلی بازیکن خوبیه، اما نمیتونه این بازی رو جمع بکنه. بعد شما تمام ابزار هجومیتون میکشی بیرون، با 5 تا بازیکن میای دفاع میکنی مقابل تیمی که لیونل مسی رو داره. آقای اسکالونی تعویضاش فوق‌العاده بود، یه خط اوردش قرار که توپ سازی کنه، دقیقاً دو تا پاس گل داد و روی بولت بود دوبو. شما برید نگاه بکنید، لاوتارو مارتینز راحت ترین کار رو داشت، چون اون سانتر فوق‌العاده اینو با خطکش سانت کرده بود. این کاری که ببین، شما میگوی که کنسا رو میاری، دنبرن رو میاری، بس شما یه عنصری مثل باکایو ساکا رو نمیاری اون دقایقی که میخوای، چون شما موقعی که عقب میکشی آرژانتین یه یکیش و سه هیچ وقت براش فرقی نمیکرد، اون میخواست بره فینال. شما عملا من فکر میکنم از اونجایی که گل زدن انگار گفتم بازی تموم شده. من خودم فکر نمیکردم که توماس توخل اینجوری خودزنی بکنه. واقعا علت اصلی باخت انگلیس اشتباه مرگبار توماس توخل بود و شما مقابل آلبی سلسته با اون همه عنصر تهاجمی که آقای اسکالونی هم موقعی که گل خوردن همه عنصراش آورد تو بازی و
3: دقیقاً هم میون صحبت تعویض‌هایی که اسکالونی کرد میشه گفت یه جورایی بازی رو در آورد و ورق
2: برگرد. میتونم بگم نیمه دو نیمه مربیان اسکالونی برد و توماس توخل این نقطه سیاه و این علامت منفی بزرگ تو کارنامه‌اش مونه. به نظر من تمام برایند مربیگریش دیشب بود. یعنی شما نگاه بکنید دیگه، ما بالاتر از فینال جام جهانی که نداریم، انگلیسی که همه چی در اختیارش بود. شما نگاه کنید توی نیمکت ذخیره‌های انگلیس، شما جردن هندرسون رو داری با اون تجربه میتونه بازی رو نگه داره، با کایو ساکا رو داری که میتونه بیاد توی وینگر توپ سازی کنه. شما اینا همه رو گذاشتی رو نمی کرد، اردی پونزه رو میارید، دنبرن رو میارید، خنیشت رو بازیکن رو تو دفاع، یه الیوت اندرسون رو جمعون رو وسط گذاشته، میگم بازیکن خیلی خوبی، اما شما نماید از این انتظار داشته بیاید جلو آرگان خان آخر دافتر که انگلیس رو نگر داره. اشتباه محضش به نظر من کشیدن به اون آنتونیو گوردون بود، چون از تا زمانی که تو مسابقه بود توی اون جناح چپ کاملا اون بازیکن رو با خودش داشت میبرد و میورد. آیا اسکالونی دو تا تعویض خیلی خوب کرد، لاوتارو مارتینز رو وارد بازی کرد و صفک شماره 4 آرژانتین بازیکنی که فوق العاده، اون دو تا بازیکن اصلا اومدن و همین شماره 4 که من دارم به شما میگم گل قهرمانی آرژانتین توی جام جهانی قبلی رو زد و تو بازی با مصر هم که این عقب افتادن اووردش و دقیقا همون کاری رو ازش خواست که میشم انجام داد. و به نظر من آقای توماس توخل این شب فراموش نشدن این رو اگرش نخواهد افت، چون عملا کاری کرد که انگلیسی آرزوشون
1: بله. حالا جالبه که ولی توخل توی مصاحبه بعد از بازیش هم گفته که از تاکتیکی که داشتیم پشیمون نیستم، تصمیماتم درست بوده و همونجوری هم که خودت اشاره کردی رسانه‌های انگلیسی به نابودش کردن دیگه، اونجا رحم ندارن.
2: اگه اونا نگه که اصلا چی میخواد بگه
1: توخل و من یشاد جواب نداد اینجا.
2: نه یوخل
1: ولی جالبه حالا من مصاحبه ها رو بازم میدیدم، هری کین به عنوان حالا کاپیتان تیم و بزرگتر تیم دفاع کرده بود از توخل، گفته بود که جالبه حالا حرفاش تقریبا برعکس حرفای خود توخل بود، چون توخل همونطور که گفتم گفته بود که تصمیماتم درست بود، ولی هری کین گفته که توخل در آخرین دستوری که از کنار زمین داده بود گفته بود به حمله ادامه بدید، ولی بازیکن‌ها ناخودآگاه عقب نشستن. و
2: ببین جلال شما موقعی که تمام عنصر هجومی یه بازیکن مثل آرسنال چطور قهرمان شد امسال، یه تیمی بازی میکنه اما دو سه تا بازیکن مهم هستن مثل دکلن رایس، مثل اودگارد، مثل دروازه‌بانش داوید رایا، اینا تأثیر گذارن. دکلر رایس بازیکنی که اصلا میتونه کاپیتان تیم باشه، رهبر باشه. شما موقعی که توی بازی به مهمی به موتور تیمتون میکشی بیرون، یعنی عملا میگه من میخوام بکشم عقب، تازه اگه جردن پیتفورد روز خوبش نبود راحت 4-5 گل پرده بودن. من به نظرم اگر اون مفاز تعویض بکنه حتی میتونه هریکن رو تعویض بکنه، چون اصلا عملا هریکن تو زمین نبود، میتونه از اون مثل راشفورد و اون ایوانتونی رو زودتر بیاره تو بازی، خیلی زود کشیدم.
1: درسته. و حالا مسی رو دیگه نمیدونم چی کار کنیم با این مسی، واقعا دیگه به سطوح میاد آدم، انقدر خوبه و انقدر عجیبه و انقدر تاثیرگذاره و انقدر میدونیم شاید بشه اگه بخوای یه شعار برای تیم ملی آرژانتین بذاری اینه که مسی برای همه و همه برای مسی، شعار تیم، یعنی نه مثل پرتغالی که این شکل نگرفته توش. یعنی
2: ببین جلال میدونی چیه به نظر من، ببین مربی باید پادزهر یه همچین بازی کنه داشته باشه. شما نگاه کنید بازی شب قبل انگلیس بازی فرانسه و اسپانیا، همه هم متفقون، خودم هم میگفتم فرانسه بهترین تیم مسابقاته، اما مربی مثل دلافونته اومد و این مربع رو از کار انداخت. اصلا ببین یک کاری با فرانسه کرد که عملا فرانسه داد 3 روز دیگه بازی میکرد گل نمیزد. ببین مربی باید بدونه که از ابزارش چجوری استفاده کنه و اگر مثلا یه مسی، امباپه یا مثلا عثمان دمبله هر کی که هست بدونه چجوری از کارش بندازه.
1: بله
2: اون کار مطمئن باشه یک شنبه شب انجام خواهد داد اسپانیا، چون ابزارش رو داره و مهمتر از اون مربیه میدونه که کدوم بازیکن رو بعد مأمور کدوم بازیکن بذاره.
1: درسته. حالا یک اتفاق جالبی که افتاده، یک کمی کارشناسا ریس شدن و باریک شدن روی، چون اگر گزارش عادل فردوسی پور هم ظاهرا دیشب داشته گزارش میکرده اشاره کرده که خب مسی واقعا در بخش زیادی از بازی، بخش زیادی از زمان بازی راه میره و اصولا دویدن فعال نداره، یعنی در پنج مسابقه قبل از نیمه نهایی آماری که درآوردن حدود 36 کیلومتر حرکت کرده، میانگینش حدود 6.9 کیلومتر در هر مسابقه بوده که حدود 64% مسافتی که طی کرده با سرعت کمتر از 7 کیلومتر بوده، یعنی در محدوده بین راه رفتن یا حرکت بسیار آرام. خب این میزان دوندگی برای بازیکنان البته غیر دروازه‌بان که 90 دقیقه بازی کرده باشن از پایین ترین آمار این مسابقات بوده در مقایسه با بازیکنان دیگه، و این برای به خصوص یه بازیکن هجومی مثل مسی که اصولا بازیکن هجومی بین 10 تا 10 و نیم کیلومتر میدونن تو مسابقات، حالا من با این میانگینه دیگه، و این منتها این مسی اینجوریه، ولی وقتی که به روند بازیش نگاه میکنی و تاثیرگذاریش نگاه میکنی میبینی که خب اون توان انفجاری خودشو از دست نداده، توان اون به قول معروف اسپرینت ها، اون دویدن های سریع که یوهو بره، و این کاری که مسی میکنه اینجوری که کارشناسا میگن راه رفتنش، اولا خب یه دلیلش خب طبیعتا اون که همه میدونن ماجرای سن حفظ انرژی براش مهمه، تو 39 سالگی خب طبیعتا منطقی نیست که مسی وینگر جوان همجوری هی بود و پرس کنه با مدافع کناری درگیر بشه و این حرفا، و به هر حال با توجه به هوش سرشارش استفاده میکنه، از هوش سرشارش استفاده میکنه. یکی از ویژگی‌های خوب این کارش اینه که از دید مدافعین گم میشه، چون آروم داره راه میره، خب فالوش نمیکنن، دنبالش نیستن، و بعد یوهو با اون استارتای انفجاری اضافه میشه به اسکواد حمله و زمین رو اسکن میکنه، و در نهایت هم اینی که با هوش میگم سرشاری که داره با ارزش ترین و به قول معروف در اقتصادی ترین حالت ممکن مهمترین حرکت های ممکنه میکنه که اصلا روند بازی رو مثل همین بازی دیشب و همه بازیایی که دیدیم واقعا یا گل میزنه یا پاسای عجیب غریب میده که یا خودش پاس گله یا منجر به پاس گل میشه. چی فکر میکنی امیر؟
2: ببین من به نظرم شما اگه یه شبیه‌سازی هم بکنید، جلال مارادونا هم همین شکل و شمایل بازی رو داشت، یعنی شما اگه نگاه بکنید اون هم خیلی دوندگی و اون جنب و جوش خاص نداشت، اون مهم کیفیت بازیش بود که موقعی توپایی که پخش میکرد، مثلا استارت انفجارش همون گل به یاد موندنش که گل قرن به انگلیس شد توی جام جهانی 1986، یعنی از اون استارت ها زیاد نزد، اما از نظر کیفیتی از نظر امضای تو بازیش همین بود. بازیکنای امثال مسی مثل مارادونا حالا توی شکل و شمایلی رونالدو اینا کیفیت مهمه، یعنی شما مثلا یه بازیکن از خیلی هم داره میدوه، خیلی هم دوندگی داره که قاعدتا باید باشه، اما اگه بخوای کیفیتش کنار مسی بذاری شاید مثلا نصف اونم نباشه. اینا بازیکنای خاصن دیگه، همونطوری که مثلا یه بازیکن مثل مسی میاد بازی با مصر رو در میاره، بازی با انگلیس رو در میاره، و اگه اینجوری بود مثلا 8 بازیکن دیگه آرژانتین هم این کارو میکردن. اینا یه هوش سرشاری دارن و نقضشون واقعا در لحظه مثلا میتونه 10 تا کار مهم انجام بده، و مهم اینه که اون کار اصلیه که نتیجه رو بتونن انجام بدن، و به نظر ما بهترین نحوم دارن انجام بدن. یه نکته ای که مهمه، مثلا دیشب آقای اسکالونی باز اومد همون کار با بازی با مصر رو کرد، اومد به مسی رو یه خط اوورد قبطه، یعنی دیگه از اون توی باکس اووردش بیرون و کاری کرد که اون توپ بریزه، و دقیقا زمانی که رفت توی همون وظیفه ذاتی خودش آرژانتین به دوتا گل رسید. شما نگاه کنید دوندگی زیاد نداشت، اما در جایی که باید انجام داد دوتا پاس گل داد، یا کاری کرد که خط هافک انگلیس بره عقب.
1: درسته. حالا به نظرم به اندازه کافی در مورد مسائل فنی بازی صحبت کردیم، حالا یکم از حاشیه‌های بامزه بازی بگیم، حالا همش هم البته بامزه نیست خیلی. یکیش این بطری آب جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلیس بود که یکم خبرساز شد، چون بعد از بازی دقیقا مثل این جنگا هست که مثلا میریزن تو مثلا اون طرفی که شکست خورده تو جنگ میریزن غنیمت میگیرن ازش، بعد آرژانتینی‌ها رفته بودن بطری آب جردن پیکفورد، که خب معمولا دروازه‌بان‌ها کنار دروازه پشت خط مثلا یه بطری آبی دارن با یه حوله‌ای که اونجا هست، ظاهرا یادش رفته بوده بطریشو برداره و روی بطریش یک عالمه نوشته بوده که مثلا کدوم اگر بازی به پنالتی بکشه کدوم بازیکن آرژانتین کدوم ور میزنه، مدل پنالتیاشون چی جوریه. اسم بازیکن‌ها رو همه قشنگ نوشته بودن، بعد نوشته بودن مثلا مسی راست میزنه، نمیدونم مارتینز اون ور میزنه، فلان این حرفا، که بعد آرژانتینیا میگم بعد که پیروز شدن رفتن این بطری رو غنیمت گرفته بودن، یه عکسی اومد بیرون که همه جمع شدن دست مسی بطریه و دارن میخندن. این هم نکته جالبی بود که حالا
3: به جنگ و غنیمت و اینا اشاره کردی. یک جنگ هم بین آرژانتین و بریتانیا در جریان از حدود 200 سال پیش یک منازعه‌ای دارن بر سر جزایر مالویناس یا فالکلند. بعد از بازی دیروز چند تا از بازیکن آرژانتینی یه بنری گرفتن دستشون که روش نوشته بود جزایر مالویناس متعلق به آرژانتینه. اینو تو جشن صعودشون نمایش دادن که خیلی هم تو رسانه‌های انگلیسی باستا پیدا کرد. ماجرام اینه که این جزایر فالکلند
2: یه قطعاً جریمه‌اش رو می‌کنه.
3: بله بله بله بله بله, بله. حرکت کاملا سیاسی بود که حتماً
1: اینفانتینو میگه آخ جون جریمه.
3: البته آرژانتین جریمه بشه یه سر ممکنه اینفانتینو بده. ناراحت چه؟ خلاصه داستان بگو امیر جان.
2: عوض میخوام حالا شما ادامه بعد من در
3: من واسه فقط بگم که این جزایر فالکلند هم یه 400 کیلومتر با سواحل آرژانتین فاصله دارن. از سال 1833 مالکیتش افتاده دست انگلیس و سال 1982 یک جنگی در گرفت و خلاصه آرژانتینی‌ها حمله کردن که این جزایر رو دوباره تصاحب کنند، ولی تاش به جایی نرسیدند و همچنان این جزایر در مالکیت انگلیسه.
1: آره فقط قبلی که امیر بگه یه جمله، مثل ماجرای مثلا جزایر سگانه ایرانه که با امارات اختلاف هست سال هاست سرش، این هم یه چیزیه بین این دوتا کشور و همیشه تو فوتبال یه جورایی این قضیه میزنه بالا. بگو امیر جان.
2: جلال جون دیشب اگه دقت کرده باشی دوربینا روی آقای جیانی اینفانتینو زیاد میرفتن، یه نفسی فکر کنم به راحتی کشید، چون اولا که خب بازی خیلی مسئله داوری نداشت، اگه تو صحنه بود که اتفاقی نبود، اما اگر انگلیس میرفت به فینال قطعا دیگه علیرضا فغانی شانسی نداشت برای داوری توی فینال، چون با اون حجم اعتراضای زیاد، مصاحبه هایی که توماس توخل و هری کین کرده بود و رسانه انگلیسی، قاعدتا علیرضا فغانی مثلا اصلا از لیست میرفت کنار. اما الان با رفتن آرژانتین به فینال شانسی زیاده که بتونه، چون آقای مارسینیا که هم که تو این لیست الان هست بازی فینال جام جهانی قبلی رو زده، یه رقیب دیگه علیرضا فغانی داره و من فکر میکنم که شانس اول فینال، یعنی سوت فینال، علیرضا فغانی باشه که با شکست انگلیس یه جورایی دوباره باز اومد توی سطح اول رسانه‌ها، چون اگر اونا میرفتن فینال قاعدتاً مطمئناً علیرضا فغانی سود نمیزد فینال.
1: بله ظاهراً حالا همین یکی دو ساعت گذشته هم یه شایعه‌ای از طرف رسانه‌های استرالیایی، چون می‌دونیم که علیرضا فغانی به از طرف استرالیا متأسفانه شرکت کرده تو این مسابقات، اومده بود بالا. بعضی از رسانه‌های ایرانی هم خیلی جدی اعلام کرده بودن که علیرضا فغانی انتخاب شده، ولی هنوز رسماً چیزی اعلام نشده و مشخص نیست، ولی همونطور که امیرم گفت شانس علیرضا فغانی خیلی بالا رفت با حذف شدن انگلیس.

0: خب فینال جام جهانی 2026 روز یک شنبه میان آرژانتین و اسپانیا برگزار میشه. بریم یک گزارشی بشنویم از بنیامین سعد که مروری کرده بر قهرمانان جام جهانی و رکوردداران قهرمانی و رکوردداران فینالیست شدن.
1: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیهو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره های تاریخ فوتبال تبدیل کرده. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخار ترین تیم های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بداقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بداقبال، تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد. رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سال‌های اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سال‌های 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافی‌های قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
0: خب به این پرسش هم الان میشه پاسخ داد که مون دست قدرت‌های سنتی و بزرگ. البته اسپانیا آماری به آرژانتین نمیرسه.
2: نه به نمیرسه، ولی به هر حال اگه بخوای 4 تا گنده بله بله بله بگی به هر حال الان حداقل
0: به لحاظ آمار قهرمانی و فینالیست شدن و اینها نمیرسه به.
2: بله.
0: خب اما دیشب در برنامه عادل فردوسی پور دو مهمان خیلی ویژه داشته، علی دایی و کریم باقری.
2: به به.
0: و صحبت‌های جنجالی انجام شد و واکنش‌هایی نسبت به آنچه که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در رابطه با تیم ملی به خصوص علیرضا بیرانوند گفتش، اتهاماتی که متوجه مهدی مهدوی‌کیا کرد و خلاصه اون ادعا که بعد مجسمه ما و قلعه‌نویی رو بسازن و بذارن و اینها. میتونیم بریم یواش یواش گوش بدیم صحبت‌های علی دایی و کریم باقری و ببینیم که چه گذشت در این برنامه.
3: ما برگردیم به مصاحبه های قبل جام جهانی، اونو ملاک قرار بده. ما میدونستیم که بازی دوستانه چندان بزرگی نداریم، این مسائل رو داریم اونجا، اما صحبت هایی که شد، مصاحبه هایی که شد، به مردم گفتن که یه کاری میکنیم یه هفته ایران تعطیل بشه و نمیدونم خیلی چیزای دیگه. ما پلن ای داریم، بی داریم، سی داریم، دی داریم. این اولین بار بود من این پلن ها رو
4: ایو اف و جی هم بود،
3: اف و جی هم فکر کنم بعدن شد. ایناست که آدم میاد مقایسه میکنه. اگه اونا رو گفتین پس تو 48 تا تیمی جام جهانی 48 تا تیمی ما صعود نکردیم، با اینکه نباختیم. به قول شما نه اینکه فاجعه بودن نه اینکه خوب بودن.
2: بله. حالا اشاره کرد علی دایی هم به ماجرای یه هفته تعطیلی، اون وعده قلعه‌نویی که ما یه هفته ایران رو تعطیل میکنیم. حالا همین الان داشتیم صحبت میکردیم با بچه‌ها که انگلیس هم قرار بود، نخست وزیر اعلام کرده بود که اگر انگلیس قهرمان بشه، حتی نه به فینال، راه پیدا کنه، اونا هم یه روز تعطیل میکنن.
0: یه روز تعطیل.
2: آره دیگه. حالا
0: ایران قرار بود که اگه صعود کنه یه هفته تعطیل بشه.
2: والا آقای قلعه‌نویی تعطیلات کشور تصمیم گیری نمیکنه تا اونجایی که ما در جریانیم تو اون کشور. خیلی چیزا
0: البته بعید نیست آقای
2: قلعه‌نویی چیز همین میزنم که
0: علی
2: تعطیلش میکنه. بشنوید
0: کریم باقری هم صحبت کرده راجع به این مدلی که بازیکنای تیم ملی به خصوص بعد از جام جهانی حالا میشه گفت مثلا به خودشون گرفتن و یه طلبکاری دارن از مردم و مسئولین و بشنم.
5: به نظرم حالا از مسابقات هم اومدم، چه مربیاشون چه بازیکناشون، این صحبتهایی که میکنن به نظر من یکی از بخشای بعد این مسئله همونه که طلبکارانه صحبت میکنن. به نظر من که این بخش من باید اصلا عوض بکنم مدل صحبت کرد. این که حالا ما دستاوردمون این که نباختم، به نظر من این هیچ دستاوردی نیستش. مردم فوتبال رو واقعا نه اینکه حالا دیگه خیلی فنیه فن، ولی خب بابا دیگه فوتبال رو میبینن، میبینن که شما تو زمین تلاش میکنی، میدوی، اینا رو میبینن. خب شما نتیجه نمیگیری، خب اصلا نمیشه گفت.
6: میگم مردم خودشون به قول کریم بازی رو کامل دیدن، خودشون قضاوت میکنن.
2: بله ما همینجا هم صحبت کردیم قبلا که همین مردم که اشاره شد بهشون بعد از باخت یکیش با آرژانتین در جام جهانی 2014 اومدن خوشحالی کردن به خاطری که تیم باحال بود، تیم جنگید جلوی آرژانتین، اونم مسی الانی که میبینی، نه مسی چند سال پیش 2014 12 سال پیش باختیم، سرمون بالا بود و باختیم، ولی الان این
0: خبرا نیست. بازیکنان طلبکار نبودن
2: که نه بابا اصلا این خبرا نبود، همه خوشحال بودن.
0: حالا ادامه این داستانه این که بعد مجسمه ما و قلعه‌نویی و اینا رو بسازن و کریم باقری و علی دایی هم واکنش نشون دادن.
6: یعنی این که بیام و خودمون تعریف کنم آقا بیا با مجسمه ما رو بسازی، بی خیال دیگه. آقا اگه قرار بشه مجسمه مثلا بازیکنای کیفر رو بعد چیکار کنن که اونم مثلا با تیم
5: مجسمه کی رو باید درست میکردن؟
6: نه گفتن که الان اومدن مسابقه کردن، گفتن بعد مجسمه ما و مجسمه آقای قلعه‌نویی رو باید بسازیم تحسینشون کنیم.
5: فکر کنم مسئولین گفتن که باید درست کنن. فکر کنم علی بیرامن من شنیدم گفته درسته؟
6: یه صحبتی کرده برای گفته بود
5: علی بیرامن، حالا مسئولین سرشون گرمه جای دیگه است، خودش یه دونه مجسمه درست بکنه.
3: میگم علی نگو دکتر بیرامن.
5: نه منظور به علی، حالا آقای علی آقا بیرامن مسئولین خب سرشون شلوغه، شما یه مجسمه آقای قلعه‌نویی رو درست کن بذار خونه، خب حالا حالشو ببر.
2: بله گری باقری هم نمیگه وقتی میگه خوب دیگه. واقعا جالبه و ببینیم، خودمون داریم میبینیم تفاوت. حالا این مقایسه به نظر من هم اصلا مقایسه اشتباهی، 98 رو با نمیدونم فلان مقایسه کنید این حرفا، ولی مدل حرف زدن، موضعی که این آدم‌های بزرگ در برابر مردم دارن، در برابر جامعه دارن، پاسخگوییشون و
0: طلبکار نبودن. علی دایی مدت‌ها برترین گلزن جهان بود.
2: همین الان سه تا گلزن برتر تاریخ دنیا، آقای رونالدو، آقای مسی، علی دایی بعدی. دم دیشب عادل داشت بهش میگفت، خودش میگفت برای من هیچ اهمیتی نداره اینا، بعد میگه عادل میگفت بابا بذار ما خوشحال باشیم، بعد ما علی دایی رو دارید در کنار این دو تا آدم. ولی خب دیگه
0: یه انتقادایی هم تو اون برنامه آقای میساقی شده بود به اینکه چرا مهدی مهدوی‌ها که

0: بازیکن بزرگی، خیلی بزرگ بود. الانم افتخار ما ایرونی ها هست که فیفا دعوتش کرده بود و رفته بود. شما مگه دعوت کردی آقای مهدوی کیا رو؟ مهدی ما چیکار کردیم که مهدی بتونه بیاد با دلش بیاد؟
1: مهدی تو بازی اولشون گل زدن خوشحالی کرده بود خب اینا رو هم باید ببینن. خب
2: بله، من خودم داشتم مهدی تصور میکردم، به این فکر کنم اگه توی مملکت ما همه چیز جای خودش بود، مثلا علی دایی حالا دیگه حداقل رئیس فدراسیون بود، نمیدونم کریم باقری مثلا سرمربی مثلا تیم ملی بود، مهدی مهدوی کیا مثلا چه میدونم مدیر تیم های اینا، یعنی واقعا بله. این فوتبال رویای ایرانی که همه آدم ها همه ایرانی ها میان پشتش و ازش لذت میبرن اینه که متاسفانه نیست. حالا
3: یه نکته هم که حالا بهش اشاره کرده بودن این بود که مگه آخه ورزشگاه قلعه حسن خانه که مهدی مهدوی که سرش بندازه پایین بره تو رخکن مثلا تیم ایران یا هر تیم دیگه، جام جهانی سکیوریتی هست، بعد آی دی کارت فلان داشته باشه، همه نمیتونن برن.
2: فکر کرده همین مثل ایرانه. و حالا یه نکته جالبی هم که داشتم بهش فکر میکردم اینه که واقعا این قهری که این بازیکن‌ها با الان ببین، خب مثلا علی دایی و کریم باقری و مهدی مهدوی کیا تقریبا حالا میدونیم که هیچ لیست ممنوع تصویری که تو صدا و سیما وجود نداره، ولی هیچ کدوم این آدم ها در صدا و سیما حتی اسمشون هم با شاهالی میگن مثلا دیگه. مثلا تو وقتی بیرانوند داشت به مهدوی کیا گله میکرد، مثلا در مورد مهدوی کیا گله میکرد، مثلا میساقی زیر میگو اه مهدی که بچه خوبیه، مثلا یه ذره سختش هم بود
3: بگم که الان یه چیزی هم شهرام گفت، فکر میکنم سریال مناشر هادی بودش در تلویزیون پخش میشد، اسم علی داری سانسور کرد
2: دیگه، پس چه توقعی داری؟ حالا حرفای علی دایی و کریم در مورد بازیکن‌های خارجی که فرار بود تیم اضافه شن بری
3: کوتاه بشنویم. و
0: بازیکن خارجی آوردی بازی دادی، من نمیدونم چه جوری اومدن، یک نفرم سوال نپرسیده که آقا اونی که تو مملکتت این همه زحمت کشیده، یه سال دویده، یعنی 4 سال دویده تا به اینجا رسیده، چجوری میتونین این آب خودن خط بزنین و یه بازیکن ایرانی از اونور دنیا بیا تو تیم ملی که نبازی بکت بدی نبازی بکنه؟
3: خب اینم از این. امیر خسرو‌دی، امیر جان بگو ببینیم نظرت راجع به این صحبت های دیگه، کریم باقری و علی دایی دارن این حرفا رو میزنن.
4: ببین مهدی جان، من دو تا کامنت میذارم تکلیف، یعنی مشخص ما، یکی این که همین الان خودت شما میدونید که وضعیت ایران چطوره، نه برقی است نه شرایطی است. آقای قلعه‌نویی که همینا میگم برید از ما مجسمه‌شو بسازید، اومد تو این وضعیت مملکت گفتش که اگه به من اون پاداشو من ندی من بازی با نیوزلند رو نمیکرد نمیشینم. آقای قلعه‌نویی شما میتونید همونجا بیاید بگید که آقا این همه مردم ایران تو شرایط سخته، من این 1,000,000 دلاری که حالا اگه اصلا حق منم هست همه رو من میدم به آدمایی که نیازمندن، اونجا 1,000 برابر این مجسمه میارزی. دو، حالا شما نگاه کنید ببین مهدی جان، رامین رضاییانی که اومد بعد بازی با مصر گفتش که چرا کار ما در نمیاد، یا مثلا تو مصاحبه اومد گفت نان اف یور بیزنس به اون خبرنگار خارجی، و شما الان برید عکسش هم در اومده دیگه، با چه آدمای فاسدی داره کار میکنه. شما ببینید اینا رو بذارید کنار شخصیت های مثل علی دایی، کریم باقری، همه وزنن یا مهدوی کیا، اینا چرا هر کسی نقاط ضعف و قوت داره، اینا چرا مردم میان تأکید میکنن؟ به خاطری که حداقل کنار مردم وایستادن، اگه صدم نباشه وایستادن، ولی شماها چندین ساله که اصلا مسیرتون رو خارج کردید. ببینید موقعی که یه نفری تو خوزستان توی هرمزگان نه برق داره نه آب داره با 1,000 مسئله مشکل زیرد، حالا موشک یا هر چیزی که هست، نون ندارن بخورن، بعد رامین رضاییان میاد میره و عکس‌ها رو با جت شخصی ساشا صبحانی و کسای دیگه میذاره، خب میخواید مردم آقا بیان مجسمه شما رو هم درست بکنن؟ و به نظر من براینده کارها و رفتار اینها نشون میده که مردم دارن مسیرشون رو درست میرن.
3: دقیقاً
2: کامل.
3: خب بریم سراغ جام جهانی 2030 و 2034 و دیگه این جام جهانی دیگه یواش یواش باید باش خداحافظی بکنیم و ببینیم که در آینده چه خبره و چه اتفاقایی میخواد.

0: بیفته. فرید امیر.
1: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضیا این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه. موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساختها، گردشگری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه‌های نخست تاریخ جام جهانی، تقریباً تمام میزبانی‌ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می‌شد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعداً در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است. دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و 3 مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت‌ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسما عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها بشه پیدا کرد.
0: خب این از گزارش فرید امین. حالا میخوایم که تو این دو سه دقیقه آخر برنامه یه ذره جام جهانی فاصله بگیریم.

0: خب قطعه‌ای که دارید داشتید میشنیدید و الان زیر صدای ماست، قطعه‌ای از سینا بدهایی، موزیسین و هنرمند جوان ایرانی ساکن کانادا اگر اشتباه نکنم، که همین دیشب اومده بود پراگ و بنده هم رفته بودم کنسرتش، بسیار جذاب بود. و اتفاقی که تو این کنسرت دیدم و دوست داشتم که اینجا با دوستانی که صدای ما رو میشنون شیر کنم، هم رسانی کنم، اینه که توی همچین رویدادی 200-300 نفر آدم کاملا غیر ایرانی اروپایی اومده بودن و داشتن از ترکیب موسیقی ایرانی با موسیقی های مدرنتر لذت می بردن و چنان لذتی هم می بردن که ما هم حتی مونده بودیم، که ما ایرانی ها مونده بودیم که بابا شما چی میگین دیگه. و اونجاست که آدم می فهمه که زبان موسیقی چقدر زبان برایی از هر بمب و موشک و اتم اتمی جذاب تره.
1: دقیقاً. حالا جلال اشاره کرد که موسیقی، حالا میشه گفتش که چند تاشون هم تمای شرقی و ایرانی داشته و
0: اصلا تلفیقیه،
1: مخاطبایی هم که اونجا بودن اکثرا غیر ایرانی بودن، چون اونقدر ایرانی نیست در جمهوری چک. حالا شهرام یه خاطره عجیبی، اتفاق عجیبی امروز براش افتاده، خودت برامون تعریف کن.
2: آره عجیب بود برام. صبح از خونه زدم بیرون و سر چهارراه نزدیک خونه ترافیک بود و عجیب بود، من صدای یه موزیک میشنیدم برام آشنا بود و همینجوری که نزدیک شدم به یه ماشین و دیدم سرنشینه ماشین یک خانم آقای چکی با دو تا فرزند چکی و کاملا چکی و ماین گوش میدادن، برای من خیلی عجیب بود. وسط پراگ
0: بازم موسیقی، ببین چه میکنه، خارجی ها رو به رقص بیاره، به حال میاره و چقدر جذاب این تلفیق.
1: ما اینجا خداحافظی میکنیم ازتون، روز یک شنبه برمیگردیم
0: به وقت جام جهانی
1: یک مونده باخر. امروز صبح این خانواده چکی گوش میکردن پریچر مهم بوده.
0: به به
1: وقتتون بخیر، تا به زودی
0: میبینیم اتون.

0: با اعلام ساعت 23 توجه شما همراهان و شنوندگان گرامی را به آخرین خبرها و تحلیلها از تحریریه رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میرنامدی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که در آن از آزادی شهروند ایرانی آمریکایی خواهیم گفت که رئیس جمهور آمریکا آن را نشانه حسن نیت ایران توصیف کرده. از اینکه آیا حکومت ایران به دنبال مذاکره است یا نه، دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شدیم و اینکه محاصره دریایی آمریکا در دور نخست چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشت و در دور دوم چه پیامدهایی در پی خواهد داشت، به علاوه مطالب متنوع دیگر. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که از ساعت 21:30 پنجشنبه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این پنجمین شب متوالی است که حملات آمریکا ادامه دارد. سنتکام گفته است هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیدن صدای سه انفجار در بندرعباس خبر دادند. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین دیوید، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم‌نامه میان دو کشور را نقض کرده است. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد.
2: There is a blockade of ships directed by the president for ships entering and departing Iranian ports only. This has been fully implemented.
1: خانم لویت همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتیرانی را تضمین کند. دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه 24 تیر در سخنرانی خود در دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران به شدت دنبال مذاکره است گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. ایران و آمریکا حملات نظامی به مواضع یکدیگر را شدت بخشیدند. آمریکا روز چهارشنبه دو مرحله حمله هوایی به مناطقی در جنوب ایران انجام داد. ایران نیز با موشک و پهپاد به پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه از جمله یک پایگاه هوایی در اردن پاسخ داد. به گزارش رویترز شامگاه پنجشنبه در دبی صدای انفجار شنیده شد و منابع عربی نیز از انفجارهای قوی در ابوظبی خبر دادند. ارتش‌های کویت و بحرین نیز روز پنجشنبه اعلام کردند هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفتند. ایران اعلام کرده است که رادارها، سامانهای پدافند هوایی و مخزن سوخت را در پایگاه‌های علی السالم در کویت و شیخ عیسی در بحرین هدف قرار داده است. صدای انفجار در نزدیکی شهر کویت شنیده شد و آژیرهای خطر در منامع به صدا درآمدند. همزمان با این درگیری‌ها دونالد ترامپ از آزادی یک تبعی آمریکایی به نام دنا کراری خبر داد و آن را نشانه حسن نیت ایران توصیف کرد. کراری که از آذر 1403 در ایران بوده است اکنون در مسیر بازگشت به آمریکا است. در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی در عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر بحث درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طرف سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس بیش از پیش در رسانه‌های عمومی مطرح شده است.
0: با سپاس از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همان گونه که در خبرها شنیدید، دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران در حبس خانگی و ممنوع الخروج از کشور بوده، اعلام کرد که او آزاد شده و در تدارک سفر به ایالات متحده است. خانم کراری آذر 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او در این باره گفتگو کردم و در ابتدا از او پرسیدم که وضعیت کنونی خانم کراری چگونه است.
4: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
0: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
4: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
0: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
4: این مدت در شیراز بودن.
0: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
4: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها می بردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
0: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
4: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
0: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
4: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده، همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا ربط داره به آمریکایی بودنشون. و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهامات رو بهشون زده بودن، راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت‌های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه‌هایی رو تجهیز می‌کنن با کتاب‌هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سر کمک‌های دیگه به بچه‌ها، من جمله کمک‌های پزشکی و غیره.
0: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت‌هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
4: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان‌های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن، توی شلترها غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر رو من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانواده‌شون رو ببینن و اینکه این کتابخونه‌ها رو بهش سر بزنن، بچه‌ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
0: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
4: تصور نمی‌کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
0: مسبوق به سابقه‌ای نبوده.
4: من حداقلم چه اطلاعی ندارم ازشون. نخیر.
0: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
4: ما بهش میگیم داغ، در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
0: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
4: دادسرا دیده بودم و تصور من اینه که فرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته بود.
0: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
4: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بوده بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقه شون به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که این اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتیم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقاً کیس ایشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنه.
0: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادی ایشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
4: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام میشده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده.
0: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده که شما که این اتفاق بیفته؟
4: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده، هر روز انتظار این خبر رو دارین، یعنی این امید رو هر روز دارین و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان پیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
0: با مرتاد مبشر از دوستان دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی، گفتگو میکردم که پس از بیش از 1 سال و 6 ماه اجازه خروج از ایران رو پیدا کرد. رئیس جمهور آمریکا آزادی او رو نشانه از حسن نیت تهران توصیف کرده است.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات اسلام آباد، با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ادامه هر گونه تفاهم تنها در صورتی قابل قبول است که منافع و انتفاع ملموس برای ایران را به همراه داشته باشد، از ادبیاتی استفاده کرده که بیش از آن که رد مذاکره باشد تلاشی است برای مشروط کردن آن. آیا سخنان قالیباف بازتاب یک اجماع تازه در حاکمیت درباره اصل مذاکره است یا صرفاً تلاشی است برای مدیریت اختلافات داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میان گذاشته است.
6: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش. یعنی درست الان یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه‌ای میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسن. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیکی که موافق مفاهمه هستند و توافق هستند، به خصوص بعد از مراسم تشییع تحت خیلی فشار شدیدی هستند و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره است. یعنی علارغم این جو یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارتی نوعی مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تاکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که الان زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی به خودشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
7: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه ای به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
6: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه همونطور که خودتونم اشاره کردید ما در دوران پسا علی خامنه ای قرار داریم و این دوران ویژگی هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه ای مجتبی خامنه ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم و ازن نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
7: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه.
6: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه هستیم که اتفاقا صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نامحافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشن رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمیشناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی‌تر و پرگماتیک‌تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قدر که تیم قالیباف وضعیت شکننده‌ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده‌ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره، این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره حالا برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نئومحافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست‌ها تقویت میکنه. و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده‌ای در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت ترامپ تقویت خواهد شد.
0: مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره میزان تمایل حکومت ایران برای ادامه راه دیپلماسی و مذاکره با واشنگتن اظهار نظر می‌کرد. اما همچنان در پیرامون منازعه و جنگ آمریکا با ایران بمانیم و این بار به بعد اقتصادی آن بپردازیم. پس از 2 ماه محاصره دریایی در دور نخست، اکنون بیش از 48 ساعت از دور دوم محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران می‌گذرد. بازگشت محاصره دریایی با توجه به تجربه پیشین چه پیامدهایی دارد؟ در این باره بنیامین صدر از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن انگلستان گفتگو کرده و از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره دریایی در دور نخست چه تفاوتهایی دارد.
8: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره، طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بیپول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بیپول طرفی، حتماً برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه، میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه تراستی خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفیه، باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهایاتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعا بدتر میشه، چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه است. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده، ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه، و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
9: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
8: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت 55 دلار بفروشه، چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته، دولت عملا 2 ماهش رو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهش رو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اونور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در حاله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباشت داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقی که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری، که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما 3 هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، صد همت رفتیم از بانک مرکزی بعد کردیم که بیایم و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدیم. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم. یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصل به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
9: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
8: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در مرحله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی، هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن می‌کنی، اولا اختلال عرضه ایجاد می‌کنی، رفت آمد رو به چالش می‌کشی، بعد همون رفت آمد هم با یک هزینه اضافه‌ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده‌ها در تمام دنیا میرسه. که این موضوع گذشتش رو اگر نگاه بکنیم، در مجموع باعث شده که تورم جهانی بیاد بالا، به ویژه در حوزه مواد غذایی. این تورمی که میاد بالا، خروجیش یک اتفاق خیلی بد در اقتصاد دنیاست، چون که بانک‌های مرکزی برای اینکه سعی کنن این تورم رو کنترل کنن که زیاد نشه، مثلا تجربه تورمای 7-8% کرونا تکرار نشه در نتیجه بحران، میان شروع میکنن سیاست‌های انقباضی رو استفاده میکنن، سعی میکنن نرخ‌های بهره رو بالا نگه دارن که این پول‌ها رو جذب صندوق‌های یا فاندهای خزانه‌شون بکنن. همه اینها دست به دست هم میشه، تبدیل میشه به رکود در اقتصاد دنیا، یعنی پول اصطلاحاً گرون میشه. پس این که ما بگیم صرفاً ورود و خروج به ایران محدوده یا بعضاً میخواد ازش عوارضی گرفته بشه، این موضوع نیست، چون که ایران این وسط بیکار ننشسته، سعی میکنه میگه حالا که من نمیتونم از این محل استفاده بکنم، صادرات و واردات بکنم، به هیچ کشور دیگه این اجازه رو نمیدم و در مجموع داره هزینه تبادل و هزینه نقل و انتقال و هزینه تجارت در دنیا رو داره میبره بالا. این اتفاق اگر مستمر اتفاق بیفته، با توجه برای برآورد جالبی رو بلومبرگ چند وقت پیش داد، پیش بینی کرد، گفت اگر قیمت نفت 1 ماه رو 110 دلار تثبیت بشه، این 110 تا باعث میشه که تورم دنیا به صورت متوسط 1% بیاد بالا. حالا اگه این 110 بیاد برسه به 170، این اثر 2 برابر میشه، یعنی این تورم 1 میشه 2%، و هر چقدر این عدد در بازه‌های بلند مدت‌تر یک ضریب تصاعدی و لگاریتمی بهش میخوره، یعنی اینجوری نیست که شما حتماً 2 برابر بشی که اثر تورم 2 برابر بشه، و این موضوع بسیار خطرناکه. و نفت 200 دلاری که خب خیلی هم راجبش حرف می‌زدن، که اگر قرار باشه که ادامه محاصره دریایی و این زد و خورده‌ای که تو منطقه است نفت رو بخواد به اون قیمت رو برسونه، دیگه شاید بگیم تورم جهانی به این راحتی پایین نیاد. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست می‌کنه برای دنیا، خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
0: پیامدهای اقتصادی دور دوم محاصره دریای ایران چه خواهد بود؟ دیدگاه های معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن را می شنیدید. اما حملات متقابل آمریکا و ایران بحران بین دو کشور رو وارد مرحله تازه‌ای کرده که چشم‌انداز آن چندان روشن به نظر نمی رسد. با این حال، جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، معتقد که درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی دارد که سرانجام با توافقی از طریق مذاکره پایان یافتند.
10: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله خطرناک‌تر شده؟
11: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
12: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می رود، پیشرفتی حاصل می شود، گفتگوها از هم می پاشد، درگیری ها از سر گرفته می شود و دوباره مذاکرات آغاز می شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
10: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
11: There's two components there. There's the blockade which the Navy has been imposing for at least several months now. And the US has the naval assets in place as I understand it.
12: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک‌تر می شود. هر بار که کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی‌های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این مأموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
10: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
11: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
12: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا انقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این مأموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
10: در سالهای گذشته بارها بحران‌هایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشک‌های دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
11: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, its conventional Navy, no longer exists, right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
12: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتی‌ها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
10: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
11: There's two questions there. On the second one, how much would affect their ability? I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
12: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهبد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1,000,000 دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین می‌توان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده

0: شروع شده بود پایان یافتند. دیدگاه های جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل های دریایی آمریکا را می شنیدیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
0: منابع رادیو فردا تأیید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج به مورد اجرا گذاشته شد. این چهارمین حکم اعدام است که قوه قضاییه در هفته جاری اجرا کرده است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
2: منابع رادیو فردا تایید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. اعدام عارف خوشکار چهارمین اجرای حکم اعدام است که قوه قضاییه در این هفته اجرا کرده است. عارف خوشکار 26 ساله 20 آبان 1401 بازداشت به قتل یک بسیجی و محاربه متهم شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 17 مهر 1401 در جریان اعتراضات مردمی در محله فلاح تهران، یکی از نیروهای بسیج به نام سلمان امیراحمدی کشته شد. عارف خوشکار یک ماه بعد به اتهام قتل او بازداشت و به محاربه و قتل عمد متهم و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام عارف خوشکار در حالی در روز چهارشنبه اجرا شد که دستگاه قضایی تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به او ارائه نداده. خبرگزاری هرانا به نقل از وکیل او نوشته که محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده فاقد دوربین مدار بسته بوده و ادله کافی برای اثبات اتهامات وجود نداشته است. همزمان در روز چهارشنبه محمد امینی دهقانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 هم به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در اصفهان اعدام شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او هم به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر اعدام عارف خوشکار را منتشر نکرده، اما درباره محمد امینی دهقانی نوشته که او 19 دی 1404 اقدام به آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهقان کرده بود. میزان اعترافات محمد امینی و تصاویر دوربین‌های مداربسته را به عنوان مستندات اتهامات او ذکر کرده است. تاکنون مستنداتی اما از سوی میزان منتشر نشده و نهادهای حقوق بشری اعترافات اجباری را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. یک روز پیشتر، یعنی در روز سه‌شنبه هم، قوه قضاییه از اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی به اتهام بغی و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 50 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند اعدام شدند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
3: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
0: سال هاست که جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل و آینده‌ای بهتر به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی مهاجرت می‌کنند. گروهی از این جوانان در شرکت‌های بزرگ اینترنتی و اخیراً شرکت‌های هوش مصنوعی مشغول به کار می‌شوند. اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیان

0: بیانگزاران آن در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده است. تارا رضایی، دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت توانسته است 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه کارشان جذب کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
1: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اختر فیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می‌خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم‌هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت‌هایش جذب کند. رویدادی که در تاریخ شرکت‌های استارتاپی به ندرت اتفاق می‌افتد.
0: گزارش همکارم جمشید زند را می‌شنیدید. همراهان عزیز رادیو فردا، بگذارید یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می توانید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها اظهار نظر بکنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام instagram.com/radiofarda. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. اما با گذشت 1 سال از اجرای قوانین جدید بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات مربوط به خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می‌کند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که هرچند میزان این محتوا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حتی تعداد اندکی از چنین ویدیوهایی نیز می‌تواند سلامت روان و جسمی نوجوانان آسیب‌پذیر را به خطر بیندازد. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: با وجود اجرای قوانین سختگیرانه بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهاد دهنده ویدئوی یوتیوب همچنان کاربران نوجوان را به سمت ویدئوهای ترویج کننده لاغری افراطی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال با شبیه سازی حساب کاربری یک دختر 13 ساله در بریتانیا عمل کرده الگوریتم یوتیوب را بررسی کرده. این حساب پس از تماشای 10 ویدئوی مرتبط با رژیم غذایی و تصاویر بدن با 100 ویدئوی پیشنهادی جدید روبرو شده. نتایج نشان داد از هر 10 ویدئوی پیشنهادی یک مورد حاوی محتوای مضر مانند تبلیغ لاغری افراطی، محدودیت شدید کالری یا تشویق به رفتارهای مرتبط با اختلالات خوردن بوده. اگرچه این رقم نسبت به سال 2024 کاهش یافته، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی یک ویدئوی آسیبزا نیز می‌تواند برای نوجوانان پیامدهای جدی داشته باشد. این بررسی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز تکرار شده و نتایج مشابهی به همراه داشته. این پژوهش در شرایطی منتشر می شود که از ژوئیه 2025 اجرای بخش مهمی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پلتفرم های مانند یوتیوب را موظف کرده از کاربران زیر 18 سال در برابر محتوای خطرناک از جمله مطالب ترویج کننده خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن محافظت کنند. بر اساس این قانون شرکت‌ها باید خطرات ناشی از الگوریتم‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن است تا 10% از درآمد جهانی خود جریمه شوند. پژوهشگران در میان ویدئوهای پیشنهادی یوتیوب مواردی مانند کلیپ‌هایی در ستایش لاغری ایدئال، تبلیغ رژیمی با مصرف روزانه تنها 107 کالری را شناسایی کردند. همچنین این تحقیق نشان داده هیچ یک از این ویدئوهای مضر هشدار یا پیوندی به خدمات حمایتی و درمانی که یوتیوب برای موضوعات حساس در نظر گرفته نمایش ندادند. گوگل مالک یوتیوب در واکنش به این تحقیق اعلام کرد ویدئوهای اشاره شده به دلیل نقض دستورالعمل‌های این پلتفرم حذف شدند. این شرکت تاکید کرد انتشار محتوای تشویق کننده اختلالات خوردن ممنوع است و یوتیوب با همکاری متخصصان سلامت از جمله سازمان خدمات درمانی بریتانیا در حال تقویت ابزارهای محافظتی برای کاربران نوجوان است. به گفته مؤسسه خیریه بیت، حدود 90% افرادی که با این سازمان در ارتباط هستند گفتند در فضای آنلاین با محتوای آسیبزا درباره اختلالات خوردن مواجه شدند. اختلال خوردن عارضه روانی پیچیده و رایجی است که در صورت پیشرفت بیمار درگیر مشکلات جسمی و روحی متعددی خواهد شد. بروز این اختلال در سنین مختلف امکان پذیر بوده و هیچ محدودیتی برای مبتلا شدن به آن وجود ندارد. بر اساس آمار به دست آمده، زنان در معرض ابتلای بیشتری نسبت به انواع اختلال خوردن هستند.
0: با گزارش مهران کریمی به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی از رادیو فردا میرسیم. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام از آغاز دور جدیدی از حملات علیه ایران از ساعت 21:30 خبر داد. کاخ سفید می گوید ایران همچنان به دنبال توافق با آمریکاست. یک نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که از ساعت 21:30 پنجشنبه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این پنجمین شب متوالی است که حملات آمریکا ادامه دارد. سنتکام گفته است هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار در بندر عباس، اهواز، بوشهر و قشم خبر دادند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نوشت که در پی حمله به محله تپه الله و اکبر شهر بندر عباس تا کنون 7 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی به محدوده فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان نیز خبر دادند. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم نامه میان دو کشور را نقض کرده است. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد. خانم لویت همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتی ایرانی را تضمین کند. دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه 24 تیر در سخنرانی خود در دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران به شدت به دنبال مذاکره است گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل کمبود عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گزارش رسانه‌های اسرائیلی را که می‌گویند قطر حاضر شده است علیه ایران وارد جنگ شود به کلی تکذیب کرد. قطر ناشران این گونه اخبار را متهم کرد که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به میانجیگریش لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر بکشانند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای حکومت قطر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای حملات ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد. قطر با وجود رابطه خوبی که با حکومت ایران داشت و با وجود میانجیگری بین ایران و آمریکا از حملات موشکی جمهوری اسلامی مصون نماند. با این حال قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود نیز هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگشت گذاشته است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از 3 منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران حوثی‌ها در صورت تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد دستور خواهد داد نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس‌ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه‌ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از تنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی‌گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می‌کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت‌ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی می‌تواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری‌ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام‌آباد، آیا کانال‌های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان می‌رود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه میتوان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل‌های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظاتی دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیانجیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلطوس مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنایی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جنابعالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحا یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اگزیکیتیف اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریانهای تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدماتی که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، اینا 20 سال.
2: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاجبخش. خب اجازه دیدید که من به سراغ آقای صلح‌دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستند که ارتباط ما با آقای تاجبخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح‌دوست، صحبت‌های آقای تاجبخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
3: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت‌های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم در مورد اینکه بسترسازی کنیم در مورد صحبت‌های ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می‌افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آبهای گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی، به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به هر حال دنیایی هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا و ابدا اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
2: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
2: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری اسلامی.
1: نه معذرت میخوام، درسته، آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
2: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید، تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حداقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کاسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه‌های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
2: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع و رجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئلهش چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه‌های همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستند که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
2: بله.
1: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت رو تو دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست، یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یه قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
2: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش بله هست که این صورت ابراهیم بگیره.
1: بله
2: اجازه
1: بله
2: دید از آقای بله سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
3: خواهش میکنم. بله من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازهش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتن. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و به هر حال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه‌ای ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده، بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون، و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ، و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
2: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در از تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
3: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردن در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجددا وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
2: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعا جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
3: بله، به کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره‌ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
2: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چند اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به این که به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده، به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت میکنن، در این لحظه تنگه هرمز چقدر میتونه این نقش رو ایفا کنه؟
1: بله، من اتفاقا حرفای مهمون گرامی رو دوست داشتم یه مقداری بر مبنای اون بحثا یکمی پیش ببرم. ببینید، به نظر من در مورد این که این سه اهداف جنگ اولیه، یعنی اون اهداف اولیه آمریکا، من موافق هستم با ایشون. یعنی در واقع اون سه اهداف خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همون جوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هنوز نزدن، ولی این با آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها، خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی، خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60% رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز، من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینین الان توی هر جنگی، اینجوری بگم، معذرت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید، ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دیمای گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همون جوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عامی در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید، جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم، من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید، نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها، از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودم، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن، چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی‌ها رو میتونن تهدید کنن، نمیکنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی، اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که اینکه آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم، در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو، قایقای تندرو و این موشکای بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن، یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه، یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی ولی در اون مقطع کشید کنار. و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد، 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه، و باید نگاه کنیم تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود، واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت، واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه؟ بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
2: یا باید بجنگه
1: کل رابطهش، یا باید بجنگه.
2: خب اجازه دید پس از آقای سلدوس هم
1: هیچ
2: نظرش
1: راه وسط نیست
2: بپرسم.
1: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
2: راه وسطی وجود نداره. آقای سلدوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
3: ببینید من بعد شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده‌ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو، من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد، حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست، ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست، طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل و مسالمت‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که به حال مذاکراتی پیش رفته، میانجی‌هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. حالا با عملیاتی که در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده، یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
2: یعنی کشورهای مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
3: من فکر میکنم حتی برای کشورهای مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره. یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی. ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین کشور بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و سعی میکنن که از برحال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن، ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن. و باز اگر باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیم بند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
2: آقای تاجبخش شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک سد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند؟ مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه؟ حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه.
1: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود، و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگین تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
2: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
1: خب این مثالهای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همونجوری که شما گفتین آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو را بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحثا معطوف
2: به البته این نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
1: اون یکی بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید شما هر سیاست مداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاست مدار دیگر رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتاً مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این به این حرفای بچگانه است به نظر من و ما اینو نپذیریم.

0: به صحبت‌های الان کاملاً منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیباف. اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگه برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخواین کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرومایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگی، اصلا امکان نداره. تو
1: من فکر می‌کنم آقای سلطان در شاکره کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنم از آقای سلطان هم بپرسم، چون آقای سلطان این متمرکز شدن درگیری‌ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
2: بله، من پس به نوبت اگر عرض بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستن. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جایی متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان میکنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله‌ای که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان میکردن که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران میتونن مستحکم‌تر بکنن، یعنی میتونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
1: همین الان هم نمایندگان مجلس آقای سلطوس بین کلامتون اشاره کردن 290 نماینده مجلس که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
2: بله، من فکر میکنم این رجزخوانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بیکفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف ها و این موضع گیری هایی که ما از جانب افراد مختلف میبینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم، برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخش

0: 6 هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته. حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه، اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیشو حفظ بکنه، مخالفت‌های کمتری نسبت بهش بده، و دلیل دوم هم بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها را آورده، به اونها سلاح داده، در غرب کشور خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ. اینها همه اون سناریوهای دیگر را قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجدداً اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزایر به کشورهای عرب مجدداً بر روی اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه، تا شاید به هر حال یه راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
1: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبخش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکا است در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی‌ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن بجز کشتی‌های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا. آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در 2 دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوسم داشته باشم.
2: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، برای همون جوری که در ابتدای صحبت هم امروز گفتم، توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه، بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم این 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتاً به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه تو کشورهای عرب، که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن و فکر میکنم اونا، این در واقع آمریکا نهایتاً میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگ هرمز رو به عهده بگیرن.
1: سپاسگزارم شما آقای سالتوس. از شما هم بشنویم، شما تا چند روز فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد بره؟ آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
0: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملا حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران میخواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست. از طرف دیگه آمریکا هم میخواد ثابت بکنه که ایران نمیتونه یک آبراه، حالا آبراهی که بخشیش بین المللی هست، رو به ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا، حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
1: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
0: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالا ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محسن سلطوس، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم. و تا وعده دیگر، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام از آغاز دور جدیدی از حملات علیه ایران از ساعت 21:30 خبر داد. کاخ سفید می گوید ایران همچنان به دنبال توافق با آمریکاست. یک نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که از ساعت 21:30 پنجشنبه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این پنجمین شب متوالی است که حملات آمریکا ادامه دارد. سنتکام گفته است هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار در بندر عباس، اهواز، بوشهر و قشم خبر دادند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نوشت که در پی حمله به محله تپه الله و اکبر شهر بندر عباس تا کنون 7 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی به محدوده فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان نیز خبر دادند. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم‌نامه میان دو کشور را نقض کرده است. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد. خانم لوید همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتی ایرانی را تضمین کند. دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه 24 تیر در سخنرانی خود در دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران به شدت به دنبال مذاکره است گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. در خبر دیگر یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل کمبود عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در بیانیه گزارش رسانه‌های اسرائیلی را که می‌گویند قطر حاضر شده است علیه ایران وارد جنگ شود به کلی تکذیب کرد. قطر ناشران این گونه اخبار را متهم کرد که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به میانجیگریش لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر بکشانند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای حکومت قطر روز پنجشنبه در بیانیه حملات ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد. قطر با وجود رابطه خوبی که با حکومت ایران داشت و با وجود میانجیگری بین ایران و آمریکا از حملات موشکی جمهوری اسلامی مصون نماند. با این حال قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود نیز هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگشت گذاشته است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از سه منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران حوثی‌ها در صورت تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد دستور خواهد داد نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام از آغاز دور جدیدی از حملات علیه ایران از ساعت 21:30 دقیقه خبر داد. کاخ سفید می گوید ایران همچنان به دنبال توافق با آمریکاست. یک نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که از ساعت 21:30 دقیقه پنجشنبه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این پنجمین شب متوالی است که حملات آمریکا ادامه دارد. سنتکام گفته است هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار در بندر عباس، اهواز، بوشهر و قشم خبر دادند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نوشت که در پی حمله به محله تپه الله و اکبر شهر بندر عباس تا کنون 7 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی به محدوده فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان نیز خبر دادند. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم نامه میان دو کشور را نقض کرده است. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد. خانم لویت همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتی ایرانی را تضمین کند. دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه 24 تیر در سخنرانی خود در دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران به شدت به دنبال مذاکره است گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل کمبود عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گزارش رسانه‌های اسرائیلی را که می‌گویند قطر حاضر شده است علیه ایران وارد جنگ شود به کلی تکذیب کرد. قطر ناشران این گونه اخبار را متهم کرد که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به میانجیگریش لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر بکشانند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای حکومت قطر روز پنجشنبه در بیانیه حملات ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد. قطر با وجود رابطه خوبی که با حکومت ایران داشت و با وجود میانجیگری بین ایران و آمریکا از حملات موشکی جمهوری اسلامی مصون نماند. با این حال قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود نیز هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگوش گذاشته است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران حوثی‌ها در صورت تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد، دستور خواهد داد نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: همان گونه که در خبرها شنیدید، دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران در حبس خانگی و ممنوع الخروج از کشور بوده، اعلام کرد که او آزاد شده و در تدارک سفر به ایالات متحده است. خانم کراری آذر 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او در این باره گفتگو کردم و در ابتدا از او پرسیدم که وضعیت کنونی خانم کراری چگونه است؟
3: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
2: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
3: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
2: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
3: این مدت در شیراز بودن.
2: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
3: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها می بردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
2: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
3: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
2: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
3: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده، همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا ربط داره به آمریکایی بودنشون. سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهاماتو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه هایی رو تجهیز میکنن با کتاب هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سری کمک های دیگه به بچه ها، من جمله کمک های پزشکی و غیره.
2: این سابقه کار خیریه که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
3: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنید برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلترها غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر رو من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانواده‌شون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
2: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
3: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
2: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
3: من حداقل هم اطلاع رو ندارم ازشون. نخیر.
2: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
3: ما بهش میگیم در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
2: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
3: دادسرا دیده بودم و تصور من اینه که فرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته بود.
2: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
3: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بود بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقه شون به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتیم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقا کیس ایشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
2: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادیشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
3: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده.
2: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظارش رو داشتید شما که این اتفاق بیفته؟
3: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده، هر روز انتظار این خبر رو دارین، یعنی این امید رو هر روز دارین و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان پیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
2: با مرتاد مبشر از دوستان دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی، گفتگو میکردم که پس از بیش از 1 سال و 6 ماه اجازه خروج از ایران رو پیدا کرد. رئیس جمهور آمریکا آزادی او رو نشانه ای از حسن نیت تهران توصیف کرده است.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات اسلام آباد با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه ادامه هر گونه تفاهم تنها در صورتی قابل قبول است که منافع و انتفاع ملموس برای ایران را به همراه داشته باشد، از ادبیاتی استفاده کرده که بیش از آن که رد مذاکره باشد تلاشی است برای مشروط کردن آن. آیا سخنان قالیباف بازتاب یک اجماع تازه در حاکمیت درباره اصل مذاکره است یا صرفاً تلاشی است برای مدیریت اختلافات داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میان گذاشته است.
5: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش، یعنی درست حالا یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه‌ای میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسن. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیکی که موافق مفاهمه هستند و توافق هستند، به خصوص بعد از مراسم تشییع تحت خیلی فشار شدیدی هستند و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره هست. یعنی علارغم این جو یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارتی نوع مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض‌اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که الان زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
6: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه ای به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
5: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه همونطور که خودتونم اشاره کردید ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو می‌بینیم و ازن نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست که تأکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
6: آقای نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده، که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در قبال این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه؟
5: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه هستیم که اتفاقا صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشنی رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمیشناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی‌تر و پرگماتیک‌تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قد که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره، این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره و برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نو محافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست ها تقویت میکنه و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند در اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت ترامپ تقویت خواهد شد.
2: مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره میزان تمایل حکومت ایران برای ادامه راه دیپلماسی و مذاکره با واشنگتن اظهار نظر می‌کرد. اما همچنان در پیرامون منازعه و جنگ آمریکا با ایران بمانیم و این بار به بعد اقتصادی آن بپردازیم. پس از 2 ماه محاصره دریایی در دور نخست، اکنون بیش از 48 ساعت از دور دوم محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران می‌گذرد. بازگشت محاصره دریایی با توجه به تجربه پیشین چه پیامدهایی دارد؟ در این باره بنیامین صدر از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن انگلستان، گفتگو کرده و از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره دریایی در دور نخست چه تفاوتهایی دارد؟
7: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بی پول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بی پول طرفی حتماً برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه تراستی خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفی باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهایاتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعا بدتر میشه. چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه است. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه. و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
8: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
7: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت $55 بفروشه. چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته، دولت عملا 2 ماهشو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اون ور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباشت داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقی که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملا تولید ندارن، پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی اصلا از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد، اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی. حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما سه هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، سطح همت رفتیم از بانک مرکزی بحث کردیم که بیاین و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدید. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم، یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصله به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
8: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
7: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن میکنی، اولا اختلال عرضه ایجاد میکنی، رفت و آمد رو به چالش میکشی، بعد همون رفت و آمد هم با یک هزینه اضافه ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده ها در تمام دنیا میرسه. که این موضوع گذشتش رو اگر نگاه بکنیم، در مجموع باعث شده که تورم جهانی بیاد بالا، به ویژه در حوزه مواد غذایی. این تورمی که میاد بالا، خروجیش یک اتفاق خیلی بد در اقتصاد دنیاست، چون که بانک‌های مرکزی برای اینکه سعی کنن این تورم رو کنترل کنن که زیاد نشه، مثلا تجربه تورمای 7-8% کرونا تکرار نشه در نتیجه بحران، میان شروع میکنن سیاست‌های انقباضی رو استفاده میکنن، سعی میکنن نرخ‌های بهره رو بالا نگه دارن که این پول‌ها رو جذب صندوق‌های یا فاندهای خزانه‌شون بکنن. همه اینها دست به دست هم میشه، تبدیل میشه به رکود در اقتصاد دنیا، یعنی پول اصطلاحاً گرون میشه. پس این که ما بگیم صرفاً ورود و خروج به ایران محدوده یا بعضاً میخواد ازش عوارضی گرفته بشه، این موضوع نیست، چون که ایران این وسط بیکار ننشسته، سعی میکنه میگه حالا که من نمیتونم از این محل استفاده بکنم، صادرات و واردات بکنم، به هیچ کشور دیگه این اجازه رو نمیدم و در مجموع داره هزینه تبادل و هزینه نقل و انتقال و هزینه تجارت در دنیا رو داره میبره بالا. این اتفاق اگر مستمر اتفاق بیفته، با توجه برای برآورد جالبی رو بلومبرگ چند وقت پیش داد، پیش بینی کرد، گفت اگر قیمت نفت 1 ماه رو 110 دلار تثبیت بشه، این 110 تا باعث میشه که تورم دنیا به صورت متوسط 1% بیاد بالا. حالا اگه این 110 بیاد برسه به 170، این اثر 2 برابر میشه، یعنی این تورم 1 میشه 2%، و هر چقدر این عدد در بازه‌های بلند مدت‌تر یک ضریب تصاعدی و لگاریتمی بهش میخوره، یعنی اینجوری نیست که شما حتماً 2 برابر بشی که اثر تورم 2 برابر بشه، و این موضوع بسیار خطرناکه. و نفت 200 دلاری که خب خیلی هم راجبش حرف میزدن، که اگر قرار باشه که ادامه محاصره دریایی و این زد و خورده‌ای که تو منطقه است نفت رو بخواد به اون قیمت رو برسونه، دیگه شاید بگیم تورم جهانی به این راحتی پایین نیاد. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
2: پیامدهای اقتصادی دور دوم محاصره دریایی ایران چه خواهد بود؟ دیدگاه های معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن را میشنیدید. اما حملات متقابل آمریکا و ایران بحران بین دو کشور رو وارد مرحله تازه‌ای کرده که چشم‌انداز آن چندان روشن به نظر نمی‌رسد. با این حال، جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، معتقد که درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی دارد که سرانجام با توافقی از طریق مذاکره پایان یافتند.
9: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده؟
10: What we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
11: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم‌نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می‌رود، پیشرفتی حاصل می‌شود، گفتگوها از هم می‌پاشد، درگیری‌ها از سر گرفته می‌شود و دوباره مذاکرات آغاز می‌شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
9: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
10: There's two components there. There's the blockade which the Navy has been imposing for at least several months now. And the US has the naval assets in place as I understand it. To continue executing that blockade.
11: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این مأموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این مأموریت به تدریج خطرناک تر می شود. هر بار که کشتی ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این مأموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
9: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
10: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
11: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا انقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این مأموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
9: در سالهای گذشته بارها بحران‌هایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشک‌های دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
10: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, that its conventional Navy, no longer exists, right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
11: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتیها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه میدهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
9: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
10: There's two questions there. On the second one, how much would affect their ability? I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
11: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند، یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهبد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1 میلیون دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین میتوان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد، در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
10: What they can learn from their use. And so the value in this particular strike, I suspect, was more what can the U.S. military learn from this than what damage will it actually inflict on the Iranian military.
2: درگیری جاری بین آمریکا و ایران همان روندی را می رود که جنگ های مشابه با توافقی که از طریق مذاکره شروع شده بود پایان یافتند. دیدگاه های جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا را می‌شنیدید.
12: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: منابع رادیو فردا تأیید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج به مورد اجرا گذاشته شد. این چهارمین حکم اعدام است که قوه قضاییه در هفته جاری اجرا کرده است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
13: منابع رادیو فردا تایید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. اعدام عارف خوشکار چهارمین اجرای حکم اعدام است که قوه قضاییه در این هفته اجرا کرده است. عارف خوشکار 26 ساله 20 آبان 1401

0: امینی دهقانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 هم به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در اصفهان اعدام شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او هم به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر اعدام عارف خوشکار را منتشر نکرد، اما درباره محمد امینی دهقانی نوشته که او 19 دی 1404 اقدام به آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهقان کرده بود. میزان اعترافات محمد امینی و تصاویر دوربین‌های مداربسته را به عنوان مستندات اتهامات او ذکر کرده است. تا کنون مستنداتی اما از سوی میزان منتشر نشده و نهادهای حقوق بشری اعترافات اجباری را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. یک روز پیشتر، یعنی در روز سه‌شنبه هم، قوه قضاییه از اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی به اتهام بغی و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 50 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
1: شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
2: سال هاست که جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل و آینده‌ای بهتر به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی مهاجرت می‌کنند. گروهی از این جوانان در شرکت‌های بزرگ اینترنتی و اخیراً شرکت‌های هوش مصنوعی مشغول به کار می‌شوند. اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران آن در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده است. تارا رضایی، دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت توانسته است 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه کارشان جذب کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اختر فیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه‌ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می‌خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است، این کار را

0: انجام می دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم‌هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه، این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت‌هایش جذب کند. رویدادی که در تاریخ شرکت‌های استارتاپی به ندرت اتفاق می‌افتد.
1: گزارش همکارم جمشید زند را می‌شنیدید. همراهان عزیز رادیو فردا، بگذارید یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌توانید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها اظهار نظر بکنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام instagram.com/radiofarda. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. اما با گذشت 1 سال از اجرای قوانین جدید بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات مربوط به خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می‌کند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که هرچند میزان این محتوا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حتی تعداد اندکی از چنین ویدیوهایی نیز می‌تواند سلامت روان و جسمی نوجوانان آسیب‌پذیر را به خطر بیندازد. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: با وجود اجرای قوانین سختگیرانه بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهاد دهنده ویدئوی یوتیوب همچنان کاربران نوجوان را به سمت ویدئوهای ترویج کننده لاغری افراطی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال با شبیه سازی حساب کاربری یک دختر 13 ساله در بریتانیا عمل کرده الگوریتم یوتیوب را بررسی کرده. این حساب پس از تماشای 10 ویدئوی مرتبط با رژیم غذایی و تصاویر بدن با 100 ویدئوی پیشنهادی جدید روبرو شده. نتایج نشان داد از هر 10 ویدئوی پیشنهادی، یک مورد حاوی محتوای مضر مانند تبلیغ لاغری افراطی، محدودیت شدید کالری یا تشویق به رفتارهای مرتبط با اختلالات خوردن بوده. اگرچه این رقم نسبت به سال 2024 کاهش یافته، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی یک ویدئوی آسیبزا نیز می‌تواند برای نوجوانان پیامدهای جدی داشته باشد. این بررسی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز تکرار شده و نتایج مشابهی به همراه داشته. این پژوهش در شرایطی منتشر می شود که از ژوئیه 2025 اجرای بخش مهمی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پلتفرم های مانند یوتیوب را موظف کرده از کاربران زیر 18 سال در برابر محتوای خطرناک از جمله مطالب ترویج کننده خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن محافظت کنند. بر اساس این قانون، شرکت‌ها باید خطرات ناشی از الگوریتم‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن است تا 10% از درآمد جهانی خود جریمه شوند. پژوهشگران در میان ویدئوهای پیشنهادی یوتیوب مواردی مانند کلیپ‌هایی در ستایش لاغری ایدئال، تبلیغ رژیمی با مصرف روزانه تنها 107 کالری را شناسایی کردند. همچنین این تحقیق نشان داده هیچ یک از این ویدئوهای مضر هشدار یا پیوندی به خدمات حمایتی و درمانی که یوتیوب برای موضوعات حساس در نظر گرفته نمایش ندادن. گوگل مالک یوتیوب در واکنش به این تحقیق اعلام کرد ویدئوهای اشاره شده به دلیل نقض دستورالعمل‌های این پلتفرم حذف شدند. این شرکت تاکید کرد انتشار محتوای تشویق کننده اختلالات خوردن ممنوع است و یوتیوب با همکاری متخصصان سلامت از جمله سازمان خدمات درمانی بریتانیا در حال تقویت ابزارهای محافظتی برای کاربران نوجوان است. به گفته مؤسسه خیریه بیت، حدود 90% افرادی که با این سازمان در ارتباط هستند گفتند در فضای آنلاین با محتوای آسیبزا درباره اختلالات خوردن مواجه شدند. اختلال خوردن عارضه روانی پیچیده و رایجی است که در صورت پیشرفت بیمار درگیر مشکلات جسمی و روحی متعددی خواهد شد. بروز این اختلال در سنین مختلف امکان پذیر بوده و هیچ محدودیتی برای مبتلا شدن به آن وجود ندارد. بر اساس آمار به دست آمده، زنان در معرض ابتلای بیشتری نسبت به انواع اختلال خوردن هستند.
1: با گزارش مهران کریمی به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی از رادیو فردا میرسیم. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام از آغاز دور جدیدی از حملات علیه ایران از ساعت 21:30 دقیقه خبر داد. کاخ سفید می گوید ایران همچنان به دنبال توافق با آمریکاست. یک نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که از ساعت 21:30 دقیقه پنجشنبه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این پنجمین شب متوالی است که حملات آمریکا ادامه دارد. سنتکام گفته است هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار در بندر عباس، اهواز، بوشهر و قشم خبر دادند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نوشت که در پی حمله به محله تپه الله و اکبر شهر بندر عباس تا کنون 7 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی به محدوده فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان نیز خبر دادند. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم‌نامه میان دو کشور را نقض کرده است. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد. خانم لویت همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتی ایرانی را تضمین کند. دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه 24 تیر در سخنرانی خود در دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران به شدت به دنبال مذاکره است گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل کمبود عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گزارش رسانه‌های اسرائیلی را که می‌گویند قطر حاضر شده است علیه ایران وارد جنگ شود به کلی تکذیب کرد. قطر ناشران این گونه اخبار را متهم کرد که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به میانجیگریش لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر بکشانند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای حکومت قطر روز پنجشنبه در بیانیه حملات ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد. قطر با وجود رابطه خوبی که با حکومت ایران داشت و با وجود میانجیگری بین ایران و آمریکا از حملات موشکی جمهوری اسلامی مصون نماند. با این حال قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود نیز هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگشت گذاشته است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از 3 منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران حوثی‌ها در صورت تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد دستور خواهد داد نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمی خیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور می گویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا می شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح می دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً به عنوان وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند، رولو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب با تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدن به نام شیوه های چیز عملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی میکردم که شاید سالها نداشتم. خب من موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر میکردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتل ها رو دامن میزنه و اجرا میکنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودند و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشن در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستمدیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستمدیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در قالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنید در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر اینکه اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ بر اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاق چیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. بعد ضمن شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد، در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها رو